پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات at hotmail.com soalat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 8 پتروس 4 طریق برخوردار شدن از این جلال را ذکر میکنه. در آیه 8 چی میگه؟ میگه اولا محبت ما نسبت به عیسی مسیح است. میگه او را اگر چه ندیدید محبت مینماید. این چقدر قشنگه این آیه. مسیح را اگر چه ندیدید محبت مینماید. نیست که پتروس همینجا ایستاده با ما صحبت میکنه. مگه شما مسیحیان قرن 20 هرچند مسیح را ندیدید ولی او را محبت میکنید. وقتی در مشکلات هستیم عزیزان، فقط نگاه به عیسی مسیح است که ما را تقویت میکنه. به این که عیسی مسیح من تو را دوست دارم، این مشکلات پس برای من هیچ خواهد بود. و اگه کسی که زحمت میبینه اما محبت مسیح در قلبش نیست، خیلی زود از بین میره. چه چیزی هست که ما را در مشکلات نگه میداره؟ محبت خداوند ما عیسی مسیح. و رابطه ما با او یک رابطه فیزیکی نیست که بگیم دیدیمش. خب خیلی از ما مشتاقیم که در خواب مسیح رو ببینیم، بعضی از ما هم شاید دیدیم، ولی اون کافی نیست. بلکه رابطه ما یک رابطه روحانی است، یک مشارکت است، یک رازگاهان است. رازگاهان ما باید داشته باشیم، کلامو بخونیم، در دعا به اون نزدیک بشیم و این روحانیت رو تقویت بکنیم. دومین چیز ایمان به مسیح است. در همون آیه 8 میگه ما به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. پولس رسول در جای دیگه میگه این که ما ایمان داریم که خداوندا هر چی در این دنیا هست برای خیریت ماست. این مسیح باید این ایمان رو داشته باشه. هر اتفاقی که میفته خداوند رو تو کنترل میکنی و برای کلیسا، برای خیریت کلیسا و برای خیریت من هست که ایمان دارم. و سومین چیز پتروس رسول اشاره میکنه که ما میتونیم از این جلال برخوردار بشیم، شادی در مسیح هست. آیه 8 رو باز نگاه کنید. الان اگرچه او را نمیبینید لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. واقعا ای کاش همه مردم مشتاق این باشن. آدم در زحمت باشه، مشکلات داشته باشه، ولی یک شادی داشته باشه که پر از جلاله. یک خرمی که غیر قابل وصفه، نمیشه بیانش کرد. یک همچین خرمی، همچین شادی دل ما رو پر بکنه. عزیزان از این شادی برخوردار هستیم؟ آیا قلب ما هر روز با شادی خداوند پر میشه؟ اگه پر میشه دیگه هیچ زحمتی، هیچ مشکلاتی در این دنیا کارگر واقع نخواهد شد.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، در پرتو نور تو ای قدوس یکتا، توجه خود را معطوف به تو و کلام مقدست می کنیم و از تو استدعا می نماییم که ما را یاری بده تا در مرداب های گناه و تاریکی های اطرافمان سقوط نکنیم، بلکه در راه تو قدم برداشته و با اطاعت کردن از کلامت شاهد حضور مقدس و پرجلال تو باشیم. ای قدوس متعال، تمنای این که قلب های ما را بیازما و هر نوع ناراستی و کجی فکر را از ما دور کن و ریشه هر نوع خودخواهی و غرور و گناه را از ما جدا ساز و ما را به وسیله کفاره‌ای که منجی جهان عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر ما عطا کرد پاک نما، چون می‌دانیم که تا پاک نشویم تو ما را برای مقاصد آسمانیت به کار نمی‌بری. این دعا و تمنا را به نام یگان منجی و تفاوض کننده دلها، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس.

0: یاران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون از عشق به وصال خداوند پر باشه و آماده شنیدن کلام خدا بوده و افکارتون رو تماما متوجه خالق مهربان بنمایید تا با شنیدن کلام مقدسش نه فقط حضور او را در کنار خود احساس کنید بلکه فیض خدا را نصیب خود سازید. اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با یکدیگر در دنباله مطالعه گفتار حق از فصل هفتم آیات را مطالعه کرده و فیض ببریم. احیاناً اگر شما شنوندگانی هستید که هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم حضرت اشعیا از استثنایی ترین انبیای خداوند محسوب میشه که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی در حدود 2700 سال پیش زندگی میکرد. پیام و دعوت و نبوت و پیشگویی هایش در جهان بشریت بی نظیر می باشن. او به پیامبر پیشگویی نیز مسما گردیده است، زیرا خداوند در مکاشفش به او نه فقط آینده جهان را آشکار کرده، بلکه درباره موعود یگانه و آن نجات دهنده‌ای که همه انسان‌های عالم با ایمان آوردن به او میتونن بخشش گناهان را یافته و صاحب نجات بشوند را آشکار کرده و مطالب بسیاری در مورد او بیان و پیشگویی کرده است، به طوری که هر حق جویی میتونه با مطالعه این پیشگویی ها خیلی راحت تشخیص بده که نجات دهنده و موعود آسمانی چه شخصیتی است و اینکه با ایمان آوردن به او صاحب حیات جاودانی میشه. در فصل ششم به بعثت اشعیا را ملاحظه کردیم که چگونه خدا او را برای اعلام داوری به هموطنانش و سایر ملت‌های مجاور برمی‌گزیند. و در آیات 4 الی 7 دیدیم که چه شرایطی را ما باید پیروی کنیم تا امروز وسیله‌ای باشیم که خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببرد. و این مطلبی است بسیار بسیار مهم و حیاتی برای ما که می‌خوایم وجودمون رو به خدا تسلیم کنیم و از خداوند استدعا داریم که ما را وسیله‌ای برای پیشبرد ملکوت خودش به کار ببره. و دیدیم که تا ما به گناهان خودمون اعتراف نکنیم و خداوند ما را نبخشه، تا پاک نشویم، اولا نباید انتظار شنیدن صدای خدا را داشته باشیم و در ثانی خداوند ما را برای مقاصدش به کار نمی برد. اشعیای نبی وقتی که به گناهان خودش پی برد، یعنی نور خدا، جلال خدا را مشاهده کرد، بعد خود را دید که چقدر گناهکاره، به گناهاش اعتراف میکنه. فریاد برمی آورد که وای بر من گناهکار که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب زندگی میکنم. و بعد طلب بخشش میکنه، پشیمان میشه از گناهاش و خداوند گناهان او را میبخشه. و بعد از آن بود که صدای خداوند را میشنود که او را دعوت میکنه که بره و پیام نبوت و داوری رو به سمع قوم خودش و سایر امتهای جهان برسونه. حالا در فصل هفتم اشعیا به چند موضوع مهم اشاره میکنه. در آیه اول و دوم از وقایع تاریخی زمان خودش سخن میرانه و نشان میدهد که چگونه اسرائیل به همدستی سوریه بر علیه برادرانش یعنی یهودا آماده جنگ میشه و اینکه بر اثر این اتحاد نادرست چه ترس بزرگی بر مردم یهودا نازل میشود. در آیه 3 الی 9 درباره ملاقات اشعیای نبی و پسرش با آهاز پادشاه یهودا است که پیام تشویق آمیز رو از جانب خدا برای او می آورد. ولی از آیه 10 الی 16 متوجه می شیم که این پادشاه گفتار اشعیای نبی رو نمی پذیره. پس اشعیای نبی علامتی به او میده، پیشگویی میکنه که البته این پیشگویی در مورد تولد منجی موعود و نحوه تولد او مخصوصا از باکره میباشد که چگونه این منجی از نسل داوود پیامبر به این جهان خواهد آمد. در آیه 17 الی 25 درباره حمله آشوری‌ها به سرزمین یهودا که قبلا اشعیا نبی در مورد آن صحبت کرده بود پیشگویی کرده بود سخن میرانه که با کمک خداوند به آن اشاره خواهیم کرد. با بیان این مطالب حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. دعای اول فصل هفتم میگوید و در ایام آهاز ابن یوتام ابن ازیا پادشاه یهودا واقع شد که رسین پادشاه آرام و فقه ابن رملیا پادشاه اسرائیل بر اورشلیم آمدند تا با آن جنگ کنند، اما نتوانستند آن را فتح نمایند و به خاندان داوود خبر داده گفتند که آرام در افرایم اردو زدند و دل او و دل مردمانش بلرزید به طوری که درختان جنگل از باد می‌لرزد. این آیات از یک واقعه تاریخی صحبت می‌کنه. عرض کردم که پس از مرگ سلیمان نبی بین 12 طایفه های اسرائیل که یک قوم واحد بودن اختلاف شدیدی پیش میاد که در نتیجه این اختلاف 10 طایفه از 12 طایفه قسمت اعظم خاک اسرائیل رو تحت سلطه خود در می آورن و شهر سامره رو پایتخت خود می کنن و به قسمت حکومت شمالی یا اسرائیل مسما می شن، ولی قسمت جنوبی به 2 طایفه، یعنی یه طایفه یهودا که حضرت داوود نیز از این طایفه بود، با طایفه بنیامین حکومتی به اسم یهودا به وجود می آورند که شهر اورشلیم پایتخت آن بوده. در تاریخ پادشاهان آمده است که آهاز 20 ساله بود که به مقام پادشاهی یهودا میاد و یا 20 ساله بود که در شهر اورشلیم به سلطنت میرسه و 16 سال حکمرانی میکنه، ولی او برخلاف جدش حضرت داوود اصلا از خدا اطاعت نمی کرد و اعمالش مخالف اراده خدا بود. در آیه 1 متوجه می شویم که اسرائیل یا 10 طایفه از 12 طایفه با همراهی پادشاه آرام یا سوریه امروزی متحد می شن تا شهر مستحکم اورشلیم رو تسخیر کنن و این 2 طایفه که برادران آنان محسوب شدن را از بین ببرن. ولی در نبردی که رخ می دهد شکست می خورن، یعنی لشکر سوریه و اسرائیل موفق نمی شوند که شهر اورشلیم و یا طایفه یهودا و بنیامین را تسخیر کنند. ولی اسرائیل که تعداد سربازان بسیاری داشت با قوای سوریه متحد می شن و شروع به حمله به شهرهای دیگر می کنند. وقتی خبر به قوم یهودا می شود و یا به طایفه یهودا خبر می دن که لشکریان دشمن به آنها نزدیک شدن، فوق‌العاده می ترسن، زیرا می دانستن که شکستشون حتمیه. مقصود از خاندان داوود همان طایفه جنوبی و یا حکومت جنوبی یهودا می باشد. آنان می دانستن که نه فقط قدرت مقاومت در برابر نیروهای عظیم اسرائیل و سوریه را ندارن، بلکه پیام اشعیا را نیز به خاطر می آوردن که خدا فرموده بود آنها را داوری کرده و نابود خواهد کرد. برای همین است که می گوید به قدری ترس در وجودشون بود که مثل درختان جنگل با هر بادی می لرزیدن. این جنگ ها که جنگ های داخلی نیز محسوب می شد در طول سال های پادشاه آهاز کماکان ادامه داشت، زیرا آهاز پادشاه شریری بود و با اینکه خدا بارها به او کمک می کنه، ولی او طریق خود را اصلاح نمی کنه و توبه نمی نماید. اتفاقا او تحت تأثیر پادشاهان شمال واقع می شه و از روی ترس و یا به خاطر اینکه مقام خودش رو حفظ کنه، در روزهای تاریک جنگ پسرش رو روی آتش میگذاره، او رو زنده زنده قربانی بت‌ها میکنه. البته این امر در آخر سلطنتش واقع شد، ولی در اوائل آنقدر شریر نشده بود. خدا حالا اشعیا را در ایام اول سلطنتش پیش او میفرسته تا به او پیامی بدهد که از آیسه‌الانو برای ما مکتوب است و آن را براتون میخونم. میگوید آنگاه خداوند به اشعیا گفت تو با پسر خود شارایاشوب به انتهای قنات برخه فوقانی به راه مزرعه کازار به استقبال آهاز پادشاه بیرون شو و وی را بگو با حذر و آرام باش، یا نترس، نگران نباش، مترس و دلت ضعیف نشود از این 2 دم مشتعل دود افشان. یعنی از شدت خشم رسین و آرام و پسر رملیا، زیرا که آرام با افرایم و پسر رملیا برای ضرر تو مشورت کرده میگویند بر یهودا براییم و آن را محاصره کرده به جهت خیشتن تسخیر نماییم و پسر تبیر را در آن به پادشاهی نصب کنیم. خداوند چنین میگوید. اما خداوند چنین میگوید ای احاز که این به جا آورده نخواهد شد و واقع نخواهد گردید، زیرا که سر آرام دمشق و سر دمشق رسین است و بعد از 65 سال افرایم شکسته می شود به طوری که دیگر قومی نخواهد بود و سر افرایم سامره و سر سامره پسر رملیا است و اگر باور نکنید هر آینه ثابت نخواهید ماند. آیاتی که خدمتتون خواندم پیامی بود که خدا به اشعیای نبی میده تا اون رو به سم آهاز پادشاه یهودا که از ترس داشت میلرزید برسونه. ولی متوجه میشیم که دوستان عزیز اگرچه خدا داره پیام امید و تسلی و تقویت دل رو میآوره تا و به او میگه که ای آهاز نترس، تو نبایستی هیچ ترس و وحشتی از این دشمنان داشته باشی، نبایستی نگران اتحاد این دشمن شمالی باشید، ولی این آهاز اعتقادی چندان به حرف نبی خدا نداره، انگار قبول نداره که اشعیا از جانب خدا سخن میگوید. اشعیا میگه که خدا اراده فرموده است که نقشه شوم آنها را نقشه براب بکنه، ولی آهاز که خودش شخص خدا نشناسی بود براش مشکل بود بپذیره که خدای نادیده این پیام را به اشعیا داده و چون ایمان قوی نداشت حرفای اشعیای نبی براش مشکوک بود. برای همین بود که میخواست بدونه که چرا و به چه دلیلی میتونه به حرف اشعیای نبی اعتماد کنه. ببینید او دلیل انسانی رو بر ایمان به گفتار نبی خدا ترجیح میده. به زبان دیگه حاضر به قبول حرف اشعیا نبود، بلکه میخواست اون که خدا یا یه دلیل بهش بده بعد همینطوری نبی خدا بیاد این حرف رو بزنه و بعد اون ایمان بیاوره راه و روش زندگی آهاز نبود. و دوستان عزیز ظاهر امر هم کمکی به ایمان آوردن آهاز نمی کرد که همینطور حرف اشعیا نبی رو بپذیره. چرا؟ چون آهاز با چشمان خودش شاهد حضور نیروهای دو کشور در اطراف شهر و حصار و مملکت خودش بود، یعنی اون براش دلیلی بود که دشمن داره میاد. حالا اشعیا میاد میگه که ای آهاز نگران نباش، خدا اجازه نمیده که این دشمنا بر تو غلبه کنن. مسلما او که با خدا رابطه درستی نداشت به حرف اشعیا با دیده تردید میگرست و ایمان هم نداشت که خدا میتونه این کار را بکنه. شاید تو فکرش این بود که خب اگه خدا نمیخواست که اینا حمله کنن چرا اصلا آوردشون نزدیکای دیوار شهر؟ دوستان عزیز دقت کنید، خدا هرگز از هیچ کس چیزی نخواسته است که چیزی رو بپذیری که اساس و پایه حقیقی نداشته باشه. خدا مثل سیاستمداران دنیا نیست که وعده های پوچ و تو خالی بدهن، بلکه وقتی که خدا به ما میگوید تو ایمان به کلام من بیاور، دوست عزیز بهتر است من و شما به گفتار خدا ایمان بیاوریم، کلامی که به اساس شخصیت و ذات و قدرت حق استوار است. چشم بسته نباید ایمان بیاوریم و خدا هم البته نمیخواد ما چشم بسته ایمان بیاوریم، زیرا خدا به حد کافی دلیل و برهان میده تا ایمان ما به اثبات برسونه. وقتی گفتار خدا رو میخونیم متوجه میشویم که خدای مهربان اگر انسانی که حتی ایمان نداره ولی صادقانه در طلب یافتن راه راستی و نجاته کمک میکنه به او، او رو به سوی خودش هدایت میکنه. اما اشکال کار این بود که حقیقتاً طالب خدا نبودن و چون این شخص ایمان نداشت شک و تردید به گفتار خدا پیدا میکنه. در آیه 10 الی 13 اینطور میخونیم و خداوند بار دیگر آهاز را خطاب کرد گفت آیتی به جهت خود از یهوه خدایت بطلب، آن را یا از عمق‌ها بطلب یا از اعلی علیم بالا بطلب. آهاز گفت نمی طلبم و گفت ای خاندان داوود بشنوید، آیا شما را چیزی سهل است که مردمان را بیزار می کنید بلکه می خواهید خدای مرا نیز بیزار کنید؟ ببینید در این آیات خدا به خاطر بی ایمانی آهاز اشعیا رو میفرسته تا بهش بگی که برای اینکه قبول کنی که من با تو هستم و کلام من حقیقیه، تو یه نشان و آیتی به طلب، معجزه‌ای بخواه، حالا این نشان در اعمال زمین باشه و یا از آسمان، من اون رو برات اجرا میکنم. خدا میخواد که به این پادشاه شکاک کمک کنه، ثابت کنه که همراهشه، ولی او از بی ایمانی دعوت خدا را رد میکنه و به اشعیا طوری جواب میده که آدم خیال میکنه آهاز مرد مؤمن و خدا ترسیه، میگه من از خدا معجزه نمیخوام، نمیخوام خدا را امتحان کنم. مردم معمولی اگر این حرف را بشنوند آهاز را یک شخصیت با ایمان و خدا ترس خواهند دانست، ولی این حرف او با آنچه که در دلش بود از زمین تا آسمان فرق داره. قلب او از بی ایمانی پر بود و دوست عزیز، خدا به قلب آدم می نگرد و نه به ظاهر. خود خدا قبلا هم به وسیله انبیایش به قوم شکاک خود فرموده بود که بیایند و او را امتحان کنند تا با آنها ثابت کنه که حقیقتا او خداست و جز او هیچ خدای دیگری نیست. ولی آهاز که اصولا اعتقاد و ایمانی نداشت دعوت خدا را رد می کنه، ولی خود خدا تصمیم می گیره که به او آیت و نشانی بدهد، به طوری که در آیه 14 الی 16 این پیشگوی بسیار معروف و یا این معجزه بسیار معروف رو میخوانی. میگوید بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهید خوان. کره و عسل خواهد خورد تا آنکه ترک کردن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند، زیرا قبل از آنکه پسر ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند، زمینی که شما از هر دو پادشاه می ترسید متروک خواهد شد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا خدا اساس و پایه‌ای برای پیشگویی خودش بنا می کند و اعلامی دارد که معجزه و نشانی که من میدهم این است که یک باکره پسری به دنیا خواهد آورد و نام او را امانوئیل خان خان. دوستان عزیز، امانوئیل به معنی خدا با ماست یا خدا با بندگانشه. و در این پیشگویی خدا از دهان اشعیای نبی داره اعلام میکنه که زمانی خواهد رسید که خدا به طور معجزه‌آسا کاری میکنه که قوم به وسیله این معجزه حضور خدا را در میان خود احساس خواهند کرد. عملی انجام میشود که نتیجه این عمل و یا این معجزه اینه که خدا با بشر باشه و بشر با خدا در تماس مستقیم و مشارکت و مصاحبت باشه. این عمل معجزه تولد پسری است از دختر باکره. این معجزه تولد پسری است از دختر باکره. و همونطوری که واقف هستید به گواه کلام خدا و تاریخ بشریت، تنها کسی که از دختر باکره به دنیا آمده همانا عیسی مسیح نجات دهنده جهانه. و نکته جالب اینه که خدا با بیان نام امانوئیل عملا مقام مسیح رو، روحانیت او را آشکار میکنه و میگوید او مظهر و مکاشفه من خواهد بود، زیرا امانوئیل یعنی خدا با ما، یعنی خود خدا خودش حاضر میشه با بشر در تماس مستقیم باشه و همراه انسان ها باشه. مطلب دوم اینه که نمیگوید که این معجزه چه موقع عملی میشه، ولی میفرماید قبل از او حکومت یهودا و اسرائیل و سوریه نابود میشه. و یا ای آهاز، حالا که از بی ایمانیت حرف خدا را قبول نکردی، بدان که تو و حکومتت به وسیله دشمنان نابود و خراب خواهد شد و نتیجه بی ایمانیت رو خواهید دید. ای عزیزان، این پیشگویی اشعیا حائز اهمیت بسیار فراوانه که بدانیم خدا از 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح نحوه تولد و مقام و کار او را اعلام نموده است. وقتی که انجیل مقدس متی فصل اول را مطالعه می‌کنیم، در مورد تولد معجزه‌آسا عیسی مسیح به این آیات اشاره شده که کامل میشه یا این پیشگویی به انجام میرسد، به طوری که از آیه 18 الی 23 می‌خوانیم: اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود و یا عقد یوسف شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامل یافتند و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید اراده نمود او را به پنهانی رها کند. اما چون او در این چیزها تفکر می‌کرد ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت ای یوسف پسر داوود از گرفتن زن خیش مریم نترس زیرا آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا او که امت خیش را از گناهانش خواهد رهانید و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان اشعیای نبی گفته بود تمام گردد که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با ما. در این آیات حضرت متی اعلام می کند که پیشگویی اشعیای نبی که 700 سال قبل از تولد مسیح اعلام شده است نه فقط در مورد عیسی مسیح است بلکه تولد او مطابق این آیات و در نتیجه این پیشگویی با تولد عیسی مسیح کامل می گردد و یا به تحقق می رسد. یوسف که بعداً با مریم ازدواج می کند بر اثر شنیدن این آیه از دهن فرشته خداوند بود که از جدا کردن مریم صرف نظر می کنه زیرا او بنوان یک یهودی مؤمن چشم انتظار ظهور مسیح موعود بود و می دانست که مسیح موعود انسان را با خدا متحد می سازد و تولدش معجزه آسا و به وسیله خدا یکتا از باکره خواهد بود. برای یوسف این بهترین دلیل مسیح موعود بودن فرزندی که در رحم مریم بود. برای همینی که عیسی به لقب عیسی ابن مریم نیز مسما می باشد. وقتی که اشعیا این علامت و یا نشان رو به آغاز می دهد او را به خاطر بی ایمانیش محکوم می کنه و به او پیام خدا را بازگو کرده و می گوید ای آغاز به خاطر بی ایمانیت حالا خداوند تو را و قوتت را نابود خواهد کرد به طوری که از آیه 17 می فرماید خداوند بر تو و بر قومت و بر خاندان پدرت ایامی را خواهد آورد که از ایامی که افرایم از یهودا جدا شد تا حال نیامده است یعنی پادشاه آشور و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند برای مگس هایی که به کناری نهرهای مصرن و زنبور هایی که در زمین آشورن سفیر خواهد زد و تمامی آنها برآمده بر وادی های ویران و شکاف های صخره و بر همه بوته های خاردار و بر همه مرته ها فرود خواهند آمد مقصود اینه که خدا نه فقط لشکریان و دشمن را میفرسته تا این قوم خدا نشناس و بی ایمان یهودا و خاندان آهاز را تنبیه بکنه و از مقام معزول بسازه بلکه با فرستادن بلاهای دیگر سرزمین آباد و سرسبز یهودا را به سرزمین خشک و بدون درخت تبدیل میکنه که دیگه قابل سکونت نخواهد بود. دوستان عزیز لحظه ای اشعیای نبی رو در برابر خود مجسم کنید. او اول با پیام امید و شادی آفرین پیش پادشاه کشورش میره تا مژده آسمانی رو به او بده. ولی حالا داره لعنت خدا را به سم پادشاه کشورش میرسونه. چرا؟ به خاطر بی ایمانی آهاز پادشاه. مسلماً بیان این پیام برای نبی خدا بسیار سخت و غیر قابل تحمل بود. ولی او وظیفه داشت که نه فقط پیام آور خوشی ها باشه بلکه پیام آور دردها نیز باشه. چه بسا پادشاه را در این ایام خائن به مملکت بخونه و او به حساب مورد نفرین مردم قرار بگیره. ولی اشعیا وظیفش رو انجام میدهد. مطلب دیگر اینه که امروز نیز خداوند با آنان که به کلام و ایمان نمی آورند این چنین رفتاری داره. به زبان دیگر بی ایمانان نباید انتظار داشته باشند که خداوند به آنها برکت بده و مساعدت و شادی و آرامش الهی در زندگی روزمرشون آشکار بشه. بلکه برای دریافت عنایات و فیض خداوند ای عزیزان ما نیازمند ایمان هستیم. ایمان به گفتار او، به وعده های او. ایمان شرط ورود به ملکوت خداست. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او که به جهان فرستاده یعنی به امانوئیل یا عیسی مسیح که به معنی مکاشفه خدا و حضور خدا با بندگانش می باشد. و دوست عزیز، اگر شما امروز در عنایات خدا قرار ندارید، خدا را بهانه نیارید، خدا را محکوم نکنید، بلکه علت را در عدم ایمان خودت باید نگاه کنی و نه در کم لطفی خدا.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

عزیزان شنونده، فیض و برکات خداوند و منجی عالم بشریت عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. پیام هایی که در این سری برنامه ها می شنوید توسط یکی از خادمین مسیحی بر اساس قسمت های مختلف انجیل متی موعظه شده اند. در این برنامه پیامی از انجیل متی فصل 13 آیات 53 تا 58 و فصل 14

انجیل متی باب 13 53 تا 58 میگوید پس از بیان این حکایات عیسی به شهر ناصره بازگشت و در عبادتگاه ها به تعلیم مردم پرداخت. مردم از این همه حکمت و معجزه‌ای که از او می‌دیدند در حیرت افتادند و گفتند چگونه چنین امری امکان دارد؟ او پسر یک نجار است، مادرش مریم را می‌شناسیم، برادرانش نیز یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا می‌باشند، خواهرانش نیز همینجا زندگی می‌کنند. پس این چیزها را از کجا آموخته است؟ به این ترتیب به سخنانش اعتنایی نکردند. پس عیسی به ایشان گفت پیامبر همه جا مورد احترام مردم است جز در وطن خود و بین هموطنان خیش. از این رو به علت بی ایمانی ایشان معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد. در اینجا عیسی خداوند به ناصره رفت، در شهری که بزرگ شده بود. عیسی در کجا متولد شده بود؟ بیت لحم. در بیت لحم که نزدیک شهر اورشلیمه آنجا متولد شد، ولی سکونتش در ناصره بود، شمال کشور اسرائیل. در اونجا سکونت داشت با یوسف و مریم. اهالی اونجا فکر می‌کردند که عیسی را می‌شناسند و از این جهت وقتی اون قدرت معجزات را دیدند، تعالیم بسیار عالی او را شنیدند، تعجب کردند و گفتند ما که اینو می‌شناسیم، او را حقیر شمردند و منشأ حیات رو رد کردند، برکت رو رد کردند. چه بسا مردم آن چیزی را که بهشون خیلی نزدیکه قبول ندارند و چیزی را که از دور میشنوند بیشتر میپذیرند، و این اشتباه است. ببین صدای دهل از دور خوشه میگوین، مرغ همسایه قازه. این مثالی هست در فارسی. در صورتی که آن چیزی که نقده اینجاست از همه بزرگتره، و عیسی مسیح آمده بود خودش رو به اونها ارائه داد. او وظیفه خود میدانست که به هموطنان خودش، همشهری های خودش، خودش رو ارائه بده و بگه که من اومدم شما را برکت بدم، شما بیایید از این برکت من استفاده کنید. درست عیسی از نظر جسمانی مثل همه بود، جسم پوشیده بود، و اما او پسر خدا بود که از آسمان آمده بود و این برای اونها قابل حظ نبود. میریم جلوتر در باب 14 از آیه 1 تا 12 یک واقعه خیلی زیبایی هست، چیزی هست که ازش خیلی درس یاد میگیریم، هرچند اسفناکه. وقتی هیرودیس پادشاه از معجزات عیسی اطلاع حاصل کرد، به افراد خود گفت بیشک این همان یحیای پیامبر است که زنده شده و به همین دلیل است که میتواند معجزه کند، زیرا هیرودیس بنا به اصرار همسرش هیرودیا که قبلا زن برادرش فیلیپ بود، یحیی را گرفته و در زندان به زنجیر کشیده بود. به این علت که یحیی به هیرودیس گفته بود که ازدواج با زن برادرش خطاست. هیرودیس نیز قصد داشت یحیی را بکشد، ولی از شورش مردم میترسید چون او را نبی میدانستند. اما در جشن میلاد هیرودیس دختر هیرودیا رقصید و رقص او هیرودیس را بسیار شاد کرد، به طوری که برای او قسم خورد که هر چه بخواهد برایش انجام دهد. دختر هیرودیا نیز به توصیه مادرش درخواست کرد که سر یحیی در یک سینی به او داده شود. پادشاه از این تقاضا سخت رنجیده خاطر گشت، اما چون در حضور همه قسم خورده بود دستور داد تقاضای او را به جا آورند. پس در زندان سر یحیی را از تن جدا کرده در یک سینی آوردند و تقدیم دختر کردند. دختر نیز آن را نزد مادرش برد. آنگاه شاگردان یحیی آمدند و بدن او را برده به خاک سپردند و پیش عیسی رفته جریان را به او اطلاع دادند. شهادت یحیی هست، یحیی تعمید دهنده که نبی بزرگ بود و پیشتاز عیسی مسیح.

خدا او را فرستاد که راه را برای عیسی مسیح هموار بکنه و این شخص شخص بسیار برجسته‌ای بود که مسیح خودش گواهی داد فرمود که در میان کسانی که از زن زایده شدند هیچ کسی به عظمت و بزرگی یحیی نیست چرا؟ چون او درست قبل از ظهور مسیح خداوند آمده که اعلام بکنه که مسیح داره میاد و قلب‌ها را حاضر میکنه. یحیی هیچ معجزه نکرد اما سخنانش همه درست بود، آنچه گفت درست بود و خدا میخواد که ما آنچه میگیم درست باشه. خدا نمیخواد که ما تظاهر کنیم یا از خودمون معجزه بسازیم، او میخواد راست بگیم، راست فکر کنیم، راست عمل کنیم و یحیی چنین شخصیتی بود. و یحیی پیام خداوند را بدون کم و کسر میگفت، بدون ترس میگفت. از این جهت استاد حتی در مقابل این پادشاه گناهکار و بهش گفت که کاری که تو میگونی گناهه، چون هیرودیس زن خودشو ول کرده بود و اومده بود زن برادرش را گرفته بود در حالی که برادرش زنده بود. در واقع این زناکاری بود. کسانی که اینطوری طلاق میدن، جدا میشن و همینطور پشت سر هم ازدواج میکنن، طبق کلام خدا گناه هست و خداوند میخواد که توبه بکنند. ولی اینجا دو نکته هست که خیلی بیدار کننده است. یکی درباره این موضوع که پاداش یک مرد خدا چیه و کجا این پاداشو میگیره. و من عمدن این تعالیم را میدم که طبق کلام خداست. یحیی چقدر بهش دادند؟ پاداشش چی بود؟ شمشیر. سرشو بریدند. پس او بی پاداش ماند. پس کی پاداش خواهد گرفت؟ روزی که خداوند بیاید یحیی زنده خواهد شد. با آمدن عیسی مسیح او زنده خواهد شد. اگر امید ما فقط به این دنیاست، در این دنیاست، خیلی بدبختریم از همه مردم. خدا را شکر که امید حیات جاودانی داریم، چون نجات دهنده ما عیسی مسیح مرد و زنده شد و زنده است و وقتی او بیاید ما را نزد خود میبرد، متبدل میسازد. مرده باشیم زنده خواهیم شد طبق کلام خدا، پاداشمون را خواهیم گرفت. در مورد یحیی خدا صلاح ندید که پاداشی در این دنیا بهش بده، حتی یه چند سالی اضافه بهش بده. او را اجازه داد بکشند، شهید بشه و زود بره در جلال خدا داخل بشه. پاداش ما در این دنیا نیست. ولی یک حقیقت هست. کلام خدا در اشعیای نبی 26:21 میگوید که زمانی خواهد رسید خدا کاری میکنه که این زمین همه خونهایی که روش ریخته شده باید آشکار بشه و خدا خودش مجازات میکنه کسانی را که خون ریختند. روز داوری خواهد بود. اونهایی که خون ریختند باید بایستند در مقابل خدا و جواب بدند و بعد به عذاب جاودانی برند اگر توبه نکرده باشند، دست نکشیده باشند. و اون موقع شهیدان آشکار خواهند شد با جلال در حضور خداوند. نکته دوم اینجا اینه که این هیرودیس پادشاه گناهکار ناراحته، وجدانش ناراحته. چرا وجدانش ناراحت شد؟ یحیی را کشته، ولی مرتب به فکر اینه که من گناه کردم. خدا در قلب همه انسان‌ها یک چیزی گذاشته به نام وجدان. بعضی ها به قدری این گناه را ادامه دادند که وجدانشون دیگه کور شده، وجدانشون کار نمی‌کنه. ولی خدا به همه انسان‌ها وجدان داده. در مورد این شخص هیرودیس مثل این که اینجا وجدانش بیدار شد، ناراحت بود، میگوید من یحیی را کشتم، سرشو بریدم، ولی حتما زنده شده. من میشنوم یک کسی اومده به نام عیسی داره معجزه میکنه، نکنه این خود یحیی است؟ حالا اسمش عوض کرده، یحیی زنده شده، از قبر بلند شده و اومده معجزه میکنه. خیلی احساس ناراحتی کرد. میدونید یک موضوع خیلی مهمی هست اینجا. عیسی مسیح هر جا بره وجدان مردم ناراحت میشه. چرا؟ خیلی ها فکر میکنن که وجدانش راحت خواهد بود. به یکی گفتم عیسی مسیح میاد، گفت بذار زودتر بیاد.
گفتم شما حاضری؟ گفت بله. گفتم توبه کردی؟ گفت نه. پس حاضر نیستی. از گناهانت پاک شدی؟ نه. ایمان داری که او به خاطر تو بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد؟ میدانی که او میخواد به قلبت بیاد؟ این چیزها را نمیدونست. عزیزان، خداوند میخواد که ما حاضر باشیم. هیرودیس حاضر نبود، وجدانش ناراحت بود. وقتی مسیح میاد یک جایی، یک تکانی وجود میاره، نمیذاره مردم در همون راحت قافلانه، به قول سلیمان حکیم در امثال میگه راحت قافلانه آدم رو میکشه. نمیخواد در اون راحتی قافلانه باقی بمانند، میخواد بیدار بکنه. هیرودیس به خاطر شهوترانی، خودخواهی، جاه طلبی مرتکب جنایتی شده بود و آن مرد خدا را کشته بود و وجدانش راحت نمیشد. یکی دیگر از اشخاصی که وجدانش همیشه ناراحته و بعضی از نویسندگان معروف مسیحی خیلی قشنگ شرح دادند، میگن که پیلاتوس، اون حاکم رومی که مسیح را محکوم به اعدام کرد، گفت آب بیارید. آب آوردن، دستانش شست، گفت که من از خون این مرد بیگناه بری هستم. میگن که در جهنم هنوزم اوهی داره دستاشو میشوره اینجوری و پاک نمیشه دائم. این خودش چه عذابیه که هی احساس میکنه دستاش آلوده به خونه عیسی مسیحه و هی میشوره و پاک نمیشه. زنش خبر براش فرستاد، گفت با این مرد عادل و مقدس کار نداشته باشا، دیشب خوابهایی دیدم، خدا به من یه خوابهای وحشتناک نشون داده و تو مواظب باش. ولی پیلاتوس از ترس اینکه نکنه مقامش از دست بده، یهودی ها گزارش دادن به امپراتور روم، مسیح را سپرد به دستشون، گفت ببرید مصلوبش کنید، امضا کرد حکم اعدام. وجدان او هم ناراحته. من نمیدونم شما دوستان عزیز، برادران و خواهران، در موردی وجدانتون ناراحته؟ نذاریم که بمونه این موضوع، همین امشب بیاریمش به حضور خدا. این خداوند، من گناه کردم، من خطا کردم، ولی ببخش. و خداوند گناه بزرگ و کوچک رو میبخشه، پاک میکنه، چون عیسی مسیح با قیمت بسیار سنگین بهای گناهان ما را داده و عدالت خدا را اجرا کرده.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، ما نیز باید بر اساس اعمال رسولان فصل 24 آیه 16 با پولس رسول همصدا شده بگوییم: نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. اگر مرتکب گناهی شده ایم، باید آن را به خدا و دیگران اعتراف کنیم تا بخشیده شده و رابطه ما با خدا و دیگران شفاف و پسندیده خدا گردد. امیدواریم از شنیدن این پیام برکت یافته باشید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: با سلام به شما جوانان عزیز مسیحی، از اینکه باز می توانیم با برنامه دیگری در خدمتتان باشیم از خدا سپاسگزاریم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده‌ایم گوش بدین.

0: به رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: خب، حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدین.
2: میزه گرد جوانان.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین در مسیح شاد و پیروز باشین. شاید بگید که برادر چه شادی، چه پیروزی، ما در درد هستیم، در زحمت هستیم. باز امکانش هست که ما در طوفان‌ها بتونیم در پناهگاه، یعنی در عیسی مسیح باشیم و امن باشیم، در دستان خداوند باشیم. و اتفاقا صحبت امروز ما در همین مسیر هست که چطوری ما میتونیم در بدترین شرایط در خداوند، در مسیح باشیم. حتی در درد اگه هستیم ما میتونیم شاد باشیم. و خیلی از مواقع شادی ما، یه آرامش ما، بسته به شرایط ما نیست، بسته به طرز فکر ما هست. و امروز ما صحبت خواهیم کرد در این مسیر. قبل از اون میخوام تشکر کنم از دو برادر عزیزی که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
4: منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو داشتید.
5: منم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین.
3: خب بیاین در مورد این موضوع صحبت بکنیم که ذهن ما چه اهمیتی داره یا چه کاربردی میتونه داشته باشه در زندگی ما به صورت عملی. کلام خدا در رومیان باب 12 آیه 2 میگه همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. مسلماً در ادامه آیه به ما دلیل تازگی ذهن رو میده. میگه ذهن خود رو تازه بکنید که صورت خود رو تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. من فهم کنم که نکته بسیار زیبایی است در همین اول برنامه بگیم که اگه میخواییم اراده خدا رو بفهمیم، اگه میخواییم اراده نیکو و پسندیده کامل خدا رو بدونیم چی هست در زندگی ما، باید مثل مسیح فکر بکنیم. باید این تازگی ذهن در زندگی ما اتفاق بیفته. ولی این تازگی ذهن یعنی چی؟ مگه ذهن ما چشه که باید تازه بشه؟
5: بله، من فکر میکنم اول باید اشاره کنیم شما که تو همین آیه خوندین ما اراده خدا رو بشناسیم. واقعا باید اول قلبمون رو به عیسی مسیح بدیم و خداوندمون رو بشناسیم، خداوند حقیقت، تا بتونیم اراده اون رو در زندگیمون تشخیص بدیم و بعد بخوایم واقعا ذهن جدید رو در خودمون بگیریم. من فکر میکنم اگه من میخوام خانومم رو بهتر بشناسم تا ببینم اراده اون برای زندگی ما چیه، من اول باید خود خانومم رو بهتر بشناسم. برای این کار خیلی واجب هست که ما واقعا قلبمون رو به عیسی مسیح بدیم و ایمان درست به خداوندمون داشته باشیم.
4: منم فکر میکنم مشکل اصلی که اینجا هست اینه که انسان ذاتاً گناهکاره و این گناه در فکر خودش، در ذهن خودش هم قرار داره. یعنی همونطور که پولس رسول توی باب 4 رساله افسوسیان میگه، میگه عقل انسانهایی که از خدا دور هستن در تاریکی به سر میبره و این نادانی و این جهالت و این بتالت فکر به خاطر دور بودنشون از خدا، و اونها همینطور که توضیح میده میگه به خاطر همین هر گونه حساسیتی رو اونها نسبت به هر گناهی از دست میدن. دلیل اصلی این که ما میبینیم فکر ما و ذهن ما، اندیشه های ما گناه‌آلوده به خاطر اینکه انسان ذاتاً گناهکار هست از همون بعد به تولد، و این باعث میشه که این گناه از فکر تبدیل بشه و انتقال پیدا بکنه به اعمالش و رفتارش.
3: دقیقاً، من فهم کنم اینجا نکته ای رو گفتین که نکته کلیدی هست. گفتید که ما چیزهایی رو فکر میکنیم که در نتیجهش اونها رو به عمل میاریم. ما واقعا اینطوریه، هر چیزی رو که فکر بکنیم در موردش اگه فرصتش مناسب باشه اون رو به مرحله عمل خواهیم رسوند. خیلی از حتی ایمانداران که واقعا خواستن از گناه دور باشن و این کار رو کردن با کمک خداوند، حتی خیلی از این ایمانداران وقتی در فکرشون گناه میکنن، گرچه در عمل شاید مثلا عمل زنا رو انجام نمیدن، ولی در فکرشون وقتی عمل زنا رو انجام میدن، من بارهای بار دیدم که چه این افراد وقتی فرصت مناسبه و وقتی هیچ کس نمیشناستشون، وقتی از مردم نمیترسن، اون موقع در اولین فرصت در گناه میفتن. چرا؟ چون که در فکرشون گناه میکردن و الان در عمل گناه میکنن. پس خداوند برای همینه که عیسی مسیح در موعظه بالای کوه در متی 5:6-7 خیلی واضح میگه، میگه اگه در فکر تو گناه میکنی، در چشم خداوند تو انگار همون کار زنا رو انجام دادی. اگه با یه چشم بد به یک خانم نگاه میکنی یا افکار بدی داری نسبت به اون خانم، در دید خداوند شما اون عمل رو انجام دادین. پس افکار ما معیار هست برای خداوند. برای همین است که ما واقعا باید اهمیت زیادی بدیم به این تازگی ذهن یا تبدیل ذهن.
4: حتی در روانشناسی هم این بهش اشاره شده که هر عمل و عکس العملی که ما نشون میدیم از نظر جسمانی نتیجه اون فکر ماست و اون چیزی که در فکر ما مرور میشده و گذشته. همینطور مسیح توی یوحنا باب 8 آیه 31-32 اینطور میگه که میگه اگه شما میخواید حقیقت رو دریافت بکنید، بعد این حقیقت رو ابتدا بشناسید و این شناختن منشأش و شروعش از فکره.
5: بله، من فکر میکنم کلید زندگی سالم برامون اینه که ما فکرای سالم داشته باشیم و فکرای سالم که منفی نیستن و ما رو به شک، به ترس، به نگرانی نمیندازن، واقعا باید یه ایمان درست داشته باشیم. همینطور که برادرمون گفتن، حقیقت همیشه انسان رو آزاد میکنه و تنها حقیقت هم کلام خداونده. من یه درسی الان به یادم اومد که قبلا با هم در موردش صحبت کرده بودیم با برادر، در انجیل یوحنا. ما در اون انجیل توجه میکنیم که اول انجیل یوحنا نویسنده خود یوحنا به آفرینش این انجیل رو خیلی ربط میده و اول آفرینش در پیدایش ما میدونیم روح خدا و کلمه خدا حاضر بوده که خداوند سخن میگه و آفرینش انجام میشه و روح خدا اونجا حاضر بوده و در یوحنا هم کلمه هم روح خدا هر دو در عیسی مسیح دوباره برای آفرینش دوم که از روح میخوایم متولد بشیم حاضر هستن. پس بنابراین در حقیقت وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، یک آفرینش دومی در ما انجام میشه که روح و کلمه با هم دارن کار میکنن. پس وقتی که ما صحبت میکنیم برای ذهن جدید، اون افکار قدیمی باید از بین بره، مثل اینکه ما دوباره آفریده شدیم از روح و اونم روح خداونده. خیلی ها تو دنیا فکر میکنن که این کارو میتونن انجام بدن، یا شیطان میاد میگه مسیحو لازم نداری، میتونی این کارو خودت انجام بدی با سیستم‌های مختلف. اما بدون روح خدا در یوحنا صحبت شده که چقدر این ضروری هست، ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
3: دقیقاً در فیلیپیان 4:8 میگه خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد، هرچه مجید، هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید. و پولس رسول چه نمونه عالی بوده که خودش در آیه 9 میگه و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آورید. ببینید پولس رسول به چه جایی رسیده بود که میتونه به شاگردان خودش در مسیح بگه که به من نگاه بکنید، هر کاری که من میکنم شما همون کارو بکنید. من فهم میکنم که به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح ما باید به جایی برسیم که طرز فکر ما اینقدر مسیحایی باشه، ذهن ما اینقدر تبدیل شده باشه، در نتیجهش رفتارمون و اعمالمون اینقدر زیبا و متفاوت با دنیا باشه که بتونیم به مردم بگیم بابا نمیدونید منظورم چیه، منظورم اینه که مثل من باش، به من نگاه بکن، مثل من رفتار بکن. و اگه ما میخواییم مثل مسیح فکر بکنیم، باید مثل مسیح هم فروتن بشیم و اجازه بدیم که کلام خدا و روح خدا در ما عمل بکنم.
4: بله درسته، همونطور که شما گفتید، همینطور برادر گفت، توی افسوسیان باب 4 بازم پولس میگه اگر میخواید واقعا تغییر بکنید، اگه میخواید شیوه زندگیتون از اون چیزی که هست دگرگون بشه و عوض بشه، تو آیه 23 در باب 4 افسوسیان میگه باید طرز فکر شما نو شود. تا اون فکر نو نشه، تا اون فکر تبدیل نشه، همونطور که برادر گفت با روح خدا، با کلام خدا تغییر ایجاد نشه، که مطمئنا زمانم خواهد بود، اینطور نیستش که یه لحظه یهو عوض بشه، کار میبره، خدا عمل میکنه توی فکر ما و روح خدا عمل میکنه، تا اون فکر عوض نشه رفتار بیرونی ما تغییر نخواهد کرد. وقتی که پولس اینطور میگه، بعد میگه اون موقع است که شما انسان جدید رو دربر میکنید و مانند انسان جدید حالا رفتار میکنید.
5: دقیقاً، آمین. واقعاً این یه چیز خیلی مهمی هست، فکر میکنم تو زندگی همه ما. من خودم شخصاً 4 سال قلبمو دادم به عیسی مسیح و این انسان قدیمی در من واقعاً بعضی موقع حس میکنم که فریاد میزنه و همونطور که شما گفتین همه چیز از این فکر شروع میشه. یه چیز جالب در مورد همین آفرینش من می‌خواستم بگم که دوباره منو به یه فکر خیلی خوبی الان انداخت تو قلبم، اینی که واقعاً آفرینش جدید مثل این میمونه که همه چیز از نو شده و چون همه چیز از فکر شروع میشه، فکر ما خیلی مهمه. اگه ما به تمام کتاب مقدس نگاه کنیم، یه چیز خیلی جالب اینه که خود خدا و خود عیسی مسیح در عهد جدید کسایی که باشون رابطه داشتن اسماشون رو عوض میکرد. یعنی مثل این که واقعا اینا آماده بشن برای آفرینش جدید، مثلا برای ابراهیم، برای همسرش، برای یعقوب، برای شاگردان عیسی مسیح عوض میکرد. این یه خاطره به ذهنم میاد که اون انسان قدیمی، اون کارهایی که من میکردم چقدر فرق میکنه با انسان جدید. هنوز میکنم یه کارایی رو، ولی در ذهن جدید، در خداوند خیلی کمتر شده.
3: ما در مسیح خلقت تازه‌ای هستیم، کلام خدا میگه و میگه چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده. یعنی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، از اون لحظه روح ما نجات پیدا میکنه. حالا بدن رو باش کاری نداریم، جسم ما رو بذاریم کنار در این لحظه، ولی اگه فقط به روح ما نگاه بکنیم، یک خلقت کهنه ای هست که گناهالود است، یک خلقت تازه ای هست که با مسیح هست و مقدس هست. حالا خیلی وقتا ما با ذهنمون میتونیم کنترل بکنیم این دو تا خلقت رو. خیلی وقتا اگه ذهنمون تبدیل نشه، خلقت کهنه ما میاد و جلو میزنه از اون یکی. و اگه ما ذهنمون رو تبدیل بکنیم یا ذهنمون رو پر بکنیم از کلام خدا و اجازه بدیم که طرز تفکر ما همونی باشه که کتاب مقدس به ما یاد میده، طرز تفکر ما مسیحایی باشه، آسمانی باشه، اون موقع است که خلقت کهنه ما روز به روز از بین میره بیشتر و خلقت تازه‌ای که مسیح به ما داده اون رشد میکنه. مثل یک مردی که دوتا سگ داشت، یکیش سیاه بود یکیش سفید، و یک روز این دوتا سگ رو میاره تو خیابون و این دوتا سگ با هم دیگه دعوا میکنن و مردم شرط بندی میکنن. اکثر مردم شرط بندی میکنن روی سگ سیاه چون هیکلش خیلی بزرگتر بود، و صاحب اونجا نشسته داره لبخند میزنه. یه نفر میگه چرا لبخند میزنی؟ میگه که برای من خیلی جالبه، همتون دارین شرط بندی میکنین روی سگ سیاه، ولی من خیلی خوب میدونم که آخر این جنگ و دعوا به کجا میرسه. من میدونم که سگ سفید برنده میشه، چون که 3 روزه به سگ سیاه اصلا غذا ندادم. بعد از 10-15 دقیقه این سگ میبره، ولی این سگ سفید گرچه هیکلش کوچیکه ولی میزنه اون یکی رو برنده میشه. و خیلی از وقتا ما اگه به خلقت کهنه ما غذا ندیم، گرچه به ظاهر خیلی گناهالوده، گرچه به ظاهر خیلی قویه، فکرای اشتباه میتونه بکنه، اراده اشتباه درش هست، در این خلقت کهنه، ولی اگه غذا بهش ندیم خیلی زود از جون میفته و این خلقت تازه ما میتونه رشد بکنه و برنده بشه.
5: من خودم یه تحقیق میکردم و در مورد این که بدن انسان در نظر خیلی ها که اینو مطالعه کردن چطور کار میکنه و در شاگردی به دنبال عیسی مسیح، خداوند عزیزم، من چطور میتونم این بدن رو به یه قسمتهایی تقسیم کنم تا بهتر بتونم درکش کنم، ولی واضحاً کلامم اینو برای من توضیح داده. من به 6 نکته کوچیک میخوام فقط اشاره کنم. اولش همون فکر ما، که همینطور که کلام خداوند میگه همه چیز از فکر ما شروع میشه، بعد این فکر میره تو احساس ما و احساس ما اثر میذاره رو انتخاب ما و اون موقع است که ما تصمیم میگیریم که اگه خدای نکرده میخوایم گناهی بکنیم، بعد این میره تو بدن ما، نکته 4، بعد این میاد تو زمینه اجتماعی ما و در آخر میاد تو جان ما. یعنی باز اگه به کل بدن و ثمره و میوهی که میاد بیرون، همه چیز از فکر شروع میشه. من اینجا حالا به نکته بعدیمون اشاره کنم که پشت هر گناه یا دروغی واقعا یک ایمانی هست. چقدر ایمان به نظر شما مهمه در اون زندگی یا اون افکاری که ما داریم؟
4: بله، پولس رسول توی رساله کولسیان باب 1 وقتی که از آیه 21 صحبت میکنه در مورد اینکه افکار انسان در دشمنی با خداست، میگه شما در افکار خیش دشمن خدا بودید. و وقتی شما در افکارتون دشمن خدا هستید، حالا در اعمالتون دیده میشه همونطور که شما گفتید. حالا راه حل رو اینطور میگه، میگه اگر حالا که به واسطه عیسی مسیح نجات یافتید و شخص تازه‌ای شدید، آیه بسیار زیبا میگه در آیه 23 میگه به شرطی که در ایمان استوار بمانید. پس همونطور که شما گفتید، زمانی ما میتونیم تو اون رفتار تبدیل یافته و دگرگون شده استوار باقی بمونیم و همونطور اعمالمون ادامه پیدا بکنه که نسبت به اون ایمان داشته باشیم. برعکسش هم وجود داره. ما تا زمانی که ایمان داریم به دشمنی با خدا، تا زمانی که ایمان داریم به رفتار غلطمون، همون در اعمالمون هم دیده میشه.
3: یک نمونه ای هست که میتونه این رو واضح تر بکنه برای ما. میگن یک خانمی بود که 4-5 تا بچهای کوچیکش با خودش بودن و توی اتوبوس داشتن سر صدا میکردن. خانمم هیچی بهشون نمیگفت. یک آقای اونجا نشسته بود و شاکی بود، میگفت که این چه زنیه که نمیتونه کنترل بکنه بچهای خودش رو، چه بچهای بی تربیتین، و عصبانی بود روی این خانومه که چرا این خانومه کنترل نمیکنه، چرا هیچی نمیگه بهشون، و احساساتش داشت دیگه بالا میزد که میخواست عصبانی بشه بره به خانومه یه چیزی بگه. در همون حین یک مردی میاد بهش میگه آقا این خانومه دیروز شوهرش رو از دست داده، شوهرش فوت کرده، برای همین بیچاره اصلا هیچی نمیگه، اینجا ساکت نشسته، گناه داره، 5 بچه‌م داره، شوهرش هم تازه فوت کرده، کارم ندارن. یهو احساسات این مرد عوض میشه و اگه ما هم به جای اون آقا بودیم، به جای عصبانیت که این خانم چرا نمیتونه کنترل بکنه، یهو میگفتیم که بیچاره. پس احساس رحم میاد کاملا و سریعا جای احساس عصبانیت رو میگیره. احساس ما میتونه عوض بشه وقتی طرز فکر ما عوض میشه، وقتی یک اطلاعات جدید وارد ذهن ما میشه، سریعا میبینیم که احساس ما عوض میشه و در نتیجه اون احساس این آقا دیگه نمیره عصبانی بشه، میره مثلا یه آدم سم میده به بچه‌هاش، میگه چه بچه‌های خوبی دارین، حتی صحبتش عوض میشه. همه چیز بسته به ذهن هست. برای همین است که ما باید بدونیم که کلام خدا از ما چی میخواد، میخواد ما چطور فکر بکنیم. در خیلی از زمینه‌هایی که دنیا به ما میگه اینطور فکر بکن، کلام خدا میگه نه، اتفاقا برعکسش رو فکر بکن. دنیا به ما میگه که تو باید طرز فکرت اینطور باشه که زرنگ باشی و یکی دو تا دروغ همون وسط بگی که کارت را بیفته. اگه افرادی هستن که ضعیف هستن، پا بذار رو سرشون که بری بالاتر، به عنوان نردبان ازشون استفاده بکن. کلام خدا میگه نه، اتفاقا فروتن بشو، از زرنگی خودت به اون صورت که منفی باشه استفاده نکن، دروغ نگو، در هر چیزی راست باش، درست باش، حتی اگه به ضرر تمام میشه. این طرز فکر مسیحایی و آسمانی و کتاب مقدسی است. دنیا میگه که زرنگ باش، بگیر بگیر از مردم بگیر، کلام خدا میگه نه، بده، دادن از گرفتن فرخنده تر است. حتی میگه اگه یه نفر از تو یه چیزی میخواد بده بهش دیگه، اصلا انتظار برگشتم نداشته باش. یکی سیلی میزنه، دنیا میگه یه مشت بزن تو صورتش، عیسی مسیح میگه اون طرف دیگرم نگه دار، یعنی با محبت شرمندش بکن. پس سیستم خداوند خیلی فرق میکنه، طرز فکر خداوند خیلی فرق میکنه و ما با خوندن کلام و با مشارکت‌های مسیحایی ما میتونیم طرز فکر مسیحایی داشته باشیم.
5: آمین برادر، شما خیلی قشنگ در مورد این صحبت کردین. حالا اگه یه نفر داره گوش میکنه و واقعا به خودش میگه من چطور میتونم این کار رو انجام بدم، یعنی خب من الان شنیدم که همه چیز از ذهن شروع میشه، من شنیدم که باید دوباره مثل این که آفرینش جدیدی در من باید انجام بشه، من چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ حقیقت اینه که همینطور که دوباره بهش اشاره کردیم، واقعا یک ایمان درست احتیاج داریم، به یک ایمان درست. و در یوحنا 8:32 مسیح خودش میگه که حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد، و حقیقت اینه که ما ایمان بیاریم که عیسی مسیح فرزند خداست و به خاطر گناهان ما مصلوب شد. وقتی ما به این ایمان میاریم، با دهان اعتراف کنیم و تو قلبمون باور میکنیم، اونجاست که خدای پدر روح القدس رو به ما میده. بعد ما در درون روشن میشیم، یعنی یک حسی در ما که قبلا نبود که میتونیم بهتر تشخیص بدیم. همینطور که الان برادرم میگفت، دنیا میگه این کارو کن، کلام خدا میگه این کارو کن، ولی برای انجام دادن کلام خدا اون نور، اون روشنایی، اون دانایی فقط از روح خدا میاد. حتی خود عیسی مسیح، من فقط با این تمام میکنم، وقتی که شاگردانش ازش پرسیدن چطور دعا کنیم، عیسی مسیح دعا میکنه و بعد یه مثالی میزنه، میگه که اگر شما که اینطور هستین به فرزندانتون همچین چیزی رو میدین، وقتی شما از پدر آسمانی بخواین، پدر آسمانی روح القدس رو به شما میده. یعنی واقعا ما احتیاج داریم که با کمک خدا عوض بشیم، چون خودمون به تنهایی نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
3: بله، واقعا من آمین میگم به این جمله‌ای که گفتیم، بدون کمک روح القدس هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. پس شنوندگان عزیز، در آخر برنامه میخوام از شما خواهش بکنم که در حضور خداوند خودتون رو فروتن بکنید و بخواید که روح القدس بیاد و در شما ساکن بشه. اگه قلبتون رو به عیسی مسیح نسپردین، این کار رو انجام بدین، چون با عیسی مسیح، با حضور روح القدس در زندگی شما، زندگی خیلی فرق میکنه، عکس العمل ها فرق میکنه، عمل ها و تصمیم ها فرق میکنه، چون طرز فکر عوض میشه. و اگه شما ایماندار به عیسی مسیح هستین، بیایید در او بیشتر رشد بکنیم، چون که هدف این است که فکر ما مثل فکر مسیح باشه، همونطور که فیلیپیان باب 2 میگه. و من دعا میکنم که برکت خداوند با شما باشه و بمونه. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ یه ضرب المثل قدیمی چینی میگه یه کتاب مثل یه باغه که در جیب حمل میشه. مرد این داستان کتاب محبوب خودش رو در قلبش حمل میکرد، جایی که حکمت اون کتاب به راهنمایی او ادامه میداد. و حتی بعد از اینکه این کتاب محبوبش از بین رفت، او به خاطر دنبال کردن حقیقتی که اون آشکار میکرد شکنجه شد. اون کتاب رو برای تحمل 24 سال رنج و عذاب آماده کرد، چون قلب، ذهن و زندگی او از بند رها شده بود.

0: تو یه خائنی، تو دهنت بوی خیانت میده.
1: بیتر لیوا ما بیا، تو یه خائن به جمهوری خلق چین هستی.
2: طبق قانون اساسی ما همه شهروندای چینی آزادی مذهب و ایمان دارن.
1: بله، ما اجازه ایمان مذهبی میدیم نه فعالیت مذهبی. بله. اونم فقط به کلیساهای تایید شده توسط دولت. ما اجازه فعالیت‌های مذهبی دیگر رو نمیدیم.
2: اما قانون اساسی ما اینو نمیگه.
1: ساکت شو. حزب کمونیست در رأس همه قرار داره. تو باید از تصمیمات ما اطاعت کنی.
2: اول باید از خدا اطاعت کنیم.
1: از خود تاوان اونو خواهی داد.
3: این برنامه از بند رها شده است. قدیمی ترین برنامه نمایشی تاریخ رادیو، داستان‌های حقیقی زندگی، تولید شده در شیکاگو توسط میسیون پاسیفیک گاردن. حالا برای پخش این برنامه شماره 2951 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنید.

0: کشیش ها رو ترغیب میکنی که از کلیسای دولتی کنارگیری کنن. آیا تو این کار رو میکنی؟
1: من اون چی رو که در کلام خدا در انجیل مقدس وجود داره با اونا در میون میذارم. متقاعد کردن از قدرتی میاد که در کلام خداست. اون کلام زنده است.
0: تو به رئیس ما حمله کردی.
1: من فقط حقیقتو گفتم.
0: تو دروغ میگی. تو میگی که رهبر شجاع ما میمیره و به جهنم میره.
1: همه کسایی که از گناهاشون توبه نکنن و به مسیح ایمان نیارن میمیرن و به جهنم میرن.
0: تو سگ ولگرد امپریالیستی آمریکایی هست.
2: مرد داستان ما در چین در طول جنگ جهانی دوم و به دنبال آن انقلاب کمونیستی چین به دنیا اومد و بزرگ شد. برای محافظت از او و خانوادش تمامی اسمها رو تغییر دادیم. همکنون او را پیتر لی میخوانیم. در این قسمت اول داستان دو قسمتی امان ما درباره زجر و شکنجهی که او زیر حکومت کمونیستی تحمل کرد میشنویم.
1: من در یکی از شهرهای بزرگ چین بزرگ شدم. خانواده من ثروتمند بود. چون خانواده پدرم تحصیل کرده بودن، اون هم سمت دولتی مهمی داشت. ما خدمتکارم داشتیم. طی تعطیلات عید سال نو چینی، پدرم دوست داشت قمار کنه و به رقاص خونه بره. اون مذهبی نبود، اما به مادرم اجازه میداد که جلسات دعا و تعلیم انجیلی داشته باشه. اون شاهد قدرتمندی برای مسیح بود. برای تولد 4 سالگیم منو به یه یتیم خونه برد.
3: پیتر، خداوند خانواده ما رو برکت داده. ما هم خونه داریم، هم ماشین و همیشه غذا داریم. اما بعضی بچه ها اینقدر خوششانس نیستند. بعضی بچه ها حتی پدر مادر ندارن چون اونا تو جنگ کشته شدن. به اونا یتیم میگن. نمیخوام فکر کنی که چون اونا فقیر هستن از تو پایین ترن. خداوند به ما میگه که از بیوه ها و یتیما مواظبت کنیم. این مذهب واقعی است.
1: چند سال بعد از اینکه کمونیست‌ها چین رو در دست گرفتن، جنبشی رو شروع کردن. دیوان سالاری، اسراف کردن و رشوه. به پدرم تهمت زدن و برای 14 روز اونو مورد حمله قرار دادن و بدون خوابیدن نگهش داشتن. من و مادرم اجازه گرفتیم که بعد از محاکمش اونو ببینیم و من دیدم که اون خیلی پیرتر شده بود. یه مرد شکسته شده بود.
4: مادر، ماش چی کار کردن؟
3: اونا شکنجش کردن.
4: من خیلی ناراحتم که اونجوری دیدمش. خیلی بد بود.
3: حداقل اون زنده است و اونا به زودی میذارن که بیاد خونه.
4: مادر، سر ما چی میاد؟
3: ما باید دعا کنیم. به خدا اعتماد داشته باشیم. کمونیست‌ها کافرن و من میترسم حالا به سراغ مسیحی‌ها بیان. اما خداوند قدرت و نگهدارنده ماست.
1: مادرم همیشه منو به کلیساهای مؤمن به انجیل می برد و ما توی خونمون کلاسای تعلیم کتاب مقدس داشتیم. به این ترتیب بود که من خیلی از کلام رو حفظ کردم و خوندن خیلی از سرودهای روحانی رو یاد گرفتم. درست قبل از کریسمس اون دوستای منو به مهمونی کریسمس دعوت میکرد و اونجا به اونا راجع به داستان مسیح و کتاب مقدس میگفت. وقتی 14 ساله بودم خانوادم به یکی از شهرهای بزرگ چین از پاپ کشی کردن که پدر بزرگم اونجا زندگی و کار میکرد. اونجا من به دبیرستان رفتم. 2 سال بعد از اون به یک گرد همایی بیداری روحانی رفتم.
5: خداوند در یوحنا 14:6 می‌فرماید راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. هیچ راه دیگری به بهشت و خداوند وجود ندارد و شما باید خداوند عیسی مسیح را بیش از هر چیزی در این دنیا دوست داشته باشید. ای برادران و خواهران من، عیسی مسیح به شما پیشنهاد زندگی ابدی می‌دهد. اما شما هستید که باید آماده باشید که بدون توجه به هر چیزی که اتفاق میفته اون رو دنبال بکنید.
1: اون مرد، برادر جان، یکی از معروفترین واعظین مسیحی در تاریخ چین بود و اون تابستون من کاملاً به وسیله روح القدس لمس شدم. اون موقع من 16 ساله بودم. به گناهانم اعتراف و مسیح رو دریافت کردم. زندگیم برای همیشه عوض شد. من شروع کردم رفتن به کلاس آموزش کتاب مقدس، جایی که فقط چند تا جوون مثل من حضور داشتن.
5: برادران و خواهران من، در انتظار اذیت و آزار باشید. زمانی که شما وارد ملکوت خداوند می شوید، شیطان بر علیه شما اعلام جنگ می کند. پس شما بر علیه دشمنان خداوند با جنگ روحانی روبرو می شوید. کمر خود را محکم ببندید، چرا که همه پیروان واقعی مسیح همیشه با خطر روبرو هستند. خداوند در عبرانیان فصل 11 درباره مشکلات و سرنوشتشان چنین میگوید. عبرانیان 11:36 میگه بعضی شلاق خورده مورد تمسخر قرار گرفتند، بعضی دیگر در سیاه چالها به زنجیر کشیده شدند. خود عیسی مسیح هم به ما چنین اختیاری رو در مرقس فصل 13 آیه 13 میده که میگه همه از شما به خاطر پیروی از من نفرت خواهند داشت. اما کسانی نجات خواهند یافت که این مشکلات رو تا به آخر تحمل نمایند و مرا انکار نکنند. خواهران و برادران، کلام خداوند رو حفظ کنید، با ایمان دعا کنید و آماده زجر کشیدن باشید.
1: من شروع کردم به دیگران راجب نجات دهنده گفتن. مقام های مدرسه متوجه کار من

0: در جان می نوشتم و معلمم گفت که تفکر خرافاتی دارم که نیاز به تغییر داره. من تو دروس علمی شاگرد اول بودم و بعد از فارغ التحصیلی امتحانیه ورودی به دانشگاه رو دادم و انتظار داشتم که وارد معتبرترین دانشگاه چین بشم. اما نتایج امتحانات در روزنامه منتشر شد و من به دنبال اسمم می گشتم. مادر، اسم من اینجا نیست.
1: مطمئنی؟
0: بله، همه ستونا رو نگاه کردم. میدونم که امتحانم خوب دادم.
1: حتما اشتباهی شده.
0: اینجاست. ته صفحه. اونا دارن منو میفرستن به یه دانشگاه کوچیک که خیلی دوره. مادر، من هرگز اسم اونو نشنیدم.
1: دارن به خاطر ایمانت تو رو تنبیه میکنن.
0: به خاطر اینکه من مسیحیم دارن بر علیه من تبعیض قائل میشن؟
1: بله، تو کلامو میدونی. دوم تیموتائوس 3:12 میگه در واقع همه آنانی که میخواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید. پسرم مطیع باش و خداوند به تو جلال میده.
0: خداوند به من همینطور که با قطار به دانشگاهی که خیلی از خونم دور بود میرفتم حالتی شاد و خوشحال بخشید. کمونیست‌ها ممنوع کرده بودند که ما خبر خوش خداوند رو با بی‌ایمانان در میون بذاریم. اما من نمیتونستم سکوت کنم. همیشه حضور خداوند رو با خودم احساس میکردم. چون درس فیزیکم خیلی خوب بود، به هم کلاسیام کمک میکردم.
2: ها رفیق، حالا میفهمم چطور حسیلی؟
0: این خداونده که به من کمک میکنه و علم و حکمت میده.
2: بی خیال بابا، خدا کیه؟
0: تو نمیتونی خدا رو ببینی. اما اون همه جان رو آفرید. اون چه که دیده میشه و دیده نمیشه.
2: اما حزب میگه که خدایی وجود نداره.
0: وجود داره. و سالها پیش اون پسرش مسیح رو به زمین فرستاد که زندگی کنه و برای گناهان ما بمیره.
2: گناهان؟ رفیق نی، گناه چیه؟
0: گناه. گناه میل طبیعی ماست که به اهدافمون در زندگی برسیم. خداوند ما رو برای اهداف خودش ساخته. میدونی؟ ما به صورت طبیعی قوانین خدا رو میشکنیم و به دنبال راه اون نمیریم. به دنبال حقیقت اون نمیریم.
2: چطوره که تو همه این راه رو میدونی؟
0: اینا، اینجا توی کتاب مقدسه. میبینی؟
2: من هرگز این کتاب رو ندیدم.
0: خداوند کلامش رو به ما داد که کمک کنه که طبق نقشه اون زندگی کنیم. همه چیز رو راجع به گناه انسان و عشق خداوند میگه. که چطور خداوند عیسی مسیح رو فرستاد که مرگ بدی رو بر روی صلیب داشته باشه که ما رو نجات بده و به ما زندگی تازه و حیات ابدی بده. میدونی رفیق، مزد گناه مرگ و لعنت ابدیه.
2: اما من هرگز راجع به خدا نمیدونستم.
0: اما الان میدونی. تازه کتاب مقدس میگه دلیل وجود خداوند در آفرینش اوست و در وجدان ما زمانی که گناه میکنیم.
2: من تمام سعیمو میکنم که گناه نکنم.
0: کتاب مقدس میگه در رومیان 3:23 زیرا همه گناه کردن و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسید.
2: حتی رئیس ما.
0: کتاب مقدس میگه همه، هر کس که از گناه خودش توبه نکنه و به مسیح ایمان نیاره، زمانی که بمیره به اون دریاچه آتش افکنده میشه.
2: وای، من نمیخوام اینطوری بشم.
0: عیسی مسیح نجات توه. اون به جای تو مرد.
2: چرا اون باید این کارا بکنه؟
0: کتاب مقدس در یوحنا 3:16 میگه زیرا خدا به قدری جهان را دوست داشت که یگان فرزند خودش رو فرستاد تا هر کس به اون ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.
2: تو فکر میکنی واقعا حقیقت داره؟ زندگی ابدیو میگم.
0: با تمام وجودم بهش ایمان دارم.
2: رفیق لی، من اینو برای خودم میخوام. من اونی رو میخوام که تو داری.
0: من 17 تا از همشاگردیای خودمون به خداوند هدایت کردم و با هم تو خونه کلاس تعلیم کتاب مقدس داشتیم. در چین خیلی کلیسای خانگی وجود داشت، همه غیر قانونی، چون کمونیست‌ها فقط اجازه فعالیت به کلیسای دولتی که در کنترل خودشون بود رو میدادن. یکی دیگه از شاگردان و من ملاقاتی داشتیم که کلیسای خونگی رو بنا کنیم. برادر ال 7 سال از من بزرگتر بود و یک مسیحی بالغ بود.
3: چند نفر برای جلسه میان؟
0: تقریباً 20 نفر.
3: خوبه، خداوند داره تعدادمون رو زیاد میکنه.
0: بله، ولی ما به قدر کافی کتاب مقدس نداریم.
3: میتونیم قبل از شروع جلسه چند تا قرض کنیم.
0: ممکنه جاسوس ها مواظبمون باشن. شاید چند تاشون در میون ما باشن. ما نباید دیگران رو به خطر بندازیم.
3: برای حفاظت خداوند دعا میکنیم.
0: بله، و ما باید کلام رو حفظ کنیم. برادر جان میگه کلام مقدس آخرین و تنها منبع صحیح و موثق برای مسیح.

0: است. خداوند همیشه ما رو با اون هدایت میکنه.
1: موافقم.
0: ما باید برای اونا یاد بدیم که در انتظار اذیت و آزار باشن. من از زمانی که نجات رو دریافت کردم دارم خودم آموزش میدم.
1: چطور خودت آموزش میدی؟
0: با حفظ کردن کلام، دویدن در مسیرهای طولانی و من تازه یه کار دیگه میکنم. همیشه با آب سرد دوش میگیرم. اگرچه جاسوسا همه جا بودند، اما کلیسای خونگی ما تمام اون سال به راه بود. سال اول دانشگاهم رو تموم کردم و در اولین روز تابستونی با قطار به خونه برگشتم. نمیدونستم که به زودی تاوان ایمانم رو میدم. جولای به خونم رسیدم و موعظه های قوی برادر جان رو شنیدم. من همچنین به جلسات گرد همایی بعد از ظهر و سرویس دعا می رفتم. بقیه وقتم هم تو خونه و با خانواده می گذروندم.
2: پسرم، من دعا کردم که تو در ایمان خودت محکم بیستی.
0: ما در مای کلیسای خونگی توی دانشگاه رو انداختیم. همینطور که من حقایق انجیل رو با دیگرون در میون می زشتم، خداوند قلب دوتا از کشیشای کلیسای دولتی رو لمس کرد و اونها رو از اون کلیسا برگردون.
2: کلیسای دولتی پیرو خداوند نیست. اونا پیرو حزب کمونیستن.
0: آره، متاسفانه اونا نمیخوان مردم حقیقت رو بدونن که عیسی مسیح انسانها رو آزاد کرد. خداوند قدرت ماست و اونا از این مسئله متنفرن.
2: پسرم مواظب باش، حزب جاسوسای زیادی داره.
0: مادر، من نمیترسم. من به انجام کار خدا متعهدم. ما باید به اونا درباره زجر ابدی جهنم و جلال ابدی که در انتظار مسیحا در بهشته بگیم. بردر جان گفت که کلیسای دولتی یه ابزار شیطانه که به دنبال از بین بردن بدن مسیح از درون کلیسا است.
2: قاطی کردن حقیقت با دروغ، این یه فریبه.
0: من خیلی از کلام حفظ کردم که بتونم حقیقت رو بدونم اگر اونا بیان و انجیلامونو بگیرن.
2: وقتی تو به دنیا اومدی، من زندگی تو رو به خداوند هدیه کردم.
0: تو این کارو کردی؟ ولی من دارم آموزش میبینم که یه فیزیکدان بشم. یک روز یک شنبه در ماه آگوست برادر جان یه موعظه داشت. آخرین موعظه‌اش. بعد از اون هم ما گرد همایی بعد از ظهر داشتیم و جلسه دعا.

0: هیچ کس تکون نخوره. این جلسه غیر قانونیه. ساکت باشین.
1: شما چی میخواین؟
0: تو رو با من بیا.
1: ما حق داریم که خداوند رو پرستش کنیم.
0: شما داری اینجا برنامه ریزی میکنی که دولت رو سرنگون کنی.
1: اما ما اینجا فقط و فقط خداوند رو پرستش میکنیم.
0: حزب کمونیست چین خداست.
2: بعد از اینکه پلیس برادر جان و بیست از همکاراش رو بازداشت کرد، خیلی از ما به خونه یه ایماندار رفتیم که برای اونها دعا کنیم.
3: شما
2: مزمور 23:4. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب میبخشد. ای خداوند، ای خدایا، قلب های ما رو قوی کن که به تو وفادار بمونیم.
4: ما رو قوی کن ای خداوند که به تو وفادار بمونیم.
2: حتما یه کاری هست که ما میتونیم بکنیم که به برادر و خواهرامون کمک کنیم.
5: این در دست خداونده.
2: اما روی زمین ما بدن اون هستیم.
5: بیایید بریم اداره پلیس و باهاشون صحبت کنیم. برادر جان و بقیه هیچ کار غلطی انجام ندادن.
6: آره هیچ کار غلطی انجام ندادن.
5: من میرم.
6: منم
5: میام.
6: بریم.
0: هی شما چی میخواین؟
5: ما میخواییم بدونیم که شما چرا برادر جان و بقیه رو بازداشت کردیم؟
0: به شما هیچ ربطی نداره.
7: اما اونا مثل ما مسیحیان و ما فقط داریم تو ایمانمون زندگی میکنیم.
0: ما اجازه جلسات بیرون از کلیسای دولتی رو نمیدیم.
7: طبق ماده 88 قانون اساسی ما، شهروندا حق آزادی مذهب دارن.
5: شما دارید این اصل قانون اساسی رو زیر پا میذارید.
0: قبل از اینکه همه تون رو بازداشت کنم برید خونتون. بابا
2: پلیس بعدن چند تا دیگه از ماها رو بازداشت کرد. روز بعد من یه نامه به چند تا از فامیلای برادر جان نوشتم و بهشون گفتم که اذیت و آزار جدی شروع شده. بعدها این نامه بر علیه من استفاده شد. یک هفته بعد از من دعوت شد که رهبری گرد همایی جلسه جوانان رو به عهده بگیرم. چه تعداد کمی اومدن؟ حتی یک سوم تعداد همیشگی هم نیست.
8: اذیت و آزارها در حال بیشتر شدنه.
2: اما خداوند اینجا با ماست. این چیزیه که مهمه.
7: برادران و خواهران بیایید صداهامون رو بلند کنیم و از خدا بخوایم که کمکمون کنه که بر این آزمون غلبه کنیم.
0: بله درسته.
7: کلیساهای اولیه هم همینطور زجر و شکنجه شدن. بله، و ما میتونیم از اونا یاد بگیریم. بله، به کتاب اعمال نگاه کنید. بله، نگاه کنید که رسولان چقدر تو این راه کلیساها شکنجه شدن.
9: بله همینطوره خداوند.
7: پس ما میبینیم که خداوند اهداف زیادی برای احزاب ما داره. پتروس رسول چنین نوشت در اول پتروس 4:1، زیرا هرگاه بدن انسان متحمل درد و رنج شود دیگر گناه نمیتواند بر آن قدرتی داشته باشد. دقت کنید، ما همیشه در جنگ هستیم و جنگ جویان عذاب میکشند. عیسی مسیح به خاطر ما عذاب کشید و از ما خواسته شد که برای ملکوت خدا زجر بکشیم. کلام خدا در دوم تیموتائوس 3:12 میگه در واقع همه آنانی که میخواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار و اذیت خواهند دید. ما با عیسی مسیح متحمل رنج و عذاب هستیم. در فیلیپیان 1:29 نوشته شده زیرا خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان آورید بلکه در راه او متحمل زحمات و مشقات نیز بشوید. هاللویا. جلال بر نام خداوند. جلال بر نام خداوند.
2: من نمیدونستم که آزمون من هم به زودی فرا میرسه. روز بعد یکی از هم دانشگاهیام اومد به خونمون.
3: لی ببخشید اما شما باید به دانشگاه برگردید.
2: اما تعطیلات تابستونی هنوز تموم نشده.
3: تو قبل از اعلامیه رفتی.
2: کدوم اعلامیه؟
3: ما باید در مبارزات انتخاباتی سیاسی شرکت کنیم. برای از بین بردن فعالیت‌های ضد انقلابی تعطیلات تابستونی کنسل شده.
6: لیدر حداقل ما تونستیم برای مدت کوتاهی همدیگر رو ببینیم.
2: من کی باید برم؟
3: تو الان باید با ما بیای.
2: اون در طول مسیر برگشت به شهر دانشگاهی توی قطار خیلی مهربان و مؤدب بود. اما به محض ورودمون از دروازه دانشگاه همه چیز عوض شد. اونا کتاب مقدسای من و متون مسیحیم رو از من گرفتن. من آزادیم رو از دست دادم چون تمام وقت دو نفر منو تعقیب میکردن. برادر ال هم بازداشت رو شکنجه کردن. سه گروه متفاوت 8 نفری به نوبت از من بازجویی میکرد.
10: فکر کردی هر کاری که بخوای میتونی بکنی
11: اصلا اینجا چی کاره ای؟ میخوای دولت رو سرنگون کنی؟ حقیقت رو بگو.
2: من میخوام بخوابم. چرا وقتی میخوام بخوابم چراغ رو روشن میذاری؟
11: من نمیخوام تو مثل ضد انقلابی دیگه خودتو بکشی.
2: چطور میتونم این کارو بکنم؟ شما همش مواظب منین.
11: بعضیا قبل از اینکه ما بتونیم جلوشونو بگیریم از پنجره خودشونو پرت میکنن بیرون.
2: خداوند خودکشی یا قتل رو تایید نکرده.
11: خدایی وجود نداره. برادر جان ضد انقلابیه. اینطور نیست؟ اعتراف کن.
2: نه اون یه مسیحیه.
11: دروغ میگی. اون داره نقشه میکشه که جمهوری خلق چین رو نابود کنه.
2: نه ما برای رهبرامون دعا میکنیم.
11: رهبر تو کیه؟
2: خداوند عیسی مسیح.
11: خود دروغ میگی.
2: حقیقتو دارم میگم.
11: برادر جان میگه که تنها قدرت کتاب مقدسه. اینطور نیست؟
2: بله همینطوره.
11: اما تنها قدرت حزب کمونیسته. پس اون ضد انقلابیه.
2: بعد یه گرد همایی بزرگ توی دانشگاه بود و رهبر جنبش سیاسی اونجا سخنرانی کرد.
11: در بین شما ضد انقلابیون خطرناکی نشستن. دشمنان مردم. یکی از اونا معلم شما ساموئل دایه. بازداشتش کنید ببریدش. اگه طرز برخورد بعدش ادامه پیدا بکنه ما اونو اعدام میکنیم. حالا درباره گروه 6 نفره عروزه لوباش که رهبرشون هنوچنگه. اونا تسلیم نمیشن و اعتراف نمی کنن. پس بازداشتشون کنیم. حالا درباره این ضد انقلابی زهراگین پیتر لی، او حتی رئیس ما رو رد کرده. هم دست اون رفیقه از پنجره خودشو بیرون انداخته خودکشی کرد. پس ما مواظب پیتر لی هستیم. اون مأمور امپریالیستای آمریکاییه.
2: من باور نمی کردم که برادر مسیح من خودکشی کرده باشه. بعد از اون جلسه اونا به مدت 3 شبانه روز از من بازجویی کردن. اونا لگد و کتکم زدن و مجبورم کردن که اعتراف کنم برادر جان یک ضد انقلابیه. نصف شب روز سوم رهبرشون برای دیدن من اومد.
11: پیتر لی، تو یه دانشجو خیلی خوب تو این دانشگاهی. خیلی از پروفسورها در بخش علمی میگن که تو بهترین دانشجو اینجا هستی. اگه تو پیرو حزب کمونیست باشی، آینده تو خیلی روشنه. اما باید جهت تو عوض کنی.
2: من نمیتونم ایمانم در عیسی مسیح رو رد کنم. اون نجات دهنده منه.
11: تو باید اعتراف کنی که برادر جان یه ضد انقلابیه.
2: برادر جان یک خادم وفادار خداست. اون فقط چیزی رو آموزش میده که در کتاب مقدسه.
11: تو نباید این آموزش‌ها رو با دیگران در میون بذاری.
2: اما قانون اساسی ما اجازه میده که ایمان داشته باشیم.
11: رفیق، هوش و ذکاوت تو برای ما قابل تحسینه. ولی باید کاری کنی که این برخورد تموم بشه. اون چه که با دانشجو در میون گذاشتی بنویس. فقط حقیقت رو بگو. ما وضعیت تو رو مشخص میکنیم.
2: باشه. باشه. یه قلم و کاغذ به من بدین. بدون داشتن هیچ متون مسیحی یا کتاب مقدس من تقریباً به مدت 5 ماه توی اون ساختمون موندم و اون چه که به یادم می اومد نوشتم. چند روز بعد یک جلسه بزرگ با حضور 1000 دانشجو و مدرسین در دانشگاه برگزار شد.
11: ما اومدیم اینجا تا حقیقت رو درباره پیتر لی آشکار کنیم. ما به اون خیلی فرصت دادیم که طرز برخوردش رو کنار بذاره، اما او قبول نمی کنه. در عوض اون یه اعتراف 300 صفحه‌ای نوشته. او اعتراف کرده که یه ضد انقلابی در لباس مذهبیه. اون اعتراف کرده که 17 تا دانشجو رو از تعالیم حزب کمونیست منحرف کرده. ما هیچ چاره‌ای نداریم بجز این که اونو تعلیم مجدد بدیم. ما داریم اونو به کمپ کار اجباری میفرستیم. ببریدش.
2: اونا به من نگفتن که طول حکم من چند وقته. دو مأمور امنیتی به همراه من تا کمپ کار اجباری اومدن. مزمور 119 آیه 11. کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه برزم. خدای من، به من قدرت بده که به تو اطمینان کنم و کلام تو را اطاعت کنم. فقط کلام تو را.

در برنامه بعد میشنویم که چه زجر و عذابی در پیش روی پیتر لی بود. دوست شنونده، آیا تو با زجر و شکنجه یا دردهای دیگه که زندگی به سوی همه ما پرتاب میکنه روبرو هستی؟ تو مجبور نیستی که آزمونهای خودتو تنها تحمل کنی. خداوند زنده که تو و جهان رو خلق کرده برای تو راهی گذاشته که حضور اونو داشته باشی و قدرت او تا ابدالآباد با تو باشه. تو هم میتونی اونو دریافت کنی. با ما دعا کن. خداوندا، ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به خاطر گناهان من بر روی صلیب بمیرد. ایمان دارم که او از مردگان برخاست و تا ابدالآباد زنده است. از گناهانم توبه میکنم. خداوندا، منو نجات بده. به زندگی من بیا و کمکم کن که فرزند تو باشم. برای نجاتت از تو ممنونم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم.

0: برنامه شماره 2951 است. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالی است میتونه از پری لبریز بشه.
1: اگر با شنیدن این نمایش نامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com.
2: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل سوم از آیه 22 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده ام. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. کسی که از بالا می آید ما فوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

و اما تفسیر این آیات آیه 22 بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. عیسی بعد از تمام شدن گفتگوی خود با نیقودیموس به اتفاق جمع کوچک شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت. در آنجا عیسی به وسیله شاگردان خود مردم را با آب تعمید می‌داد. آیه 23 و 24 یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. قبل از به زندان افتادن، یحیی وظیفه اصلی خود را که همان معرفی مسیح بود انجام می داد. او مردم را به توبه دعوت می کرد، آنان را با آب تعمید می داد و به طرف مسیح هدایت می نمود. آیه 25 و 26 بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو در باره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. هدف یحیی این بود که مسیح پیشرفت کند. او رسالت خود را می دانست و به همین علت مردم را به سوی مسیح روانه می کرد. در اینجا بعضی از شاگردان یحیی که هنوز به مسیح نگرویده بودند نزد او آمده و خبر دادند که همه پیش مسیح می روند. شاید آنها تصور می کردند یحیی از شنیدن خبر موفقیت مسیح ناراحت خواهد شد. آیه 27 و 28 یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده ام. جواب یحیی نشانگر صداقت او بود. او مسیح موعود نبود، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده بود. او خود آن نور نبود، بلکه آمده بود تا بر آن نور شهادت دهد. یحیی گفت: انسان نمیتواند چیزی جز آنچه خدا به او میبخشد به دست آورد. او فرستاده شده بود که بر مسیح موعود شهادت دهد. آنانی که پیش عیسی میرفتند از طرف خدا به این کار هدایت میشدند، زیرا عیسی همان مسیح موعود بود و برای نجات انسان به جهان آمده بود. آیه 29 و 30 فصل 3 انجیل یوحنا عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کناری ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. در کتاب عهد عتیق همبستگی خدا با قومش به همبستگی شوهر با همسرش تشبیه شده است. همانطور که زن به شوهر خود تعلق دارد، قوم خدا نیز به خدا متعلق می باشند. در کتاب اشعیا نبی می خوانیم: زیرا آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است شوهر تو می باشد. کلیسا از لغت یونانی اکلسیا گرفته شده و اشاره به قومی است که به خدا تعلق دارد. کلیسا یا قوم خدا در عهد جدید به مسیح تعلق دارد. به همین دلیل یحیی گفت عروس به داماد تعلق دارد.
عروس که اشاره به کلیسا است به داماد خود یعنی مسیح متعلق است. یحیی دوست داماد بود و شادی خود را در این می دانست که در کناری بایستد و صدای داماد را بشنود. یحیی وقتی صدای مسیح را می شنید که به شاگردانش خوش آمد می گفت، غرق در خوشحالی می شد، زیرا می دانست مأموریتش رو به اتمام است. ستاره صبحگاهی که پیشاهنگ سپید دم می باشد باید در مقابل نور خورشید محو گردد. خورشید دیگر کاملا طلوع کرده بود. به همین علت یحیی گفت او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم.

آیه 31 و 32. کسی که از بالا می آید ما فوق همه است، و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی از زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد. اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است. مسیح ما فوق همه است، زیرا از بالا آمد. او کلمه روحانی خدا بود و ذاتش الهی می باشد. او از ازل دارای الوهیت بود و از همه مخلوقات برتر است. کلام خدا می فرماید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. خدا را هرگز کسی ندیده است، اما آن کسی که از آسمان نزول فرمود او را شناسانیده است. مسیح کاملترین مکاشفه خدا به انسان می باشد. او در موعد مقرر از آسمان پایین آمد و انسان شد تا در باره امور آسمانی که از ازل می دانست به مردم شهادت دهد. آیا مردم شهادت او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند؟ نوع بشر قادر نیست گفتار مسیح در باره امور آسمانی را با منطق زمینی خود درک کند. هیچ کس نمی تواند شهادت مسیح را با منطق انسانی خود بپذیرد. انسان باید به مسیح اعتماد کند و از روح خدا تولد دوباره بیابد. در غیر این صورت کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. آیه 33 و 34. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. کسی که به مسیح اعتماد کند و شهادت او را بپذیرد در واقع شهادت خدا را پذیرفته است، زیرا مسیح کلام خدا را بیان نموده و شهادت او کاملا بر حق می باشد. خدا روح خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به مسیح بخشیده تا مسیح خدای نادیده را به انسان ظاهر نماید. به دو آیه آخر فصل سوم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 35 و 36. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. محبت پدر به پسر تا اندازه است که پدر همه چیز را به پسر یگانه خود سپرده است. مسیح فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. با آنکه مسیح از ازل دارای الوهیت بود، خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد و حتی مرگ بر روی صلیب را پذیرفت. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نام هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند. و
همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. هر که به پسر ایمان آورد زندگی جاودان دارد. به محض آنکه یک نفر به مسیح ایمان بیاورد زندگی جاودان به او عطا می شود. اما کسانی که به مسیح ایمان نیاورند هرگز زندگی جاودان را نخواهند دید. این اشخاص به عوض اینکه از برکات خدای رحمان و رحیم بهره‌مند شوند همیشه مورد غضب خدا خواهند بود. خدا آنقدر جهانیان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان شود. اما متاسفانه عده‌ای ترجیح می‌دهند که در ظلمت بمانند. این عده از نور دوری می‌جویند و در طول زندگی خود در مقابل عیسی به زانو در نمی‌آیند. البته روزی خواهد آمد که آنان نیز با شنیدن نام عیسی به زانو در خواهند آمد، اما آن روز دیگر خیلی دیر خواهد بود. کلام خدا می‌فرماید آن وقت به کوه‌ها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه‌ها خواهند گفت ما را بپوشانید. شنونده گرامی، خیلی وقتها فردا دیگه دیر خواهد بود، اما امروز میتونه روز نجات باشه. همانطور که کلام خدا میفرماید این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. به موجب انجیل شریف غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. خدا مایل رحمت بیکران خود رو شامل حال شما نیز بگردونه تا شما نیز صاحب زندگی جاودان بشین. کافیست قلب خود رو به مسیح تسلیم کنین و او را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرین. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و رحمت عظیمش رو شامل حالت بگردونه. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، اقرار میکنم گناهکارم. ممنونم که خون مسیح برای جبران گناهان من روی صلیب ریخته شد. منو با خون مسیح شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا مسیح رو به عنوان یگانه نجات دهنده خود اعلام میکنم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل در بررسی زندگی زنی به نام استر در کتاب استر به جایی از داستان رسیدیم که پادشاه دچار بیخوابی شده بود. بنابراین دستور میده که برای رفع بیخوابیش کتاب تاریخی که در اون در واقع وقایع امپراتوری فارس به ثبت رسیده بود رو بیارن و براش بخونن. در این اثنا او متوجه میشه که 5 سال پیش مردخای جان او رو از سوی قصدی که 2 نفر از نگهبانان قصر میخواستن نسبت به او انجام بدن نجات داده بود. ولی متاسفانه هیچ پاداشی در مقابل این کار به او داده نشده بود و کسی از او تقدیر نکرده بود. به همین خاطر رو از خادمین خودش در قصر میپرسه الان در حال حاضر چه کسی از مقامات مملکتی در صحن قصر حضور داره؟ او در واقع میخواست که از این شخص حاضر در قصر مشورت بخواد و بپرسه که بهترین راه برای تجلیل و قدردانی از مردخای چه میتونه باشه؟ از قضا هامان صبح زود در قصر حاضر شده بود که البته در برنامه قبلی دیدیم که این یک اتفاق یا امری تصادفی نبود، بلکه خدا در تدارک شگفت‌انگیز خودش این موقعیت رو اینطور ترتیب داده بود تا هامان درست در اون لحظه وارد قصر پادشاه بشه و در نتیجه اخشوروش این سوال رو از او بپرسه. بله، خدایی که خدای لحظه هاست و بر وقت ها و زمان ها و حتی لحظه ها حاکمیت و کنترل مطلق داره، در تدارک الهی خودش این رو ترتیب داده بود. بنابراین در آیه 4 از فصل 6 کتاب استر میخونیم: پادشاه گفت چه کسی در صحن است؟ در همان زمان هامان تازه وارد صحن بیرونی کاخ شاهی شده بود تا درباره بردار کردن مردخای بر چوبه داری که برایش فراهم آورده بود با پادشاه سخن گوید. ملازمان پادشاه به وی پاسخ دادند: اینک هامان در صحن ایستاده است. پس پادشاه فرمود بگذارید داخل شود. چون هامان داخل شد، پادشاه وی را گفت: با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چه باید کرد؟ هامان با خود اندیشید: کیست به جز من که پادشاه راغب به تقدیر از او باشد؟ بله، ما دوباره هامان رو اینجا می‌بینیم که با روحیه‌ای از خود متشکر و متکبر بر صحنه ظاهر میشه. با روحیه‌ای که مطمئنه که هیچ کس بهتر و بالاتر از او در قصر وجود نداره که شایسته این عزت و احترام باشه. متابه‌ها در برنامه‌های قبل شواهد دیگه‌ای از غرور و تکبر رو در هامان دیده بودیم. شواهدی از قبیل خشم، حس ناامنی، فخر فروشی و بالیدن به دستاوردها و مقام و موقعیتش. رویه متکبری که در سخنانش از القابی مثل شاه و ملکه استفاده می‌کنه تا بیشتر فخر فروشی کنه و پوز بده و به این ترتیب به دیگران اعلام کنه که بله، من آدم مهمی هستم و با افراد سرشناس و والا مقام نشست و برخاست دارم و حالا هم تنها خودش رو لایق این عزت و احترام فوق‌العاده می‌بینه و راستش از این موضوع مطمئن هم هست که هیچ کس دیگه‌ای به جز او برای این تکریم و تقدیر واجد شرایط نیست. تکبر هامان باعث شده که امر به اون مشتبه بشه و خودش هم این دروغ‌ها رو باور کنه و بر اساس اون باورهای دروغ کارهای احمقانه هم انجام بده. و حالا هم می‌بینیم در حالی که مطمئنه که پادشاه می‌خواد او رو عزت و اکرام کنه، به پادشاه بلافاصله با اعتماد به نفس در آیات 7-9 پاسخ میده و میگه: برای کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست، که در واقع با خودش فکر می‌کرد که قطعاً من هستم، رداهای ملوکانه را که پادشاه بر تن کرده است و اسبی را که پادشاه بر آن سوار شده است و افسر شاهانه ای را که بر سر دارد بیاورند. آنگاه رداها و اسب به دست یکی از والا مقام ترین صاحب منصبان پادشاه سپرده شود و سپس رداها را بر آن کس که پادشاه راغب به تقدیر از اوست، که یعنی البته من، بپوشانند و او را بر اسب از میان میدان شهر بگذرانند. در اون زمان افراد معمولی بر الاغ سوار می شدند و این تنها اشخاص ثروتمند و والا مقام بودند که اسب داشتند و بر اسب سوار می شدند. برخی از مفسری معتقدند که از اونجایی که هامان مطمئن بود که پادشاه میخواد او رو مورد تکریم و تقدیر قرار بده و نه کسی دیگه‌ای، پس نه تنها به پادشاه پیشنهاد میده که این شخص رو بر اسب سوار کنن، بلکه بر اسب پادشاه سواریش بدن. ولی از طرف دیگه او احتمالاً فکر دیگه‌ای هم در سر داشت. و اون این بود که در آینده تخت پادشاهی رو برای خودش غصب کنه و حالا با این پیشنهاد به صورتی زیرکانه و مذبوحانه داشت مقدمات پادشاه شدن خودش رو فراهم می کرد. او در واقع با پیشنهاد سوار شدن بر اسب پادشاه و پوشیدن ردای ملوکانه و اینکه عده‌ای در پیش روی او فریاد بزنند که با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چنین کرده خواهد شد، داشت نقشه می‌کشید تا ذهنیت مردم را برای این رویداد آماده کنه که او یعنی هامان وارث یا جانشین آینده پادشاه خواهد بود. و اینها خب همگی به روحیه متکبر و خودشیفته‌اش اشاره می‌کرد. ولی در این حین و بین به آیه 10 می‌رسیم. این آیه میگه آنگاه پادشاه به هامان فرمود بشتاب و چنان که گفتی رداها و اسب را برگیر و با مردخای یهودی که بر دروازه پادشاه می نشیند چنان کن. از هر چه گفتی چیزی کم نشود. وای فقط چهره هامان را تصور کنید. از این بدتر دیگه نمی شد. تمام فکر و ذکر هامان این بود که هرچه زودتر صبح زود قبل از شروع روز خودش رو با عجله به قصر برسونه و پیشنهاد هیجان انگیز دار زدن مردخای رو به پادشاه بده. ولی در پاسخ پادشاه به او میگه بشتاب، عجله کن و مردخای رو مورد تکریم و تقدیر قرار بده. چقدر مضحک و خنده‌دار و چقدر غیر منتظره. و این یکی از صحنه‌هاییه که تدارک الهی رو به خوبی به تصویر میکشه. مفهومی که نشون میده که خدا چطور وقایع مختلف رو در کنار هم قرار میده، اونها رو به هم میبافه و عکس و تصویری رو که از قبل اون رو کشیده به مرحله نمایش رو اجرا میگذاره. در آیه 11 میخونیم پس هامان رداها و اسب رو برگرفت و رداها رو بر تن مردخای کرد و او رو بر اسب نشانده از میان میدان شهر گذرانید، در حالی که پیش روی اون ادا میکرد با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چنین کرده خواهد شد. حقیقتاً چقدر این آیه به خوبی اونچه رو که مسیح در لوقا فصل 18 آیه 14 گفت رو ترسیم میکنه. این آیه میگه زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. این جریان به من و شما یادآوری میکنه که هر اونچه رو که ما برای جلال نام خدا کرده باشیم بیفایده نبوده و به هدر هم نرفته. عزیزان، خدا اون رو فراموش نکرده و او روزی ما رو پاداش خواهد داد. اما این خداست که تعیین میکنه کی ما رو پاداش بده و چگونه ما رو پاداش بده. مردخای بعد از 5 سال پاداش گرفت و در اینجا به طور مخصوص میخوام با شما شنونده‌ای که سالها در حال انجام خدمتی بودی صحبت کنم. شاید مثلا در حکم یک مادر یا یک همسر شبانه روز با فداکاری و به صورت بیوقفه خانوادت رو خدمت کردی، ولی هیچ وقت مورد تقدیر قرار نگرفتی. کسی از تو تشکر نکرده. شاید اطرافیانت به اونچه که تو میکنی و یا کردی بی‌اعتنا هستن و همه چیز به فراموشی سپرده شده. و یا شاید احساس میکنی اونچه رو که سالها انجام دادی بی حاصل و بی نتیجه بوده. عزیزان، وعده خدا به شما اینه که خدا دیده و میبینه. شما خودتون رو فروتن کنید و او روزی شما رو سرفراز خواهد کرد.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدیم.

حالا برگردیم به اونچه که برای هامان و مردخای اتفاق افتاد. در کتاب امثال سلیمان فصل 18 آیه 12 می‌خونیم: پیش از نابودی دل آدمی متکبر می‌شود. و این دقیقاً همون چیزی بود که برای هامان اتفاق افتاد. این آیه ادامه میده: اما فروتنی پیش از عزت می‌آید. و این هم دقیقاً همون چیزی بود که برای مردخای واقع شد. بله، مردخایی که در همه اوقات با فروتنی واکنش نشون می‌داد و حالا خداوند داشت او را سرافراز می‌کرد. برعکس هامانی که با تلاشی خستگی ناپذیر دائما به دنبال این بود که مردم او را مورد تعظیم و تکریم قرار بدن، برای او کف بزنن و مورد تقدیر قرار بدن، در حالی که به خاطر این غرور و تکبرش با حرکتی شتابدار داشت جاده سرازیری نابودی و هلاکت رو طی می‌کرد و در آخرش هم سرش به سنگ خورد. و بعد در آیه 12 می‌خونیم: سپس مردخای به دروازه پادشاه بازگشت. ما مردخای رو در اینجا دوباره می‌بینیم که در حال انجام وظیفه روزانشه. او مثل قبل دوباره به قصر برمیگرده و چه کار می‌کنه؟ او به اون کاری که به او محول شده می‌پردازه و اون خدمت وفادارانه به پادشاه بود. همون کاری که قبلا هم اون رو با امانت انجام می‌داد. ولی آیه 12 درباره هامان اینطور ادامه میده: ولی هامان ماتم کنان و با سر پوشیده به خانه اش بشتافت. کاملا مشهوده که او فوق‌العاده شرمگین و خجالت زده است. او همون روز صبح زود وقتی خونه را ترک کرده بود، فکر می‌کرد که سربلند به خونه برمیگرده و تا شب مردخای در حالی که بر چوبه دار آویزان شده باقی خواهد موند. ولی حالا برعکس، هامان شتابان با سر پوشیده و پر از خجالت و شرم داره به خونه برمیگرده. در آیه 13 می‌خونیم: هامان هر آنچه را که بر وی گذشته بود برای زن خود زرش و جمله دوستانش باز گفت. اگه توجه کنی در اینجا صحبت از اینه که هامان اونچه را که بر سرش آمده بود رو برای اونها تعریف می‌کنه. او صحبت از اونچه که کرده نمی‌کنه، بلکه اونچه بر سرش اومده بود. او در واقع قبول مسئولیت نمی‌کنه و خودش رو نه مقصر بلکه یک قربانی می‌بینه. قربانی شرایط، و این یکی از ویژگی‌های افراد متکبره که غالباً برای خودشون احساس تأسف می‌کنن و خودشون رو قربانی اتفاقات می‌دونن. اونا افرادی هستن که همیشه دیگران رو سرزنش می‌کنن و دیگران رو مسبب شکست‌های خودشون می‌دونن و همیشه درباره اونچه که دیگران بر سرشون آوردن صحبت می‌کنن و هیچ وقت خودشون رو مقصر نمی‌شمارن. منظور من این نیست که اگر دیگران واقعاً مقصرند و واقعاً مسبب اتفاقات بدی در زندگی ما شدن، اون رو انکار کنیم و اون رو ناچیز بشماریم. ولی گاهی این تمایل در ما هست که نتیجه اعمال و انتخاب‌های اشتباه خودمون رو به گردن دیگران بندازیم، دیگران رو مقصر بدونیم و خودمون رو قربانی رفتاری که اونها نسبت به ما نشون دادن بشماریم، در حالی که در واقع تقصیر خودمون هم بوده. و این ظاهراً همون احساسی بود که هامان داشت، که خودش رو قربانی حوادث بدونه. در ادامه آیه 13 می‌خونیم: آنگاه مردان حکیم او و زنش زرش وی را گفتند: اگر این مردخای که در برابرش افتادن آغاز کرده ای از قوم یهود باشد، در برابر او چیره نخواهی شد، بلکه به یقین در برابرش خواهی افتاد. زرش همسر هامان این بار هم مثل دفعه پیش او رو تشویق نمی‌کنه که خودش رو فروتن کنه و برای اونچه که کرده قبول مسئولیت کنه و توبه کنه تا داستان طور دیگه‌ای خاتمه بیابه. او حالا دیگه هیچ چیز نداره که به شوهر خودش بگه. برای زرش و همه مشاورین هامان حالا دیگه مثل روز روشن بود که کسی نمی‌تونه در مقابل قوم خدا قد علم کنه و به

0: بودی اونها مباده رد ببرزه. او خیلی سریع و پوسکنده به هامان میگه بر او چیره نخواهی شد. به یقین در برابرش خواهی افتاد. و راستش این دفعه او داشت واقعیت رو میگفت. و بعد در آیه 14 میخونیم آنان هنوز با وی سخن میگفتند که خواجه سرایان پادشاه از راه رسیدند و هامان را شتابان به ضیافتی که استر ترتیب داده بود بردند. و بعد در فصل 7 از کتاب استر آیه 1 میخونیم پس پادشاه و هامان رفتند تا با شهبانو استر در ضیافت شرکت کنند. توجه کنید کلمه ضیافت دوباره اینجا تکرار میشه و این دفعه ششمه که در این کتاب با این کلمه یعنی ضیافت بر میخوریم. ظاهرا اونها علاقه زیادی به برپا کردن مهمانی و ضیافت داشتن. ضیافت هایی که در اونها اتفاقات خیلی مهمی میفته. در ادامه میخونیم روز دوم نیز یعنی در مهمانی دومی که استر ترتیب داده بود، به هنگام نوشیدن شراب، پادشاه از استر پرسید شهبانو استر چه درخواستی داری که به تو داده خواهد شد؟ خواهش تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد، برآورده خواهد شد. اگه به یاد داشته باشید، این دفعه سومی بود که پادشاه از استر میپرسید خواهش و درخواست تو چیه؟ و جالبه که با اینکه استر این فرصت رو داشت که زودتر درخواست خودش رو به او بگه، ولی او تا این لحظه خودداری میکنه. اگه یادتون باشه خدا در پس پرده همه اتفاقات رو طوری در هماهنگی پیش برده بود که حالا به این مرحله رسیده بود. اتفاقاتی مهم و سرنوشت ساز که علل خصوص شب گذشته یعنی بین مهمانی اول استر و مهمانی دوم به وقوع پیوسته بودند. بنابراین اگر استر حتی یک روز زودتر حرف میزد و درخواست خودش رو به پادشاه میگفت همه چیز متفاوت میشد. بنابراین استر بدون اینکه بدونه دیشب چه اتفاقی افتاده در تبعیت از هدایت خدا اقدام کرده بود و حالا وقت اون بود که او صحبت کنه. در آیات 3 و 4 میخونیم ملک استر در جواب گفت خواهش من این است که اگر اعلی حضرت به من التفات دارند و صلاح بدانند جان من و ملتم را نجات بدهند. زیرا من و قوم من برای کشتار فروخته شده ایم. اگر تنها مثل غلام فروخته می شدیم، ساکت می ماندم و هرگز مزاحم شما نمی شدم. اما حالا خطر مرگ و نابودی ما را تهدید می کند. و این دقیقا همون چیزی بود که هامان در حکم خودش به اون اشاره کرده بود. یعنی نابودی و کشتار دست جمعی یهودیان در ماه ازار که مصادف با 11 ماه بعد می شد. بنابراین ظاهراً استر دقیقاً به کلماتی که در حکم صادر ذکر شده بود اشاره میکنه تا پادشاه دقیقاً بفهمه که او درباره چی صحبت میکنه و اینکه از خودش حرف نمیزنه. او در آیه 4 میگه اگه تنها مثل غلام فروخته میشدیم ساکت میماندم و هرگز مزاحم شما نمیشدم، اما خطر مرگ و نابودی ما را تهدید میکند. ما در این قسمت اول از همه می‌بینیم استر علی‌رغم شرایط ترسناک و خطرناکی که در اون قرار داشت ولی از هم نمی‌پاشه و در این حال با روحیه‌ای پرتوقع و شاکی و ستیزگر هم وارد صحنه نمی‌شه. او به اونجا نرفته که با روحیه‌ای حق به جانب به پادشاه دستور بده. او کاملاً با حکمتی خداگونه و صلح‌جو و در کمال آرامش و احترام به دور از هر نوع آشفتگی و هول‌زدگی حرف می‌زنه و کاملا بر خودش مسلطه و احساساتش تحت کنترلش هستند. در واقع او تحت کنترل روح خدا قدم برمی‌داره و کاملا مشخصه که خدا در هر قدم و در هر حرفی که می‌خواد بزنه به او حکمت خودش رو بخشیده. استر فروتنانه به پادشاه میگه که اگر به من التفات و نظر لطف داری، اگر پادشاه رو پسند بیاد، اگر او صلاح ببینه، اینها همه نشانگر این بود که او اصلاً رویهی پرتوقع و حق به جانب نداره. استر در صحبتش اصل احترام رو اصلاً زیر پا نمیگذاره. پادشاهی که در واقع شوهر او بود، ولی او این رو هم در نظر داره که شوهرش پادشاه هم هست. پس نسبت به مقامی که پادشاه داشت احترام قائل میشه. استر میدونست که یک مرد چقدر نیاز داره که مورد احترام زنش واقع بشه تا او هم در مقابل با احترام به خواهش و درخواست زنش عکس العمل نشون بده. استر میتونست با روحیه پرتوقع و مطالبه گر وارد صحنه بشه و بلافاصله به شوهرش بگه واقعا که اصلا باورم نمیشه، تو میدونی چی کار کردی؟ تو بدون اینکه فکر کنی و این حکم رو خوب بخونی اون رو امضا کردی؟ آخه آدم که اینقدر ابله نمیشه که هرچی و هرکی از راه بیاد و به اون نامه‌ای بده اونو چشم بسته امضا کنه. واقعا که. و حالا تصور کنید که اخشوروش اینجور حرفها رو از استر میشنید. به نظر شما او چه عکس العملی نشون میداد؟ قطعا حتی اگر تک تک حرفای استر درست هم بود، پادشاه واکنشی به غیر از اونچه که در این داستان از خودش نشون داد، نشون میداد. بنابراین کلمات ما به همراه طرز ادای اونها نشون خواهند داد که ما زنی حکیم هستیم یا برعکس زنی خارج از کنترل و به قول کلام خدا در کتاب امثال سلیمان زنی نادان. و بعد استر رو میبینیم که بعد از این مقدمه چینی حکیمانه درخواست خودش رو با پادشاه در میان میگذاره و از او میطلبه که جان او و جان قومش نجات داده بشه. اگر توجه کنید او به هیچ وجه ابتدای صحبتش بلافاصله به هامان و شرارتش حمله نمی کنه، بلکه اول به درخواستش در ارتباط با نجات جان خودش و نجات جان قومش اشاره می کنه. چون او میدونست که اگر پادشاه به او لطف کرده بود و او رو به صحن خودش راه داده بود و اضافه بر اون چندین بار تکرار کرده بود که استر درخواست تو چیه و اون رو به تو خواهم داد، پس درخواست استر برای پادشاه اهمیت داره. پس استر تشخیص میداد که او باید اولویت رو بر رهایی جان قومش بگذاره تا تنبیه هامان. استر میدونست که اگر سراسیمه ابتدا به ساکن موضوع هامان رو وسط میکشید، پادشاه ممکن بود نسبت به نخست وزیرش هامان حالت تدافعی به خودش بگیره و اصلا حاضر نباشه به بقیه داستان توجه کنه. برای همین استر اول توجه پادشاه رو به این موضوع جلب میکنه که پادشاه جان من در خطره و این باعث میشد که پادشاه دقیق تر به بقیه داستان گوش فرا بده. اگه توجه کنید او در صحبتش به این موضوع اشاره میکنه که اگر قرار بود من و قومم به اسیری برده میشدیم، من هیچ چیزی نمیگفتم. ولی حالا اگر به خودم جرأت دادم تا وارد صحن پادشاه بشم، دلیلش اینه که ما به نابودی و کشتار سپرده شدیم و پادشاه این به نفع تو نیست و به تو و پادشاهیت زیان خواهد زد. استر زنی بسیار حکیم، زنی جوان که شاید سنش 20 خورده‌ای بیشتر نیست، ولی پر از حکمت خدایی، حکمتی که به او یاد میداد تا با فروتنی و احترام این درخواست خاص رو با پادشاه در میان بگذاره. و عزیزان سوالی که برای من و شما باید مطرح باشه اینه که در شرایط بحرانی ما چگونه درخواست‌های خودمون رو با قدرت‌های رهبری که خدا در زندگی ما قرار داده در میان می‌گذاریم، و یا اگر انتقادی داریم و معتقدیم که اونها مرتکب اشتباهی شدن و یا تصمیم نادرستی اتخاذ کردن، با چه روحیه این مسائل رو مطرح می‌کنیم؟ آیا با فروتنی و احترام یا با روحیه متوقع، تند مزاج، فاقد احترام و همیشه شاکی و روحیه حمله کننده و همواره انتقاد کننده و ایرادگیر، که در این صورت متاسفانه اگر حرفامون هم همگی درست باشن، شخص مقابل خواهی نخواهی به خاطر روحیه پرتوقع و حق به جانب ما گوشاش رو خواهد بست و اصلا تمایلی نخواهد داشت که به هیچ وجه به حرفهای ما گوش بده. مثل اینه که بچه ما با یکی از تصمیمات ما موافق نباشه، ولی به جای اینکه با احترام با ما برخورد کنه، خیلی متوقع، شاکی و پر از تحکم جلو بیاد و با روحی ایرادگیر و حق به جانب و دستور دهنده به ما بگه که تو مرتکب اشتباه بزرگی شدی و تصمیماتت کاملا نابجا بوده. خب طبیعتاً ما چه واکنشی نشون خواهیم داد؟ مسلما روحیه او ما رو نسبت به این موضوع که واقعاً بخوایم کار خودمون رو ارزیابی کنیم، تأثیر بسزایی خواهد داشت. و برعکس اگر او، یعنی فرزند ما، با روحیه متواضع، آرام و محترمانه نظر خودش رو با ما مطرح می کرد، احتمالاً ما واکنشی بسیار متفاوت تر نشون می دادیم و سعی می کردیم که صادقانه تصمیم خودمون رو بازنگری کنیم. حالا بیاید ببینیم که بعد از اینکه استر صحبت این رو می کنه که او و قومش دارن برای نابودی می رن، پادشاه در مقابل چه واکنشی نشون می ده؟ در آیه 5 می‌خونیم: آنگاه خشایارشای پادشاه به شهبانو استر گفت: آن کیست و کجاست که جسارت کرده که دست به چنین کاری بزند؟ استر گفت: خصم و دشمن همین هامان شریر است. و اینجاست که او بالاخره به هامان اشاره می‌کنه و به افشاگری کارش می‌پردازه. او با حکمتی خاص حالا توجه پادشاه رو جلب کرده بود، به طوری که پادشاه به مسائل از دیدگاه استر نگاه می‌کنه. و اینجاست که استر صحبت هامان رو به میون میکشه و شخصیت واقعی هامان رو فاش میکنه، شخصیتی رو که پادشاه تا اون زمان در اون ندیده بود. در ادامه این آیه میخونیم: آنگاه هامان در حضور شاه و شهبانو به هراس افتاد. بله، هامان ناگهان متوجه میشه توی دردسر بزرگی افتاده. در واقع با حرفی که استر زد، او میدونه که دیگه کارش تمومه و برای همین کلام خدا میگه هامان در حضور شاه و شهبانو به هراس افتاد. این همون هامانی بود که سرمست و سرخوش دوان دوان به این مهمونی اومده بود و از فرط هیجان سر از پا نمیشناخت. آخه خب او تنها کسی بود که پادشاه و ملکه لایق دونسته بودن که به مهمانیشون دعوتش کنن. او واقعا این رو باور کرده بود. ولی متاسفانه حالا یهویی متوجه میشه که پایان مهمانی سر رسیده. اونم چه پایانی؟ پایانی وحشتناک و پر از هراس. و این اون چیزیه که کلام خدا درباره پایان شریران به تصویر میکشه. پایانی که هیچ وقت انتظار اون رو ندارند. ولی در همون جایی که اصلا تصورش رو هم نمی کردن، غافلگیر میشن و وحشت تمام وجود اونها رو فرا میگیره. چون میفهمن که پایانی سهمگین در انتظار اونهاست. و اینجاست که پادشاه هم متوجه میشه که چه کار کرده. او میفهمه که با دست خودش ناخواسته در عجله و شتاب بدون اینکه فکر کنه چه تصمیم نسنجیده و نابخردانه‌ای گرفته. او تازه میفهمه که با دست خودش و امضای خودش حکم قتل ملکش رو صادر کرده. چرا؟ چون به هامان اعتماد کرده و حالا سخت از دست هامان به خشم اومده. برابر این در آیه 7 میخونیم پادشاه برآشفته از نوشیدن شراب برخاست و به باغ کاخ رفت. اما هامان چون دید که بلا از جانب پادشاه برایش مقدر است در آنجا ماند تا برای جان خود دست به دامان شهبانو استر شود. هامان خیلی خوب پادشاه رو میشناخت. او خیلی خوب میدونست که حالا پادشاه چه عکس العملی نشون خواهد داد. بله هامان میدونست که چه بلای وحشتناکی به سرش اومده و دیگه کارش تمومه. بیاید ببینیم چه اتفاقی میفته. در آیه 8 میخونیم هنگامی که پادشاه از باغ کاخ به تالار نوشیدن شراب بازگشت، هامان خود را بر تختی که استر بر آن بود افکنده بود. آیه کلمه تدارک الهی رو به یاد دارید؟ این اتفاق نبود. این همون خدای لحظه ها بود که شرایط رو طوری ترتیب داد تا در همون لحظه ای که هامان خودش رو بر تخت استر میندازه با این قصد که از او التماس کنه تا جانش رو از مرگ حتمی نجات بده، درست در همون لحظه پادشاه که شوهر استر باشه وارد اتاق بشه و با دیدن این صحنه در ادامه این آیه بگه آیا این شخص به هنگام حضور من در خانه به شهبانو دست درازی می کند؟ و اینجاست که در واقع او با یقین و اطمینان حکم مرگ هامان رو میده. در ادامه این آیات میخونیم هنوز این سخن بر زبان پادشاه بود که روی هامان را پوشاندند. آنگاه هربونا یکی از خواجه سرایان ملازم شاه گفت اینک چوبه داری به بلند 50 ذرا در خانه هامان آماده است. هامان این دار را برای مردخای که با سخن خود جان پادشاه را نجات داده است فراهم آورده است. پادشاه فرمود او را بر همان دار بردار کنید. جالبه که خدا طوری ترتیب داد که پادشاه نه فقط بفهمه که هامان حکم قتل ملکه رو صادر کرده، بلکه در خلال صحبت هربونا او متوجه هم شد که هامان چوبه داری هم برای مردخای ساخته بود. چوبه دار برای همون کسی که دیشب در حال خوندن کتاب تاریخ متوجه شد که چطور وفادارانه او را از خطر سوء قصد و مرگ حتمی نجات داده بود. پادشاه دستور میده که هامان رو بر همون چوبه داری که برای مردخای ساخته بود دار بزنن. آیه 10 به طور واضح به این موضوع اشاره میکنه. در این آیه میخونیم پس هامان را بر چوبه داری که برای مردخای فراهم آورده بود بردار کردند. آنگاه خشم پادشاه فرو نشست. و این تصویریه که در طول تمام کتاب مقدس در رابطه با عاقبت دشمنان خدا و دشمنان قوم خدا با اون برمیخوریم و اون هلاکت و نابودی حتمیه. هامان در زمان و مکانی که اصلاً انتظار اون رو نداشت متحمل همون بلا و مصیبتی شد که برای دیگران نقشه کشیده بود و این همون چیزیه که در مزمور 37 میخونیم. شریران بر پارسایان دسیسه میکنند و برایشان دندان به هم میسایند، اما خداوند بر شریران میخندد زیرا میبیند که روزشان فرا میرسد. بدکاران شمشیر از نیام بر میآورند و کمان را بر میکشند تا فقیر و نیازمندان را به زیر افکنند و راستروان را از دم تیغ بگذرانند. شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرور خواهد رفت و کمانهای ایشان را خواهد شکست. و آیا این دقیقاً اون چیزی نبود که بر سر هامان اومد؟ هامان فکر میکرد که داره نقشه های پلید و شومش رو با مهارت و زرنگی به پیش میبره و کسی هم نیست که بتونه جلودار او بشه. غافل از اینکه او در حساب و کتابش خدا رو حساب نکرده بود. هامان فکر میکرد که همه دنیا در دست اوست، در حالی که خدا نشسته بر تخت سلطنتش به او و نقشه هاش میخندید و در نهایت هم نشون داد که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست و او در عقیم کردن نقشه های پلید و شوم شریران مهارت خاص داره.
1: تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعتهای 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

با درود به همه خواهران و برادران. خدا رو شکر میکنم باز برای فرصت دیگری که پیش اومده تا بتونیم کلام خدا رو با هم دیگر بررسی بکنیم. امروز قسمت دوم مبحث زندگی پیروزمند مسیح رو در پیش خواهیم گرفت. پس دعوت میکنم از همین ابتدا سرای خودمون رو خم بکنیم و چند لحظه با هم در دعا باشیم. خداوند، تو رو شکر میکنیم برای این فرصتی که واقعا به ما دادی امروز این امکان رو داشته باشیم که کلام تو رو بشنویم. تو رو شکر میکنیم برای این کلام زنده و برای وجود مقدس عیسی مسیح. دعای من این است خداوند این کلام رو مبارک بسازی برای همه عزیزانی که کلام رو میشنونن. ای خداوند، تو با قلب‌های ما سخن بگوی پدر آسمانی و اراده نیکویت رو برای ما آشکار بساز. جلال تو ای خداوند در زندگی ما آشکار بشود. ممنون تو هستیم به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. اگر به یاد بیارید در برنامه قبل قسمتی از کلام خدا رو از رساله پولس رسول به فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14 براتون قرائت کردم که در این قسمت فقط یک آیه رو براتون یک بار دیگه میخونم و اون آیه 13 هستش که میگه ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم، آنچه در عقب از فراموش کرده به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده. و گفتم خدمتتون که در واقع پولس یک زندگی پیروزمند مسیحی رو تجربه میکرد و این اراده خدا نه فقط برای او بود بلکه برای ما هم هستش، چون عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، هیچ فرقی نکرده. اگر پولس میتونه چنین زندگی پیروزمندی رو تجربه بکنه و هر روز باعث جلال نام خدا باشه و برای عیسی مسیح بدرخشه، ببینید صحبت من درخشش برای عیسی مسیح هستش به هر وجهی، امروز ما نیز میتونیم برای مسیح بدرخشیم و یک زندگی پیروزمند داشته باشیم، چون این زندگی پیروزمند در دسترس ما هم هست. خداوند عوض نشده، همون خدا هستش. ما در این قسمت، در این آیات، در رساله فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14 در این آیات در واقع یک سری رو میبینیم، سر اون قدرت روحانی، اون سری که در واقع چطور این مرد خدا میتونست این زندگی پیروزمند رو داشته باشه. من لااقل به چند نکته‌ای در برنامه قبل اشاره کردم، یک مرور کوتاه میکنم. نکته اول این بود که از زندگی روحانی خودش ناراضی بود. این خیلی نکته مهمیه. از زندگی با مسیح راضی بود، از نجاتش راضی بود، اینا همه عالی بود، ولی از زندگی روحانی خودش ناراضی بود. هنوز میگه من به دست نیاوردم، من به کمال نرسیدم، در پی آن چیه میکوشم، دنبالش هستم تا به مقصد برسم، تا به هدف برسم. در واقع در این راه خودشو با کسی مقایسه نمیکرد، ملاک و معیارش عیسی مسیح بود. این خیلی مهمه، چون اگر ما خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم وامیستیم در واقع، چون بالاخره با کسی ممکنه خودمون رو مقایسه بکنیم، احساس بکنیم ما از او جلوتریم در واقع، پس خب بسته دیگه، همینجا وایستیم. این اراده خدا برای ما نیست. اراده خدا برای ما این هست که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. پس تا برسیدن به این هدف، یعنی به شباهت عیسی مسیح در اومدن، ببینید یک راه بازی جلوی ما هستش. پس در این راه باز ما میتونیم پیشرفت بکنیم، ما میتونیم پی به اعماق خدا ببریم، ما میتونیم یک ارتباط عمیق و صمیمی و عالی‌تری رو داشته باشیم، چون در این ارتباطه که در واقع ما چیزای بیشتری رو از خدا میتونیم داشته باشیم و کشف میشه برای ما، میتونیم او رو جلال بدیم و این زندگی پیروزمند رو هر روزه توی زندگی خودمون چیه تجربه بکنیم. این خیلی مسئله مهمی هستش، چون انسان کلن میل و گرایشش این هستش که بالاخره یه روزی وایسته به اون چیزی که داره قانع بشه، در واقع نه، به هر چیزی که از نظر روحانی به دست آورده قانع بشه و شروع بکنه به در واقع استفاده از اونها. اینه که بعضی مواقع وقتی سن ایمانی ما میره بالاتر، ما به آنچه که به دست آوردیم در دوره جوانی، در اون اوایل ایمانمون، بسنده میکنیم و شروع میکنیم به در واقع مصرف اونها. گفتم خدمتتون که چطور در اوایل ایمانم میشنیدم خیلی برادران عزیزی که به هر حال احترامشون واجبه بر من و مطمئنا هدفشون این بود که ما رو تشویق بکنن، ولی همیشه میگفتم 20 سال 30 سال قبل، خدا فیض بده که من و ما این حرف رو امروز نزنیم. خدا رو شکر برای اون تجربیات، ولی باید ببینیم در این لحظه آیا برای مسیح می درخشیم، در این لحظه
آیا زندگی پیروزمند داریم؟ داوود در جوانی خودش شیری و خرسی رو پاره کرد، جولیاتی رو بر زمین کوبید. آیا این مبارزه با جولیات ها و مشکلات و سختی های زندگی فقط محدود به اون اوائل ایمان هستش وقتی که جوان هستیم، یا در هر شرایطی چون عیسی مسیح با ماست ما میتونیم اون رو جلال بدیم؟ و سخن من اینه، من و ما و شما و همه ما میتونیم امروز نیست، به شرطی که بسنده نکنیم، راضی نباشیم، بگیم نه هنوز جا داره، هنوز خیلی جا داره ما در واقع به شباهت عیسی مسیح در بیاییم، پس بریم جلو، خودمون رو بکشیم جلو. پس نکته اول برای داشتن یک زندگی پیروزمند اینه که از نجاتمون راضی باشیم، از خداوندمون راضی باشیم، خدا رو شکر برای وجود عیسی مسیح، ولی برای آنچه که تا به امروز به دست آوردیم شکر بکنیم، ولی بدونیم راه هنوز بازه، بسنده نکنیم، راضی نباشیم، بیشتر بخوایم، بیشتر بخوایم، چون گفتم اراده خدا برای ما این هستش، حیات وافر، نه فقط حیات، حیات در واقع چیه؟ وافر. این نکته اول بود. نکته دوم این بود که در واقع برای داشتن یک زندگی پیروزمند باید سرسپرده و از خود گذشته باشیم. یک چیز بکنیم، یک چیز، این یک چیز خیلی مهمه، همه چیزو فراموش بکنیم، خودمونو به جلو بکشیم. گفتم بهتون، مسیح به اون جوان گفت تو رو یه چیز کمه، به مرتا گفت تو رو یه چیز لازمه، داوود در مزامیر میگه من یک چیز از خدا میخوام در واقع، یک چیز. و چقدر از ما ایمانداران مشغول چیزهای عالی میشیم توی زندگیمون، و این چیزهای عالی باعث میشه از اون یک چیز در واقع ما نرسیم بهش، منحرف بشیم، و شیطان این عالی ترین حربشه، ما را مشغول بکنه به چیزهای خیلی خوب، کارهای خیلی خوب، خدمات خیلی خوب، همه اینا عالی هستش، ولی اون یک چیز، خدمت به خداوند، مشارکت با خداوند، کار خداوند، عشق به خداوند، ارتباط صمیمی و عمیق‌تر، نشستن زیر پایهای عیسی مسیح که مریم اون انتخاب کرد در واقع، اونو از دست بدیم. و این چقدر حیف هستش در واقع. گفتم کاش بتونیم همه ما این حرف نهمیا رو بزنیم. من این آیه رو خیلی دوست دارم. نهمیا 6:3 میگه نمیتوانم فرود آیم. وقتی کار خدا اونجاست، وقتی عشق به کار خدا اونجاست، هیچ چیز دیگری نمیتونه او رو منحرف از کار خدا بکنه، هرچند اون چیزهای دیگه عالیه. نمیتوانم بیام. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ این خیلی عالیه. میتونیم واقعا به دعوت‌های مختلفی که از ما میشه بگیم من نمیتونم بیام چون من مشغول کار عظیمی هستم، من اگر الان بیام، من اگر این کارو بکنم، وقفه‌ای تو کار خدا ایجاد میشه، و کار خدا بهترین و بالاترین هستش.

نکته سوم که امروز بهش میپردازم اینه که برای داشتن یک زندگی پیروزمند عزیزان، ما باید یک مسیر جدیدی رو توی زندگیمون انتخاب بکنیم. ببینید خیلی مهمه، یک جهت جدیدی رو باید در زندگی خودمون داشته باشیم. ما فراموش نکنیم، ببینید زندگی گذشته ما بیشباهت به زندگی گذشته پولس نیست، خیلی شبیه اون هستش. ولی ببینید چی میگه اینجا، یک کلیدی هست اینجا، یک سری اینجا هست و من خواهش میکنم واقعا ما توجه بکنیم. میگه آنچه در عقب است فراموش میکنم. یعنی منظورش چی آنچه در عقب است فراموش میکنم؟ منظورش اینه که نمیگذارم گذشته من در واقع دیکته بکنه زندگی آینده منو، نمیگذارم گذشته منو در قید خودش نگه داره، در بند خودش نگه داره، زندگی منو دیکته بکنه. چون ما خیلی از مواقع توی گذشته زندگی میکنیم، هر آنچه رو که من امروز میکنم به خاطر اون تجربیات گذشته است. گذشته است که در واقع من رو مثل یک عروسک خیمه شب‌بازی میچرخونه هر طوری که دوست داره. من ضمن احترامی که واقعا به برادران و خواهران مسن خودم دارم، خداوند فیض بده به این سن پیری برسیم، ولی وقتی آدم پیر میشه در واقع شروع میکنه کم کم در گذشته زندگی کردن، چون آینده دیگه آینده ای نمیبینه، نه؟ ولی گذشته اون بار تجربیات، همیشه ما تو گذشته زندگی میکنیم در واقع. و من اینو بهتون بگم عزیزان، شما نمیتونید جلو برید اگر همیشه به عقب نگاه میکنید. نمیشه این کارو کرد. اگه همیشه نگاهتون عقبه هیچ وقت نمیتونید به جلو برید. پس اینو بهتون بگم، شیطان باز شادیش وافر اینجا، خوشیش عالیه اگر یه کاری بکنه ما همیشه در گذشته زندگی بکنیم، اگر در قید و بند گذشته باشیم. چرا؟ چون گذشته ما شکستهایی رو داشتیم، اونا رو همیشه به یاد ما میاره، گناهان ما رو به یاد ما میاره. و جالب اینه، گناهانی رو که عیسی مسیح به خاطرش مرده و ما بخشیده شدیم، اونها رو مرتبا چیه؟ به یاد ما میاره و ما رو ملامت میکنه، ما رو شماتت میکنه و ما رو توبیخ میکنه. عزیزان نگذاریم واقعا به خاطر آنچه که عیسی مسیح به خاطر اون مرده و ما را بخشیده، حالا شیطان بیاد ما را متهم به اونها بکنه. اگر گناه واقعا اعتراف نشده توی زندگی ما هستش، بهتر همین لحظه به گناه خودمون اعتراف بکنیم. عیسی مسیح امین و عادله، توجیه نکنیم، بیاید صاف و ساده اعتراف بکنیم. چون اگر اعتراف بکنیم برخوردار میشیم در واقع از بخشش الهی خدا. چقدر باعث تأسفه، خیلی از مواقع همونطور که گفتم ما وابسته گذشته خودمون هستیم. گذشته مثل یک زنجیریه به دست و پای ما و نمیگذاره ما حرکت بکنیم. من خیلی ایماندارا رو دیدم وقتی باشون صحبت میکنم، خیلی تشویقشون کردم به کلیسا بیان، به مشارکت با ایمانداران بیان به هر حال نگاه بکنن به جلو، ولی همیشه یه تجربه تلخی رو داشتن. یه نفر اونا رو به هر حال اذیتشون کرده، ناراحتشون کرده، ناامیدشون کرده و این باعث میشه که دیگه نتونن اون جهت جدید رو پیدا بکنن، راه به سمت جلو رو در واقع چیه پیدا بکنن. صدمه وجود داره. ولی ببینید عزیزان، اگه ما میخوایم در این مسابقه روحانی برنده باشیم، باید دست از گذشته برداریم، از شکست های گذشته، تجربیات گذشته بذار پله‌ای باشه برای پیشرفت در آینده. ولی آنچه در عقب است میگه من اونو فراموش میکنم. ما توی زبان فارسی خیلی زیبا میگیم گذشته گذشته، بیایم ببخشیم. عجیبه، خداوند عیسی مسیح ما رو که اینقدر در واقع بدهکار او بودیم بخشیده، گناهان ما رو بخشیده، ما نمیتونیم برادر و خواهر خودمون رو ببخشیم. اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم باید گذشته رو رها بکنیم، باید زنجیرهای گذشته رو رها بکنیم، باید زنجیرهای گذشته رو باز بکنیم، باید بتونیم ببخشیم و باید نگاهمون یک نگاه جدیدی باشه، به سمت جدیدی باشه. اون آینده است. ببینید امروز هم در دنیا خیلی از کشورها در گذشته زندگی میکنن. چقدر باعث تأسفه، کشورهایی که در گذشته زندگی میکنن اسیر گذشته هستن، نمیتونن پیشرفت بکنن چون نمیتونن ببخشن، چون هی به یاد میارن اینا بر سرشون این بلا رو آوردن، اون کشور بر سرش این بلا رو آورده. ولی کشورهایی که گذشته رو فراموش میکنه به آینده نگاه میکنه پیشرفت میکنن. و خداوند عیسی مسیح اینو از ما میخواد، آنچه در عقب است عزیزان من التماس میکنم به شما فراموش بکنیم، ما ببخشیم، دعا بکنیم همین لحظه.
اگر نمیتونیم ببخشیم، اگر قلب ما سخت شده، همین لحظه دعا بکنیم، ببخشیم همدیگر رو، گذشته رو بذاریم کنار، به جلو نگاه بکنیم، چون اون جلو افق در جلو هستش، در آینده هستش و آینده برای ما حائز اهمیته. نکته بعدی، نکته چهارم برای داشتن یک زندگی پیروزمند اینه که باید این عزم راسخ در ما باشه، این میل و تمایل در ما و این تصمیم در ما باشه که برنده باشیم. من گفتم در برنامه قبل، وقتی پولس رو شما نگاه میکنی اومده برای بردن، نه اومده برای باختن. گفتم در فرهنگ لغاتش عقب نشینی وجود نداره. خداوند ما رو دعوت کرده برای اینکه عزم راسخ داشته باشیم. اینجا میگه خیشتن را کشیده، مثل اون سربازی که از زیر سیمای خاردار خودش رو چیه؟ میکشه جلو. کلمه یونانیش در واقع در زبان یونانی به این معنا به کار میره، وقتی یک شکارچی میره دنبال شکار، چقدر تصمیم قاطع داره، حتما باید بزنه، حتما باید شکار رو چیه پیدا بکنه، حتما. پس ما باید در پی مقصد بکوشیم. پولس میگه من در پی مقصد چیه میکوشم، عقب رو هم فراموش میکنم، اون چیزایی که در گذشته شده، اون اتفاقاتی که افتاده، اون حرفایی که زدن، اون چیزایی که گفتن، اون تهمتایی که زدن، هر چی که بوده، همه رو من چیه در واقع فراموش میکنم، بلکه خودم رو به جلو میکشم. ببینید عزیزان، یه ورزشکار توی ورزش نمیتونه موفق باشه اگر بشینه فقط به حرفای مربی خودش گوش کنه، اگر بشینه پای تلویزیون بهترین فیلم‌های آموزشی مسابقات ورزشی رو که مربوط به ورزش اوست نگاه بکنه، بشینه اونقدر کتاب بخونه در مورد اون ورزش که سیر بشه، اصلا بره توی استادیوم ها بشینه اونجا بازی رو از نزدیک چیه تماشا بکنه، هرگز تبدیل به یه قهرمان نخواهد شد چنین فردی. اگر میخوایم قهرمان ایمان باشیم، اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم، اگر میخوایم برای عیسی مسیح بدرخشیم، باید تصمیم قاطع بگیریم در زندگیمون چیه؟ که اومدیم برای بردن، اومدیم دنبال عیسی مسیح برای اینکه بتونیم چیه ببریم. برای همینه که شما پولس رو وقتی نگاه میکنید تسلیم نمیشه، به عقب نگاه نمیکنه، مایوس نمیشه، شکست رو نمیپذیره و امید خودش رو چیه به سرعت از دست چیه نمیده، بلکه میگه در پی مقصد میکوشم، تلاش میکنم. بابا جایزه ای در جلو برای من منتظره، انعامی هستش اونجا، دعوت بلندی هستش، خدا منو به یک زندگی روحانی و آسمانی چیه دعوت کرده. اگه ما میخوایم برنده باشیم، یعنی میخوایم در واقع به نوعی بدرخشیم برای عیسی مسیح، کمی باید عرق در واقع کرد عزیزان. به این سادگی ها به دست چیه نمیاد، باید اون روحیه جنگندگی و برندگی رو داشت و بالاخره در خاتمه باید چیه نظم و انضباطی در زندگی روحانی ما باشه. باید به مطالعه کلام خدا یه نظمی بدیم، باید دعاهای ما یک نظمی داشته باشه، باید شرکت در جلسات کلیسایی و مشارکت با مؤمنین چیه درش یک نظمی باشه. من اینطور تموم بکنم، برای شکست خوردن لازم نیست کاری بکنید، سخت نیست، کافیه فقط بشینیم و هیچ کاری نکنیم. پس برای شکست خوردن کافیه بشینیم و هیچ کاری نکنیم در واقع، اما برای پیروز شدن، برای زندگی پیروزمند نباید راضی باشیم به آنچه که از نظر روحانی داریم، باید سرسپرده و وقف شده باشیم، باید یک جهت جدیدی رو برای زندگی خودمون انتخاب بکنیم، باید نگاهمون در واقع چیه به آینده باشه، باید یک نظم و انضباطی در زندگی روحانی ما وجود داشته باشه و اون نکته چهارمی که گفتم چقدر عالیه، باید اون عزم راسخ که اومدیم برای این که ببریم. و من دفعه پیش مثال زدم، مثل تیمهایی که از روز اول معلومه اومده برای بردن، و یک مسیحی و یک ایماندار عزیزان اومده تا چیه ببره، اون پاداش رو ببره، اون جایزه رو ببره. خداوند فیض بده به همه ما برادران و خواهران عزیز، دوستان عزیز، که برای عیسی مسیح بدرخشیم. همونطوری که گفتم مسیح شایسته است و مسیح لیاقت داره و ما میتونیم زندگی پیروزمند مسیح رو چیه تو زندگیمون تجربه بکنیم، چون در دسترس ما هستش. بیایید با هم دعا بکنیم. پدر تو رو شکر میکنیم، واقعا تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح، تو رو شکر میکنیم برای این زندگی پیروزمند مسیح که در دسترس ماست. دعا میکنم برای برادرم، برای خواهرم، برکتشون بده ای خداوندا و عطا بکن تا بتونن ای خداوندا واقعا این زندگی پیروزمندی رو که در کلامت میخونیم
تجربه بکنن این کلام جسم بپوشه توی زندگی اونها و در زندگی ما به نام عیسی مسیح آمین همه شما رو به خدا میسپارم تا برنامه آینده

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: عیسی شدم از مهر تو شیدای شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا. ای منجیم، ای شاه من قدوس عیسی، با تو ندارم من غمی راهم مهیا. عیسی تو فرزند خدا بهرم نجاتی، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را. عیسی شدم از مهر تو شادان و شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا. روح القدس باشد درون من امانت، باشم همیشه شکرگو بهر کلامت. روشن نمودی زندگیم ای خداوند، کردی مرا پیروز در روز قیامت.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه در آیه 13 باب اول، لذا کمر دلهای خود را ببندید. از اینجا به بعد پتروس راجع به مقدس موندن در دنیای کثیف و آلوده صحبت میکنه. در دنیایی که معیارهای اخلاقیش خیلی پایینه، مسیحیان باید قوم برگزیده و مقدس خداوند باشند. هر کس این امید را بر وی دارد، یوحنا میگه خود را پاک میسازد چنان که او پاک است. در اول یوحنا باب 3 آیه 3، هر کس این امید را دارد، هر کس این امید زنده را که در آیه 3 خوندیم ما داره، به عیسی مسیح، خودش را پاک میسازه چنان که عیسی مسیح پاک است. در آیه 13 و 14 متوجه میشویم که، و مخصوصا در آیه 15 که موضوع قدوسیت و مقدس بودن هست. مقدس بودن به معنی خیلی ساده اگه بگیریم، یعنی اینکه فرق داشته باشیم، یعنی اینکه ما جداییم، ما فرق داریم، و اگه فرق نداشته باشیم پیامی نداریم برای دادن به دنیا. اگه ما با همه مردم یکی هستیم، اصلا مسیحیت چه مفهومی داره؟ اگه همه با هم نجات داریم و بالاخره همه نجات خواهیم یافت، پس دیگه معنی نداره که من یه چیز دیگه باشم، یه چیز دیگه. پس زندگی گذشته و حال من چه تفاوتی داره؟ و اگه فرق کرده، من جدا هستم، پس این جدایی باید نشون داده بشه. پس مقدس یعنی جدا شده. پولس رسول به قرنتیان که در انواع و اقسام گناهان هم گرفتار بودن میگه مقدسین هستید شما. شما مقدسین، کسی که با خون عیسی مسیح مقدس شده. و این شایستگی از ما نیست بلکه از اوست. پس مقدس یعنی مختلف، یکی که فرق میکنه، جدا هست.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را به سمتون برسانیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز می‌تونید با کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید. وقتی تماس می‌گیرید، تمنا این که حتماً شماره تلفنتون و کد شهرتون رو مرقوم بفرمایید، چون که ما احتیاج داریم با شما تماس بگیریم. بعضیاتون از ما خواستید که باهاتون تماس بگیریم ولی شماره رو ندارید. دوستان عزیز، خواهش می‌کنم هر بار که تماس می‌گیرید شماره تلفن رو بدید. حالا با هم به برنامه راه ایمان گوش می‌کنیم.
3: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. برادران و خواهران عزیز، حق جیان گرامی و ایمانداران به مسیح، فیض و شادی خدا و آرامش او بر همه شما عزیزان باد. راستی، آیا شده تا به حال این پیش آمد را تجربه کرده که کسی به شما قول و وعده‌ای بدهد ولی آن را عملی نکند؟ آیا با افراد بدقول در تماس هستید و دوستانی داری که بدقول باشند؟ راستی، وقتی بدقولی و عدم وفاداری رو در پیمان‌ها رو تجربه می‌کنید، چه حالتی به شما دست می‌ده؟ عکس العملتون در برابر بدقولی‌ها و بی‌وفایی‌ها چیه؟ مسلماً باعث ناراحتی و عصبانیت و چه بسا خشم شما میشه. چرا؟ چون بدقولی و وفا نکردن به وعده‌ها بسیار ناراحت کننده هستن و قلب‌های انسان‌ها رو می‌شکنن. در برنامه این ساعت می‌خوام درباره قول و عهدی با شما صحبت کنم که هرگز شکسته نمی‌شود و می‌توان اطمینان کامل داشت آن کس که این قول رو داده هیچ وقت بدقولی و بی‌وفایی در گفتار خود و در عهد و پیمانش نمی‌کند. وعده‌هایی در کتاب مقدس است که ضمانت ما را در حیات ابدی و یا ورود به فردوس مقدس تضمین می کند و به ما این وعده را می دهد که آسایش ابدی را می توانیم در زندگی امروز خودمون نصیب خود کنیم، آن هم به وسیله ایمان. این اعتماد ما این اطمینان ما نسبت به ورود به فردوس یا ملکوت خدا نه بر اساس کارهای خودمونه و نه بر اساس لیاقتمون، بلکه بر اساس وعده‌ها و گفتار مقدس عیسی مسیح زنده، یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است می باشد. او تعلیم می دهد که اگر ما صاحب تولد تازه بشویم و در عالم ربانیت به مقام فرزند خواندگی خدا برسیم، آن وقت امید ابدیمون 100% به در حضور خداوند تضمین شده و خود خدا از روی فیضش ما را به حضور خود میپذیرد. اما دلایل این آسایش ابدی و اطمینان کامل چیه؟ اول از همه، اولین دلیل مبنی بر این که ما مسیحیان میتوانیم اطمینان کامل به وارد شدن به ملکوت خدا یا بهش رو داشته باشیم اینه که خود منجی زنده ما عیسی مسیح مقدس همکنون در حضور خداونده و او این وعده رو به ما داده است. و دوستان عزیز، اگر مسیح دروغ میگفت امروز در حضور خدا نبود. حالا اگر با او باشیم، برای همیشه در ملکوت آسمانی او ساکن خواهیم بود و هیچ چیزی نمیتواند این عطیه آسمانی را، یعنی حیات جاودان را، از ما بگیرد، زیرا مسیح ما را در پناه دست خدا قرار میدهد و کسی که در پناه دست خدا باشه هرگز هیچ کس نمیتونه او را از دست خدا جدا کند و دور کند. دلیل دوم اینه که عیسی مسیح امروز وقتی که در حضور خداونده برای ما دائما در حال شفاعت کردن می باشه و این شفاعت کردن نه فقط ما را از گناهانمون می رهاند، بلکه بخشش خدا را نیز نصیبمون می کنه. دلیل سوم که به ما این اطمینان کامل می بخشه که صاحب حیات جاودان شده ایم در رساله به رومیان فصل 8، فصلی که تماما درباره اطمینان داشتن از حیات جاودانی صحبت میکنه، زیرا درباره رابطه دائمی و محکمی که شخص ایماندار به عیسی مسیح به وسیله دعا و پیروی از عیسی مسیح با او دارد صحبت. رابطه ابدی و همیشگی ما با عیسی مسیح دلیل و ضامن حیات جاودانی برای ما پیروان عیسی مسیح زنده است. اجازه میخواهم که آیاتی چند در این مورد از کلام خدا برای شما عزیزان بخوانم تا بهتر خودتون به کلام خدا پی برده و دریابید که امروز نیز شما میتوانید این آسایش حقیقی رو به دست بیاورید و بدانید که حتی پس از مرگ به حضور خدا راه خواهیم یافت.

در انجیل مقدس اینطور می خوانیم: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که فرزند خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه برخاست؟ آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده شدیم، بلکه در همین امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آیات را شنیدید، آیاتی که درباره وعده خدا و اطمینان حقیقی نسبت به اینکه مؤمنین مسیح در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهند شد صحبت می‌فرماید. اگر توجه کرده باشید، در این آیات سه سؤال بسیار مهم شده که مربوط به امنیت ابدی ماست که در خور توجه می‌باشد. سؤال اول در آیه 33 است که می‌فرماید: کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ یا چه کسی بر علیه آنانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند یا آنانی که خدا آنها را برگزیده ادعایی دارد؟ چه کسی جرأت دارد بر کسانی که خدا آنان را مقبول خود ساخته مدعی شوند؟ مسلماً که هیچ کس. البته ممکنه که شیطان و یا غیر ایمانداران بر علیه ما مدعی بشن، اما خداوند در پاسخ آنها خواهد گفت که ما بخشیده شده ایم، او ما را عادل نموده است. خدا می گوید که من اینها را عادل محسوب کردم. خدا ما را عادل می نماید. سوال دوم که پرسیده شده در آیه 34 است که می گوید: کیست که فتوا دهد؟ یا چه کسی می تونه ما را در برابر خدا محکوم کنه و یا ما را در برابر خدا بیاره و بگه خدایا من بر علیه این شخص حکم می کنم؟ سوال اول ببین مدعی شدن بود، ادعا کردن بر علیه ما، ولی حالا موضوع محکوم کردن پیش اومده که چه کسی میتونه ما را محکوم کنه، آن هم وقتی که خدا ما را بخشیده؟ چه کسی میتونه بیاد بگه که شما حق ورود به ملکوت خدا را ندارید چون گناهکارید؟ وقتی خود خدا ما را بخشیده باشه، وقتی خود خدا فیضش رو در عیسی مسیح نصیب ما کرده، وقتی که عیسی مسیح به خاطر ما جانش رو فدا کرده و تاوان گناهان ما رو داده و ما به خاطر ایمان به عیسی مسیح به حضور خدا عادل محسوب شده ایم، آن وقت چه کسی میتونه ما را محکوم کنه و بگه که حق ورود به ملکوت خدا را ندارید؟ چه کسی میتونه بگه که چون تو گناهکاری حق نداری پیش خدا بمانی، آنم موقعی که خود خدا ما را بخشیده و پاک کرده است؟ دوستان، اگر خدا ما را نبخشیده باشد، اگر فیض خدا نصیب ما نشده باشد، اون وقت همه کس میتونن بر علیه ما حکم کنن و مدعی ایمان بشن و بگن که حق ورود به بهشتم نداریم و راستم میگن. ولی وقتی که خداوند از روی فیضش به خاطر ایمان به عیسی مسیح ما را بخشیده و میگوید گناهان شما را بخشیدم، شما پاک شدید، شما اکنون در حضور من عادل محسوب میشید، آن وقت هیچ کس نمیتونه بیاد ما را محکوم کنه، چون خدا میگوید که بله، این شخص محکوم به مرگ بود، ولی عیسی مسیح تاوان گناهانش را داد و من او را بخشیدم، از این پس او پاکه، از این پس او عادل محسوب میشه. میفرماید این عیسی مسیح بود که جانش رو به خاطر گناهان ما فدا کرد، تاوان گناهان ما رو داد و اکنون در حضور خدا و یا به اصطلاح بشری در دست راست خدا نشسته است. او به خاطر گناهان ما جان داد، در برابر هر کسی که ما را محکوم بنماید می ایستد و میگه که بله، این شخص گناهکار بود، ولی من جرم گناهان او را تحمل کردم، من عذابی که او باید بکشه من کشیدم، پس این شخص دیگه آزاده.
چرا؟ چون که من تاوان گناهان او را پرداختم، من کفاره گناهان او را پرداختم. دوست عزیز، آیا امروز می توانید در این فیض خدا قرار بگیرید؟ آیا امروز می توانید بگویید که من به خاطر ایمان به عیسی مسیح از گناهانم آزاد شدم چون او تاوان گناهان مرا پرداخته؟ وقتی آن کسی که تاوان گناهان ما را پرداخته و در حضور خداست و از ما دفاع و حمایت میکنه، راستی چه کسی قادر دیگر ما را محکوم کند؟ مسلماً که هیچ کس. سوال سومی که حضرت پولس در این آیات میپرسه در آیه 35 میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ که معنیش اینه چه کسی قادر ما را از خدا جدا کنه؟ در آیه 31 میگوید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ و حالا میفرماید وقتی ما با خدا باشیم چه کسی یا چه چیزی قادر ما را از او جدا کند؟ شاید پرسیده بشه که به وسیله چه چیزی؟ در اینجا پولس رسول اشاره به گناه و یا اتفاقات دیگری میکنه. در این آیات خیلی مهمه دوستان عزیز که جواب این سوال را داشته باشیم. در آیه 35 جواب میده که اطمینان کامل که از کلام خداوند دریافت کرده ایم به ما نشون میده که هیچ چیزی حتی گناه دیگر نمیتونه ما را از خدا جدا کند. زیرا در این آیات اطمینان ابدی و آسایش خاطر کاملی درباره نجات یافت میشه. حیات جاودان و باقی ماندن در آن رازی است که خدا در اینجا بر ما مکشوف کرده. سوال اول این بود که چه کسی بر برگزیدگان خدا میتونه مدعی بشه و جواب اینه که مسلماً مطلقاً هیچ چیز و هیچ کس. چرا؟ چون خدای عادل ما را عادل گردانیده. حالا ممکنه بپرسید که مقصود از این که خدا ما را عادل گردانیده چیه؟ جواب اینه که دوست من وقتی به مسیح ایمان می آوریم عیسی مسیح گناهان ما را می بخشه و بعد خدا اعلام می دارد که به خاطر ایمان به مسیح ما دیگر گناهکار نیستیم. یا خدا روی همه خطاها و گناهان ما خط بطلان می کشه و از این پس ما دیگر گناهکار محسوب نمی شویم. عادل محسوب شدن یعنی این که خود خدا اعلام می دارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناهیم. عادل شدن یعنی این که خود خدا اعلام می دارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناه می باشیم. دوست عزیز، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان بیاورید و تسلیم او بشوید و به کلام او ایمان آورده و از او اطاعت کنید و قبول میکنید که عیسی مسیح به جای شما جانش رو فدا کرده و خدا گناهان من و شما رو بر او نهاده است و وقتی که به او اعتماد میکنید، ایمان کامل میآوری و او را به عنوان منجی خودت میپذیری، خدای قدوس که پدر آسمانی ماست از همون لحظه اعلام می‌دارد که به خاطر ایمانتون به مسیح شما دیگر محکوم نیستید، چون عیسی مسیح با فدا کردن جانش بر روی صلیب جرم و محکومیت شما را بر خود تحمل کرد. شاید بپرسید چطور خدا این کار را می‌کنه؟ او ما را عادل می‌کنه دوستان، نه به خاطر اینکه شخصیت پاک و مقدس و مذهبی بودیم و یا لیاقت آن را داریم ابدا، بلکه به خاطر عیسی مسیح مقدس، به خاطر منجی که کلمه خدا بود، که جسم پوشید، که از مریم باکره متولد شد، قدوس بود، به خاطر او که به بره خدا و پسر خدا مسما گردید، به خاطر آن قدوس یگانه، به خاطر جانبازی و لیاقتش خدا این کار را می کند. دوست عزیز، وقتی به این حقیقت عظیم خدا پی ببرید که عیسی مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان من و شما را پرداخته و اینکه خدا به خاطر لیاقت و جانبازی عیسی مسیح من و شما را عادل محسوب نموده، خدای پدر هرگز دیگر ما را محکوم نمی کند. خدا نمی گوید که من گناهانت را امروز بخشیدم ولی بعد از مدتی پشیمون بشه و دوباره مرا به خاطر گناهانی که قبلن کردم و یا گناهانی که قبلن بخشیده محکوم کند. خیر، البته اگر پس از بخشیده شدن گناه کنیم باید به خدا جواب را بدهیم، ولی باید بدانیم که اگر از طرف خدا بخشیده شویم خدا فکرش رو عوض نمی کنه. او که ما را عادل محسوب می نماید، او که ما را بخشیده در عهد خود امین و وفادار است و روی حرفش وای میسه.
و مقصود پولس رسول همینه وقتی که میگوید خدا میفرماید شما به خاطر ایمان به مسیح و پیروی از او عادل محسوب شده اید و دیگر هیچ چیزی نمیتواند ما را مجدداً به خاطر آن محکوم کند. در چشم خدا ما عادل محسوب میشویم. حالا ممکن است این سوال براتون پیش بیاد که آیا این به آن معنی است که ما دیگر گناه نمی کنیم؟ خیر دوست عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که تا زمانی که در این جسم هستیم و در این جهان، هر روز من و شما با خطر گناه روبرو هستیم و چه بسا سقوط می کنیم و مرتکب گناه می شویم. ولی بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردیم و صاحب تولد تازه شدیم، آن موقع دید و بود و طرز فکرمون نسبت به گناه عوض میشه. چرا؟ چون اون موقع ما میخواییم قدوس باشیم، پاک باشیم، چون منجیمون پاکه. اون موقع ما از گناه بیزار خواهیم بود، میخواییم از گناه فرار کنیم، میخواییم دیگه اسیر گناه نشویم، در پی گناه نخواهیم رفت. زیرا عیسی مسیح به ما هدف و زندگی و دید و مقصود تازه میبخشه. منظور کلام خدا این است که مسیح جرم گناهان ما را پرداخته. کلام خدا میگه که اگر شخصی که خدا او را عادل میکنه دوباره گناه کند، از پاداش های آسمانی خدا محروم خواهد شد و اینکه خدا او را به خاطر گناهانش تنبیه خواهد کرد. شخص نجات خود را حفظ میکنه، ولی اعمال هر شخص ایماندار به مسیح در آتش داوری قرار خواهد گرفت. و دوستان فراموش نکنید که ما به وسیله اعمالمون نجات پیدا نکرده ایم، بلکه به خاطر ایمانمون اعمالمون در آتش داوری قرار میگیرد و اگر خالص باشه اون موقع پاداش رو به دست میآوریم. حیات ابدی رو از دست نمیدهیم، اما ممکنه پاداش های آسمانی رو به خاطر گناهانی که بعد از ایمان آوردن به مسیح مرتکب شده ایم از دست بدهیم. دوست عزیز، این حقیقت بسیار مهم و به اصطلاح موضوع بسیار عمیق رو همیشه به خاطر داشته باش که اساس نجات ما و یا نقشه نجات بشر را خدا مهیا کرده است و این نقشه الهی بر روی اعمال و حرکت ما بنا نشده. نتیجه احمال و زحمات و تقلای مذهبی ما هم نیست. اساس عطیه حیات جاودان و دریافت بخشش گناهان دوستان عزیز انسان و عمل و افکار اون نیست، بلکه فیض خدا، کار خدا، فداکاری خدا در عیسی مسیح است که او حاضر شد جانش رو در راه ما فدا کنه. او جرم گناهان ما رو بر خود گرفت، تاوان شرارت های ما رو با جانبازیش پرداخت و در نتیجه فیض خدا را در قبول کردن فداکاری عیسی مسیح به ما آشکار کرده است. شاید بگویید چرا روی این موضوع اینقدر تأکید میکنید؟ و در برنامه های خود بارها و بارها درباره فیض خدا و صلیب مسیح صحبت می کنید. دوست من، به خاطر اینکه اوقات زندگی من طوریه که اغلب اوقات متوجه این حقیقت آسمانی نیستیم و خیال می کنیم که این خودمون هستیم که باید کوشش کنیم، زحمت بکشیم تا شاید مورد لطف و رحمت خدا واقع بشیم و یا اینکه خدا بر ما رحم کنه و گناهان ما را ببخشه. در صورتی که خدا می خواد، خداوند میخواهد که من و شما با ایمان به آنچه که او برامون انجام داده است پیش بریم و آن را بپذیریم و قبول کنیم و آن وقت چون بخشش آسمانی رو از او دریافت کرده ایم، از روی عشق و علاقه او را پیروی کنیم و با اطاعت کردن از او و داشتن یک زندگی پاک و مقدس عملا ستایش و پرستش خود را به خاطر فیض او به درگاه حق ابراز بداریم. ما مسیحیان خدا را پیروی می کنیم، اوامرش را اطاعت می کنیم و دل به او دادیم، ولی این کار را نه به خاطر اینکه رحمت خدا را شاید نصیب خود کنیم و در نتیجه مقبول خدا بشیم و بخشش گناهان را به دست بیاوریم، خیر، و انشالله به بهشت بریم ابدا. ما می دانیم که هرگز به وسیله اعمال مذهبی خود قادر نیستیم نجات را کسب کنیم، بلکه از آن جهت ما عاشقانه‌وار و خالصانه تسلیم خدا هستیم و از او اطاعت و پیروی می کنیم به این خاطر که او اول ما را محبت کرد، اول فیض خود را آشکار کرد، اول عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از گناهانمون نجات بده. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد.
او ما را به خاطر فداکاری عیسی مسیح بخشیده و رحمت او شامل حالمان شده و به خاطر اوست که مورد عفو قرار می گیریم. و چون این فیض خدا شامل حال ما بشود، آن وقت از روی اراده و عشق و علاقه باطنی، از روی دل و وجود، دل خود را، هستی خود را، عمر خود را در گرو محبت و فیض او نهاده و فقط می خواهیم از او اطاعت و پیروی کنیم و در نتیجه از گناه همیشه گریز خواهیم کرد. ما نجات را از خدا دریافت کرده ایم، حیات جاودان را یافته ایم، نه به خاطر لیاقت خودمون بلکه به خاطر فیض خدا در عیسی مسیح. در حالی که در مذاهب دیگر مردم مذهبی میشن، کوشش و تقالا میکنن تا شاید رحمت خدا را نصیب خود کنن و آسایش اطمینان را دریافت کنن و این آرزو رو داشته باشن که پس از مرگ به حضور خدا برسن. ولی دوست من، بین آنچه که مسیح به ما عطا میکند و مذاهب دیگر تفاوت بسیار عظیمی است. بر اثر آنچه که عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب تجربه کرد که نتیجه آن باعث نجات و سعادت ما شد، امروز می توانیم با قاطعیت تمام بگوییم که بر اثر صلیب عیسی مسیح همه چیزهای نیکو به سوی ما جاری است، از جمله حیات جاودانه.

دوستان عزیز شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید شماره تلفنتون رو بیان کنید چون که دوستان عزیز در این صورت ما نمیتونیم با شما تماس بگیریم مگر اینکه شما شماره تلفن رو برای ما بگید تا برنامه بعد خدا یارتون باشه

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مسئله برزگر عیسی مسیح گفت که آفتاب میاد میتابه و اگر ریشه نداشته باشه به زودی میخشکه. پس عزیزان اگه کسی در امتحانات، در آزمایش ها، در سختی ها ایمانشو به خداوند انکار میکنه، شاید بشه گفت که اصلا اون واقعا به عیسی مسیح ایمان نداشته، اصلا از بنیه ایمانش استوار نبوده. به هر جهت کلام خدا یاد میده که مسیح واقعی در زحمات میتونه طاقت بیاره. ایوب اینطور میگه که خودش از تجربیات زیاد عبور کرده بود، میگه او طریقی را که من میروم میداند و چون مرا میآزماید مثل طلا بیرون میآیم. و این آزمایش برای ما مسیحیان واجب هست. پس عزیزان چقدر عالی است که ما بدونیم که ما برای جلال چی شدیم؟ زاده شدیم، متولد شدیم، ما برای جلال محروز هستیم، خدا ما را حفظ میکنه و ما برای جلال آماده میشویم. آماده میشویم که اون جلال واقعی رو بگیریم. و ما پتروس یک کشف دیگر هم کرده بود که خیلی جالبه. میگه مسیحیان همین حالا میتوانن از جلال برخوردار بشن. و همین جلاله که ما رو حفظ میکنه. در آیات 8 تا 12 رو نگاه کنید. 8 تا 12 مسیحیان در همین حالا هم میتونن از جلال برخوردار بشن. به عبارت دیگه زندگی مسیح وعده سر خرمن نیست و به قول خیام این نیست که این نقد رو بچس نسیه رو ولش بکن. بعضا میگن سیلیه نقد باز حلوای نسیه است، اینجوری هم نیست. ما مسیحیان فقط این نیستیم که میگیم حالا اینجا خودمون رو زهش بدیم، حالا به این نگاه نکنیم، به اون همینجور خودمون هوای خودمون داشته باشیم، وقت در اون دنیا فراوونه، هر چی بخوایم هست، کیف خواهیم کرد. ما همچین بهشتی، همچین آسمانی نداریم. این دوگانگی طبیعت من نمیدونم چجوره، چطور میتونه آدم اینجا خودش رو محروم بکنه در حالی که دلش خیلی چیزا میخواد که بعد در اون دنیا بهش بدن. اگه طبیعت ما عوض شده، خواسته های ما هم عوض شده. از همین حالا ما وارد جلال شده ایم، منتها داریم این پله رو میریم که بالاخره در اون دنیا کاملا اون رو برای خودمون بگیریم. پس ما از همین حالا وارد جلال هستیم، از همین حالا میتونیم مزه مزه بکنیم آسمان رو. خیلی جای غریبی نخواهد بود برای ما، و عرض کردم اگه فکر میکنید خیلی جای غریبی خواهد بود، باید یه مقدار خودمون رو ببینیم کجا هستیم. حالا چطور برای آسمان یک همچین انتظاری نکشیم؟ اونجا که واقعا امید زنده ما هست، اونجا که خداوند هر اشکی رو پاک میکنه، من که مشتاق هستم اونجا برسم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب نهم. درخواست پولس از قرنتیان برای تایید افتخار نمودن پولس به آنها. باب 9 آیات 1-5.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که در خصوص این خدمت مقدسین زیادتی میباشد که به شما بنویسم.
1: نیازی نبود که پولس درباره این موضوع، یعنی ارسال کمک مالی به مقدسین برای قرنتیان، بنویسد. با این حال او در ادامه تا حدی بدین موضوع اشاره می کند. شاید این آیه رنگ و بوی کنایه دارد. در حقیقت نیازی نبود که در این باب موضوع برای آنها بنویسد. آنها از همان بد و امر برای شرکت در کمک به ایمانداران اورشلیم از خود علاقه نشان داده بودند. اگر بخواهیم از اشتیاق سخن بگوییم، کار آنها قابل تجلیل بود. اما آنها فقط آن نیت اولیه را پیگیری نمودند. به همین دلیل است که پولس لازم نمی بیند به زیادی در باب این موضوع سخن زائد گوید. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: چون که دلگرمی شما را می دانم که درباره آن به جهت شما به اهل مکادونیه فخر می کنم که از سال گذشته اهل اخائیه مستعد شده اند و غیرت شما اکثر ایشان را تحریز نموده است.
1: در مورد اشتیاق آنها بحثی وجود نداشت. از همان لحظه‌ای که این موضوع مطرح گردید، آنها از خود غیرت و اشتیاق نشان داده بودند. در حقیقت پولس نزد مسیحیان مکادونیه به آنها افتخار می‌کرد. او به آنها گفته بود که اهل اخائیه از سال گذشته مستعد شدند. مقصود از اخائیه ناحیه جنوبی یونان در اینجا قرنتوس است، چرا که قرنتوس در این ناحیه قرار داشت. هنگامی که ایمانداران مکادونیه شنیدند که مسیحیان در قرنتوس از سال گذشته آمادگی داشتند، بسیاری از آنها تحریز شده. بخشش مسیحی به آنها نیز سرایت کرده بود. تصمیم گرفتند با تمام وجود در این کار شرکت جویند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: اما برادران را فرستادم که مبادا فقر ما درباره شما در این خصوص باطل شود، تا چنان که گفته‌ام مستعد شوید.
1: هنگامی که پولس در اینجا میگوید او برادران را فرستاده است، در حقیقت مقصودش این است که دارد آنها را میفرستد. زمان گذشته فعل در واقع زمان خواندن نامه از سوی خوانندگان نامه را مد نظر دارد. برادران همان سه برادر مذکور در باب قبل هستند. تیتوس و دو برادر مسیحی ناشناس، آنها نیز فرستاده شده بودند تا فخر پولس به قرنتیان در مورد اعانات بی‌اعتبار نباشد. مأموریت این سه برادر آن بود تا هنگامی که پولس به دانجا می‌رسد آماده شده باشند. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: مبادا اگر اهل مکادونیه با من آیند و شما را نامستعد یابند، نمیگویم شما بلکه ما از این اعتمادی که به آن فخر کردیم خجل شویم.
1: هنگامی که پولس رسول سفر خود را از مکادونیه به سوی جنوب و قرنتوس آغاز می کرد، بعید نبود که ایمانداران مکادونیه او را در این سفر همراهی کنند. چقدر شرم آور می شد اگر پولس پس از این همه فخر کردن به قرنتیان یکی از ایمانداران مکادونیه را همراه خود بیاورد و ببیند قرنتیان برای ارسال هدیه به اورشلیم کاری انجام ندادند. با این اوصاف اعتماد پولس بر قرنتیان چیزی جز شرمندگی به همراه نداشت. نیازی به ذکر این موضوع نیست که خود قرنتیان به خاطر سهل انگاری در این امر مایه شرمساری بودند. ترجمه فیلیپوس از این آیه بسیار زیباست. زیرا اگر برخی از ایمانداران مکادونیه همراه من به دیدار شما بیایند و دریابند که شما هنوز برای جمع‌آوری اعانات آمادگی ندارید، باعث شرمساری است. ما باید بسیار شرمسار شویم فقط به خاطر اینکه به شما اعتماد کرده و فخر نمودیم. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: پس لازم دانستم که برادران را نصیحت کنم تا قبل از ما نزد شما آیند و برکت موعود شما را مهیا سازند تا حاضر باشد از راه برکت نه از راه طمع.
1: پس به این دلیل بود که پولس لازم دانست تا این سه برادر را پیش از خود به قرنتس بفرستد. آنها برکت موعود را از قبل مهیا می ساختند، آنچرا که از قبل برای مقدسین اورشلیم تعهد کرده بودند، تا حاضر باشد از راه برکت نه از راه طمع. نباید چنین تصور می شد که این هدایا به ارعاب و طمع از آنها جمع‌آوری شده، بلکه این کار باید نمایانگر سخاوت آنها بود که بنا به اشتیاق خود داده شده بود.

0: در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: اما خلاصه این است، هر که با بخیلی کارد با بخیلی هم درو کند، و هر که با برکت کارد با برکت نیز درو کند.
0: پولس رسول در آیات ششم الی پانزدهم برخی از پاداش‌ها و مزایای عالی بخشش مسیحی را نام می‌برد. ابتدا او حکم حساد را مطرح می‌کند در زراعت. این یک حقیقت مسلم است که لازم است بذر بسیار پاشیده شود تا حصاد فراوانتری آید شود. فرض کنید کشاورزی آماده بذرافشانی است. آیا او با گشاده دستی می کارد و یا اینکه برخی از دانه ها را ذخیره کرده و در ماه‌های آینده برای خوراک از آنها استفاده می کند؟ مقصود در اینجا این است که اگر با گشاده دستی بکارد به همان نسبت نیز درو خواهد کرد. درباره زراعت باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که کشاورز دقیقاً آنچه که می‌کارد را درو نخواهد کرد، بلکه بسیار بیشتر. در بخشش مسیحی هم وضع به همین شکل است. مسئله بر سر استرداد دقیق آنچه که می‌دهیم نیست، بلکه دریافت کردن به نسبت بسیار بیشتر از آن چیزی که می‌بخشیم. مسلماً پول زیاد به ما بر نمی‌گردد، بلکه برکات روحانی آن بسیار بیشتر است. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست می‌دارد.
0: هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است بدهد. لازم است که شخص مایحتاج خود را نیز مد نظر قرار دهد. او باید به وظایفی که در زندگی روزمره خود متحمل می شود نیز بیاندیشد. اما فراتر از آن، او باید به نیازهای دیگر مسیحیان و خواسته های مسیح از او بیاندیشد. با مد نظر قرار دادن این ملاحظات، او باید نه به حزن و اضطرار ببخشد. ممکن است شخص بدهد، اما از اینکه این کار را می کند مسرور نباشد. همچنین ممکن است تحت فشارهای احساسی یا معذورات اجتماعی این کار را بکند. خدا بخشنده خوش را دوست دارد. غالبا خاطر نشان شده است که واژه هیلاریوس خندان از واژه‌ای که خوش یا هیلارون ترجمه شده است مشتق می شود. آیا خدا واقعا به پول ما محتاج است؟ خیر. بهایمی که در هزاران کوه می باشد از آن او هستند و اگر او نیازی داشت به ما نمی گفت. اما نیت دل ما برای او مهم است. او دوست دارد که ببیند که یک مسیحی آنقدر از شادی در خداوند ممنوع است که می خواهد هر آنچه را که دارد را با دیگران تقسیم کند. خدا بخشنده خوش را دوست دارد، زیرا همان گونه که ژاوت می گوید، بخشش خوش زاده محبت است و از این رو این امر به سان عاشقی است که عاشقی را دوست دارد و از مشارکت شادمان می گردد. بخشیدن زبان دوست داشتن است، به راحتی که محبت زبان دیگری ندارد. خدا آنقدر دوست داشت که داد. محبت حیات خود را در بخشیدن خود می‌یابد. فخر او در دارایی و مال و شادی بخشیدن است. اگر محبت همه چیز دارد، با این حال چیزی ندارد. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته برای هر عمل نیکو افزوده شوید.
0: در اینجا وعده ای میبینیم بدین مضمون که اگر شخصی واقعا بخواهد سخاوتمند باشد، خدا به او این فرصت را خواهد بخشید. فیض در اینجا مترادف امکانات است. خدا قادر است تا آن امکانات را برای ما فراهم نماید، تا نه تنها در خود کفایت داشته باشیم، بلکه تا قادر باشیم آن را با دیگران قسمت کنیم و بدین سان برای هر عمل نیکو افزوده شویم. به واژه هر در این آیه توجه نمایید. هر فیض، همیشه، یعنی در هر وقت، هر امری و هر عمل نیکو. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: چنان که مکتوب است که پاشید و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد باقی میماند.
0: حال پولس از مزمور 112 آیه 9 نقل میکند. مقصود از عبارت پاشید در اینجا همان عمل بذر پاشیدن است. این آیه توصیف کننده یه شخصی است که با سخاوتمندی بذر میپاشد و یا به طور خاص به اعمال نیکوی او اشاره دارد. عمل نیکویی که او انجام میداد کمک به فقرا بود. آیا او با چنین عملی چیزی از دست خواهد داد؟ خیر. عدالتش تا به ابد باقی میماند. این بدان معناست که اگر ما همچون کسی که بذر میپاشد به دیگران بذل کنیم، در واقع برای خود گنجها در آسمان ذخیره میکنیم. پیامدهای نیکویی ما تا به ابد باقی میماند. در آیه دهم اینطور میخوانیم:
1: اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می کند، بذر شما را آماده کرده خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد.
0: مثل برزگر همچنان ادامه دارد. همان خدایی که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می کند، مراقب است که کسانی که به دیگران نیکویی می کنند پاداش یابند. برخی از این پاداش ها در اینجا ذکر شده اند. ابتدا او خدا بذر شما را خواهد افزود. یعنی او به خاطر نیکویی شما نسبت به قوم او فرصتی مضاعف و پاداشی افزون به شما خواهد نمود. علاوه بر این او ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد. قرنتیان در کمک به مقدسین در اورشلیم به عدالت رفتار نمودند. آنها به خاطر کمکی که کردند ثمرات خود را به همراه پاداش ابدی خواهند یافت. همان گونه که خدا در بخشیدن توانایی می‌بخشد و سخاوت آنها افزون می‌گشت، از سوی دیگر بر پاداش آنها نیز افزوده می‌شد. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: تا آنکه در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا به وسیله ما می باشد.
0: این قسمت به طور واضح به ما می گوید که انسان هیچگاه با دادن به خداوند فقیر نمی شود، بلکه هر نیکویی ثمره ای دارد و پاداش آن بسیار فراتر از آن چیزی است که داده می شود. از این رو پولس در اینجا می گوید که مسیحیان با دادن در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را ظاهر می سازند. هنگامی که رسولان می دیدند که قرنتیان در سخاوت و بخشیدن رشد می کنند، خدا را شکر می نمودند. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که به جا آوردن این خدمت نه فقط حاجات مقدسین را رفع می کند، بلکه سپاس خدا را نیز بسیار می افزاید.
0: هنگامی که هدیه قرنتیان به دست مقدسین در اورشلیم می رسید، نه تنها حاجات آنها رفع می شد، بلکه منجر می شد بسیاری خدا را شکر گویند. با کمی توجه و دقت در می یابیم که پولس بر سپاس تأکید می کند. هر چیزی که باعث شکر گذاری از خداوند شود، در نظر پولس بسیار حائز اهمیت بود. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: و از دلیل این خدمت خدا را تمجید می کنند به سبب اطاعت شما در اعتراف انجیل مسیح و سخاوت بخشش شما برای ایشان و همگان.
0: هدیه دادن مسیحیان منفعتهای دیگری نیز دارد. این امر در نظر مسیحیان یهودی خود دلیلی مسلم بر این حقیقت بود که حقیقتاً مسیح در زندگی این مسیحیان غیر یهودی کار کرده است. زمانی مسیحیان یهودی در ایمان امتهایی همچون قرنتیان تردید داشتند. شاید آنها این دسته از مسیحیان را مسیحیانی اصیل بر نمی شماردند. اما این نیکویی و سخاوت برای آنها دلیل مسلم از حقیقت ایمان قرنتیان بود و آنها خدا را برای کاری که انجیل مسیح در اخاییه و نیز برای کمک سخاوتمندانه ای که در حق ایشان شده بود تمجید می کند. در آیه 14 هم اینطور می خوانیم:
1: و ایشان به سبب افزونی فیض خدایی که بر شماست در دعای خود مشتاق شما می باشند.
0: و نه تنها این، بلکه دو منفعت دیگر نیز در پی داشت. مسیحیان یهودی به خاطر هدایایی که از قرنتوس دریافت می کردند، از این پس در دعاهای خود مقدسین در قرنتوس را فراموش نمی کردند. پیوندهای عاطفی عمیقی به وجود می آمد. مقدسین در اورشلیم به خاطر افزونی فیض خدا که قرنتیان در خود ظاهر نموده بودند، همواره برای آنها مشتاق بودند. در آیه 15 هم اینطور می خوانیم:
1: خدا را برای عطای ما لا کلام او شکر باد.
0: پولس در اینجا عبارتی حاکی از شگفتی بیان می کند. این آیه برای بسیاری از محققان کتاب مقدس معما بوده است. آنها نمی توانند دریابند که این آیه ارتباطی بسیار نزدیک با عبارت قبل دارد، و آنها اندر تعجبند که مقصود از عطای ما در کلام او چیست. اما به نظر می رسد که پولس رسول هنگامی که به پایان این قسمت در مورد هدیه دادن مسیحیان می رسد، به ناچار بزرگترین بخشنده یعنی خود خدا را به یاد می آورد. او به بزرگترین عطا می اندیشد، یعنی خداوند عیسی مسیح. از این رو او برادران مسیحی خود در قرنتوس را به این نکته رهنمون می سازد. آنها فرزندان خدا و پیروان مسیح هستند، پس باید از چنین الگوی ارزشمندی پیروی نمایند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای دیگران سرمشق باشیم. گاه شنیده می شود که ایمانداران به مسیح به دیگران می گویند تو به من نگاه نکن، من خیلی عیب‌ها دارم، تو به مسیح نگاه کن. اما پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس واقع در شرق یونان با اطمینان می فرماید پس از من سرمشق بگیرید چنان که من از مسیح سرمشق می گیرم. اول قرنتی

0: میان فصل 11 آیه 1. آیا زندگی و رفتار و گفتار ما به گونه ای هست که بتوانیم با اطمینان به دیگران بگوییم که از ما سرمشق بگیرند؟
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب همراه ما باشید. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه و به فصل 8 رسیدیم. به فیض خدا امروز آیات 1-8 رو مطالعه می‌کنیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و ما رو دنبال کنید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام به شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان گرامی.
0: برادر یوسف، فصل 7 که دومین بخش از کتاب زکریاس رو به پایان رسوندیم. این بخش به دو سوال درباره روزه جواب میده. قبل از خوندن آیات میخوایم بدونیم موضوع فصل 8 چیه؟
1: این فصل ادامه فصل 7 و در حقیقت هنوز به سوال روزه جواب داده نشده. اما وقتی افراد سوالا رو فرستادن، قبل اینکه خدا جواب مستقیم به سوالاتشون بده، وجدانشون رو نشونه گرفت و درباره زندگی روحانیشون سوال پرسید. پس خداوند میخواست به طور نبوتی درباره اون چه در آینده در اورشلیم رو خواهد داد صحبت کنه. بعد در انتهای فصل صحبتهایی درباره روزه کرد.
0: درسته. اجازه بدید آیات 1-8 رو بخونم. بار دیگر کلام خداوند متعال بر من آمد و چنین فرمود: اورشلیم را بسیار دوست می‌دارم و به همین سبب از دشمنان آن خشمگین می‌باشم. اکنون به اورشلیم، به شهر مقدس خود باز می‌گردم و در آنجا ساکن می‌شوم و کوه صهیون و اورشلیم، شهر وفادار و کوه خداوند متعال، کوه مقدس نامیده می‌شود. بار دیگر مردان و زنان سال خورده‌ای که با عصا راه می روند، پیاده می روند، در میدانهای شهر خواهند نشست و کوچه های شهر از پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند پر می شوند. خداوند متعال می فرماید این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. من قوم خود را از شرق و غرب نجات می دهم و به اورشلیم می آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می کنم. نویسنده در مقدمه از غیرت عظیم خدا نسبت به صهیون می گه. از غیرت عظیم خدای متعال چی می فهمید؟
1: این غیرت به تأدیب مربوط می شه. چون وقتی صهیون از خدای متعال رو برگردوند، نسبت به اون غیرت داشت. او خشمگین بود و تأدیبش کرد، اما این آخر کار نبود. بعد از تأدیب، به محض اینکه صهیون توبه کرد، خدا اونو بازگردوند و رابطه‌شو با اون احیا کرد. به همین خاطر در آیه 3 گفت: اکنون به اورشلیم، به شهر مقدس خود باز می‌گردم.
0: او به صهیون برمی‌گرده.
1: این خدا بود که بازگشت، اما بعد از توبه صهیون. خواهرسانم، یه اصل وجود داره، اینکه خدا صفات و کارای خودش رو عوض نمی کنه. آیا الان خدا نسبت به خاصانش غیرت نداره؟ آیا برای کلیسای حقیقی غیور نیست؟ چرا هست؟ و زمانی که روی برمی گردونه چه می کنه؟ تأدیبشون می کنه. و بعد تأدیب اگه از این فرصت استفاده کنن و فروتن بشن، پشیمان شده و از گناهانشون توبه کنن، خداوند برکتشون میده و اجازه میده از حضورش در بین اونا بهره‌مند بشن.
0: رابطه بین کلیسا و مسیح باید مثل رابطه باکره پاک باشه که نامزدشو دوست داره. در حقیقت چقدر قلب خداوند غمگین و جریحه‌دار میشه وقتی احساسات کلیسا به سمت کسی بجز خدا متمایل میشه، به سمت اشخاص یا حتی خادمین یا افراد معروف یا تعالیم دروغین و واعظان. پس مسئله این نیست که شخص خدای دیگر رو پرستش میکنه، بلکه به افراد و رهبران دیگه احترام میذاره، یعنی به سمت اسامی دیگه جز خداوند میره. و آیا این غیرت خدا رو شعله‌ور نمی‌کنه؟ اجازه بدید کمی عمیق‌تر شده و بگم در جلساتی که به نام خداوند برگزار میشن، اجتماعاتی که به نام خداوند برگزار میشن، یعنی کلیسا، فقط به نام مسیح به عنوان سر بدن جمع میشن. وقتی جلسات با هدف گوش دادن به اشخاص و تمجید یا پیروی از اونا برگزار میشه، آیا این انحراف از خلوص دل کلیسا تلقی نمیشه؟ برادر یوسف، اگه ممکنه در این مورد به ما هشدار بدید.
1: 100%. من کلام پولس رسول در فصل 11 دوم قرنتیانو به یاد دارم که خطاب به کلیسای قرنتوس صحبت کرد که پر از عطایا بود اما به نامهای اشخاص تشکیل می شد چون امیال نفسانی داشتند. می فرماید علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. اما اکنون می ترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. این نشونه ی سادگی دل انسان نسبت به مسیحه.
0: پس مهم نیست موسی روبروی ماست یا ایلیا، اینا دل ما رو تسخیر نمی کنن. دل انسان می خواد به مسیح وصل بشه. مسیح تنها هدف قلبه. موضوع این فصل در مقایسه با فصل 7 حقیقت کامل و در مورد راه‌های تعامل خدا با اورشلیم و خاندان یهودا حتی به طور کلی انسان آشکار می‌کنه. در انتهای فصل 7 ملاحظه کردیم که قوم از مسئولیت خودشون شونه خالی کردند و داوری بر اونا نازل شد. در این فصل به مکاشفه اهداف پایدار خدا برای برکت دادن مطابق با اهداف فیضش می‌رسیم. در این قیاس خدا آدم و در باغ امتحان کرد و به اون مسئولیتی به عنوان شرط برکت سپرد. چون آدم تعدی کرد همه چی از دست داد. بر اساس این ناامیدی خدا مرد موافق مشورت خودش رو از نسل زن معرفی کرد به عنوان شخصی که به اهداف ازلی دل او عمل میکنه. پس این قضیه در مورد اسرائیل صدق میکنه. اونا مسئولیت پایبندی به شریعت و برکات مربوط به اونو پذیرفتن، اما در سابقه اونا چیزی جز تعدی دیده نشد، زیرا نعمات خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. بنابراین فیض خدا بر گناه قومش چیره میشه به لطف کسی که برای قوم جان داد، یعنی مسیح. برادر یوسف، آیه 3 میگه اکنون به اورشلیم به شهر مقدس خود باز می‌گردم و در آنجا ساکن می‌شوم و کوه صهیون و اورشلیم شهر وفادار و کوه خداوند متعال کوه مقدس نامیده می‌شود. لطفاً در مورد این آیه توضیح بدین، همینطور در مورد اسامی اورشلیم در این آیه.
1: اجازه بدین کلمات رو اول به معنای لغوی تفسیر کنیم، بعد به معنای نبوتی و در آخرم در مورد خودمون. به معنای لغوی، خدا در زمانی که باقی ماندگان برگشتن و معبد ساخته شد برمیگرده تا در میان اونا زندگی کنه. در نتیجه قربانی ها داده میشن و خداوند بینشون ساکن خواهد شد. این اتفاق سالها بعد رخ میده، وقتی عزرا و نهمیا با وجود اینکه شرایط اخلاقی درستی وجود نداشت اومدن و از سکونت خداوند بهره‌مند شدن. معنی نبوتیش اینه که بعد از مصیبت عظیم، توبه و سوگواری باقی ماندگان یهود در آینده، خداوند ظاهر میشه و برمیگرده تا در میان اونا ساکن بشه و در اون زمان با ساکن شدنش اورشلیم شهر وفادار خونده میشه. فقط حقیقت باید در اون جریان داشته باشه. هیچ اثری از دروغ، کذب و بی‌عدالتی در اون دیده نخواهد شد.
0: در حقیقت این کلمات تا الان محقق نشدن.
1: مطمئنا نه.
0: چون این شهر خونینه. مسیح اومد و اونو رد کردن و خدا در موردش گفت ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی. این شهر حقیقتو نمیشناخت.
1: درسته. حالا در مورد کوه خداوند متعال. خداوند متعال در اونجا ساکن خواهد شد، در صهیون. خب کوه مقدس و وقف شده چه مفهومی داره؟ مختص سکونت خداونده. اجازه بدین کاربرد سومو برای امروزمون توضیح بدم. بزرگترین مزیت قوم خدا در حال حاضر اینه که خداوند در بینشون ساکنه.
0: در مورد جلسات چطور؟ وقتی در جلسات لذت میبریم و به حضور خدا میریم و خداوند در بین ما ساکنه، آیا برای برآورده کردن تمام نیازهامون کافیه؟
1: مطمئنن برای بنا، تعلیم و دلگرمی و همه چی کافیه.
0: درسته. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: رو در یوسف خوندیم که اورشلیم شهر وفادار خواهد بود و اورشلیم شهر وفادار نامیده می شود. اگه ممکنه به چند اسم دیگه که در کتاب مقدس از اورشلیم گفته شده اشاره کنید.
1: اورشلیم به معنای لغوی شهر آرامش نامیده شده. مطابق با مزمور 48 شهر خدای ماست و شهر پادشاه بزرگه. مطابق با مزمور 48:8 شهر خداوند لشکر هاست. مزمور 76 اونو سالیم و در آیه 2 مزمور 76 صهیون نامیده شده. در اشعیا 1:26 شهر عدالت و شهر وفادار. همینطور مطابق با اشعیا 29 اریئیل یعنی شیر خدا. مطابق با اشعیا 52 شهر مقدس. اشعیا 60:14 اورشلیم و شهر خداوند می نامه. این شهر حفصیبه یا اشتیاق من است و این اسمش در پادشاهی هزار ساله خواهد بود. اشعیا 62:4 مطابق با ارمیا 3:17 تخت خداوند خواهد بود. مطابق با ارمیا 33:16 یهوه عدالت ماست و کمال زیبایی. مطابق با مراسی 2:15 مایه شادی تمام زمینه و دوباره در مراسی 2:15 خداوند اینجاست و نام شهر از اکنون خدا آنجاست خوانده خواهد شد. اورشلیم مطابق با حزقیال 48:35 شهر وفادار و در زکریا 8 که موضوع مطالعه ماست کوه خداونده و مطابق با 8:3 کوه صهیونه. حدود 18 نام برای اورشلیم به کار رفته که شامل گذشته و آینده میشه و میگه خداوند با شهری که شهر خون خوانده میشد چه کار خواهد کرد، با اینکه خداوند نامش رو جلال خواهد داد
0: و در او جلال خواهد یافت. برادر یوسف، در مورد دورانی که همه این وعده ها و برکات برای اورشلیم و قوم تحقق پیدا میکنن با جزئیات صحبت کنید.
1: ما در مورد این زمان مفصل صحبت کردیم و دوباره هم به اونا اشاره می کنیم. نویسنده توصیفات زیبایی به کار می بره و در آیات 4 و 5 می گه خداوند متعال می فرماید. قبل از تمام کردن این عبارت باید بگم که این اسم خداوند در این فصل 10 بار تکرار شده، چون مفهوم زیبایی داره. خداوند متعال، خداوند تمام ارتش ها و قدرت ها. خداوند از اینها برای خیریت قومش استفاده میکنه، چون کلامی که قرار بعد بگه فراتر از تصوره. زکریا بهشون گفت این از زبان کسی گفته شده که قرار تحقق ببخشه، چون تمامی اقتدار در دستان اوست. بار دیگر مردان و زنان سال خورده‌ای که با عصا راه میروند پیاده میروند، در میدانهای شهر خواهند گشت. این دوران طولانی خواهد بود و کوچه های شهر از پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند پر می شوند.
0: جوی سرشار از آرامش و سکوت و روابط اجتماعی عالی. جنگی نخواهد بود. حکومت نظامی نخواهد بود.
1: دقیقاً. مطمئناً این کلمات تا حالا به وقوع نپیوسته، اما زمانی تحقق پیدا می کنه که لعنت از روی زمین برداشته بشه و زمانهایی فرا میرسه به نام زمان احیا یا تازگی به خاطر توبه کردن در حضور خداوند. مسیح اونو جهان نوین نامید.
0: بله، و پتروس زمان احیا، زمان احیای همه چیز. مطمئناً این اتفاق برای کل خلقت رخ میده، اما تمرکز به طور خاص بر این ناحیه یعنی اورشلیم خواهد بود. وقتی اورشلیم فرمانهای خداوند را رد کرد، نبوکدنصر اورشلیم را نابود کرد و پسرانش را کشت. و وقتی مسیح را رد کرد، تیتوس رومی اومد و جوانان را بر صلیب ها مصلوب کرد. اورشلیم شهر خون و خونریزیه، اما اینجا میگه وقتی نزد خداوند برگردن و اونو بپذیرن، نزدشون باز خواهد گشت و برکت به تمامی نسل ها میرسه، به مشایخ و پسران. برادر یوسف، یه تفسیر تاریخی بگید تا ما رو در این روزها تشویق کنید. تنها چیزی که میتونه برکت رو برای پسران و دختران ما تضمین کنه چیه؟ نسل قدیم و نسل جدید. و آیا برکات از نسل‌ها انتقال پیدا میکنه؟
1: بله، با وفاداری قلبی نسبت به خداوند. ما میگیم که این روزها شکایت‌های زیادی وجود داره که اگه مسیح در اومدنش صبر به خرج بده، ما نمیتونیم برکت رو برای نسل جوانی که بعد از ما میان تضمین کنیم. پس سوال اینه، چی کار میتونیم بکنیم؟ در حقیقت من یه دیدگاه دارم. مطمئناً همه ما در جماعت مسئولیتی داریم و باید کارایی انجام بدیم. به عنوان خادمین کارهای زیادی باید انجام بدیم. خدماتی برای جوانان تدارک ببینیم. همه اینا لازمه. اما در مورد خانواده ها، پدرها و مادرها چطور؟ بزرگترین میراثی که شما برای فرزندانتون به جا میذارین که تضمین میکنه ترس خداوند رو دارند، عاشق خداوند و کلام و فرماناش هستند و از جلسات کلیسایی استقبال میکنن، اینه که در ترس خداوند زندگی کنید. پس وقتی والدین ترس خدا رو دارن، فرزندانشون هم در همین مسیر قدم برمی‌دارن.
0: درسته. در ادامه در آیه 6 می‌خونیم خداوند متعال می‌فرماید این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. از این آیه چی می‌فهمیم؟
1: خب خدا بهشون میگه که میدونه این پیامو شنیدن و بسیار متعجب بودن. اتفاقی که قرار بود بیفته خارق‌العاده بود. آیا ممکن بود؟ در حقیقت این کلام در طول تاریخ گفته شد، اما جواب عظیم بود. اولین کسی که اونو بیان کرد سارا بود. وقتی وعده از جانب خدا اومد که سارا در عرض یک سال صاحب پسری میشه، سارا گفت من پیر و فرسوده شدم.
0: اکنون که من پیر و فرسوده شدم، آیا میتوانم از رابطه جنسی لذت ببرم؟
1: خداوند جواب داد، آیا چیزی هست که برای خداوند مشکل باشد؟ و زمان موسی وقتی مردم شاکی بودن و میخواستن گوشت بخورن، در فصل 11 کتاب اعداد میخونیم موسی به خداوند گفت تنها تعداد مردمی که پیاده هستند، اگر ما همه رمه و گله خود را بکشیم، برای این همه مردم کفایت نمی کند. یا اگر تمام ماهیان دریا را هم بگیریم، امکان ندارد که همه این مردم را سیر کنیم. خداوند به موسی گفت آیا دست خداوند کوتاه است؟ حالا خواهی دید که آنچه گفتم به انجام خواهد رسید یا نه؟ و غیره. وقتی بقیه کارهای خداوند یا مکاشفات اونو میخونیم، متوجه امور شگفت‌انگیزی میشیم.
0: درسته، خداوند گفت این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. یکی از صفات دلگرم کننده خداوند عیسی عجیب هست. همونطور که در اشعیا 9 گفته شده، اسم او مشاور عجیب خواهد بود. او اینجا عجیبه چون در عین حال هم خدا و هم انسانه. اما در همه اعمال شگفت انگیزه. اعمال او عجیبه. پس ما این درس رو گرفتیم که باید امور رو از دیدگاه خدا ببینیم و خیلی وقتا میگیم این قضیه برای خیلی چه مفهومی داره؟ چطور از این شرایط سخت عبور کنیم؟ چطور میشه فرزندان رو در روزهای سخت خوب بار آورد؟
1: بله، در مورد این نسل بسیار سخته.
0: مثلا چطور درآمد کم ما کفاف نیازهای یه خانواده رو میده؟ منظورم برای اموریه که نمیشه تخمینش زد. اما اگه از دیدگاه خدا به امور نگاه کنیم، دیدگاه خدا میگه چون خدا در معادل است، پس هر چیزی برای ایماندار ممکنه. برادر یوسف، آیات 7 و 8 میگن من قوم خود را از شرق و غرب نجات میدهم و به اورشلیم میآورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت میکنم. این کلام چه زمانی تحقق پیدا کرد؟
1: خیلی واضحه. من قوم خود را از شرق و غرب نجات می دهم. اولا وقتی باقی ماندگان قوم یهود از تبعید بابل برگشتن، اونا نه از شرق برگشتن و نه از غرب، بلکه از شمال. پس این کلام هنوز تحقق پیدا نکرده. این اتفاق در آینده رو خواهد داد. منبع این کلام کجاست؟ متا 24 آیات 30 و 31.
0: بله، در موقع ظهور مسیح از آسمان ما این کلام بسیار مهم رو میخونیم. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر میشود. آیه 31 میگه و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. بعد آنها را به اورشلیم می آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می کنم. من این آیات را خوندم، اما قبل از این که این قسمت را تمام کنیم می خواهیم در مورد کاربردش صحبت کنید.
1: از آیات اول این فصل تا این آیه چه نتیجه می گیریم؟ این که اگه امور شخصی ما به امور خداوند ارجحیت داشته باشه، پس خدا اجازه میده که سختی ها از بیرون و شرایط فردی از درون ما رو در بر بگیرن. اما اگه اولویت هامون رو اصلاح کنیم، چنان که کلام یادآوری میکنه، در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، پس او مسئوله. ایماندارانی هستن که سختی ها از بیرون اونا رو در بر گرفته. پس اول به این فکر میکنن که چرا در خونه، محل کار و سلامتیشون آشفتگی وجود داره. پس باید به این موضوع توجه کنیم. آیا اولویت ها درستن؟ آیا خداوند اولویت داره و به او احترام میذارم؟ آیا جلسات برام مهمن؟ و خدمت به او برام با ارزشه؟ آیا مهم زود به حضورش برم؟ یا همه اینا فراموش شده؟
0: درسته. ما اینجا یه درس عملی میگیریم. در حقیقت این فصل، فصل بازگشته. اورشلیم نزد خدا بازگشت، پس خداوند هم به او بازگشت. این آخرین احیا در آینده خواهد بود. برادر یوسف مثلا در آیه 3 متوجه شدن وقتی خداوند نزدشون برمیگرده میگه اکنون به اورشلیم، به شهر مقدس خود باز میگردم و در آنجا ساکن میشوم. پس خداوند کجا بود؟
1: در بین اونا،
0: در اورشلیم. و اینجا وقتی خداوند اونا رو نزدش میاره، در آیه 8 میخونیم من قوم خود را به اورشلیم میآورم تا در آنجا ساکن شوند. انگار میخواد بگه اونا جایی خواهند بود که او ساکنه. بین او و اونا فاصله ای نیست. بین او و اونا هیچ مانعی نیست.
1: در نزدیکترین نقطه.
0: اگه بخوایم یه درس عملی برای کلیسای عصر حاضر داشته باشیم، اون چیه؟
1: مسیح کجاست؟ وقتی کلیسا در مکان مشخصی جمع میشه، مسیح اونجاست و وقتی او هست، از مشارکت حقیقی با او لذت میبریم و گرداگرد اونیم. این برکت عظیمیه که در جاهای مقدس و گرداگرد خداوند باشیم.
0: و چه برکتی رو از دست میدن بسیاری از ایماندارانی که جلسات رو ترک میکنن و هر کسی به دنبال منفعتش میره و هفته یا ماهی یه بار در جلسه شرکت میکنه. اگه میخواهید از خداوند بهره مند و سیراب بشید، او حضور داره. پس جایی که او هست بمونید. در جلساتی که به نام او برگزار میشن، در کهانت مقدس بمونید تا قربانی های روحانی تقدیم کنید. و مسیح در آینده هم در بین ایماندارانه. خداوند در بین قومش ساکنه و قومم در مشارکتی ابدی با اوست. برادر یوسف، آخرین تفسیر در مورد آیه 8 چیه؟ می‌فرماید و به اورشلیم می‌آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می‌کنم.
1: این وعده به همین شکل در عهد جدید تکرار شده. می دونیم که در عهد جدید این امتیازو داریم که فرزندان خدا بشیم. مورد بعدی اینه که قوم خدا شدیم. همونطور که پتروس گفت، در گذشته شما قومی نبودید، اما اکنون قوم خدا هستید. مطابق با کلام مقدس، ما فرزندان شیطان بودیم، اما با مولود شدن از بالا فرزندان خدا شدیم و فرزند خوانده شدیم. امتیازاتی هست که کسی نمیتونه تصورش بکنه. این که امروز ایماندار میتونه از طریق روح القدس با خدای عظیم صحبت کنه و اونو ابا یعنی پدر خطاب کنه، این افتخار بزرگیه. باید از این امتیازات بهره برد. این تمایز به خاطر لطف او به منه، از طریق تحقق وعده های او. تمایز برای این که اجازه میده ارادشو بشناسم، خدمتمو برکت بده و به من موفقیت بده. اینا تمایزات هستن. چطور اتفاق میفته؟ یه شرط داره. پولس در دوم قرنتیان 6 به وضوح اعلان کرد از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. دیگه چی؟ و خداوند می فرماید از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید و به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. دعوت برای جدایی. منظورم جدا شدن از قوم نیست.
0: بله، ما نور و نمک جهانیم. این جدایی از اصول و امور دنیویه، از بسیاری از راه های موجود. بعد در باقی آیه میگه من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود. در حقیقت ایماندارانی که ترس خدا رو دارن احساس میکنن که جایگاه خاصی در دل خدا دارن، تا جایی که در انتهای روز میگن خداوندا احساس میکنم که در دنیا هیچ کس مثل تو به فکر من نیست. تو نجاتم دادی، برام فلان کارو کردی، حفظم کردی، راهمو هموار کردی. این برای من ارزشمنده. خداوند متعال میفرماید. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین، برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا فصل 23. سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاطوس آوردند و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاطوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو می گویی. پیلاطوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. اما آنان پافشاری می کردن و می گفتن او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاطوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدتها بود میخواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و ملایان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاطوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاطوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاطوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و با آنان گفت: شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد، چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر زندانی را برای آنها آزاد کند. اما همه با صدای بلند گفتند: اعدامش کن، برای ما برابا را آزاد کن. این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. چون پیلاطوس مایل بود عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید. اما آنها فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب می خکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاطوس حکمی را که آنان می‌خواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. هنگامی که او را برای اعدام می‌بردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند

که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدن و عزاداری می کردن از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردن و پستانهایی که شیر ندادن. آن وقت به کوها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند و وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدن، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. عیسی گفت: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. لباسهای او را به قید قرعه میان خود تقسیم کردند. مردم ایستاده تماشا می کردن و رؤسای آنان با طعنه می گفتن: دیگران را نجات داد، اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست، حالا خودش را نجات دهد. سربازان هم او را مسخره کردن و جلو آمده شراب ترشیده خود را به او تعارف کردن و گفتن: اگر تو پادشاه یهودیان هستی، خود را نجات بده. در بالای سر او نوشته شده بود: پادشاه یهودیان. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد: از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی، مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت: ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. وقتی افسری که مأمور نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را هم کرد و گفت: در واقع این مرد بیگناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند، وقتی ماجرا را دیدن، سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او بودند، همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می دیدند. در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درست کار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچیده و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند. سپس به خانه رفتند و حنوت و عطریات تهیه کردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بزرگترین آزادی رهایی از بند گناه است. روز 47 از شماره 3 نان روزانه ما، کشش صلیب عنوان و یوحنا باب 12 آیات 23 تا 26 متن امروز ما از کلام خداست. برجی که بر روی بندرگاه نیویورک است برج آزادی نام دارد. آن زن پرشکوه با در دست داشتن مشعل آزادی میلیون ها نفری که در خفقان ظلم و ستم تحت فشار بودند را به سمت خود متوجه می کند. مردم به سمت آزادی مظهر آن مجسمه کشیده می شوند. بر روی پایه مجسمه آزادی ابیاتی از شعر قول نوین سروده اما لازاروس حک شده است. آن خستگی، بیچارگی و انبوه فشارهایت را اگر در آرزوی نفسی راحت هستی به من بده. آدمهای بیچاره در ساحل قوقای تو هستند پناهنده. بفرست نزد من این آوارگان پر تلاطم را و من رو به در طلایی بلند می کنم مشعلم را. اما یک اثر جاودانی برافراشته دیگری هم وجود دارد که در طول تاریخ در هر جای دنیا برای انسانهای دربند آزادی روحانی را ارمغان می آورد و آن صلیبی است که 2000 سال پیش مسیح بر آن میخکوب شد. صلیب در نگاه اول ناراحت کننده به نظر می آید، اما بعد می بینیم که پسر خدا معصومانه به جای ما به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد. از بالای صلیب این جملات را می شنویم: پدر، آنها را ببخش، و تمام شد. هرگاه به مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان آوریم، بار سنگین گناه از روی جانهای خسته و گناه آلودمان برداشته خواهد شد و پس از آن تا ابدالآباد آزاد هستیم. آیا به دعوت صلیب گوش داده و آن را پذیرفته اید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و وفادار، باقی مانده مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون میخونم. در این فرصت میخوایم از شما تقاضا کنیم که به وسیله نامه ما رو باخبر کنین که صدای این رادیو در منطقه‌ای که زندگی میکنین چطور شنیده میشه. و اما قرائت بقیه مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح. عیسی برای 7 شاگرد خود صبحانه آماده میکند. یک بار دیگر عیسی در کنار دریای جلیل خود را به 7 نفر از شاگردانش ظاهر فرمود. در انجیل یوحنا نوشته شده چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه یا جلیل بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس با آنها گفت: من می‌خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می‌آییم. پس آنها به راه افتاده سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او به آنها گفت: دوستان، چیزی گرفته اید؟ آنها جواب دادند: خیر. عیسی به آنها گفت: تور را به طرف راست قایق بیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می‌کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی با آنها گفت: مقداری از ماهی‌هایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. عیسی به آنها گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. انجیل یوحنا فصل 21 آیات 1-14. یعقوب هم که برادر ناتنی عیسی بود ایمان نیاورده بود که عیسی همان مسیح موعود است، ولی وقتی عیسی از مرگ برخاست و خود را ظاهر فرمود یعقوب هم ایمان آورد. رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 7. آخرین فرمایشات عیسی مسیح به شاگردان 40 روز بعد از پیروزی بر مرگ چنین بود: وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیات 4-8.
عیسی کسانی را که انتخاب کرده و آموزش داده بود نصیحت می فرمود که بعد از جدا شدن وی از آنان آنها چطور باید کار را جلو ببرند. اذهان آنها را روشن می ساخت تا حقایق بسیار عمیقی را بفهمند و آنها را راهنمایی می فرمود که تا اقصا نقاط عالم در باره وی شهادت دهند و مردم را شاگرد او سازند. عیسی به آنان فرمود شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما می فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. انجیل لوقا فصل 24 آیات 48 و 49. بعد از این فرمایشات وقتی که به کوه زیتون در بیت انیا رفتن عیسی آخرین نصایح خود را با آنها فرمود و ناگهان در حالی که همه نگاه می کردن بالا برده شد و ابری

بزرگی و تعالیم عیسی مسیح نور کامل ذات الهی بر بنی نوع بشر مکشوف شده است. یکی از شاگردان مسیح در این مورد چنین میگوید: خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. رساله به عبرانیان فصل اول آیات 1-3. امیدواریم که تا کنون بسیاری از عقاید غلط و سوء تفاهمات در مورد اینکه عیسی مسیح پسر یگانه خداست برای شما عزیزان روشن شده و توجه فرموده باشید که عیسی مسیح با بزرگترین پیامبران و رسولان الهی تفاوت زیادی دارد و از آنها بالاتر است. اسرار آمیز بودن شخصیت عیسی مسیح که بدون پدر جسمانی از مریم باکر متولد شده و کلمه خدا لقب یافته است، برای فکر انسانی به آسانی قابل درک نیست. ما خدای واحد حقیقی را پرستش و عبادت و تمجید می نماییم و او را شکر می کنیم که خود را به صورت انسان بر ما ظاهر فرمود تا بتوانیم او را درک نماییم. یوحنای رسول که مدت 3 سال شاهد عینی زندگی و تعالیم عیسی بود، در باره استاد خود چنین می فرماید: ما در باره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهای من آن را لمس کرده است. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم، پس ما موظفیم در باره آن شهادت دهیم و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد شما را آگاه سازیم. رساله اول یوحنا فصل اول آیات 1-2. یکی از دلایل مهم ظهور جسمانی خدا این بود که او میخواست مجازات گناهان بشر را بر دوش خود بگیرد و این کار به وسیله قربانی شدن عیسی انجام شد که شبیه بود به قوچی که به جای پسر ابراهیم و بره عید فیس که به جای نخست زادگان ذبح شد. با این کار تمام گناهان ایمانداران پاک گردید. بر اثر مرگ و قیام عیسی مسیح قدرت شیطان بر ایمانداران به طرز مخصوصی از بین رفت. عهد جدید این حقیقت بسیار مهم را اینطور خلاصه می کند: بنابراین چون این فرزندان انسانهای دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردند آزاد سازد. رساله به عبرانیان فصل دوم آیات 14-15. در حدود 2000 سال از زمانی می گذرد که عیسی دوباره به نزد پدر به جلال آسمانی خود صعود فرمود. عده زیادی از پیروانش با اطاعت از فرمایشات وی پیام او را به تمام ملل جهان رسانیدند. عده زیادی دعوت مسیح را پذیرفتند. پیروان عیسی آموزش می‌یابند که در ملکوت الهی دارای نقش‌های حساس باشند. به زودی انتظار پایان خواهد یافت و در میان فریادهای پیروزی عیسی مسیح به جهان مراجعت می‌فرماید تا داوری نهایی را اجرا نماید. یکی از شاگردان مسیح درباره آن روز با الهام الهی چنین نوشته است: این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را

نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می‌کنند، کیفر خواهد داد. آنان کیفر هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. در آن روزی که او می آید، از مقدسین خود جلال خواهد یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعجب خواهند شد و شما نیز جزء آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید. رساله دوم به تسالونیکیان فصل اول آیات 7 تا 10.

امیدواریم از شنیدن این سری از برنامه های ما که درباره زندگی و تعالیم عیسی مسیح بود به این حقیقت پی برده باشین که عیسی مسیح بی نظیر و تنها نجات دهنده انسانه. او گناهان حق جویانی مثل شما رو می آمرزه و به شما زندگی جاوید می بخشه، به این شرط که قلباً به او اعتماد کنید. خوبه همین الان شما شنونده حق جونیز در قلبتون رو به روی یگان نجات دهنده انسان باز کنید و به او ایمان بیارید. بیایید با هم دعا کنیم و به او بگیم: عیسی مسیح خداوند، من از تو آمرزش گناهانم رو درخواست میکنم، چون میل دارم ابدیت رو با تو بگذرونم. ممنونم که خون پر ارزشت رو به خاطر گناهان من روی صلیب ریختی و پس از مرگ دوباره زنده شدی. من الان در قلبم به تو ایمان میارم و از تو میخوام که به زندگیم وارد بشی و به من حیات جاودان ببخشی. در نام تو دعا میکنم، آمین. اگر قلبن به مسیح ایمان آورده باشین، حالا شما هم به او تعلق دارین، پس مطیع او باشین و مطابق میل و اراده او زندگی کنین. خداوند زنده ما عیسی مسیح به طور روزافزون شما رو برکت بده. در نام او این رو می طلبم، آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 8 پتروس 4 طریق برخوردار شدن از این جلال را ذکر میکنه. در آیه 8 چی میگه؟ میگه اولا محبت ما نسبت به عیسی مسیح است. میگه او را اگر چه ندیدید محبت مینماید. این چقدر قشنگه این آیه. مسیح را اگر چه ندیدید محبت مینماید. مثل که پتروس همینجا ایستاده با ما صحبت میکنه. مگه شما مسیحیان قرن 20 هرچند مسیح را ندیدید ولی او را محبت میکنید. وقتی در مشکلات هستیم عزیزان، فقط نگاه به عیسی مسیح است که ما را تقویت میکنه. به این که عیسی مسیح من تو را دوست دارم، این مشکلات پس برای من هیچ خواهد بود. و اگه کسی که زحمت میبینه اما محبت مسیح در قلبش نیست، خیلی زود از بین میره. چه چیزی هست که ما را در مشکلات نگه میداره؟ محبت خداوند ما عیسی مسیح. و رابطه ما با او یک رابطه فیزیکی نیست که بگیم دیدیمش. خب خیلی از ما مشتاقیم که در خواب مسیح رو ببینیم، بعضی از ما هم شاید دیدیم، ولی اون کافی نیست. بلکه رابطه ما یک رابطه روحانی است، یک مشارکت هست، یک رازگاهان است. رازگاهان ما باید داشته باشیم، کلامو بخونیم، در دعا به اون نزدیک بشیم و این روحانیت رو تقویت بکنیم. دومین چیز ایمان به مسیح است. در همون آیه 8 میگه ما به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. پولس رسول در جای دیگه میگه این که ما ایمان داریم که خداوندا هر چی در این دنیا هست برای خیریت ماست. این مسیح باید این ایمان رو داشته باشه. هر اتفاقی که میفته خداوند رو تو کنترل میکنی و برای کلیسا، برای خیریت کلیسا و برای خیریت من هست که ایمان دارم. و سومین چیز پتروس رسول اشاره میکنه که ما میتونیم از این جلال برخوردار بشیم، شادی در مسیح هست. آیه 8 رو باز نگاه کنید. الان اگرچه او را نمیبینید لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. واقعا ای کاش همه مردم مشتاق این باشن. آدم در زحمت باشه، مشکلات داشته باشه، ولی یک شادی داشته باشه که پر از جلاله. یک خرمی که غیر قابل وصفه، نمیشه بیانش کرد. یک همچین خرمی، همچین شادی دل ما رو پر بکنه. عزیزان از این شادی برخوردار هستیم؟ آیا قلب ما هر روز با شادی خداوند پر میشه؟ اگه پر میشه دیگه هیچ زحمتی، هیچ مشکلاتی در این دنیا کارگر واقع نخواهد شد.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، در پرتو نور تو ای قدوس یکتا، توجه خود را معطوف به تو و کلام مقدست می کنیم و از تو استدعا می نماییم که ما را یاری بده تا در مرداب های گناه و تاریکی های اطرافمان سقوط نکنیم، بلکه در راه تو قدم برداشته و با اطاعت کردن از کلامت شاهد حضور مقدس و پرجلال تو باشیم. ای قدوس متعال، تمنایی که قلب های ما را بیازما و هر نوع ناراستی و کجی فکر را از ما دور کن و ریشه هر نوع خودخواهی و غرور و گناه را از ما جدا ساز و ما را به وسیله کفاره‌ای که منجی جهان عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر ما عطا کرد پاک نما، چون می‌دانیم که تا پاک نشویم تو ما را برای مقاصد آسمانیت به کار نمی‌بری. این دعا و تمنا را به نام یگان منجی و تفاوض کننده دلها، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

یاران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون از عشق به وصال خداوند پر باشه و آماده شنیدن کلام خدا بوده و افکارتون رو تماما متوجه خالق مهربان بنمایید تا با شنیدن کلام مقدسش نه فقط حضور او را در کنار خود احساس کنید، بلکه فیض خدا را نصیب خود سازید. اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با یکدیگر در دنباله مطالعه گفتار حق از فصل هفتم آیات را مطالعه کرده و فیض ببریم. احیاناً اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم حضرت اشعیا از استثنایی ترین انبیای خداوند محسوب میشه که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی در حدود 2700 سال پیش زندگی میکرد. پیام و دعوت و نبوت و پیشگویی هایش در جهان بشریت بی نظیر می باشند. او به پیامبر پیشگویی نیز مسما گردیده است، زیرا خداوند در مکاشفش به او نه فقط آینده جهان را آشکار کرده، بلکه درباره موعود یگانه و آن نجات دهنده‌ای که همه انسان‌های عالم با ایمان آوردن به او میتونن بخشش گناهان را یافته و صاحب نجات بشوند را آشکار کرده و مطالب بسیاری در مورد او بیان و پیشگویی کرده است، به طوری که هر حق جویی میتونه با مطالعه این پیشگویی ها خیلی راحت تشخیص بده که نجات دهنده و موعود آسمانی چه شخصیتی است و اینکه با ایمان آوردن به او صاحب حیات جاودانی میشه. در فصل ششم به سطح اشعیا را ملاحظه کردیم که چگونه خدا او را برای اعلام داوری به هموطنانش و سایر ملت‌های مجاور برمی‌گزیند. و در آیات 4 الی 7 دیدیم که چه شرایطی را ما باید پیروی کنیم تا امروز وسیله‌ای باشیم که خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببرد. و این مطلبی است بسیار بسیار مهم و حیاتی برای ما که می‌خوایم وجودمون رو به خدا تسلیم کنیم و از خداوند استدعا داریم که ما را وسیله‌ای برای پیشبرد ملکوت خودش به کار ببره. و دیدیم که تا ما به گناهان خودمون اعتراف نکنیم و خداوند ما را نبخشه، تا پاک نشویم، اولا نباید انتظار شنیدن صدای خدا را داشته باشیم و در ثانی خداوند ما را برای مقاصدش به کار نمی برد. اشعیای نبی وقتی که به گناهان خودش پی برد، یعنی نور خدا، جلال خدا را مشاهده کرد، بعد خود را دید که چقدر گناهکاره، به گناهاش اعتراف میکنه. فریاد برمی آورد که وای بر من گناهکار که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب زندگی میکنم. و بعد طلب بخشش میکنه، پشیمان میشه از گناهاش و خداوند گناهان او را میبخشه. و بعد از آن بود که صدای خداوند را میشنود که او را دعوت میکنه که بره و پیام نبوت و داوری رو به سمع قوم خودش و سایر امتهای جهان برسونه. حالا در فصل هفتم اشعیا به چند موضوع مهم اشاره میکنه. در آیه اول و دوم از وقایع تاریخی زمان خودش سخن میرانه و نشان میدهد که چگونه اسرائیل به همدستی سوریه بر علیه برادرانش یعنی یهودا آماده جنگ میشه و اینکه بر اثر این اتحاد نادرست چه ترس بزرگی بر مردم یهودا نازل میشود. در آیه 3 الی 9 درباره ملاقات اشعیای نبی و پسرش با آهاز پادشاه یهودا است که پیام تشویق آمیز رو از جانب خدا برای او می آورد. ولی از آیه 10 الی 16 متوجه می شیم که این پادشاه گفتار اشعیای نبی رو نمی پذیره. پس اشعیای نبی علامتی به او میده، پیشگویی میکنه که البته این پیشگویی در مورد تولد منجی موعود و نحوه تولد او مخصوصا از باکره میباشد که چگونه این منجی از نسل داوود پیامبر به این جهان خواهد آمد.
در آیه 17 الی 25 درباره حمله آشوری ها به سرزمین یهودا که قبلا اشعیا نبی در مورد آن صحبت کرده بود پیشگویی کرده بود سخن میرانه که با کمک خداوند به آن اشاره خواهیم کرد. با بیان این مطالب حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. دعای اول فصل هفتم میگوید و در ایام آهاز ابن یوتام ابن ازیا پادشاه یهودا واقع شد که رسین پادشاه آرام و فقه ابن رملیا پادشاه اسرائیل بر اورشلیم آمدند تا با آن جنگ کنند، اما نتوانستند آن را فتح نمایند و به خاندان داوود خبر داده گفتند که آرام در افرایم اردو زدند و دل او و دل مردمانش بلرزید به طوری که درختان جنگل از باد می لرزد. این آیات از یک واقعه تاریخی صحبت می کنه. عرض کردم که پس از مرگ سلیمان نبی بین 12 طایفه های اسرائیل که یک قوم واحد بودند اختلاف شدیدی پیش میاد که در نتیجه این اختلاف 10 طایفه از 12 طایفه قسمت اعظم خاک اسرائیل رو تحت سلطه خود در می آورند و شهر سامره رو پایتخت خود می کنند و به قسمت حکومت شمالی یا اسرائیل مسما می شن. ولی قسمت جنوبی به 2 طایفه، یعنی یه طایفه یهودا که حضرت داوود نیز از این طایفه بود، با طایفه بنیامین حکومتی به اسم یهودا به وجود می‌آورند که شهر اورشلیم پایتخت آن بوده. در تاریخ پادشاهان آمده است که آهاز 20 ساله بود که به مقام پادشاهی یهودا میاد و یا 20 ساله بود که در شهر اورشلیم به سلطنت میرسه و 16 سال حکمرانی میکنه، ولی او برخلاف جدش حضرت داوود اصلا از خدا اطاعت نمی کرد و اعمالش مخالف اراده خدا بود. در آیه 1 متوجه می شویم که اسرائیل یا 10 طایفه از 12 طایفه با همراهی پادشاه آرام یا سوریه امروزی متحد می شن تا شهر مستحکم اورشلیم رو تسخیر کنن و این 2 طایفه که برادران آنان محسوب شدن را از بین ببرن. ولی در نبردی که رخ می دهد شکست می خورن، یعنی لشکر سوریه و اسرائیل موفق نمی شوند که شهر اورشلیم و یا طایفه یهودا و بنیامین را تسخیر کنند. ولی اسرائیل که تعداد سربازان بسیاری داشت با قوای سوریه متحد می شن و شروع به حمله به شهرهای دیگر می کنند. وقتی خبر به قوم یهودا می شود و یا به طایفه یهودا خبر می دن که لشکریان دشمن به آنها نزدیک شدن، فوق العاده می ترسن، زیرا می دانستن که شکستشون حتمیه. مقصود از خاندان داوود همان طایفه جنوبی و یا حکومت جنوبی یهودا می باشد. آنان می دانستن که نه فقط قدرت مقاومت در برابر نیروهای عظیم اسرائیل و سوریه را ندارن، بلکه پیام اشعیا را نیز به خاطر می آوردن که خدا فرموده بود آنها را داوری کرده و نابود خواهد کرد. برای همین است که می گوید به قدری ترس در وجودشون بود که مثل درختان جنگل با هر بادی می لرزیدن. این جنگ ها که جنگ های داخلی نیز محسوب می شد در طول سالهای پادشاهی آهاز کماکان ادامه داشت، زیرا آهاز پادشاه شریری بود و با اینکه خدا بارها به او کمک می کنه ولی او طریق خود را اصلاح نمی کنه و توبه نمی نماید. اتفاقا او تحت تأثیر پادشاهان شمال واقع می شه و از روی ترس و یا به خاطر اینکه مقام خودش رو حفظ کنه در روزهای تاریک جنگ پسرش رو روی آتش میگذاره، او رو زنده زنده قربانی بت‌ها میکنه. البته این امر در آخر سلطنتش واقع شد، ولی در اوائل آنقدر شریر نشده بود. خدا حالا اشعیا را در ایام اول سلطنتش پیش او میفرسته تا به او پیامی بدهد که از آیه 3 الی 9 برای ما مکتوب است و آن را براتون میخونم. میگوید آنگاه خداوند به اشعیا گفت تو با پسر خود شارایاشوب به انتهای قنات برخی فوقانی به راه مزرعه کازار به استقبال آهاز پادشاه بیرون شو و وی را بگو با حذر و آرام باش، یا نترس، نگران نباش، مترس و دلت ضعیف نشود از این 2 دم مشتعل دود افشان، یعنی از شدت خشم رسین و آرام و پسر رملیا، زیرا که آرام با افرایم و پسر رملیا
برای ضرر تو مشورت کرده میگویند بر یهودا براییم و آن را محاصره کرده به جهت خیشتن تسخیر نماییم و پسر تبیر را در آن به پادشاهی نصب کنیم. خداوند چنین میگوید. اما خداوند چنین میگوید ای احاز که این به جا آورده نخواهد شد و واقع نخواهد گردید، زیرا که سر آرام دمشق و سر دمشق رسین است و بعد از 65 سال افرایم شکسته می شود به طوری که دیگر قومی نخواهد بود و سر افرایم سامره و سر سامره پسر رملیا است و اگر باور نکنید هر آینه ثابت نخواهید ماند. آیاتی که خدمتتون خواندم پیامی بود که خدا به اشعیای نبی میده تا اون رو به سم آهاز پادشاه یهودا که از ترس داشت میلرزید برسونه. ولی متوجه میشیم که دوستان عزیز اگرچه خدا داره پیام امید و تسلی و تقویت دل رو میآوره تا و به او میگه که ای آهاز نترس، تو نبایستی هیچ ترس و وحشتی از این دشمنان داشته باشی، نبایستی نگران اتحاد این دشمن شمالی باشید، ولی این آهاز اعتقادی چندان به حرف نبی خدا نداره، انگار قبول نداره که اشعیا از جانب خدا سخن میگوید. اشعیا میگه که خدا اراده فرموده است که نقشه شوم آنها را نقشه براب بکنه، ولی آهاز که خودش شخص خدا نشناسی بود براش مشکل بود بپذیره که خدای نادیده این پیام را به اشعیا داده و چون ایمان قوی نداشت حرفای اشعیای نبی براش مشکوک بود. برای همین بود که میخواست بدونه که چرا و به چه دلیلی میتونه به حرف اشعیای نبی اعتماد کنه. ببینید او دلیل انسانی رو بر ایمان به گفتار نبی خدا ترجیح میده. به زبان دیگه حاضر به قبول حرف اشعیا نبود، بلکه میخواست بدونه که خدا آیا یه دلیلی بهش بده، بعد همینطوری نبی خدا بیاد این حرف رو بزنه و بعد اون ایمان بیاوره راه و روش زندگی آهاز نبود. و دوستان عزیز ظاهر امر هم کمکی به ایمان آوردن آهاز نمی کرد که همینطور حرف اشعیای نبی رو بپذیره. چرا؟ چون آهاز با چشمان خودش شاهد حضور نیروهای دو کشور در اطراف شهر و حصار و مملکت خودش بود، یعنی اون براش دلیلی بود که دشمن داره میاد. حالا اشعیا میاد میگه که ای آهاز نگران نباش، خدا اجازه نمیده که این دشمنا بر تو غلبه کنن. مسلما او که با خدا رابطه درستی نداشت به حرف اشعیا با دیده تردید میگرست و ایمان هم نداشت که خدا میتونه این کار را بکنه. شاید تو فکرش این بود که خب اگه خدا نمیخواست که اینا حمله کنن چرا اصلا آوردشون نزدیکای دیوار شهر؟ دوستان عزیز دقت کنید، خدا هرگز از هیچ کس چیزی نخواسته است که چیزی رو بپذیری که اساس و پایه حقیقی نداشته باشه. خدا مثل سیاستمداران دنیا نیست که وعده های پوچ و تو خالی بدهن، بلکه وقتی که خدا به ما میگوید تو ایمان به کلام من بیاور، دوست عزیز بهتر است من و شما به گفتار خدا ایمان بیاور.

استوار است. چشم بسته نباید ایمان بیاوریم و خدا هم البته نمیخواد ما چشم بسته ایمان بیاوریم، زیرا خدا به حد کافی دلیل و برهان میده تا ایمان ما به اثبات برسونه. وقتی گفتار خدا رو میخونیم متوجه میشویم که خدای مهربان اگر انسانی که حتی ایمان نداره ولی صادقانه در طلب یافتن راه راستی و نجاته کمک میکنه به او، او رو به سوی خودش هدایت میکنه. اما اشکال کار این بود که حقیقتاً طالب خدا نبودن و چون این شخص ایمان نداشت شک و تردید به گفتار خدا پیدا میکنه. در آیه 10-13 اینطور میخوانیم: و خداوند بار دیگر آهاز را خطاب کرد گفت آیتی به جهت خود از یهوه خدایت بطلب، آن را یا از عمق‌ها بطلب یا از اعلی علیم بالا بطلب. آهاز گفت نمی طلبم. و گفت ای خاندان داوود بشنوید، آیا شما را چیزی سهل است که مردمان را بیزار می کنید بلکه می خواهید خدای مرا نیز بیزار کنید؟ ببینید در این آیات خدا به خاطر بی ایمانی آهاز اشعیا رو میفرسته تا بهش بگی که برای اینکه قبول کنی که من با تو هستم و کلام من حقیقیه، تو یه نشان و آیتی به طلب، معجزه‌ای بخواه، حالا این نشان در اعماق زمین باشه و یا از آسمان، من اون رو برات اجرا میکنم. خدا میخواد که به این پادشاه شکا کمک کنه، ثابت کنه که همراهشه، ولی او از بی ایمانی دعوت خدا را رد میکنه و به اشعیا طوری جواب میده که آدم خیال میکنه آهاز مرد مؤمن و خدا ترسیه. میگه من از خدا معجزه نمیخوام، نمیخوام خدا را امتحان کنم. مردم معمولی اگر این حرف را بشنوند آهاز را یک شخصیت با ایمان و خدا ترس خواهند دانست، ولی این حرف او با آنچه که در دلش بود از زمین تا آسمان فرق داره. قلب او از بی ایمانی پر بود و دوست عزیز خدا به قلب آدم می نگرد و نه به ظاهر. خود خدا قبلا هم به وسیله انبیایش به قوم شکاک خود فرموده بود که بیاین و او را امتحان کنند تا با آنها ثابت کنه که حقیقتا او خداست و جز او هیچ خدای دیگری نیست. ولی آهاز که اصولا اعتقاد و ایمانی نداشت دعوت خدا را رد می کنه، ولی خود خدا تصمیم می گیره که به او آیت و نشانی بدهد، به طوری که در آیه 14-16 این پیشگوی بسیار معروف و یا این معجزه بسیار معروف رو میخوانیم. میگوید بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهید خوان. کره و عسل خواهد خورد تا آنکه ترک کردن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند، زیرا قبل از آنکه پسر ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی رو بداند، زمینی که شما از هر دو پادشاهان میترسید متروک خواهد شد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا خدا اساس و پایه‌ای برای پیشگویی خودش بنا میکند و اعلامی دارد که معجزه و نشانی که من میدهم این است که یک باکره پسری به دنیا خواهد آورد و نام او را امانوئیل خواهند خوان. دوستان عزیز، امانوئیل به معنی خدا با ماست یا خدا با بندگانشه و در این پیشگویی خدا از دهان اشعیای نبی داره اعلام میکنه که زمانی خواهد رسید که خدا به طور معجزه‌آسا کاری میکنه که قوم به وسیله این معجزه حضور خدا را در میان خود احساس خواهند کرد. عملی انجام می شود که نتیجه این عمل و یا این معجزه اینه که خدا با بشر باشه و بشر با خدا در تماس مستقیم و مشارکت و مصاحبت باشه. این عمل معجزه تولد پسری است از دختر باکره. این معجزه تولد پسری است از دختر باکره. و همونطور که واقف هستید به گواه کلام خدا و تاریخ بشریت، تنها کسی که از دختر باکره به دنیا آمده همانا عیسی مسیح نجات دهنده جهانه. و نکته جالب اینه که خدا با بیان نام امانوئیل عملا مقام مسیح رو، روحانیت او را آشکار میکنه و میگوید او مظهر و مکاشفه من خواهد بود، زیرا امانوئیل یعنی خدا با ما، یعنی خود خدا خودش حاضر میشه با بشر در تماس مستقیم باشه و همراه انسان ها باشه. مطلب

0: دومینه که نمیگوید که این معجزه چه موقع عملی میشه، ولی میفرماید قبل از او حکومت یهودا و اسرائیل و سوریه نابود میشه. و یا ای آهاز، حالا که از بی ایمانیت حرف خدا را قبول نکردی، بدان که تو و حکومتت به وسیله این دشمنان نابود و خراب خواهد شد و نتیجه بی ایمانیت رو خواهید دید. ای عزیزان، این پیشگویی اشعیا حائز اهمیت بسیار فراوانه که بدانیم خدا از 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح نحوه تولد و مقام و کار او را اعلام نموده است. وقتی که انجیل مقدس متی فصل اول را مطالعه می‌کنیم، در مورد تولد معجزه‌آسا عیسی مسیح به این آیات اشاره شده که کامل میشه یا این پیشگویی به انجام میرسد، به طوری که از آیه 18 هم الی 23 میخوانیم: اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود و یا عقد یوسف شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامل یافتند، و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، اراده نمود او را به پنهانی رها کند، اما چون او در این چیزها تفکر میکرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم نترس، زیرا آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس، و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا او که امت خیش را از گناهانش خواهد رهانید. و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان اشعیا نبی گفته بود تمام گردد، که اینک باکر آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند، که تفسیرش این است: خدا با ما. در این آیات حضرت متی اعلام می کند که پیشگویی اشعیا نبی که 700 سال قبل از تولد مسیح اعلام شده است، نه فقط در مورد عیسی مسیح است، بلکه تولد او مطابق این آیات، و در نتیجه این پیشگویی با تولد عیسی مسیح کامل می گردد و یا به تحقق می رسد. یوسف که بعداً با مریم ازدواج می کند، بر اثر شنیدن این آیه از دهن فرشته خداوند بود که از جدا کردن مریم صرف نظر می کند، زیرا او بنوان یک یهودی مؤمن چشم انتظار ظهور مسیح موعود بود و می دانست که مسیح موعود انسان را با خدا متحد می سازد. و تولدش معجزه آسا و به وسیله خدا یکتا از باکره خواهد بود. برای یوسف این بهترین دلیل مسیح موعود بودن فرزندی که در رحم مریم بود. برای همینی که عیسی به لقب عیسی ابن مریم نیز مسما می باشد. وقتی که اشعیا این علامت و یا نشان رو به آهاز می دهد، او را به خاطر بی ایمانیش محکوم می کنه و به او پیام خدا را بازگو کرده و می گوید ای آهاز، به خاطر بی ایمانیت حالا خداوند تو را و قوتت را نابود خواهد کرد، به طوری که از آیه 17 می فرماید: خداوند بر تو و بر قومت و بر خاندان پدرت ایامی را خواهد آورد که از ایامی که افرایم از یهودا جدا شد تا حال نیامده است، یعنی پادشاه آشور، و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند برای مگس هایی که به کناری نهرهای مصرن و زنبور هایی که در زمین آشورن سفیر خواهد زد و تمامی آنها برآمده بر وادی های ویران و شکاف های صخره و بر همه بوته های خاردار و بر همه مرته ها فرود خواهند آمد. مقصود اینه که خدا نه فقط لشکریان و دشمن را میفرسته تا این قوم خدا نشناس و بی ایمان یهودا و خاندان آهاز را تنبیه بکنه و از مقام معزول بسازه، بلکه با فرستادن بلاهای دیگر سرزمین آباد و سرسبز یهودا را به سرزمین خشک و بدون درخت تبدیل میکنه که دیگه قابل سکونت نخواهد بود. دوستان عزیز، لحظه ای اشعیا نبی رو در برابر خود مجسم کنید. او اول با پیام امید و شادی آفرین پیش پادشاه کشورش میره تا مژده آسمانی رو به او بده، ولی حالا داره لعنت خدا را به سم پادشاه کشورش میرسونه. چرا؟ به خاطر بی ایمانی آهاز پادشاه. مسلماً بیان این پیام برای نبی خدا بسیار سخت و غیر قابل تحمل بود، ولی او وظیفه داشت که نه فقط پیام آور خوشی ها باشه، بلکه پیام آور درد ها نیز باشه. چه بسا پادشاه او را در این ایام خائن به مملکت بخونه و او به حساب مورد نفرین مردم قرار بگیره، ولی اشعیا وظیفش رو انجام میدهد. مطلب دیگر اینه که امروز نیز خداوند با آنان که به کلام او ایمان نمی آورن این چنین رفتاری داره. به زبان دیگر، بی ایمانان نباید انتظار داشته باشند که خداوند به آنها برکت بده و مساعدت و شادی و آرامش الهی در زندگی روزمرشون آشکار بشه، بلکه برای دریافت عنایات و فیض خداوند، ای عزیزان، ما نیازمند ایمان هستیم. ایمان به گفتار او، به وعده های او. ایمان شرط ورود به ملکوت خداست. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او که به جهان فرستاده، یعنی به امانوئیل یا عیسی مسیح، که به معنی مکاشفه خدا و حضور خدا با بندگانش می باشد. و دوست عزیز، اگر شما امروز در عنایات خدا قرار ندارید، خدا را بهانه نیارید، خدا را محکوم نکنید، بلکه علت را در عدم ایمان خودت باید نگاه کنی و نه در کم لطفی خدا.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

عزیزان شنونده، فیض و برکات خداوند و منجی عالم بشریت عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. پیام هایی که در این سری برنامه ها می شنوید توسط یکی از خادمین مسیحی بر اساس قسمت های مختلف انجیل متی موعظه شده اند. در این برنامه پیامی از انجیل متی فصل 13 آیات 53 تا 58 و فصل 14 آیات 1 تا 12 خواهید شنید. توجه شما را به این پیام روحانی جلب می‌کنیم.

انجیل متی باب 13 53 تا 58 میگوید پس از بیان این حکایات عیسی به شهر ناصره بازگشت و در عبادتگاه ها به تعلیم مردم پرداخت. مردم از این همه حکمت و معجزه‌ای که از او می‌دیدند در حیرت افتادند و گفتند چگونه چنین امری امکان دارد؟ او پسر یک نجار است، مادرش مریم را می‌شناسیم، برادرانش نیز یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا می‌باشند، خواهرانش نیز همین جا زندگی می‌کنند. پس این چیزها را از کجا آموخته است؟ به این ترتیب به سخنانش اعتنایی نکردند. پس عیسی به ایشان گفت پیامبر همه جا مورد احترام مردم است جز در وطن خود و بین هموطنان خیش. از این رو به علت بی ایمانی ایشان معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد. در اینجا عیسی خداوند به ناصره رفت، در شهری که بزرگ شده بود. عیسی در کجا متولد شده بود؟ بیت لحم. در بیت لحم که نزدیک شهر اورشلیمه آنجا متولد شد، ولی سکونتش در ناصره بود، شمال کشور اسرائیل. در اونجا سکونت داشت با یوسف و مریم. اهالی اونجا فکر میکردند که عیسی را میشناسند و از این جهت وقتی اون قدرت معجزات را دیدند، تعالیم بسیار عالی او را شنیدند، تعجب کردند و گفتند ما که اینو میشناسیم، او را حقیر شمردند و منشأ حیات را رد کردند، برکت را رد کردند. چه بسا مردم آن چیزی را که بهشون خیلی نزدیکه قبول ندارند و چیزی را که از دور میشنوند بیشتر میپذیرند، و این اشتباه است. ببین صدای دهل از دور خوشه میگوییم، مرغ همسایه قازه. این مثالی هست در فارسی. در صورتی که آن چیزی که نقد اینجاست از همه بزرگتره، و عیسی مسیح آمده بود خودشو به اونها ارائه داد. او وظیفه خود میدانست که به هموطنان خودش، همشهریای خودش، خودش رو ارائه بده و بگه که من اومدم شما را برکت بدم، شما بیایید از این برکت من استفاده کنید. درسته عیسی از نظر جسمانی مثل همه بود، جسم پوشیده بود، و اما او پسر خدا بود که از آسمان آمده بود و این برای اونها قابل هضم نبود. میریم جلوتر در باب 14 از آیه 1 تا 12 یک واقعه خیلی زیبایی هست، چیزی هست که ازش خیلی درس یاد میگیریم، هرچند اسفناکه. وقتی هیرودیس پادشاه از معجزات عیسی اطلاع حاصل کرد، به افراد خود گفت بیشک این همان یحیای پیامبر است که زنده شده و به همین دلیل است که میتواند معجزه کند، زیرا هیرودیس بنا به اصرار همسرش هیرودیا که قبلا زن برادرش فیلیپ بود، یحیی را گرفته و در زندان به زنجیر کشیده بود. به این علت که یحیی به هیرودیس گفته بود که ازدواج با زن برادرش خطاست. هیرودیس نیز قصد داشت یحیی را بکشد، ولی از شورش مردم میترسید چون او را نبی میدانستند. اما در جشن میلاد هیرودیس، دختر هیرودیا رقصید و رقص او هیرودیس را بسیار شاد کرد، به طوری که برای او قسم خورد که هر چه بخواهد برایش انجام دهد. دختر هیرودیا نیز به توصیه مادرش درخواست کرد که سر یحیی در یک سینی به او داده شود. پادشاه از این تقاضا سخت رنجیده خاطر گشت، اما چون در حضور همه قسم خورده بود، دستور داد تقاضای او را به جا آورند. پس در زندان سر یحیی را از تن جدا کرده در یک سینی آوردند و تقدیم دختر کردند. دختر نیز آن را نزد مادرش برد. آنگاه شاگردان یحیی آمدند و بدن او را برده به خاک سپردند و پیش عیسی رفته جریان را به او اطلاع دادند. شهادت یحیی هست، یحیی تعمید دهنده که نبی بزرگ بود و پیشتاز عیسی مسیح. خدا او را فرستاد که راه را برای عیسی مسیح هموار بکنه، و این شخص شخص بسیار برجسته‌ای بود که مسیح خودش گواهی داد، فرمود که در میان کسانی که از زن زایده شدند هیچ کسی به عظمت و بزرگی یحیی نیست. چرا؟ چون او درست قبل از ظهور مسیح خداوند آمده که اعلام بکنه که مسیح داره میاد و قلب‌ها را حاضر می‌کنه. یحیی هیچ معجزه نکرد، اما سخنانش
همه درست بود. آنچه گفت درست بود. و خدا میخواد که ما آنچه میگیم درست باشه. خدا نمیخواد که ما تظاهر کنیم یا از خودمون معجزه بسازیم. او میخواد راست بگیم، راست فکر کنیم، راست عمل کنیم. و یحیی چنین شخصیتی بود. و یحیی پیام خداوند را بدون کم و کسر میگفت، بدون ترس میگفت. از این جهت استاد حتی در مقابل این پادشاه گناهکار و بهش گفت که کاری که تو میگونی گناهه، چون هیرودیس زن خودشو ول کرده بود و اومده بود زن برادرش را گرفته بود در حالی که برادرش زنده بود. در واقع این زناکاری بود. کسانی که اینطوری طلاق میدن، جدا میشن و همینطور پشت سر هم ازدواج میکنن، طبق کلام خدا گناه هست و خداوند میخواد که توبه بکنند. ولی اینجا دو نکته هست که خیلی بیدار کننده است. یکی درباره این موضوع که پاداش یک مرد خدا چیه و کجا این پاداشو میگیره. و من عمدن این تعالیم را میدم که طبق کلام خداست. یحیی چقدر بهش دادند؟ پاداشش چی بود؟ شمشیر. سرشو بریدند. پس او بی پاداش ماند. پس کی پاداش خواهد گرفت؟ روزی که خداوند بیاید یحیی زنده خواهد شد. با آمدن عیسی مسیح او زنده خواهد شد. اگر امید ما فقط به این دنیاست، در این دنیاست، خیلی بدبختریم از همه مردم. خدا را شکر که امید حیات جاودانی داریم، چون نجات دهنده ما عیسی مسیح مرد و زنده شد و زنده است. و وقتی او بیاید ما را نزد خود میبرد، متبدل میسازد. مرده باشیم زنده خواهیم شد طبق کلام خدا. پاداشمون را خواهیم گرفت. در مورد یحیی خدا صلاح ندید که پاداشی در این دنیا بهش بده، حتی یه چند سالی اضافه بهش بده. او را اجازه داد بکشند، شهید بشه و زود بره در جلال خدا داخل بشه. پاداش ما در این دنیا نیست. ولی یک حقیقت هست. کلام خدا در اشعیا نبی 26:21 میگوید که زمانی خواهد رسید خدا کاری میکنه که این زمین همه خونهایی که روش ریخته شده باید آشکار بشه. و خدا خودش مجازات میکنه کسانی را که خون ریختن. روز داوری خواهد بود. اونهایی که خون ریختند باید بیستند در مقابل خدا و جواب بدند و بعد به عذاب جاودانی برند اگر توبه نکرده باشند، دست نکشیده باشند. و اون موقع شهیدان آشکار خواهند شد با جلال در حضور خداوند. نکته دوم اینجا اینه که این هیرودیس پادشاه گناهکار ناراحته، وجدانش ناراحته. چرا وجدانش ناراحت شد؟ یحیی را کشته، ولی مرتب به فکر اینه که من گناه کردم، من گناه کردم. خدا در قلب همه انسان‌ها یک چیزی گذاشته به نام وجدان. بعضی ها به قدری این گناه را ادامه دادند که وجدانشون دیگه کور شده، وجدانشون کار نمیکنه. ولی خدا به همه انسان ها وجدان داده. در مورد این شخص هیرودیس مثل این که اینجا وجدانش بیدار شد، ناراحت بود. میگوید من یحیی را کشتم، سرشو بریدم، ولی حتما زنده شده. من میشنوم یک کسی اومده به نام عیسی داره معجزه میکنه. نکنه این خود یحیی است؟ حالا اسمش عوض کرده، یحیی زنده شده، از قبر بلند شده و اومده معجزه میکنه. خیلی احساس ناراحتی کرد. میدونید یک موضوع خیلی مهمی هست اینجا. عیسی مسیح هر جا بره وجدان مردم ناراحت میشه. چرا؟ خیلی ها فکر میکنن که وجدانشو راحت خواهد بود. به یکی گفتم عیسی مسیح میاد، گفت بذار زودتر بیاد. گفتم شما حاضری؟ گفت بله. گفتم توبه کردی؟ گفت نه. پس حاضر نیستی. از گناهانت پاک شدی؟ نه. ایمان داری که او به خاطر تو بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد؟ میدانی که او میخواد به قلبت بیاد؟ این چیزها را نمیدونست. عزیزان، خداوند میخواد که ما حاضر باشیم. هیرودیس حاضر نبود، وجدانش ناراحت بود. وقتی مسیح میاد یک جایی، یک تکانی وجود میاره،
نمیذاره مردم در همون راحت قافلانه، به قول سلیمان حکیم در امثال میگه راحت قافلانه آدم رو میکشه، نمیخواد در اون راحتی قافلانه باقی بمانند، میخواد بیدار بکنه. هیرودیس به خاطر شهوترانی، خودخواهی، جاه طلبی مرتکب جنایتی شده بود و آن مرد خدا را کشته بود و وجدانش راحت نمیشد. یکی دیگر از اشخاصی که وجدانش همیشه ناراحته و بعضی از نویسندگان معروف مسیحی خیلی قشنگ شرح دادند، میگن که پیلاتوس، اون حاکم رومی که مسیح را محکوم به اعدام کرد، گفت آب بیارید. آب آوردن، دستانش شست، گفت که من از خون این مرد بیگناه بری هستم. میگن که در جهنم هنوزم اوهی داره دستاشو میشوره اینجوری و پاک نمیشه دائم. این خودش چه عذابیه که هی احساس میکنه دستاش آلوده به خونه عیسی مسیحه و هی میشوره و پاک نمیشه. زنش خبر براش فرستاد، گفت با این مرد عادل و مقدس کار نداشته باشا، دیشب خوابهایی دیدم، خدا به من یه خوابهای وحشتناک نشون داده و تو مواظب باش. ولی پیلاتوس از ترس اینکه نکنه مقامش از دست بده، یهودی ها گزارش دادن به امپراتور روم، مسیح را سپرد به دستشون، گفت ببرید مصلوبش کنید، امضا کرد حکم اعدام. وجدان او هم ناراحته. من نمیدونم شما دوستان عزیز، برادران و خواهران، در موردی وجدانتون ناراحته؟ نذاریم که بمونه این موضوع، همین امشب بیاریمش به حضور خدا. این خداوند، من گناه کردم، من خطا کردم، ولی ببخش. و خداوند گناه بزرگ و کوچک را میبخشه، پاک میکنه، چون عیسی مسیح با قیمت بسیار سنگین بهای گناهان ما را داده و عدالت خدا را اجرا کرده.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، ما نیز باید بر اساس اعمال رسولان فصل 24 آیه 16 با پولس رسول همصدا شده بگوییم: نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. اگر مرتکب گناهی شده ایم، باید آن را به خدا و دیگران اعتراف کنیم تا بخشیده شده و رابطه ما با خدا و دیگران شفاف و پسندیده خدا گردد. امیدواریم از شنیدن این پیام برکت یافته باشید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: با سلام به شما جوانان عزیز مسیحی، از اینکه باز می توانیم با برنامه دیگری در خدمتتان باشیم از خدا سپاسگزاریم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم گوش بدین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: خب، حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدین.
2: میزه گرد جوانان.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین در مسیح شاد و پیروز باشین. شاید بگید که برادر چه شادی، چه پیروزی، ما در درد هستیم، در زحمت هستیم. باز امکانش هست که ما در طوفان‌ها بتونیم در پناهگاه، یعنی در عیسی مسیح باشیم و امن باشیم، در دستان خداوند باشیم. و اتفاقا صحبت امروز ما در همین مسیر هست که چطوری ما میتونیم در بدترین شرایط در خداوند، در مسیح باشیم. حتی در درد اگه هستیم ما میتونیم شاد باشیم. و خیلی از مواقع شادی ما، یه آرامش ما، بسته به شرایط ما نیست، بسته به طرز فکر ما هست. در امروز ما صحبت خواهیم کرد در این مسیر. قبل از اون میخوام تشکر کنم از دو برادر عزیزی که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
4: منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم که یه روز خوبی رو داشتید.
5: منم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین.
3: خب بیاین در مورد این موضوع صحبت بکنیم که ذهن ما چه اهمیتی داره یا چه کاربردی میتونه داشته باشه در زندگی ما به صورت عملی. کلام خدا در رومیان باب 12 آیه 2 میگه همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. مسلماً در ادامه آیه به ما دلیل تازگی ذهن رو میده. میگه ذهن خود رو تازه بکنید که صورت خود رو تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. من فهم کنم که نکته بسیار زیبایی است در همین اول برنامه بگیم که اگه میخواییم اراده خدا رو بفهمیم، اگه میخواییم اراده نیکو و پسندیده کامل خدا رو بدونیم چی هست در زندگی ما، باید مثل مسیح فکر بکنیم. باید این تازگی ذهن در زندگی ما اتفاق بیفته. ولی این تازگی ذهن یعنی چی؟ مگه ذهن ما چشه که باید تازه بشه؟
5: بله، من فکر میکنم اول باید اشاره کنیم شما که تو همین آیه خوندین ما اراده خدا رو بشناسیم. واقعا باید اول قلبمون رو به عیسی مسیح بدیم و خداوندمون رو بشناسیم، خداوند حقیقت، تا بتونیم اراده اون رو در زندگیمون تشخیص بدیم و بعد بخوایم واقعا ذهن جدید رو در خودمون بگیریم. من فکر میکنم اگه من میخوام خانومم رو بهتر بشناسم تا ببینم اراده اون برای زندگی ما چیه، من اول باید خود خانومم بهتر بشناسم. بنابراین برای این کار خیلی واجب هست که ما واقعا قلبمون رو به عیسی مسیح بدیم و ایمان درست به خداوندمون داشته باشیم.
4: منم فکر میکنم مشکل اصلی که اینجا هست اینه که انسان ذاتاً گناهکاره و این گناه در فکر خودش، در ذهن خودش هم قرار داره. یعنی همونطور که پولس رسول توی باب 4 رساله افسوسیان میگه عقل انسانهایی که از خدا دور هستن در تاریکی به سر میبره و این نادانی و این جهالت و این بتالت فکر به خاطر دور بودنشون از خدا، و اونها همینطور که توضیح میده میگه به خاطر همین هر گونه حساسیتی رو اونها نسبت به هر گناهی از دست میدن. دلیل اصلی این که ما میبینیم فکر ما و ذهن ما، اندیشه های ما گناه‌آلوده به خاطر اینکه انسان ذاتاً گناهکار هست از همون بعد به تولد، و این باعث میشه که این گناه از فکر تبدیل بشه و انتقال پیدا بکنه به اعمالش و رفتارش.
3: دقیقاً، من فکر میکنم اینجا نکته ای رو گفتین که نکته کلیدی هست. گفتید که ما چیزهایی رو فکر میکنیم که در نتیجهش اونها رو به عمل میاریم. ما واقعا اینطوریه، هر چیزی رو که فکر بکنیم در موردش اگه فرصتش مناسب باشه اون رو به مرحله عمل خواهیم رسوند. خیلی از حتی ایمانداران که واقعا خواستن از گناه دور باشن و این کار رو کردن با کمک خداوند، حتی خیلی از این ایمانداران وقتی در فکرشون گناه میکنن، گرچه در عمل شاید مثلا عمل زنا رو انجام نمیدن، ولی در فکرشون وقتی عمل زنا رو انجام میدن، من بارهای بار دیدم که چه این افراد وقتی فرصت مناسبه و وقتی هیچ کس نمیشناستشون، وقتی از مردم نمیترسن، اون موقع در اولین فرصت در گناه میفتن. چرا؟ چون که در فکرشون گناه میکردن و الان در عمل گناه میکنن. پس خداوند برای همینه که عیسی مسیح در موعظه بالای کوه در متی 5:6-7 خیلی واضح میگه اگه در فکرت تو گناه میکنی، در چشم خداوند تو انگار همون کار زنا رو انجام دادی. اگه با یه چشم بد به یک خانمی نگاه میکنی یا افکار بدی داری نسبت به اون خانم، در دید خداوند شما اون عمل رو انجام دادین. پس افکار ما معیار هست برای خداوند. برای همین است که ما واقعا باید اهمیت زیادی بدیم به این تازگی ذهن یا تبدیل ذهن.
4: حتی در روانشناسی هم این بهش اشاره شده که هر عمل و عکس العملی که ما نشون میدیم از نظر جسمانی نتیجه اون فکر ماست و اون چیزی که در فکر ما مرور میشده و گذشته. همینطور مسیح توی یوحنا باب 8 آیه 32 اینطور میگه که میگه اگه شما میخواید حقیقت رو دریافت بکنید بعد این حقیقت رو ابتدا بشناسید و این شناختن منشأش و شروعش از فکره.
5: بله، من فکر میکنم کلید زندگی سالم برامون اینه که ما فکرای سالم داشته باشیم و فکرای سالم که منفی نیستن و ما رو به شک، به ترس، به نگرانی نمیندازن، واقعا باید یه ایمان درست داشته باشیم. همینطور که برادرمون گفتن، حقیقت همیشه انسان رو آزاد میکنه و تنها حقیقت هم کلام خداونده. من یه درسی الان به یادم اومد که قبلا با هم در موردش صحبت کرده بودیم با برادر، در انجیل یوحنا. ما در اون انجیل توجه میکنیم که اول انجیل یوحنا نویسنده خود یوحنا به آفرینش این انجیل رو خیلی ربط میده و اول آفرینش در پیدایش ما میدونیم روح خدا و کلمه خدا حاضر بوده که خداوند سخن میگه و آفرینش انجام میشه و روح خدا اونجا حاضر بوده و در یوحنا هم کلمه هم روح خدا هر دو در عیسی مسیح دوباره برای آفرینش دوم که از روح میخوایم متولد بشیم حاضر هستن. پس بنابراین در حقیقت وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، یک آفرینش دومی در ما انجام میشه که روح و کلمه با هم دارن کار میکنن. پس وقتی که ما صحبت میکنیم برای ذهن جدید، اون افکار قدیمی باید از بین بره، مثل اینکه ما دوباره آفریده شدیم از روح و اونم روح خداونده. خیلی ها تو دنیا فکر میکنن که این کارو میتونن انجام بدن، یا شیطان میاد میگه مسیحو لازم نداری، میتونی این کارو خودت انجام بدی با سیستم‌های مختلف، اما بدون روح خدا در یوحنا صحبت شده که چقدر این ضروری هست، ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
3: دقیقاً در فیلیپیان 4:8 میگه خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد، هرچه مجید، هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید. و پولس رسول چه نمونه عالی بوده که خودش در آیه 9 میگه و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آورید. ببینید پولس رسول به چه جایی رسیده بود که میتونه به شاگردان خودش در مسیح بگه که به من نگاه بکنید، هر کاری که من میکنم شما همون کارو بکنید. من فهم کنم که به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح ما باید به جایی برسیم که طرز فکر ما اینقدر مسیحایی باشه، ذهن ما اینقدر تبدیل شده باشه، در نتیجهش رفتارمون و اعمالمون اینقدر زیبا و متفاوت با دنیا باشه که بتونیم به مردم بگیم بابا نمیدونید منظورم چیه، منظورم اینه که مثل من باش، به من نگاه بکن، مثل من رفتار بکن. و اگه ما میخواییم مثل مسیح فکر بکنیم، باید مثل مسیح هم فروتن بشیم و اجازه بدیم که کلام خدا و روح خدا در ما عمل بکنم.
4: بله درسته، همونطور که شما گفتید، همینطور برادر گفت، توی افسوسیان باب 4 بازم پولس میگه اگر میخواید واقعا تغییر بکنید، اگه میخواید شیوه زندگیتون از اون چیزی که هست دگرگون بشه و عوض بشه، تو آیه 23 در باب 4 افسوسیان میگه باید طرز فکر شما نو شود. تا اون فکر نو نشه، تا اون فکر تبدیل نشه، همونطور که برادر گفت با روح خدا، با کلام خدا تغییر ایجاد نشه، که مطمئنا زمانم خواهد بود، اینطور نیستش که یه لحظه یهو عوض بشه، کار میبره، خدا عمل میکنه توی فکر ما و روح خدا عمل میکنه، تا اون فکر عوض نشه رفتار بیرونی ما تغییر نخواهد کرد. وقتی که پولس اینطور میگه، بعد میگه اون موقع است که شما انسان جدید رو دربر میکنید و مانند انسان جدید حالا رفتار میکنید.
5: دقیقاً، آمین. واقعاً این یه چیز خیلی مهمی هست، فکر میکنم تو زندگی همه ما. من خودم شخصاً 4 سال قلبمو دادم به عیسی مسیح و این انسان قدیمی در من واقعاً بعضی موقع حس میکنم که فریاد میزنه و همونطور که شما گفتین همه چیز از این فکر شروع میشه. یه چیز جالب در مورد همین آفرینش من می‌خواستم بگم که دوباره منو به یه فکر خیلی خوبی الان انداخت تو قلبم، اینی که واقعاً آفرینش جدید مثل این میمونه که همه چیز از نو شده و چون همه چیز از فکر شروع میشه، فکر ما خیلی مهمه. اگه ما به تمام کتاب مقدس نگاه کنیم، یه چیز خیلی جالب اینه که خود خدا و خود عیسی مسیح در عهد جدید کسایی که باشون رابطه داشتن اسمشون رو عوض می‌کرد. یعنی مثل این که واقعا اینا آماده بشن برای آفرینش جدید. مثلا برای ابراهیم، برای همسرش، برای یعقوب، برای شاگردان عیسی مسیح عوض میکرد. این یه خاطره به ذهنم میاد که اون انسان قدیمی، اون کارهایی که من میکردم چقدر فرق میکنه با انسان جدید. هنوز میکنم یه کارایی رو، ولی در ذهن جدید، در خداوند خیلی کمتر شده.
3: ما در مسیح خلقت تازه‌ای هستیم، کلام خدا میگه و میگه چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه چیز تازه شده. یعنی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، از اون لحظه روح ما نجات پیدا میکنه. حالا بدن رو باش کاری نداریم، جسم ما رو بذاریم کنار در این لحظه، ولی اگه فقط به روح ما نگاه بکنیم، یک خلقت کهنه ای هست که گناهالود است، یک خلقت تازه ای هست که با مسیح هست و مقدس هست. حالا خیلی وقتا ما با ذهنمون میتونیم کنترل بکنیم این دو تا خلقت رو. خیلی وقتا اگه ذهنمون تبدیل نشه، خلقت کهنه ما میاد و جلو میزنه از اون یکی. و اگه ما ذهنمون رو تبدیل بکنیم یا ذهنمون رو پر بکنیم از کلام خدا و اجازه بدیم که طرز تفکر ما همونی باشه که کتاب مقدس به ما یاد میده، طرز تفکر ما مسیحایی باشه، آسمانی باشه، اون موقع است که خلقت کهنه ما روز به روز از بین میره بیشتر و خلقت تازه‌ای که مسیح به ما داده اون رشد میکنه. مثل یک مردی که دوتا سگ داشت، یکیش سیاه بود یکیش سفید، و یک روز این دوتا سگ رو میاره تو خیابون و این دوتا سگ با هم دیگه دعوا میکنن و مردم شرط بندی میکنن. اکثر مردم شرط بندی میکنن روی سگ سیاه چون هیکلش خیلی بزرگتر بود، و صاحب اونجا نشسته داره لبخند میزنه. یه نفر میگه چرا لبخند میزنی؟ میگه که برای من خیلی جالبه، همتون دارین شرط بندی میکنین روی سگ سیاه، ولی من خیلی خوب میدونم که آخر این جنگ و دعوا به کجا میرسه. من میدونم که سگ سفید برنده میشه، چون که 3 روزه به سگ سیاه اصلا غذا ندادم. بعد از 10-15 دقیقه این سگ میبره، ولی این سگ سفید گرچه هیکلش کوچیکه ولی میزنه اون یکی رو برنده میشه. و خیلی از وقتا ما اگه به خلقت کهنه ما غذا ندیم، گرچه به ظاهر خیلی گناهالوده، گرچه به ظاهر خیلی قویه، فکرای اشتباه میتونه بکنه، اراده اشتباه درش هست، در این خلقت کهنه، ولی اگه غذا بهش ندیم خیلی زود از جون میفته و این خلقت تازه ما میتونه رشد بکنه و برنده بشه.
5: من خودم یه تحقیق میکردم و در مورد این که بدن انسان در نظر خیلی ها که اینو مطالعه کردن چطور کار میکنه و در شاگردی به دنبال عیسی مسیح، خداوند عزیزم، من چطور میتونم این بدن رو به یه قسمت هایی تقسیم کنم تا بهتر بتونم درکش کنم. ولی

0: برای من توضیح داده. من به 6 نکته کوچیک میخوام فقط اشاره کنم. اولش همون فکر ما، که همینطور که کلام خداوند میگه همه چیز از فکر ما شروع میشه. بعد این فکر میره تو احساس ما و احساس ما اثر میذاره رو انتخاب ما و اون موقع است که ما تصمیم میگیریم که اگه خدای نکرده میخوایم گناهی بکنیم. بعد این میره تو بدن ما، نکته چهارمه. بعد این میاد تو زمینه اجتماعی ما و در آخر میاد تو جان ما. یعنی باز اگه به کل بدن و ثمره و میوهی که میاد بیرون، همه چیز از فکر شروع میشه. من اینجا حالا به نکته بعدیمون اشاره کنم که پشت هر گناه یا دروغی واقعا یک ایمانی هست. چقدر ایمان به نظر شما مهمه در اون زندگی یا اون افکاری که ما داریم؟
1: بله، پولس رسول توی رساله کولسیان باب 1 وقتی که از آیه 21 صحبت میکنه در مورد اینکه افکار انسان در دشمنی با خداست، میگه شما در افکار خیش دشمن خدا بودید. و وقتی شما در افکارتون دشمن خدا هستید، حالا در اعمالتون دیده میشه، همونطور که شما گفتید. حالا راه حل رو اینطور میگه، میگه اگر حالا که به واسطه عیسی مسیح نجات یافتید و شخص تازه‌ای شدید، آیه بسیار زیبا میگه در آیه 23 میگه به شرطی که در ایمان استوار بمانید. پس همونطور که شما گفتید، زمانی ما میتونیم تو اون رفتار تبدیل یافته و دگرگون شده استوار باقی بمونیم و همونطور اعمالمون ادامه پیدا بکنه که نسبت به اون ایمان داشته باشیم. برعکسش هم وجود داره. ما تا زمانی که ایمان داریم به دشمنی با خدا، تا زمانی که ایمان داریم به رفتار غلطمون، همون در اعمالمون هم دیده میشه.
2: یک نمونه ای هست که میتونه این رو واضح تر بکنه برای ما. میگن یک خانمی بود که 4-5 تا بچه های کوچیکش با خودش بودن و توی اتوبوس داشتن سر صدا میکردن. خانم هم هیچی بهشون نمیگفت. یک آقای اونجا نشسته بود و شاکی بود، میگفت که این چه زنیه که نمیتونه کنترل بکنه بچه های خودش رو، چه بچه های بی‌تربیتین. و عصبانی بود روی این خانومه که چرا این خانومه کنترل نمیکنه، چرا هیچی نمیگه بهشون. و احساساتش داشت دیگه بالا میزد که میخواست عصبانی بشه بره به خانومه یه چیزی بگه. در همون حین یک مردی میاد بهش میگه آقا این خانومه دیروز شوهرش رو از دست داده، شوهرش فوت کرده، برای همین بیچاره اصلا هیچی نمیگه، اینجا ساکت نشسته، گناه داره، 5 تا بچه هم داره، شوهرش هم تازه فوت کرده، کارم ندارن. یهو احساسات این مرد عوض میشه و اگه ما هم به جای اون آقا بودیم، به جای عصبانیت که این خانم چرا نمیتونه کنترل بکنه، یهو میگفتیم که بیچاره. پس احساس رحم میاد کاملا و سریعا جای احساس عصبانیت رو میگیره. احساس ما میتونه عوض بشه وقتی طرز فکر ما عوض میشه. وقتی یک اطلاعات جدید وارد ذهن ما میشه، سریعا میبینیم که احساس ما عوض میشه و در نتیجه اون احساس این آقا دیگه نمیره عصبانی بشه، میره مثلا یه آدامس هم میده به بچه‌هاش، میگه چه بچه‌های خوبی دارین، حتی صحبتش عوض میشه. همه چیز بسته به ذهن هست. برای همین است که ما باید بدونیم که کلام خدا از ما چی میخواد، میخواد ما چطور فکر بکنیم. در خیلی از زمینه‌هایی که دنیا به ما میگه اینطور فکر بکن، کلام خدا میگه نه، اتفاقا برعکسش رو فکر بکن. دنیا به ما میگه که تو باید طرز فکرت اینطور باشه که زرنگ باشی و یکی دو تا دروغ همون وسط بگی که کارت را بیفته. اگه افرادی هستن که ضعیف هستن، پا بذار رو سرشون که بری بالاتر، به عنوان نردبان ازشون استفاده بکن. کلام خدا میگه نه، اتفاقا فروتن بشو، از زرنگی خودت به اون صورت که منفی باشه استفاده نکن، دروغ نگو، در هر چیزی راست باش، درست باش، حتی اگه به ضرر تمام میشه. این طرز فکر مسیحایی و آسمانی و کتاب مقدسی است. دنیا میگه که زرنگ باش، بگیر بگیر از مردم بگیر، کلام خدا میگه نه، بده. دادن از گرفتن فرخنده تر است. حتی میگه اگه یه نفر از تو یه چیزی میخواد، بده بهش دیگه، اصلا انتظار برگشتم نداشته باش. یکی سیلی میزنه، دنیا میگه یه مشت بزن تو صورتش، عیسی مسیح میگه اون طرف دیگرم نگه دار، یعنی با محبت شرمندش بکن. پس سیستم خداوند خیلی فرق میکنه، طرز فکر خداوند خیلی فرق میکنه و ما با خوندن کلام و با مشارکت‌های مسیحایی ما میتونیم طرز فکر مسیحایی داشته باشیم.
0: آمین برادر، شما خیلی قشنگ در مورد این صحبت کردین. حالا اگه یه نفر داره گوش میکنه و واقعا به خودش میگه من چطور میتونم این کارو انجام بدم، یعنی خب من الان شنیدم که همه چیز از ذهن شروع میشه، من شنیدم که باید دوباره مثل اینکه آفرینش جدیدی در من باید انجام بشه، من چطور میتونم این کارو انجام بدم؟ حقیقت اینه که همینطوری که دوباره بهش اشاره کردیم، واقعا یک ایمان درست احتیاج داریم، به یک ایمان درست. و در یوحنا 8:32 مسیح خودش میگه که حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. و حقیقت اینه که ما ایمان بیاریم که عیسی مسیح فرزند خداست و به خاطر گناهان ما مصلوب شد. وقتی ما به این ایمان میاریم، با دهان اعتراف کنیم و تو قلبمون باور میکنیم، اونجاست که خدای پدر روح القدس رو به ما میده. بعد ما در درون روشن

0: میشیم، یعنی یک حسی در ما که قبلا نبود که میتونیم بهتر تشخیص بدیم. همینطور که الان برادرم میگفت دنیا میگه این کارو کن، کلام خدا میگه این کارو کن، ولی برای انجام دادن کلام خدا اون نور، اون روشنایی، اون دانایی فقط از روح خدا میاد. حتی خود عیسی مسیح، من فقط با این تمام میکنم، وقتی که شاگردانش ازش پرسیدن چطور دعا کنیم، عیسی مسیح دعا میکنه و بعد یه مثالی میزنه، میگه که اگر شما که اینطور هستین به فرزندانتون همچین چیزی رو میدین، وقتی شما از پدر آسمانی بخواین، پدر آسمانی روح القدس رو به شما میده. یعنی واقعا ما احتیاج داریم که با کمک خدا عوض بشیم، چون خودمون به تنهایی نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
1: بله واقعا من آمین میگم به این جمله‌ای که گفتیم، بدون کمک روح القدس هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. پس شنوندگان عزیز، در آخر برنامه میخوام از شما خواهش بکنم که در حضور خداوند خودتون رو فروتن بکنید و بخواید که روح القدس بیاد و در شما ساکن بشه. اگه قلبتون رو به عیسی مسیح نسپردین، این کار رو انجام بدین، چون با عیسی مسیح، با حضور روح القدس در زندگی شما، زندگی خیلی فرق میکنه، عکس العمل ها فرق میکنه، عمل ها و تصمیم ها فرق میکنه، چون طرز فکر عوض میشه. و اگه شما ایماندار به عیسی مسیح هستین، بیایید در او بیشتر رشد بکنیم، چون که هدف این است که فکر ما مثل فکر مسیح باشه، همونطور که فیلیپیان باب 2 میگه. و من دعا میکنم که برکت خداوند با شما باشه و بمونه. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ یه ضرب المثل قدیمی چینی میگه یه کتاب مثل یه باغه که در جیب حمل میشه. مرد این داستان کتاب محبوب خودش رو در قلبش حمل میکرد، جایی که حکمت اون کتاب به راهنمایی او ادامه میداد. و حتی بعد از اینکه این کتاب محبوبش از بین رفت، او به خاطر دنبال کردن حقیقتی که اون آشکار میکرد شکنجه شد. اون کتاب رو برای تحمل 24 سال رنج و عذاب آماده کرد، چون قلب، ذهن و زندگی او از بند رها شده بود.

0: تو یه خائنی، تو دهنت بوی خیانت میده.
1: ایتلی با ما بیا، تو یه خائن به جمهوری خلق چین هستی.
2: طبق قانون اساسی ما همه شهروندای چینی آزادی مذهب و ایمان دارن.
1: بله، ما اجازه ایمان مذهبی میدیم نه فعالیت مذهبی. اونم فقط به کلیساهای تایید شده توسط دولت. ما اجازه فعالیت‌های مذهبی دیگر رو نمیدیم.
2: اما قانون اساسی ما اینو نمیگه.
0: ساکت شو. احمد،
1: حزب کمونیست در رأس همه قرار داره. تو باید از تصمیمات ما اطاعت کنی.
2: اول باید از خدا اطاعت کنیم.
1: از تو تاوان اونو خواهی داد.
3: این برنامه از بند رها شده است. قدیمی ترین برنامه نمایشی تاریخ رادیو، داستان‌های حقیقی زندگی، تولید شده در شیکاگو توسط میسیون پاسیفیک گاردن. حالا برای پخش این برنامه شماره 2951 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنید.
1: کشیش ها رو ترغیب میکنی که از کلیساهای دولتی کنارگیری کنن. آیا تو این کار رو میکنی؟
2: من اون چیره که در کلام خدا در انجیل مقدس وجود داره با اونا در میون میذارم. متقاعد کردن از قدرتی میاد که در کلام خداست. اون کلام زنده است.
1: تو به رئیس ما حمله کردی.
2: من فقط حقیقت رو گفتم.
1: تو دروغ میگی. تو میگی که رهبر شجاع ما میمیره و به جهنم میره.
2: همه کسایی که از گناهاشون توبه نکنن و به مسیح ایمان نیارن میمیرن و به جهنم میرن.
1: تو سگ ولگرد امپریالیستی آمریکایی هست.
3: مرد داستان ما در چین در طول جنگ جهانی دوم و به دنبال آن انقلاب کمونیستی چین به دنیا اومد و بزرگ شد. برای محافظت از او و خانوادهش تمامی اسمها رو تغییر دادیم. همکنون او را پیتر لی میخوانیم. در این قسمت اول داستان دو قسمتی امان ما درباره زجر و شکنجهی که او زیر حکومت کمونیستی تحمل کرد میشنویم.
2: من در یکی از شهرهای بزرگ چین بزرگ شدم. خانواده من ثروتمند بود. چون خانواده پدرم تحصیل کرده بودن، اون هم سمت دولتی مهمی داشت. ما خدمتکارم داشتیم. طی تعطیلات عید سال نو چینی، پدرم دوست داشت قمار کنه و به رقاص خونه بره. اون مذهبی نبود، اما به مادرم اجازه میداد که جلسات دعا و تعلیم انجیلی داشته باشه. اون شاهد قدرتمندی برای مسیح بود. برای تولد 4 سالگیم منو به یه یتیم خونه برد.
4: پیتر، خداوند خانواده ما رو برکت داده. ما هم خونه داریم، هم ماشین و همیشه غذا داریم. اما بعضی بچه ها اینقدر خوششانس نیستند. بعضی بچه ها حتی پدر مادر ندارن، چون اونا تو جنگ کشته شدن. به اونا یتیم میگن. نمیخوام فکر کنی که چون اونا فقیر هستن از تو پایین ترن. خداوند به ما میگه که از بیوه ها و یتیما مواظبت کنیم. این مذهب واقعی است.
2: چند سال بعد از اینکه کمونیست‌ها چین رو در دست گرفتن، جنبشی رو شروع کردن. دیوان سالاری، اسراف کردن و رشوه. به پدرم تهمت زدن و برای 14 روز اونو مورد حمله قرار دادن و بدون خوابیدن نگهش داشتن. من و مادرم اجازه گرفتیم که بعد از محاکمش اونو ببینیم و من دیدم که اون خیلی پیرتر شده بود. یه مرد شکسته شده بود.
5: مادر، ماش چیکار کردن؟
4: اونا شکنجش کردن.
5: من خیلی ناراحتم که اونجوری دیدمش. خیلی بد بود.
4: حداقل اون زنده است و اونا به زودی میذارن که بیاد خونه.
5: مادر، سر ما چی میاد؟
4: ما باید دعا کنیم. به خدا اعتماد داشته باشیم. کمونیست‌ها کافرن و من می‌ترسم حالا به سراغ مسیحی‌ها بیان. اما خداوند قدرت و نگهدارنده ماست.
2: مادرم همیشه منو به کلیساهای مؤمن به انجیل می برد و ما توی خونمون کلاسای تعلیم کتاب مقدس داشتیم. به این ترتیب بود که من خیلی از کلام رو حفظ کردم و خوندن خیلی از سرودهای روحانی رو یاد گرفتم. درست قبل از کریسمس اون دوستای منو به مهمونی کریسمس دعوت میکرد و اونجا به اونا راجع به داستان مسیح و کتاب مقدس میگفت. وقتی 14 ساله بودم خانوادم به یکی از شهرهای بزرگ چین از پاپ کشی کردن که پدر بزرگم اونجا زندگی و کار میکرد. اونجا من به دبیرستان رفتم. 2 سال بعد از اون به یک گرد همایی بیداری روحانی رفتم.
0: خداوند در یوحنا 14:6 می‌فرماید راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. هیچ راه دیگری به بهشت و خداوند وجود ندارد و شما باید خداوند عیسی مسیح را بیش از هر چیزی در این دنیا دوست داشته باشید. ای برادران و خواهران من، عیسی مسیح به شما پیشنهاد زندگی ابدی می‌دهد. اما شما هستید که باید آماده باشید که بدون توجه به هر چیزی که اتفاق میفته اون رو دنبال بکنید.
2: اون مرد برادر جان یکی از معروفترین واعظین مسیحی در تاریخ چین بود و اون تابستون من کاملا به وسیله روح القدس لمس شدم. اون موقع من 16 ساله بودم. به گناهانم اعتراف و مسیح رو دریافت کردم. زندگیم برای همیشه عوض شد. من شروع کردم رفتن به کلاس آموزش کتاب مقدس، جایی که فقط چند تا جوون مثل من حضور داشتن.
0: برادران و خواهران من، در انتظار اذیت و آزار باشید. زمانی که شما وارد ملکوت خداوند می شوید، شیطان بر علیه شما اعلام جنگ می کند. پس شما بر علیه دشمنان خداوند با جنگ روحانی روبرو می شوید. کمر خود را محکم ببندید، چرا که همه پیروان واقعی مسیح همیشه با خطر روبرو هستند. خداوند در عبرانیان فصل 11 درباره مشکلات و سرنوشتشان چنین میگوید. عبرانیان 11:36 میگه بعضی شلاق خورده مورد تمسخر قرار گرفتند، بعضی دیگر در سیاه چالها به زنجیر کشیده شدند. خود عیسی مسیح هم به ما چنین اختیاری رو در مرقس فصل 13 آیه 13 میده که میگه همه از شما به خاطر پیروی از من نفرت خواهند داشت. اما کسانی نجات خواهند یافت که این مشکلات رو تا به آخر تحمل نمایند و مرا انکار نکنند. خواهران و برادران، کلام خداوند رو حفظ کنید، با ایمان دعا کنید و آماده زجر کشیدن باشید.
2: من شروع کردم به دیگران راجع به نجات دهنده گفتن. مقام های مدرسه متوجه کار من شدن و معلمم خواست تا دفتر خاطرات منو ببینه. من همیشه راجع به برادر جان می نوشتم و معلمم گفت که تفکر خرافاتی دارم که نیاز به تغییر داره. من تو دروس علمی شاگرد اول بودم و بعد از فارغ التحصیلی امتحانی ورودی به دانشگاه رو دادم و انتظار داشتم که وارد معتبرترین دانشگاه چین بشم. اما نتایج امتحانات در روزنامه منتشر شد و من به دنبال اسمم میگشتم. مادر، اسم من اینجا نیست.
4: مطمئنی؟
2: بله، همه ستونا رو نگاه کردم. میدونم که امتحانم خوب دادم.
4: حتما اشتباهی شده.
2: اینجاست. ته صفحه. اونا دارن منو میفرستن به یه دانشگاه کوچیک که خیلی دوره. مادر، من هرگز اسم اونو نشنیدم.
4: دارن به خاطر ایمان تو رو تنبیه میکنن.
2: به خاطر اینکه من مسیحیم دارن بر علیه من تبعیض قائل میشن.
4: بله، تو کلامو میدونی. دوم تیموتائوس 3:12 میگه در واقع همه آنانی که میخواهند مطابق اراده خدا زندگی کنن از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید. پسرم مطیع باش و خداوند به تو جلال میده.
2: خداوند به من همینطور که با قطار به دانشگاهی که خیلی از خونم دور بود میرفتم حالتی شاد و خوشحال بخشید. کمونیستا ممنوع کرده بودن که ما خبر خوش خداوند رو با بی ایمانان در میون بذاریم. اما من نمیتونستم سکوت کنم. همیشه حضور خداوند رو با خودم احساس میکردم. چون درس فیزیکم خیلی خوب بود به هم کلاسیام کمک میکردم.
6: ها رفیق، حالا میفهمم چطور حسیلی؟
2: این خداونده که به من کمک میکنه و علم و حکمت میده.
6: بی خیال بابا، خدا کیه؟
2: تو نمیتونی خدا رو ببینی، اما اون همه جهان رو آفرید. اون چه که دیده میشه و دیده نمیشه.
6: اما حزم میگه که خدایی وجود نداره.
2: وجود داره. و سالها پیش اون پسرش مسیح رو به زمین فرستاد که زندگی کنه و برای گناهان ما بمیره.
6: گناهان؟ رفیقی گناه چیه؟
2: گناه میل طبیعی ماست که به اهدافمون در زندگی برسیم. خداوند ما رو برای اهداف خودش ساخته. میدونی؟ ما به صورت طبیعی قوانین خدا رو میشکنیم و به دنبال راه اون نمیریم. به دنبال حقیقت اون نمیریم.
6: چطوره که تو همه این راه رو میدونی؟
2: اینا اینجا توی کتاب مقدسه. میبینی؟
6: من هرگز این کتابو ندیدم.
2: خداوند کلامش رو به ما داد که کمک کنه که طبق نقشه اون زندگی کنیم. همه چیز رو راجع به گناه انسان و عشق خداوند میگه که چطور خداوند عیسی مسیح رو فرستاد که مرگ بدی رو بر روی صلیب داشته باشه که ما رو نجات بده و به ما زندگی تازه و حیات ابدی بده. میدونی رفیق، مزد گناه مرگ و لعنت ابدیه.
6: اما من هرگز راجع به خدا نمیدونستم.
2: اما الان میدونی. تازه کتاب مقدس میگه دلیل وجود خداوند در آفرینش اوست و در وجدان ما زمانی که گناه میکنیم.
6: من تمام سعیمو میکنم که گناه نکنم.
2: کتاب مقدس میگه در رومیان 3:23 زیرا همه گناه کردن و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد نرسید.
6: حتی رئیس ما.
2: کتاب مقدس میگه همه، هر کس که از گناه خودش توبه نکنه و به مسیح ایمان نیاره، زمانی که بمیره به اون دریاچه آتش افکنده میشه.
6: وای، من نمیخوام اینطوری بشم.
2: عیسی مسیح نجات توه. اون به جای تو مرد.
6: چرا اون باید این کارا بکنه؟
2: کتاب مقدس در یوحنا 3:16 میگه زیرا خدا به قدری جهان را دوست داشت که یگانه فرزند خودش رو فرستاد تا هر کس به اون ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.
6: تو فکر میکنی واقعا حقیقت داره؟ زندگی ابدی رو میگم.
2: با تمام وجودم بهش ایمان دارم.
6: رفیق لی، من اینو برای خودم میخوام. من اونی رو میخوام که تو داری.
2: من 17 تا از همشاگردیای خودمو به خداوند هدایت کردم و با هم تو خونه کلاس تعلیم کتاب مقدس داشتیم. در چین خیلی کلیسای خانگی وجود داشت، همه غیر قانونی، چون کمونیستا فقط اجازه فعالیت به کلیسای دولتی که در کنترل خودشون بود رو میدادن. یکی دیگه از شاگردان و من ملاقاتی داشتیم که کلیسای خونگی رو بنا کنیم. برادر ال 7 سال از من بزرگتر بود و یک مسیحی بالغ بود.
7: چند نفر برای جلسه میان؟
2: تقریباً 20 نفر.
7: خوبه، خداوند داره تعدادمون رو زیاد میکنه.
2: بله، ولی ما به قدر کافی کتاب مقدس نداریم.
7: میتونیم قبل از شروع جلسه چند تا قرض کنیم.
2: ممکنه جاسوس ها مواظبمون باشن. شاید چند تاشون در میون ما باشن. ما نباید دیگران رو به خطر بندازیم.
7: برای حفاظت خداوند دعا میکنیم.
2: بله، و ما باید کلام رو حفظ کنیم. برادر جان میگه کلام مقدس آخرین و تنها منبع صحیح و موثق برای مسیحی است. خداوند همیشه ما رو با اون هدایت میکنه.
7: موافقم.
2: ما باید برای اونا یاد بدیم که در انتظار اذیت و آزار باشن. من از زمانی که نجات رو دریافت کردم دارم خودم آموزش میدم.
7: چطور خودت آموزش میدی؟
2: با حفظ کردن کلام، دویدن در مسیرهای طولانی و من تازه یه کار دیگه هم میکنم. همیشه با آب سرد دوش میگیرم. اگرچه جاسوسا همه جا بودند، اما کلیسای خونگی ما تمام اون سال به راه بود. سال اول دانشگاهم رو تموم کردم و در اولین روز تابستونی با قطار به خونه برگشتم. نمیدونستم که به زودی تاوان ایمانم رو میدم. جولای به خونم رسیدم و موعظه های قوی برادر جان رو شنیدم. من همچنین به جلسات گرد همایی بعد از ظهر و سرویس دعا میرفتم. بقیه وقتم هم تو خونه و با خانواده میگذروندم.
4: پسرم، من دعا کردم که تو در ایمان خودت محکم بایستی.
2: ما در مای کلیسای خونگی توی دانشگاه رو انداختیم. همینطور که من حقایق انجیل رو با دیگران در میون میذاشتم، خداوند قلب دوتا از کشیشای کلیسای دولتی رو لمس کرد و اونها رو از اون کلیسا برگردوند.
4: کلیسای دولتی پیرو خداوند نیست. اونا پیرو حزب کمونیستن.
2: آره، متاسفانه اونا نمیخوان مردم حقیقت رو بدونن که عیسی مسیح انسانها رو آزاد کرد. خداوند قدرت ماست و اونا از این مسئله متنفرن.
4: پسرم مواظب باش، حزب جاسوسای زیادی داره.
2: مادر، من نمیترسم. من به انجام کار خدا متعهدم. ما باید به اونا درباره زجر ابدی جهنم و جلال ابدی که در انتظار مسیحا در بهشته بگیم. برادر جان گفت که کلیسای دولتی یه ابزار شیطانه که به دنبال از بین بردن بدن مسیح از درون کلیسا است.
4: قاطی کردن حقیقت با دروغ، این یه فریبه.
2: من خیلی از کلام حفظ کردم که بتونم حقیقت رو بدونم اگر اونا بیان و انجیلامونو بگیرن.
4: وقتی تو به دنیا اومدی، من زندگی تو رو به خداوند هدیه کردم.
5: تو این کارو کردی؟ ولی من دارم آموزش میبینم که یه فیزیکدان بشم.
2: یک روز یک شنبه در ماه آگوست برادر جان یه موعظه داشت. آخرین موعظه‌اش. بعد از اون هم ما گرد همای بعد از ظهر داشتیم و جلسه دعا.

0: هیچ کس تکون نخوره. این جلسه غیر قانونیه. ساکت باشین.
1: شما چی میخواین؟
0: تو رو با من بیا.
1: ما حق داریم که خداوند رو پرستش کنیم.
0: شما داری اینجا برنامه ریزی میکنی که دولت رو سرنگون کنی.
1: اما ما اینجا فقط و فقط خداوند رو پرستش میکنیم.
0: حزب کمونیست چین خداست.
2: بعد از اینکه پلیس برادر جان و 20 از همکاراش رو بازداشت کرد، خیلی از ما به خونه یه ایماندار رفتیم که برای اونها دعا کنیم. مزمور 23:4. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی، عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب میبخشد. ای خداوند، ای خدایا، قلب های ما رو قوی کن که به تو وفادار بمونیم.
3: ما رو قوی کن ای خداوند که به تو وفادار بمونیم.
2: حتما یه کاری هست که ما میتونیم بکنیم که به برادر و خواهرامون کمک کنیم.
4: این در دست خداونده.
2: اما روی زمین ما بدن اون هستیم.
4: بیایید بریم اداره پلیس و باهاشون صحبت کنیم. برادر جان و بقیه هیچ کار غلطی انجام ندادن.
5: آره هیچ کار غلطی انجام ندادن.
2: من میرم.
4: منم میام.
2: من میرم.
0: هی شما چی میخواین؟
4: ما میخواییم بدونیم که شما چرا برادر جان و بقیه رو بازداشت کردیم؟
0: به شما هیچ ربطی نداره.
6: اما اونا مثل ما مسیحن و ما فقط داریم تو ایمانمون زندگی میکنیم.
0: ما اجازه جلسات بیرون از کلیسای دولتی رو نمیدیم.
6: طبق ماده 88 قانون اساسی ما، شهروندا حق آزادی مذهب دارن.
4: شما دارید این اصل قانون اساسی رو زیر پا میذارید.
0: قبل از اینکه همتون رو بازداشت کنم برید خونتون.
2: پلیس بعدن چند تا دیگه از ماها رو بازداشت کرد. روز بعد من یه نامه به چند تا از فامیلای برادر جان نوشتم و بهشون گفتم که اذیت و آزار جدی شروع شده. بعدها این نامه بر علیه من استفاده شد. یک هفته بعد از من دعوت شد که رهبری گرد همایی جلسه جوانان رو به عهده بگیرم. چه تعداد کمی اومدن؟ حتی یک سوم تعداد همیشگی هم نیست.
7: اذیت و آزارها در حال بیشتر شدنه.
2: اما خداوند اینجا با ماست. این چیزیه که مهمه. برادران و خواهران، برادران و خواهران، بیایید صداهامون رو بلند کنیم و از خدا بخوایم که کمکمون کنه که بر این آزمون غلبه کنیم.
0: بله درسته.
2: کلیساهای اولیه هم همینطور زجر و شکنجه شدن و ما میتونیم از اونا یاد بگیریم. به کتاب اعمال نگاه کنید. نگاه کنید که رسولان چقدر تو این راه کلیساها شکنجه شدن.
8: بله همینطوره. همینطوره خداوند.
2: پس ما میبینیم که خداوند اهداف زیادی برای احزاب ما داره. پتروس رسول چنین نوشت در اول پتروس 4:1، زیرا هرگاه بدن انسان متحمل درد و رنج شود دیگر گناه نمیتواند بر آن قدرتی داشته باشد. دقت کنید، ما همیشه در جنگ هستیم و جنگ جویان عذاب میکشند. عیسی مسیح به خاطر ما عذاب کشید و از ما خواسته شد که برای ملکوت خدا زجر بکشیم. کلام خدا در دوم تیموتائوس 3:12 میگه در واقع همه آنانی که میخواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار و اذیت خواهند دید. ما با عیسی مسیح متحمل رنج و عذاب هستیم. در فیلیپیان 1:29 نوشته شده زیرا خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان آورید بلکه در راه او متحمل زحمات و مشقات نیز بشوید. هاللویا. جلال بر نام خداوند. جلال بر نام خداوند. من نمیدونستم که آزمون من هم به زودی فرا میرسه. روز بعد یکی از هم دانشگاهیام اومد به خونمون.
5: لی ببخشید اما شما باید به دانشگاه برگردید.
2: اما تعطیلات تابستونی هنوز تموم نشده.
5: تو قبل از اعلامیه رفتی.
2: کدوم اعلامیه؟
5: ما باید در مبارزات انتخاباتی سیاسی شرکت کنیم. برای از بین بردن فعالیت‌های ضد انقلابی تعطیلات تابستونی کنسل شده.
9: پیتر حداقل ما تونستیم برای مدت کوتاهی همدیگر رو ببینیم.
2: من کی باید برم؟
5: تو الان باید با ما بیای.
2: اون در طول مسیر برگشت به شهر دانشگاهی توی قطار خیلی مهربان و مؤدب بود. اما به محض ورود اون از دروازه دانشگاه همه چیز عوض شد. اونا کتاب مقدس های من و متون مسیحم رو از من گرفتن. من آزادیمو از دست دادم چون تمام وقت دو نفر منو تعقیب میکردن. برادر ال هم بازداشت رو شکنجه کردن. سه گروه متفاوت 8 نفری به نوبت از من بازجویی میکردن.
10: فکر کردی هر کاری که بخوای میتونی بکنی؟ اصلا اینجا چی کاره ای؟
11: میخوای دولت رو سرنگون کنی؟ حقیقت رو بگو.
2: من میخوام بخوابم. چرا وقتی میخوام بخوابم چراغا رو روشن میذاری؟
11: من نمیخوام تو مثل ضد انقلابی دیگه خودتو بکشی.
2: چطور میتونم این کارو بکنم؟ شما همش مواظب منین.
11: بعضیا قبل از اینکه ما بتونیم جلوشونو بگیریم از پنجره خودشونو پرت میکنن بیرون.
2: خداوند خودکشی یا قتل رو تایید نکرده.
11: خدایی وجود نداره. برادر جان ضد انقلابیه. اینطور نیست؟ اعتراف کن.
2: نه اون یه مسیحیه.
11: دروغ میگی. اون داره نقشه میکشه که جمهوری خلق چین رو نابود کنه.
2: ما برای رهبرامون دعا میکنیم.
11: رهبر تو کیه؟
2: خداوند عیسی مسیح.
11: دروغ میگی.
2: حقیقتو دارم میگم.
11: برادر جان میگه که تنها قدرت کتاب مقدسه. اینطور نیست؟
2: بله همینطوره.
11: اما تنها قدرت حزب کمونیسته. پس اون ضد انقلابیه.
2: بعد یه گرد همایی بزرگ توی دانشگاه بود و رهبر جنبش سیاسی اونجا سخنرانی کرد.
11: در بین شما ضد انقلابیون خطرناکی نشستن. دشمنان مردم. یکی از اونا معلم شما ساموئل دایه. بازداشتش کنید ببریدش. اگه طرز برخورد بعدش ادامه پیدا بکنه ما اونو اعدام میکنیم. حالا درباره گروه 6 نفری بر عوض لوباش که رهبرشون هنوچنگه. اونا تسلیم نمیشن و اعتراف نمیکنن. پس بازداشتشون کنیم. حالا درباره این ضد انقلابی زهراگین پیتر لی، او حتی رئیس ما رو رد کرده. هم دست اون رفیقه از پنجره خودشو بیرون انداخته خودکشی کرد. پس ما مواظب پیتر لی هستیم. او مأمور امپریالیستای آمریکاییه.
2: من باور نمی کردم که برادر مسیح من خودکشی کرده باشه. بعد از اون جلسه اونا به مدت 3 شبانه روز از من بازجویی کردن. اونا لگد و کتکم زدن و مجبورم کردن که اعتراف کنم برادر جان یک ضد انقلابیه. نصف شب روز سوم رهبرشون برای دیدن من اومد.
11: پیتر لی، تو یه دانشجو خیلی خوب تو این دانشگاهی. خیلی از پروفسورها در بخش علمی میگن که تو بهترین دانشجو اینجا هستی. اگه تو پیرو به حزب کمونیست باشی، آینده تو خیلی روشنه. اما باید جهت تو عوض کنی.
2: من نمیتونم ایمانم در عیسی مسیح رو رد کنم. اون نجات دهنده منه.
11: تو باید اعتراف کنی که برادر جان یه ضد انقلابیه.
2: برادر جان یک خادم وفادار خداست. اون فقط چیزی رو آموزش میده که در کتاب مقدسه.
11: تو نباید این آموزش ها رو با دیگران در میون بذاری.
2: اما قانون اساسی ما اجازه میده که ایمان داشته باشیم.
11: رفیق، هوش و ذکاوت تو برای ما قابل تحسینه. ولی باید کاری کنی که این برخورد تموم بشه. اون چه که با دانشجو در میون گذاشتی بنویس. فقط حقیقت رو بگو. ما وضعیت تو رو مشخص میکنیم.
2: باشه. یه قلم و کاغذ به من بدین. بدون داشتن هیچ متون مسیحی یا کتاب مقدس من تقریباً به مدت 5 ماه توی اون ساختمون موندم و اون چه که به یادم می اومد نوشتم. چند روز بعد یک جلسه بزرگ با حضور 1000 دانشجو و مدرسین در دانشگاه برگزار شد.
11: ما اومدیم اینجا تا حقیقت رو درباره پیتر لی آشکار کنیم. ما به اون خیلی فرصت دادیم که طرز برخوردش رو کنار بذاره، اما او قبول نمی کنه. در عوض اون یه اعتراف 300 صفحه‌ای نوشته. او اعتراف کرده که یه ضد انقلابی در لباس مذهبیه. اون اعتراف کرده که 17 تا دانشجو رو از تعالیم حزب کمونیست منحرف کرده. ما هیچ چاره‌ای نداریم به جز این که اونو تعلیم مجدد بدیم. ما داریم اونو به کمپ کار اجباری میفرستیم. ببریدش.
12: اونا به من نگفتن که طول حکم من چند وقته. دو مامور امنیتی به همراه من تا کمپ کار اجباری اومدن. مزمور 119 آیه 11. کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه برزم. خدای من به من قدرت بده که به تو اطمینان کنم و کلام تو را اطاعت کنم. فقط کلام تو را.

در برنامه بعد میشنویم که چه زجر و عذابی در پیش روی پیتر لی بود. دوست شنونده، آیا تو با زجر و شکنجه یا دردهای دیگه که زندگی به سوی همه ما پرتاب میکنه روبرو هستی؟ تو مجبور نیستی که آزمونهای خودتو تنها تحمل کنی. خداوند زنده که تو و جهان رو خلق کرده برای تو راهی گذاشته که حضور اونو داشته باشی و قدرت او تا ابدالآباد با تو باشه. تو هم میتونی اونو دریافت کنی. با ما دعا کن. خداوندا، ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به خاطر گناهان من بر روی صلیب بمیرد. ایمان دارم که او از مردگان برخاست و تا ابدالآباد زنده است. از گناهانم توبه میکنم. خداوندا منو نجات بده. به زندگی من بیا و کمکم کن که فرزند تو باشم. برای نجاتت از تو ممنونم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم.

0: برنامه شماره 2951 است. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالی است میتونه از پری لبریز بشه.
1: اگر با شنیدن این نمایش نامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com.
2: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل سوم از آیه 22 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت دادی، در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده ام. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. کسی که از بالا می آید ما فوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد. اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

و اما تفسیر این آیات آیه 22 بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. عیسی بعد از تمام شدن گفتگوی خود با نیقودیموس به اتفاق جمع کوچک شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت. در آنجا عیسی به وسیله شاگردان خود مردم را با آب تعمید می‌داد. آیه 23 و 24 یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. قبل از به زندان افتادن، یحیی وظیفه اصلی خود را که همان معرفی مسیح بود انجام می داد. او مردم را به توبه دعوت می کرد، آنان را با آب تعمید می داد و به طرف مسیح هدایت می نمود. آیه 25 و 26 بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو در باره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. هدف یحیی این بود که مسیح پیشرفت کند. او رسالت خود را می دانست و به همین علت مردم را به سوی مسیح روانه می کرد. در اینجا بعضی از شاگردان یحیی که هنوز به مسیح نگرویده بودند نزد او آمده و خبر دادند که همه پیش مسیح می روند. شاید آنها تصور می کردند یحیی از شنیدن خبر موفقیت مسیح ناراحت خواهد شد. آیه 27 و 28 یحیی در پاسخ گفت: انسان نمیتواند چیزی جز آنچه خدا به او میبخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده ام. جواب یحیی نشانگر صداقت او بود. او مسیح موعود نبود، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده بود. او خود آن نور نبود، بلکه آمده بود تا بر آن نور شهادت دهد. یحیی گفت: انسان نمیتواند چیزی جز آنچه خدا به او میبخشد به دست آورد. او فرستاده شده بود که بر مسیح موعود شهادت دهد. آنانی که پیش عیسی میرفتند از طرف خدا به این کار هدایت میشدند، زیرا عیسی همان مسیح موعود بود و برای نجات انسان به جهان آمده بود. آیه 29 و 30 فصل 3 انجیل یوحنا عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کناری ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. در کتاب عهد عتیق همبستگی خدا با قومش به همبستگی شوهر با همسرش تشبیه شده است. همانطور که زن به شوهر خود تعلق دارد، قوم خدا نیز به خدا متعلق می باشند. در کتاب اشعیا نبی می‌خوانیم: زیرا آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است شوهر تو می‌باشد. کلیسا از لغت یونانی اکلسیا گرفته شده و اشاره به قومی است که به خدا تعلق دارد. کلیسا یا قوم خدا در عهد جدید به مسیح تعلق دارد. به همین دلیل یحیی گفت عروس به داماد تعلق دارد.
عروس که اشاره به کلیسا است به داماد خود یعنی مسیح متعلق است. یحیی دوست داماد بود و شادی خود را در این می دانست که در کناری بایستد و صدای داماد را بشنود. یحیی وقتی صدای مسیح را می شنید که به شاگردانش خوش آمد می گفت، غرق در خوشحالی می شد، زیرا می دانست مأموریتش رو به اتمام است. ستاره صبحگاهی که پیشاهنگ سپید دم می باشد باید در مقابل نور خورشید محو گردد. خورشید دیگر کاملا طلوع کرده بود. به همین علت یحیی گفت او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم.

آیه 31 و 32. کسی که از بالا می آید ما فوق همه است، و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی از زمینی و در باره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد. اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است. مسیح ما فوق همه است، زیرا از بالا آمد. او کلمه روحانی خدا بود و ذاتش الهی می باشد. او از ازل دارای الوهیت بود و از همه مخلوقات برتر است. کلام خدا می فرماید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. خدا را هرگز کسی ندیده است، اما آن کسی که از آسمان نزول فرمود او را شناسانیده است. مسیح کاملترین مکاشفه خدا به انسان می باشد. او در موعد مقرر از آسمان پایین آمد و انسان شد تا در باره امور آسمانی که از ازل می دانست به مردم شهادت دهد. آیا مردم شهادت او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند؟ نوع بشر قادر نیست گفتار مسیح در باره امور آسمانی را با منطق زمینی خود درک کند. هیچ کس نمی تواند

روح خدا تولد دوباره بیابد. در غیر این صورت کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. آیه 33 و 34: هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. کسی که به مسیح اعتماد کند و شهادت او را بپذیرد در واقع شهادت خدا را پذیرفته است، زیرا مسیح کلام خدا را بیان نموده و شهادت او کاملا بر حق می باشد. خدا روح خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به مسیح بخشیده تا مسیح خدای نادیده را به انسان ظاهر نماید. به دو آیه آخر فصل سوم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 35 و 36: پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. محبت پدر به پسر تا اندازه است که پدر همه چیز را به پسر یگانه خود سپرده است. مسیح فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. با آنکه مسیح از ازل دارای الوهیت بود، خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد و حتی مرگ بر روی صلیب را پذیرفت. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نام هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. هر که به پسر ایمان آورد زندگی جاودان دارد. به محض آنکه یک نفر به مسیح ایمان بیاورد زندگی جاودان به او عطا می شود، اما کسانی که به مسیح ایمان نیاورند هرگز زندگی جاودان را نخواهند دید. این اشخاص به عوض اینکه از برکات خدای رحمان و رحیم بهره‌مند شوند همیشه مورد غضب خدا خواهند بود. خدا آنقدر جهانیان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان شود. اما متاسفانه عده‌ای ترجیح می‌دهند که در ظلمت بمانند. این عده از نور دوری می جویند و در طول زندگی خود در مقابل عیسی به زانو در نمی آیند. البته روزی خواهد آمد که آنان نیز با شنیدن نام عیسی به زانو در خواهند آمد، اما آن روز دیگر خیلی دیر خواهد بود. کلام خدا می فرماید آن وقت به کوه‌ها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. شنونده گرامی، خیلی وقتها فردا دیگه دیر خواهد بود، اما امروز میتونه روز نجات باشه. همانطور که کلام خدا میفرماید این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. به موجب انجیل شریف غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت

حقارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. خدا مایل رحمت بیکران خود رو شامل حال شما نیز بگردونه تا شما نیز صاحب زندگی جاودان بشین. کافیست قلب خود رو به مسیح تسلیم کنین و او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرین. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و رحمت عظیمش رو شامل حالت بگردونه. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، اقرار میکنم گناهکارم. ممنونم که خون مسیح برای جبران گناهان من روی صلیب ریخته شد. منو با خون مسیح شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا مسیح رو به عنوان یگانه نجات دهنده خود اعلام میکنم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل در بررسی زندگی زنی به نام استر در کتاب استر به جایی از داستان رسیدیم که پادشاه دچار بیخوابی شده بود. بنابراین دستور میده که برای رفع بیخوابیش کتاب تاریخی که در اون در واقع وقایع امپراتوری فارس به ثبت رسیده بود رو بیارن و براش بخونن. در این اثنا او متوجه میشه که 5 سال پیش مردخای جان او رو از سوی قصدی که 2 نفر از نگهبانان قصر میخواستن نسبت به او انجام بدن نجات داده بود. ولی متاسفانه هیچ پاداشی در مقابل این کار به او داده نشده بود و کسی از او تقدیر نکرده بود. به همین خاطر رو از خادمین خودش در قصر میپرسه الان در حال حاضر چه کسی از مقامات مملکتی در صحنه قصر حضور داره؟ او در واقع میخواست که از این شخص حاضر در قصر مشورت بخواد و بپرسه که بهترین راه برای تجلیل و قدردانی از مردخای چه میتونه باشه. از قضا هامان صبح زود در قصر حاضر شده بود که البته در برنامه قبلی دیدیم که این یک اتفاق یا امری تصادفی نبود، بلکه خدا در تدارک شگفت‌انگیز خودش این موقعیت رو اینطور ترتیب داده بود تا هامان درست در اون لحظه وارد قصر پادشاه بشه و در نتیجه اخشوروش این سوال رو از او بپرسه. بله، خدایی که خدای لحظه هاست و بر وقت ها و زمان ها و حتی لحظه ها حاکمیت و کنترل مطلق داره، در تدارک الهی خودش این رو ترتیب داده بود. بنابراین در آیه 4 از فصل 6 کتاب استر میخونیم، پادشاه گفت چه کسی در صحنه است؟ در همان زمان هامان تازه وارد صحنه بیرونی کاخ شاهی شده بود تا درباره بردار کردن مردخای بر چوبه داری که برایش فراهم آورده بود با پادشاه سخن گوید. ملازمان پادشاه به وی پاسخ دادند اینک هامان در صحن ایستاده است. پس پادشاه فرمود بگذارید داخل شود. چون هامان داخل شد پادشاه وی را گفت با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چه باید کرد؟ هامان با خود اندیشید کیست به جز من که پادشاه راغب به تقدیر از او باشد؟ بله، ما دوباره هامان رو اینجا میبینیم که با روحیه ای از خود متشکر و متکبر بر صحنه ظاهر میشه. با روحیه ای که مطمئنه که هیچ کس بهتر و بالاتر از او در قصر وجود نداره که شایسته این عزت و احترام باشه. متابه حال در برنامه های قبل شواهد دیگه از غرور و تکبر رو در هامان دیده بودیم. شواهدی از قبیل خشم، حس ناامنی، فخر فروشی و بالیدن به دستاوردها و مقام و موقعیتش. روحیه متکبری که در سخنانش از القابی مثل شاه و ملکه استفاده میکنه تا بیشتر فخر فروشی کنه و پوز بده و به این ترتیب به دیگران اعلام کنه که بله من آدم مهمی هستم و با افراد سرشناس و والا مقام نشست و برخاست دارم. و حالا هم تنها خودش رو لایق این عزت و احترام فوق‌العاده می‌بینه و راستش از این موضوع مطمئن هم هست که هیچ کس دیگه‌ای به جز او برای این تکریم و تقدیر واجد شرایط نیست. تکبر هامان باعث شده که امر به اون مشتبه بشه و خودش هم این دروغ‌ها رو باور کنه و بر اساس اون باورهای دروغ کارهای احمقانه هم انجام بده. و حالا هم می‌بینیم در حالی که مطمئنه که پادشاه می‌خواد او رو عزت و اکرام کنه، به پادشاه بلافاصله با اعتماد به نفس در آیات 7-9 پاسخ میده و میگه برای کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست، که در واقع با خودش فکر میکرد که قطعا من هستم، رداهای ملوکانه را که پادشاه برتن کرده است و اسبی را که پادشاه بران سوار شده است و افسر شاهانی را که بر سر دارد بیاورند. آنگاه رداها و اسب به دست یکی از والا مقام ترین صاحب منصبان پادشاه سپرده شود و سپس رداها را بر آن کس که پادشاه راغب به تقدیر از اوست، که یعنی البته من، بپوشانند و او را بر اسب از میان میدان شهر بگذرانند. در اون زمان افراد معمولی بر الاغ سوار می شدند و این تنها اشخاص ثروتمند و والا مقام بودند که اسب داشتند و بر اسب سوار می شدند. برخی از مفسرین معتقدند که از اونجایی که هامان مطمئن بود که پادشاه میخواد او رو مورد تکریم و تقدیر قرار بده و نه کس دیگه‌ای، پس نه تنها به پادشاه پیشنهاد میده که این شخص رو بر اسب سوار کنن، بلکه بر اسب پادشاه سواریش بدن. ولی از طرف دیگه او احتمالاً فکر دیگه‌ای هم در سر داشت. و اون این بود که در آینده تخت پادشاهی رو برای خودش غصب کنه و حالا با این پیشنهاد به صورتی زیرکانه و مذبوحانه داشت مقدمات پادشاه شدن خودش رو فراهم می کرد. او در واقع با پیشنهاد سوار شدن بر اسب پادشاه و پوشیدن ردای ملوکانه و اینکه عده‌ای در پیش روی او فریاد بزنند که با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چنین کرده خواهد شد، داشت نقشه می‌کشید تا ذهنیت مردم را برای این رویداد آماده کنه که او یعنی هامان وارث یا جانشین آینده پادشاه خواهد بود. و اینها خب همگی به روحیه متکبر و خودشیفته‌اش اشاره می‌کرد. ولی در این حین و بین به آیه 10 می‌رسیم. این آیه میگه آنگاه پادشاه به هامان فرمود بشتاب و چنان که گفتی رداها و اسب را برگیر و با مردخای یهودی که بر دروازه پادشاه می نشیند چنان کن. از هر چه گفتی چیزی کم نشود. وای فقط چهره هامان رو تصور کنید. از این بدتر دیگه نمی شد. تمام فکر و ذکر هامان این بود که هرچه زودتر صبح زود قبل از شروع روز خودش رو با عجله به قصر برسونه و پیشنهاد هیجان انگیز دار زدن مردخای رو به پادشاه بده. ولی در پاسخ پادشاه به او میگه بشتاب، عجله کن و مردخای رو مورد تکریم و تقدیر قرار بده. چقدر مضحک و خنده‌دار و چقدر غیر منتظره. و این یکی از صحنه‌هاییه که تدارک الهی رو به خوبی به تصویر میکشه. مفهومی که نشون میده که خدا چطور وقایع مختلف رو در کنار هم قرار میده، اونها رو به هم میبافه و عکس و تصویری رو که از قبل اون رو کشیده به مرحله نمایش و اجرا میگذاره. در آیه 11 میخونیم پس هامان رداها و اسب را برگرفت و رداها را بر تن مردخای کرد و او را بر اسب نشانده از میان میدان شهر گذرانید، در حالی که پیش روی اون ادا میکرد با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چنین کرده خواهد شد. حقیقتاً چقدر این آیه به خوبی اونچه رو که مسیح در لوقا فصل 18 آیه 14 گفت رو ترسیم میکنه. این آیه میگه زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. این جریان به من و شما یادآوری میکنه که هر اونچه رو که ما برای جلال نام خدا کرده باشیم بیفایده نبوده و به هدر هم نرفته. عزیزان، خدا اون رو فراموش نکرده و او روزی ما رو پاداش خواهد داد. اما این خداست که تعیین میکنه کی ما رو پاداش بده و چگونه ما رو پاداش بده. مردخای بعد از 5 سال پاداش گرفت و در اینجا به طور مخصوص میخوام با شما شنونده‌ای که سالها در حال انجام خدمتی بودی صحبت کنم. شاید مثلا در حکم یک مادر یا یک همسر شبانه روز با فداکاری و به صورت بیوقفه خانوادت رو خدمت کردی، ولی هیچ وقت مورد تقدیر قرار نگرفتی. کسی از تو تشکر نکرده. شاید اطرافیانت به اونچه که تو میکنی و یا کردی بی‌اعتنا هستن و همه چیز به فراموشی سپرده شده. و یا شاید احساس میکنی اونچه رو که سالها انجام دادی بی حاصل و بی نتیجه بوده. عزیزان، بعده خدا به شما اینه که خدا دیده و میبینه. شما خودتون رو فروتن کنید و او روزی شما رو سرفراز خواهد کرد.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: و حالا برگردیم به اونچه که برای هامان و مردخای اتفاق افتاد. در کتاب امثال سلیمان فصل 18 آیه 12 می‌خونیم پیش از نابودی دل آدمی متکبر می‌شود و این دقیقاً همون چیزی بود که برای هامان اتفاق افتاد. این آیه ادامه میده اما فروتنی پیش از عزت می‌آید و این هم دقیقاً همون چیزی بود که برای مردخای واقع شد. بله مردخای که در همه اوقات با فروتنی واکنش نشون می‌داد و حالا خداوند داشت او را سرافراز می‌کرد. برعکس هامانی که با تلاشی خستگی ناپذیر دائما به دنبال این بود که مردم او رو مورد تعظیم و تکریم قرار بدن، برای او کف بزنن و مورد تقدیر قرار بدن، در حالی که به خاطر این غرور و تکبرش با حرکتی شتابدار داشت جاده سرازیری نابودی و هلاکت رو طی می‌کرد و در آخرش هم سرش به سنگ خورد. و بعد در آیه 12 می‌خونیم سپس مردخای به دروازه پادشاه بازگشت. ما مردخای رو در اینجا دوباره می‌بینیم که در حال انجام وظیفه روزانشه. او مثل قبل دوباره به قصر برمیگرده و چه کار می‌کنه؟ او به اون کاری که به اون محول شده می‌پردازه و اون خدمت وفادارانه به پادشاه بود. همون کاری که قبلاً هم اون رو با امانت انجام می‌داد. ولی آیه 12 درباره هامان اینطور ادامه میده. ولی هامان ماتم کنان و با سر پوشیده به خانه اش بشتافت. کاملا مشهوده که او فوق‌العاده شرمگین و خجالت زده است. او همون روز صبح زود وقتی خونه را ترک کرده بود، فکر می‌کرد که سربلند به خونه برمیگرده و تا شب مردخای در حالی که بر چوبه دار آویزان شده باقی خواهد موند. ولی حالا برعکس، هامان شتابان با سر پوشیده و پر از خجالت و شرم داره به خونه برمیگرده. در آیه 13 می‌خونیم هامان هر آنچه را که بر وی گذشته بود برای زن خود زرش و جمله دوستانش باز گفت. اگه توجه کنی در اینجا صحبت از اینه که هامان آنچه را که بر سرش آمده بود رو برای اونها تعریف می‌کنه. او صحبت از اونچه که کرده نمی‌کنه، بلکه اونچه بر سرش اومده بود. او در واقع قبول مسئولیت نمی‌کنه و خودش رو نه مقصر بلکه یک قربانی می‌بینه. قربانی شرایط و این یکی از ویژگی‌های افراد متکبره که غالباً برای خودشون احساس تأسف می‌کنن و خودشون رو قربانی اتفاقات می‌دونن. اونا افرادی هستن که همیشه دیگران رو سرزنش می‌کنن و دیگران رو مسبب شکست‌های خودشون می‌دونن و همیشه درباره اونچه که دیگران بر سرشون آوردن صحبت می‌کنن و هیچ وقت خودشون رو مقصر نمی‌شمارن. منظور من این نیست که اگر دیگران واقعاً مقصرند و واقعاً مسبب اتفاقات بدی در زندگی ما شدن، اون رو انکار کنیم و اون رو ناچیز بشماریم. ولی گاهی این تمایل در ما هست که نتیجه اعمال و انتخاب‌های اشتباه خودمون رو به گردن دیگران بندازیم، دیگران رو مقصر بدونیم و خودمون رو قربانی رفتاری که اونها نسبت به ما نشون دادن بشماریم، در حالی که در واقع تقصیر خودمون هم بوده. و این ظاهراً همون احساسی بود که هامان داشت که خودش رو قربانی حوادث بدونه. در ادامه آیه 13 می‌خونیم آنگاه مردان حکیم او و زنش زرش وی را گفتند اگر این مردخای که در برابرش افتادن آغاز کرده ای از قوم یهود باشد در برابر او چیره نخواهی شد بلکه به یقین در برابرش خواهی افتاد. زرش همسر هامان این بار هم مثل دفعه پیش او رو تشویق نمی‌کنه که خودش رو فروتن کنه و برای اونچه که کرده قبول مسئولیت کنه و توبه کنه تا داستان طور دیگه‌ای خاتمه بیابه. او حالا دیگه هیچ چیز نداره که به شوهر خودش بگه. برای زرش و همه مشاورین هامان حالا دیگه مثل روز روشن بود که کسی نمی‌تونه در مقابل قوم خدا قد علم کنه و به نابودی اونها مبادرت ببرزه. او خیلی سریع و پوزکنده به هامان میگه بر او چیره نخواهی شد، به یقین در برابرش خواهی افتاد. و راستش این دفعه او داشت واقعیت رو میگفت. و بعد در آیه 14 میخونیم آنان هنوز با وی سخن میگفتند که خواجه سرایان پادشاه از راه رسیدند و هامان را شتابان به ضیافتی که استر ترتیب داده بود بردند. و بعد در فصل 7 از کتاب استر آیه 1 میخونیم پس پادشاه و هامان رفتند تا با شهبانو استر در ضیافت شرکت کنند. توجه کنید کلمه ضیافت دوباره اینجا تکرار میشه و این دفعه ششمه که در این کتاب با این کلمه یعنی ضیافت برمیخوریم. ظاهرا اونها علاقه زیادی به برپا کردن مهمانی و ضیافت داشتن. ضیافت هایی که در اونها اتفاقات خیلی مهمی میفته. در ادامه میخونیم روز دوم نیز، یعنی در مهمانی دومی که استر ترتیب داده بود، به هنگام نوشیدن شراب، پادشاه از استر پرسید شهبانو استر چه درخواستی داری که به تو داده خواهد شد؟ خواهش تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد، برآورده خواهد شد. اگه به یاد داشته باشید، این دفعه سومی بود که پادشاه از استر میپرسید خواهش و درخواست تو چیه؟ و جالبه که با اینکه استر این فرصت رو داشت که زودتر درخواست خودش رو به او بگه، ولی او تا این لحظه خودداری میکنه. اگه یادتون باشه، خدا در پس پرده همه اتفاقات رو طوری در هماهنگی پیش برده بود که حالا به این مرحله رسیده بود. اتفاقاتی مهم و سرنوشت ساز که علل خصوص شب گذشته، یعنی بین مهمانی اول استر و مهمانی دوم به وقوع پیوسته بودند. بنابراین اگر استر حتی یک روز زودتر حرف می زد و درخواست خودش رو به پادشاه می گفت، همه چیز متفاوت می شد. بنابراین استر بدون اینکه بدونه دیشب چه اتفاقی افتاده، در تبعیت از هدایت خدا اقدام کرده بود و حالا وقت اون بود که او صحبت کنه. در آیات 3 و 4 می‌خونیم ملکه استر در جواب گفت خواهش من این است که اگر اعلی حضرت به من التفات دارند و صلاح بدانند، جان من و ملتم را نجات بدهند، زیرا من و قوم من برای کشتار فروخته شده ایم. اگر تنها مثل غلام فروخته می شدیم، ساکت می ماندم و هرگز مزاحم شما نمی شدم. اما حالا خطر مرگ و نابودی ما را تهدید می کند. و این دقیقا همون چیزی بود که هامان در حکم خودش به اون اشاره کرده بود، یعنی نابودی و کشتار دست جمعی یهودیان در ماه ازار که مصادف با 11 ماه بعد می شد. بنابراین ظاهراً استر دقیقاً به کلماتی که در حکم صادر ذکر شده بود اشاره می‌کنه تا پادشاه دقیقاً بفهمه که او درباره چی صحبت می‌کنه و اینکه از خودش حرف نمی‌زنه. او در آیه 4 میگه اگه تنها مثل غلام فروخته می‌شدیم ساکت می‌ماندم و هرگز مزاحم شما نمی‌شدم، اما خطر مرگ و نابودی ما را تهدید می‌کند. ما در این قسمت اول از همه می‌بینیم استر علی‌رغم شرایط ترسناک و خطرناکی که در اون قرار داشت، ولی از هم نمی‌پاشه و در این حال با روحیه‌ای پرتوقع و شاکی و ستیزگر هم وارد صحنه نمی‌شه. او به اونجا نرفته که با روحیه حق به جانب به پادشاه دستور بده. او کاملاً با حکمتی خداگونه و صلح‌جو و در کمال آرامش و احترام به دور از هر نوع آشفتگی و هول‌زدگی حرف می‌زنه و کاملا بر خودش مسلطه و احساساتش تحت کنترلش هستن. در واقع او تحت کنترل روح خدا قدم برمی‌داره و کاملا مشخصه که خدا در هر قدم و در هر حرفی که می‌خواد بزنه به او حکمت خودش رو بخشیده. استر فروتنانه به پادشاه میگه که اگر به من التفات و نظر لطف داری، اگر پادشاه رو پسند بیاد، اگر او صلاح ببینه، اینها همه نشانگر این بود که او اصلاً رویهی پرتوقع و حق به جانب نداره. استر در صحبتش اصل احترام رو اصلاً زیر پا نمیگذاره. پادشاهی که در واقع شوهر او بود، ولی او این رو هم در نظر داره که شوهرش پادشاه هم هست. پس نسبت به مقامی که پادشاه داشت احترام قائل میشه. استر میدونست که یک مرد چقدر نیاز داره که مورد احترام زنش واقع بشه تا او هم در مقابل با احترام به خواهش و درخواست زنش عکس العمل نشون بده. استر میتونست با روحیه پرتوقع و مطالبه‌گر وارد صحنه بشه و بلافاصله به شوهرش بگه واقعا که اصلا باورم نمیشه، تو میدونی چی کار کردی؟ تو بدون اینکه فکر کنی و این حکم رو خوب بخونی اون رو امضا کردی؟ آخه آدم که اینقدر ابله نمیشه که هرچی و هر کی از راه بیاد و به اون نامه‌ای بده اونو چشم بسته امضا کنه. واقعا که. و حالا تصور کنید که اخشوروش این جور حرفها رو از استر میشنید. به نظر شما او چه عکس العملی نشون میداد؟ قطعا حتی اگر تک تک حرفهای استر درست هم بود، پادشاه واکنشی به غیر از اونچه که در این داستان از خودش نشون داد نشون میداد. بنابراین کلمات ما به همراه طرز ادای اونها نشون خواهند داد که ما زنی حکیم هستیم یا برعکس زنی خارج از کنترل و به قول کلام خدا در کتاب امثال سلیمان زنی نادان. و بعد استر رو میبینیم که بعد از این مقدمه چینی حکیمانه درخواست خودش رو با پادشاه در میان میگذاره و از او میطلبه که جان او و جان قومش نجات داده بشه. اگر توجه کنید او به هیچ وجه ابتدای صحبتش بلافاصله به هامان و شرارتش حمله نمی‌کنه، بلکه اول به درخواستش در ارتباط با نجات جان خودش و نجات جان قومش اشاره می‌کنه، چون او میدونست که اگر پادشاه به او لطف کرده بود و او رو به صحنه خودش راه داده بود و اضافه بر اون چندین بار تکرار کرده بود که استر درخواست تو چیه و اون رو به تو خواهم داد، پس درخواست استر برای پادشاه اهمیت داره. پس استر تشخیص میداد که او باید اولویت رو بر رهایی جان قومش بگذاره تا تنبیه هامان. استر میدونست که اگر سراسیمه ابتدا به ساکن موضوع هامان رو وسط میکشید، پادشاه ممکن بود نسبت به نخست وزیرش هامان حالت تدافعی به خودش بگیره و اصلا حاضر نباشه به بقیه داستان توجه کنه. برای همین استر اول توجه پادشاه رو به این موضوع جلب میکنه که پادشاه جان من در خطره و این باعث میشد که پادشاه دقیق تر به بقیه داستان گوش فرا بده. اگه توجه کنید او در صحبتش به این موضوع اشاره میکنه که اگر قرار بود من و قومم به اسیری برده میشدیم، من هیچ چیزی نمیگفتم. ولی حالا اگر به خودم جرأت دادم تا وارد صحنه پادشاه بشم، دلیلش اینه که ما به نابودی و کشتار سپرده شدیم و پادشاه این به نفع تو نیست و به تو و پادشاهیت زیان خواهد زد. استر زنی بسیار حکیم، زنی جوان که شاید سنش 20 خورده ای بیشتر نیست، ولی پر از حکمت خدایی، حکمتی که به او یاد میداد تا با فروتنی و احترام این درخواست خاص رو با پادشاه در میان بگذاره. و عزیزان، سوالی که برای من و شما باید مطرح باشه اینه که در شرایط بحرانی ما چگونه درخواست‌های خودمون رو با قدرت‌های رهبری که خدا در زندگی ما قرار داده در میان می‌گذاریم، و یا اگر انتقادی داریم و معتقدیم که اونها مرتکب اشتباهی شدن و یا تصمیم نادرستی اتخاذ کردن، با چه روحی این مسائل رو مطرح می‌کنیم؟ آیا با فروتنی و احترام یا با روحی متوقع، تند مزاج، فاقد احترام و همیشه شاکی و روحی حمله کننده و همواره انتقاد کننده و ایرادگیر، که در این صورت متاسفانه اگر حرفامون هم همگی درست باشن، شخص مقابل خواهی نخواهی به خاطر روحیه پرتوقع و حق به جانب ما گوشهاش رو خواهد بست و اصلا تمایلی نخواهد داشت که به هیچ وجه به حرفهای ما گوش بده. مثل اینه که بچه ما با یکی از تصمیمات ما موافق نباشه، ولی به جای اینکه با احترام با ما برخورد کنه، خیلی متوقع، شاکی و پر از تحکم جلو بیاد و با روحی ایرادگیر و حق به جانب و دستور دهنده به ما بگه که تو مرتکب اشتباه بزرگی شدی و تصمیماتت کاملا نابجا بوده. خب طبیعتاً ما چه واکنشی نشون خواهیم داد؟ مسلماً روحیه او ما رو نسبت به این موضوع که واقعاً بخوایم کار خودمون رو ارزیابی کنیم، تأثیر بسزایی خواهد داشت. و برعکس، اگر او، یعنی فرزند ما، با روحیه متواضع، آرام و محترمانه نظر خودش رو با ما مطرح می کرد، احتمالاً ما واکنشی بسیار متفاوت تر نشون می دادیم و سعی می کردیم که صادقانه تصمیم خودمون رو بازنگری کنیم. حالا بیاید ببینیم که بعد از اینکه استر صحبت این رو می کنه که او و قومش دارن برای نابودی می رن، پادشاه در مقابل چه واکنشی نشون می ده؟ در آیه 5 می‌خونیم: آنگاه خشایارشای پادشاه به شهبانو استر گفت: آن کیست و کجاست که جسارت کرده که دست به چنین کاری بزند؟ استر گفت: خصم و دشمن همین هامان شریر است. و اینجاست که او بالاخره به هامان اشاره می‌کنه و به افشاگری کارش می‌پردازه. او با حکمتی خاص حالا توجه پادشاه رو جلب کرده بود، به طوری که پادشاه به مسائل از دیدگاه استر نگاه می‌کنه. و اینجاست که استر صحبت هامان رو به میون میکشه و شخصیت واقعی هامان رو فاش میکنه، شخصیتی رو که پادشاه تا اون زمان در اون ندیده بود. در ادامه این آیه میخونیم: آنگاه هامان در حضور شاه و شهبانو به هراس افتاد. بله، هامان ناگهان متوجه میشه توی دردسر بزرگی افتاده. در واقع با حرفی که استر زد، او میدونه که دیگه کارش تمومه و برای همین کلام خدا میگه هامان در حضور شاه و شهبانو به هراس افتاد. این همون هامانی بود که سرمست و سرخوش دوان دوان به این مهمونی اومده بود و از فرط هیجان سر از پا نمی‌شناخت. آخه خب او تنها کسی بود که پادشاه و ملکه لایق دونسته بودن که به مهمانیشون دعوتش کنن. او واقعاً این رو باور کرده بود. ولی متاسفانه حالا یهویی متوجه میشه که پایان مهمانی سر رسیده. اونم چه پایانی؟ پایانی وحشتناک و پر از هراس. و این اون چیزیه که کلام خدا درباره پایان شریران به تصویر میکشه. پایانی که هیچ وقت انتظار اون رو ندارند، ولی در همون جایی که اصلا تصورش رو هم نمیکردن، غافلگیر میشن و وحشت تمام وجود اونها رو فرا میگیره، چون میفهمن که پایانی سهمگین در انتظار اونهاست. و اینجاست که پادشاه هم متوجه میشه که چه کار کرده. او میفهمه که با دست خودش ناخواسته در عجله و شتاب بدون اینکه فکر کنه چه تصمیم نسنجیده و نابخردانه‌ای گرفته. او تازه میفهمه که با دست خودش و امضای خودش حکم قتل ملکش رو صادر کرده. چرا؟ چون به هامان اعتماد کرده و حالا سخت از دست هامان به خشم اومده. برابر این در آیه 7 میخونیم پادشاه برآشفته از نوشیدن شراب برخاست و به باغ کاخ رفت. اما هامان چون دید که بلا از جانب پادشاه برایش مقدر است در آنجا ماند تا برای جان خود دست به دامان شهبانو استر شود. هامان خیلی خوب پادشاه رو میشناخت. او خیلی خوب میدونست که حالا پادشاه چه عکس العملی نشون خواهد داد. بله هامان میدونست که چه بلای وحشتناکی به سرش اومده و دیگه کارش تمومه. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. در آیه 8 میخونیم هنگامی که پادشاه از باغ کاخ به تالار نوشیدن شراب بازگشت، هامان خود را بر تختی که استر بر آن بود افکنده بود. آیا کلمه تدارک الهی رو به یاد دارید؟ این اتفاق نبود. این همون خدای لحظه ها بود که شرایط رو طوری ترتیب داد تا در همون لحظه ای که هامان خودش رو بر تخت استر میندازه با این قصد که از او التماس کنه تا جانش رو از مرگ حتمی نجات بده، درست در همون لحظه پادشاه که شوهر استر باشه وارد اتاق بشه و با دیدن این صحنه در ادامه این آیه بگه آیا این شخص به هنگام حضور من در خانه به شهبانو دست درازی میکند؟ و اینجاست که در واقع او با یقین و اطمینان حکم مرگ هامان رو میده. در ادامه این آیات میخونیم هنوز این سخن بر زبان پادشاه بود که روی هامان را پوشاندند. آنگاه هربونا یکی از خواجه سرایان ملازم شاه گفت اینک چوبه داری به بلند 50 ذرا در خانه هامان آماده است. هامان این دار را برای مردخای که با سخن خود جان پادشاه را نجات داده است فراهم آورده است. پادشاه فرمود او را بر همان دار بردار کنید. جالبه که خدا طوری ترتیب داد که پادشاه نه فقط بفهمه که هامان حکم قتل ملکه را صادر کرده، بلکه در خلال صحبت هربونا او متوجه هم شد که هامان چوبه داری هم برای مردخای ساخته بود. چوبه دار برای همون کسی که دیشب در حال خوندن کتاب تاریخ متوجه شد که چطور وفادارانه او را از خطر سوء قصد و مرگ حتمی نجات داده بود. پادشاه دستور میده که هامان رو بر همون چوبه داری که برای مردخای ساخته بود دار بزنن. آیه 10 به طور واضح به این موضوع اشاره میکنه. در این آیه میخونیم پس هامان را بر چوبه داری که برای مردخای فراهم آورده بود بردار کردن. آنگاه خشم پادشاه فرونشست. و این تصویریه که در طول تمام کتاب مقدس در رابطه با عاقبت دشمنان خدا و دشمنان قوم خدا با اون برمیخوریم و اون هلاکت و نابودی حتمیه. هامان در زمان و مکانی که اصلاً انتظار اون رو نداشت، متحمل همون بلا و مصیبتی شد که برای دیگران نقشه کشیده بود و این همون چیزیه که در مزمور 37 میخونیم. شریران بر پارسایان دسیسه میکنند و برایشان دندان به هم میسایند، اما خداوند بر شریران میخندد، زیرا میبیند که روزشان فرا میرسد. بدکاران شمشیر از نیام برمیآورند و کمان را برمیکشند تا فقیر و نیازمندان را به زیر افکنند و راستروان را از دم تیغ بگذرانند. شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرور خواهد رفت و کمانهای ایشان را خواهد شکست. و آیا این دقیقاً اون چیزی نبود که بر سر هامان اومد؟ هامان فکر میکرد که داره نقشه های پلید و شومش رو با مهارت و زرنگی به پیش میبره و کسی هم نیست که بتونه جلودار او بشه. غافل از این که او در حساب و کتابش خدا رو حساب نکرده بود. هامان فکر میکرد که همه دنیا در دست اوست، در حالی که خدا نشسته بر تخت سلطنتش به او و نقشه هاش میخندید و در نهایت هم نشون داد که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست و او در عقیم کردن نقشه های پلید و شوم شریران مهارت خاص داره.
1: تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعتهای 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

0: درود به همه خواهران و برادران.
1: خدا رو شکر میکنم باز برای فرصت دیگری که پیش اومده تا بتونیم کلام خدا رو با هم دیگر بررسی بکنیم. امروز قسمت دوم مبحث زندگی پیروزمند مسیح رو در پیش خواهیم گرفت. پس دعوت میکنم از همین ابتدا سرای خودمون رو خم بکنیم و چند لحظه با هم در دعا باشیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای این فرصتی که واقعا به ما دادی امروز این امکان رو داشته باشیم که کلام تو رو بشنویم. تو رو شکر میکنیم برای این کلام زنده و برای وجود مقدس عیسی مسیح. دعای من این است خداوند این کلام رو مبارک بسازی برای همه عزیزانی که کلام رو میشنونن. ای خداوند تو با قلب‌های ما سخن بگوی پدر آسمانی و اراده نیکویت رو برای ما آشکار بساز. جلال تو ای خداوند در زندگی ما آشکار بشود. ممنون تو هستیم به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. اگر به یاد بیارید در برنامه قبل قسمتی از کلام خدا رو از رساله پولس رسول به فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14 براتون قرائت کردم که در این قسمت فقط یک آیه رو براتون یک بار دیگه میخونم و اون آیه 13 هستش که میگه ای برادران گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم، آنچه در عقب از فراموش کرده به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده. و گفتم خدمتتون که در واقع پولس یک زندگی پیروزمند مسیحی رو تجربه میکرد و این اراده خدا نه فقط برای او بود بلکه برای ما هم هستش، چون عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، هیچ فرقی نکرده. اگر پولس میتونه چنین زندگی پیروزمندی رو تجربه بکنه و هر روز باعث جلال نام خدا باشه و برای عیسی مسیح بدرخشه، ببینید صحبت من درخشش برای عیسی مسیح هستش به هر وجهی، امروز ما نیز میتونیم برای مسیح بدرخشیم و یک زندگی پیروزمند داشته باشیم، چون این زندگی پیروزمند در دسترس ما هم هست. خداوند عوض نشده، همون خدا هستش. ما در این قسمت در این آیات در رساله فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14 در این آیات در واقع یک سری رو میبینیم، سر اون قدرت روحانی، اون سری که در واقع چطور این مرد خدا میتونست این زندگی پیروزمند رو داشته باشه. من لااقل به چند نکته‌ای در برنامه قبل اشاره کردم، یک مرور کوتاه میکنم. نکته اول این بود که از زندگی روحانی خودش ناراضی بود. این خیلی نکته مهمیه. از زندگی با مسیح راضی بود، از نجاتش راضی بود، اینا همه عالی بود، ولی از زندگی روحانی خودش ناراضی بود. هنوز میگه من به دست نیاوردم، من به کمال نرسیدم، در پی آن چیه میکوشم، دنبالش هستم تا به مقصد برسم، تا به هدف برسم. در واقع در این راه خودشو با کسی مقایسه نمیکرد، ملاک و معیارش عیسی مسیح بود. این خیلی مهمه، چون اگر ما خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم وامیستیم در واقع، چون بالاخره با کسی ممکنه خودمون رو مقایسه بکنیم، احساس بکنیم ما از او جلوتریم در واقع، پس خب بسته دیگه همینجا وایستیم. این اراده خدا برای ما نیست. اراده خدا برای ما این هست که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. پس تا به رسیدن به این هدف، یعنی به شباهت عیسی مسیح در اومدن، ببینید یک راه بازی جلوی ما هستش. پس در این راه باز ما میتونیم پیشرفت بکنیم، ما میتونیم پی به اعماق خدا ببریم، ما میتونیم یک ارتباط عمیق و صمیمی و عالی‌تری رو داشته باشیم، چون در این ارتباطه که در واقع ما چیزای بیشتری رو از خدا میتونیم داشته باشیم و کشف میشه برای ما، میتونیم او رو جلال بدیم و این زندگی پیروزمند رو هر روزه توی زندگی خودمون چیه تجربه بکنیم. این خیلی مسئله مهمی هستش، چون انسان کلن میل و گرایشش این هستش که بالاخره یه روزی وایسته به اون چیزی که داره قانع بشه در واقع، نه؟ به هر چیزی که از نظر روحانی به دست آورده قانع بشه و شروع بکنه به در واقع استفاده از اونها. اینه که بعضی مواقع وقتی سن ایمانی ما میره بالاتر، ما به آنچه که به دست آوردیم در دوره جوانی، در اون اوایل ایمانمون بسنده میکنیم و شروع میکنیم به در واقع مصرف اونها. گفتم خدمتتون که چطور در اوایل ایمانم میشنیدم خیلی برادران عزیزی که به هر حال احترامشون واجبه بر من و مطمئنا هدفشون این بود که ما رو تشویق بکنن، ولی همیشه میگفتم 20 سال 30 سال قبل خدا فیض بده که من و ما این حرف رو امروز نزنیم. خدا رو شکر برای اون تجربیات، ولی باید ببینیم در این لحظه آیا برای مسیح می درخشیم، در این لحظه آیا زندگی پیروزمند داریم؟ داوود در جوانی خودش شیری و خرسی رو پاره کرد، جولیاتی رو بر زمین کوبید. آیا این مبارزه با جولیات ها و مشکلات و سختی های زندگی فقط محدود به اون اوائل ایمان هستش وقتی که جوان هستیم، یا در هر شرایطی چون عیسی مسیح با ماست ما میتونیم اون رو جلال بدیم؟ و سخن من اینه، من و ما و شما و همه ما میتونیم امروز نیست، به شرطی که بسنده نکنیم، راضی نباشیم، بگیم نه هنوز جا داره، هنوز خیلی جا داره ما در واقع به شباهت عیسی مسیح در بیاییم، پس بریم جلو، خودمون رو بکشیم جلو. پس نکته اول برای داشتن یک زندگی پیروزمند اینه که از نجاتمون راضی باشیم، از خداوندمون راضی باشیم، خدا رو شکر برای وجود عیسی مسیح، ولی برای آنچه که تا به امروز به دست آوردیم شکر بکنیم، ولی بدونیم راه هنوز بازه، بسنده نکنیم، راضی نباشیم، بیشتر بخوایم، بیشتر بخوایم. چون گفتم اراده خدا برای ما این هستش، حیات وافر، نه فقط حیات، حیات در واقع چیه؟ وافر. این نکته اول بود. نکته دوم این بود که در واقع برای داشتن یک زندگی پیروزمند باید سرسپرده و از خود گذشته باشیم. یک چیز بکنیم، یک چیز، این یک چیز خیلی مهمه، همه چیز رو فراموش بکنیم، خودمون رو به جلو بکشیم. گفتم بهتون، مسیح به اون جوان گفت تو رو یه چیز کمه، به مرتا گفت تو رو یه چیز لازمه، داوود در مزامیر میگه من یک چیز از خدا میخوام در واقع، یک چیز. و چقدر از ما ایمانداران مشغول چیزهای عالی میشیم توی زندگیمون، و این چیزهای عالی باعث میشه از اون یک چیز در واقع ما نرسیم بهش، منحرف بشیم، و شیطان این عالی ترین حربشه، ما را مشغول بکنه به چیزهای خیلی خوب، کارهای خیلی خوب، خدمات خیلی خوب، همه اینا عالی هستش، ولی اون یک چیز، خدمت به خداوند، مشارکت با خداوند، کار خداوند، عشق به خداوند، ارتباط صمیمی و عمیق‌تر، نشستن زیر پایهای عیسی مسیح که مریم اون انتخاب کرد در واقع، اونو از دست بدیم. و این چقدر حیف هستش در واقع. گفتم کاش بتونیم همه ما این حرف نهمیا رو بزنیم. من این آیه رو خیلی دوست دارم. نهمیا 6:3 میگه نمیتوانم فرود آیم. وقتی کار خدا اونجاست، وقتی عشق به کار خدا اونجاست، هیچ چیز دیگری نمیتونه او رو منحرف از کار خدا بکنه، هرچند اون چیزهای دیگه عالیه. نمیتوانم بیام. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ این خیلی عالیه. میتونیم واقعا به دعوت‌های مختلفی که از ما میشه بگیم من نمیتونم بیام چون من مشغول کار عظیمی هستم، من اگر الان بیام، من اگر این کارو بکنم، وقفه‌ای تو کار خدا ایجاد میشه، و کار خدا بهترین و بالاترین هستش.

نکته سوم که امروز بهش میپردازم اینه که برای داشتن یک زندگی پیروزمند عزیزان، ما باید یک مسیر جدیدی رو توی زندگیمون انتخاب بکنیم. ببینید خیلی مهمه، یک جهت جدیدی رو باید در زندگی خودمون داشته باشیم. ما فراموش نکنیم، ببینید زندگی گذشته ما بیشباهت به زندگی گذشته پولس نیست، خیلی شبیه اون هستش. ولی ببینید چی میگه اینجا، یک کلیدی هست اینجا، یک سری اینجا هست و من خواهش میکنم واقعا ما توجه بکنیم. میگه آنچه در عقب است فراموش میکنم. یعنی منظورش چی آنچه در عقب است فراموش میکنم؟ منظورش اینه که نمیگذارم گذشته من در واقع دیکته بکنه زندگی آینده منو، نمیگذارم گذشته منو در قید خودش نگه داره، در بند خودش نگه داره، زندگی منو دیکته بکنه. چون ما خیلی از مواقع توی گذشته زندگی میکنیم، هر آنچه رو که من امروز میکنم به خاطر اون تجربیات گذشته است. گذشته است که در واقع من رو مثل یک عروسک خیمه شب‌بازی میچرخونه هر طوری که دوست داره. من ضمن احترامی که واقعا به برادران و خواهران مسن خودم دارم، خداوند فیض بده به این سن پیری برسیم، ولی وقتی آدم پیر میشه در واقع شروع میکنه کم کم در گذشته زندگی کردن، چون آینده دیگه آینده ای نمیبینه، نه؟ ولی گذشته اون بار تجربیات، همیشه ما تو گذشته زندگی میکنیم در واقع. و من اینو بهتون بگم عزیزان، شما نمیتونید جلو برید اگر همیشه به عقب نگاه میکنید. نمیشه این کارو کرد. اگر همیشه نگاهتون عقبه هیچ وقت نمیتونید به جلو برید. پس اینو بهتون بگم، شیطان باز شادیش وافر اینجا، خوشیش عالیه اگر یه کاری بکنه ما همیشه در گذشته زندگی بکنیم، اگر در قید و بند گذشته باشیم. چرا؟ چون گذشته ما شکستهایی رو داشتیم، اونا رو همیشه به یاد ما میاره، گناهان ما رو به یاد ما میاره. و جالب اینه، گناهانی رو که عیسی مسیح به خاطرش مرده و ما بخشیده شدیم، اونها رو مرتبا چیه؟ به یاد ما میاره و ما رو ملامت میکنه، ما رو شماتت میکنه و ما رو توبیخ میکنه. عزیزان نگذاریم واقعا به خاطر آنچه که عیسی مسیح به خاطر اون مرده و ما رو بخشیده، حالا شیطان بیاد ما رو متهم به اونها بکنه. اگر گناه واقعا اعتراف نشده توی زندگی ما هستش، بهتر همین لحظه به گناه خودمون اعتراف بکنیم. عیسی مسیح امین و عادله، توجیه نکنیم، بیاید صاف و ساده اعتراف بکنیم. چون اگر اعتراف بکنیم برخوردار میشیم در واقع از بخشش الهی خدا. چقدر باعث تأسف، خیلی از مواقع همونطور که گفتم ما وابسته گذشته خودمون هستیم. گذشته مثل یک زنجیریه به دست و پای ما و نمیگذاره ما حرکت بکنیم. من خیلی ایماندارا رو دیدم وقتی باهاشون صحبت میکنم، خیلی تشویقشون کردم به کلیسا بیان، به مشارکت با ایمانداران بیان، بیان به هر حال نگاه بکنن به جلو، ولی همیشه یه تجربه تلخی رو داشتن. یه نفر اونا رو به هر حال اذیتشون کرده، ناراحتشون کرده، ناامیدشون کرده و این باعث میشه که دیگه نتونن اون جهت جدید رو پیدا بکنن، راه به سمت جلو رو در واقع چیه پیدا بکنن. صدمه وجود داره. ولی ببینید عزیزان، اگه ما میخوایم در این مسابقه روحانی برنده باشیم، باید دست از گذشته برداریم، از شکست‌های گذشته، تجربیات گذشته بذار پله‌ای باشه برای پیشرفت در آینده. ولی آنچه در عقب است میگه من اونو فراموش میکنم. ما توی زبان فارسی خیلی زیبا میگیم گذشته گذشته. بیایم ببخشیم. عجیبه، خداوند عیسی مسیح ما رو که اینقدر در واقع بدهکار او بودیم بخشیده، گناهان ما رو بخشیده، ما نمیتونیم برادر و خواهر خودمون رو ببخشیم. اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم، باید گذشته رو رها بکنیم، باید زنجیرهای گذشته رو رها بکنیم، باید زنجیرهای گذشته رو باز بکنیم، باید بتونیم ببخشیم و باید نگاهمون یک نگاه جدیدی باشه، به سمت جدیدی باشه. اون آینده است. ببینید امروز هم در دنیا خیلی از کشورها در گذشته زندگی میکنن. چقدر باعث تأسفه. کشورهایی که در گذشته زندگی میکنن اسیر گذشته هستن، نمیتونن پیشرفت بکنن، چون نمیتونن ببخشن، چون هی به یاد میارن اینا بر سرشون این بلا رو آوردن، اون کشور بر سرش این بلا رو آورده. ولی کشورهایی که گذشته رو فراموش میکنه به آینده نگاه میکنه.

میتونیم ببخشیم. اگر قلب ما سخت شده همین لحظه دعا بکنیم ببخشیم همدیگر رو، گذشته رو بذاریم کنار، به جلو نگاه بکنیم، چون اون جلو افق در جلو هستش، در آینده هستش و آینده برای ما حائز اهمیته. نکته بعدی، نکته چهارم برای داشتن یک زندگی پیروزمند اینه که باید این عزم راسخ در ما باشه، این میل و تمایل در ما و این تصمیم در ما باشه که برنده باشیم. من گفتم در برنامه قبل، وقتی پولس رو شما نگاه میکنی اومده برای بردن، نه اومده برای باختن. گفتم در فرهنگ لغاتش عقب نشینی وجود نداره. خداوند ما رو دعوت کرده برای اینکه عزم راسخ داشته باشیم. اینجا میگه خیشتن را کشیده، مثل اون سربازی که از زیر سیمای خاردار خودش رو چیه میکشه جلو. کلمه یونانیش در واقع در زبان یونانی به این معنا به کار میره، وقتی یک شکارچی میره دنبال شکار چقدر تصمیم قاطع داره، حتما باید بزنه، حتما باید شکار رو چیه پیدا بکنه، حتما. پس ما باید در پی مقصد بکوشیم. پولس میگه من در پی مقصد چیه میکوشم، عقب رو هم فراموش میکنم، اون چیزایی که در گذشته شده، اون اتفاقاتی که افتاده، اون حرفایی که زدن، اون چیزایی که گفتن، اون تهمتایی که زدن، هر چی که بوده، همه رو من چیه در واقع فراموش میکنم، بلکه خودم رو به جلو میکشم. ببینید عزیزان، یه ورزشکار توی ورزش نمیتونه موفق باشه اگر بشینه فقط به حرفای مربی خودش گوش کنه، اگر بشینه پای تلویزیون بهترین فیلم‌های آموزشی مسابقات ورزشی رو که مربوط به ورزش اوست نگاه بکنه، بشینه اونقدر کتاب بخونه در مورد اون ورزش که سیر بشه، اصلا بره توی استادیوم ها بشینه اونجا بازی رو از نزدیک چیه تماشا بکنه، یه هرگز تبدیل به یه قهرمان نخواهد شد چنین فردی. اگر میخوایم قهرمان ایمان باشیم، اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم، اگر میخوایم برای عیسی مسیح بدرخشیم، باید تصمیم قاطع بگیریم در زندگیمون چیه، که اومدیم برای بردن، اومدیم دنبال عیسی مسیح برای این که بتونیم چیه ببریم. برای همینه که شما پولس رو وقتی نگاه میکنید تسلیم نمیشه، به عقب نگاه نمیکنه، مایوس نمیشه، شکست رو نمیپذیره و امید خودش رو چیه به سرعت از دست چیه نمیده، بلکه میگه در پی مقصد میکوشم، تلاش میکنم. بابا جایزه در جلو برای من منتظره، انعامی هستش اونجا، دعوت بلندی هستش، خدا منو به یک زندگی روحانی و آسمانی چیه دعوت کرده. اگه ما میخوایم برنده باشیم، یعنی میخوایم در واقع به نوعی بدرخشیم برای عیسی مسیح، کمی باید عرق در واقع کرد. عزیزان به این سادگی ها به دست چیه نمیاد، باید اون روحیه جنگندگی و برندگی رو داشت و بالاخره در خاتمه باید چیه نظم و انضباطی در زندگی روحانی ما باشه. باید به مطالعه کلام خدا یه نظمی بدیم، باید دعاهای ما یک نظمی داشته باشه، باید شرکت در جلسات کلیسایی و مشارکت با مؤمنین چیه درش یک نظمی باشه. من اینطور تموم بکنم، برای شکست خوردن لازم نیست کاری بکنید، سخت نیست، کافیه فقط بشینیم و هیچ کاری نکنیم. پس برای شکست خوردن کافیه بشینیم و هیچ کاری نکنیم در واقع، اما برای پیروز شدن، برای زندگی پیروزمند نباید راضی باشیم به آنچه که از نظر روحانی داریم، باید سرسپرده و وقف شده باشیم، باید یک جهت جدیدی رو برای زندگی خودمون انتخاب بکنیم، باید نگاهمون در واقع چیه به آینده باشه، باید یک نظم و انضباطی در زندگی روحانی ما وجود داشته باشه و اون نکته چهارمی که گفتم چقدر عالیه، باید اون عزم راسخ که اومدیم برای این که ببریم. و من دفعه پیش مثال زدم، مثل تیمهایی که از روز اول معلومه اومده برای بردن، و یک مسیحی و یک ایماندار عزیزان اومده تا چیه ببره، اون پاداش رو ببره، اون جایزه رو ببره. خداوند فیض بده به همه ما برادران و خواهران عزیز، دوستان عزیز، که برای عیسی مسیح بدرخشیم. همونطوری که گفتم مسیح شایسته است و مسیح لیاقت داره و ما میتونیم زندگی پیروزمند مسیح رو چیه تو زندگیمون تجربه بکنیم، چون در دسترس ما هستش. بیایید با هم دعا بکنیم. پدر تو رو شکر میکنیم، واقعا تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح، تو رو شکر میکنیم برای این زندگی پیروزمند مسیح که در دسترس ماست. دعا میکنم برای برادرم، برای خواهرم، برکتشون بده ای خداوندا و عطا بکن تا بتونن ای خداوندا واقعا این زندگی پیروزمندی رو که در کلامت میخونیم تجربه بکنن، این کلام جسم بپوشه توی زندگی اونها و در زندگی ما. به نام عیسی مسیح آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: عیسی شدم از مهر تو شیدای شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا. ای منجیم، ای شاه من، قدوس عیسی، با تو ندارم من غمی، راهم مهیا. عیسی تو فرزند خدا، بهرم نجاتی، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را. عیسی شدم از مهر تو شادان و شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا. روح القدس باشد درون من امانت، باشم همیشه شکرگو بهر کلامت. روشن نمودی زندگیم ای خداوند، کردی مرا پیروز در روز قیامت.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه در آیه 13 باب اول، لحاظا کمر دلهای خود را ببندید. از اینجا به بعد پتروس راجع به مقدس موندن در دنیای کثیف و آلوده صحبت میکنه، در دنیایی که معیارهای اخلاقیش خیلی پایینه. مسیحیان باید قوم برگزیده و مقدس خداوند باشند. هر کس این امید را بر وی دارد، یوحنا میگه خود را پاک میسازد چنان که او پاک است، در اول یوحنا باب 3 آیه 3. هر کس این امید را دارد، هر کس این امید زنده را که در آیه 3 خوندیم ما داره به عیسی مسیح، خودش را پاک میسازه چنان که عیسی مسیح پاک است. در آیه 13 و 14 متوجه میشویم که، و مخصوصا در آیه 15 که موضوع قدوسیت و مقدس بودن هست. مقدس بودن به معنی خیلی ساده اگه بگیریم، یعنی اینکه فرق داشته باشیم، یعنی اینکه ما جداییم، ما فرق داریم، و اگه فرق نداشته باشیم پیامی نداریم برای دادن به دنیا. اگه ما با همه مردم یکی هستیم، اصلا مسیحیت چه مفهومی داره؟ اگه همه با هم نجات داریم و بالاخره همه نجات خواهیم یافت، پس دیگه معنی نداره که من یه چیز دیگه باشم، یه چیز دیگه. پس زندگی گذشته و حال من چه تفاوتی داره؟ و اگه فرق کرده، من جدا هستم، پس این جدایی باید نشون داده بشه. پس مقدس یعنی جدا شده. پولس رسول به قرنتیان که در انواع و اقسام گناهان هم گرفتار بودن میگه مقدسین هستید شما. شما مقدسین، کسی که با خون عیسی مسیح مقدس شده. و این شایستگی از ما نیست بلکه از اوست. پس مقدس یعنی مختلف، یکی که فرق میکنه، جدا هست.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را به سمتون برسانیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز می‌تونید با کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید. وقتی تماس می‌گیرید، تمنا این که حتماً شماره تلفنتون و کد شهرتون رو مرقوم بفرمایید، چون که ما احتیاج داریم با شما تماس بگیریم. بعضیاتون از ما خواستید که باهاتون تماس بگیریم ولی شماره رو ندارید. دوستان عزیز، خواهش می‌کنم هر بار که تماس می‌گیرید شماره تلفن رو بدید. حالا با هم به برنامه راه ایمان گوش می‌کنیم.
3: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. برادران و خواهران عزیز، حق جیان گرامی و ایمانداران به مسیح، فیض و شادی خدا و آرامش او بر همه شما عزیزان باد. راستی، آیا شده تا به حال این پیش آمد را تجربه کرده که کسی به شما قول و وعده‌ای بدهد ولی آن را عملی نکند؟ آیا با افراد بدقول در تماس هستید و دوستانی داری که بدقول باشند؟ راستی، وقتی بدقولی و عدم وفاداری رو در پیمانها رو تجربه می کنید، چه حالتی به شما دست می ده؟ عکس العملتون در برابر بدقولی ها و بیوفایی ها چیه؟ مسلماً باعث ناراحتی و عصبانیت و چه بسا خشم شما میشه. چرا؟ چون بدقولی و وفا نکردن به وعده ها بسیار ناراحت کننده هستن و قلب های انسان ها رو میشکنن. در برنامه این ساعت میخوام درباره قول و عهدی با شما صحبت کنم که هرگز شکسته نمی شود و می توان اطمینان کامل داشت آن کس که این قول رو داده هیچ وقت بدقولی و بیوفایی در گفتار خود و در عهد و پیمانش نمی کند. وعده هایی در کتاب مقدس است که ضمانت ما را در حیات ابدی و یا ورود به فردوس مقدس تضمین می کند و به ما این وعده را می دهد که آسایش ابدی را می توانیم در زندگی امروز خودمون نصیب خود کنیم، آن هم به وسیله ایمان. این اعتماد ما، این اطمینان ما نسبت به ورود به فردوس یا ملکوت خدا نه بر اساس کارهای خودمونه و نه بر اساس لیاقتمون، بلکه بر اساس وعده ها و گفتار مقدس عیسی مسیح زنده، یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است می باشد. او تعلیم می داد که اگر ما صاحب تولد تازه بشویم و در عالم ربانیت به مقام فرزندخواندگی خدا برسیم، آن وقت امید ابدیمون 100% و در حضور خداوند تضمین شده و خود خدا از روی فیضش ما را به حضور خود میپذیرد. اما دلایل این آسایش ابدی و اطمینان کامل چیه؟ اول از همه، اولین دلیل مبنی بر این که ما مسیحیان میتوانیم اطمینان کامل به وارد شدن به ملکوت خدا یا بهش رو داشته باشیم اینه که خود منجی زنده ما عیسی مسیح مقدس همکنون در حضور خداونده و او این وعده رو به ما داده است. و دوستان عزیز، اگر مسیح دروغ میگفت امروز در حضور خدا نبود. حالا اگر با او باشیم، برای همیشه در ملکوت آسمانی او ساکن خواهیم بود و هیچ چیزی نمیتواند این عطیه آسمانی را، یعنی حیات جاودان را، از ما بگیرد، زیرا مسیح ما را در پناه دست خدا قرار میدهد و کسی که در پناه دست خدا باشه هرگز هیچ کس نمیتونه او را از دست خدا جدا کند و دور کند. دلیل دوم اینه که عیسی مسیح امروز وقتی که در حضور خداونده برای ما دائما در حال شفاعت کردن می باشه و این شفاعت کردن نه فقط ما را از گناهانمون می رهاند، بلکه بخشش خدا را نیز نصیبمون می کنه. دلیل سوم که به ما این اطمینان کامل می بخشه که صاحب حیات جاودان شده ایم در رساله به رومیان فصل 8، فصلی که تماما درباره اطمینان داشتن از حیات جاودانی صحبت میکنه، زیرا درباره رابطه دائمی و محکمی که شخص ایماندار به عیسی مسیح به وسیله دعا و پیروی از عیسی مسیح با او دارد صحبت. رابطه ابدی و همیشگی ما با عیسی مسیح دلیل و ضامن حیات جاودانی برای ما پیروان عیسی مسیح زنده است. اجازه میخوام که آیاتی چند در این مورد از کلام خدا برای شما عزیزان بخونم تا بهتر خودتون به کلام خدا پی برده و دریابید که امروز نیز شما میتوانید این آسایش حقیقی رو به دست بیاورید و بدانید که حتی پس از مرگ به حضور خدا راه خواهیم یافت.

در انجیل مقدس اینطور می‌خوانیم: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که فرزند خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه برخاست؟ آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده شدیم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آیات را شنیدید، آیاتی که درباره وعده خدا و اطمینان حقیقی نسبت به اینکه مؤمنین مسیح در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهند شد صحبت می‌فرماید. اگر توجه کرده باشید در این آیات سه سؤال بسیار مهم شده که مربوط به امنیت ابدی ماست که در خور توجه می‌باشد. سؤال اول در آیه 33 است که می‌فرماید کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ یا چه کسی بر علیه آنانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند یا آنانی که خدا آنها را برگزیده ادعایی دارد؟ چه کسی جرأت دارد بر کسانی که خدا آنان را مقبول خود ساخته مدعی شوند؟ مسلماً که هیچ کس. البته ممکنه که شیطان و یا غیر ایمانداران بر علیه ما مدعی بشن، اما خداوند در پاسخ آنها خواهد گفت که ما بخشیده شده ایم، او ما را عادل نموده است. خدا می گوید که من اینها را عادل محسوب کردم. خدا ما را عادل می نماید. سؤال دوم که پرسیده شده در آیه 34 است که می گوید کیست که فتوا دهد؟ یا چه کسی می تونه ما را در برابر خدا محکوم کنه و یا ما را در برابر خدا بیاره و بگه خدایا من بر علیه این شخص حکم می کنم؟ سوال اول ببین مدعی شدن بود، ادعا کردن بر علیه ما، ولی حالا موضوع محکوم کردن پیش اومده که چه کسی میتونه ما را محکوم کنه، آن هم وقتی که خدا ما را بخشیده؟ چه کسی میتونه بیاد بگه که شما حق ورود به ملکوت خدا را ندارید چون گناهکارید؟ وقتی خود خدا ما را بخشیده باشه، وقتی خود خدا فیضش رو در عیسی مسیح نصیب ما کرده، وقتی که عیسی مسیح به خاطر ما جانش رو فدا کرده و تاوان گناهان ما رو داده و ما به خاطر ایمان به عیسی مسیح به حضور خدا عادل محسوب شده ایم، آن وقت چه کسی میتونه ما را محکوم کنه و بگه که حق ورود به ملکوت خدا را ندارید؟ چه کسی میتونه بگه که چون تو گناهکاری حق نداری پیش خدا بمانی، آنم موقعی که خود خدا ما را بخشیده و پاک کرده است؟ دوستان، اگر خدا ما را نبخشیده باشد، اگر فیض خدا نصیب ما نشده باشد، اون وقت همه کس میتونن بر علیه ما حکم کنن و مدعی ایمان بشن و بگن که حق ورود به بهشت هم نداریم و راستم میگن. ولی وقتی که خداوند از روی فیضش به خاطر ایمان به عیسی مسیح ما را بخشیده و میگوید گناهان شما را بخشیدم، شما پاک شدید، شما اکنون در حضور من عادل محسوب میشید، آن وقت هیچ کس نمیتونه بیاد ما را محکوم کنه، چون خدا میگوید که بله این شخص محکوم به مرگ بود ولی عیسی مسیح تاوان گناهانش را داد و من او را بخشیدم، از این پس او پاکه، از این پس او عادل محسوب میشه. می‌فرماید این عیسی مسیح بود که جانش رو به خاطر گناهان ما فدا کرد، تاوان گناهان ما رو داد و اکنون در حضور خدا و یا به اصطلاح بشری در دست راست خدا نشسته است. او به خاطر گناهان ما جان داد، در برابر هر کسی که ما رو محکوم بنماید می‌ایستد و میگه که بله این شخص گناهکار بود ولی من جرم گناهان او رو تحمل کردم، من عذابی که او باید بکشه من کشیدم، پس این شخص دیگه آزاده،
چرا؟ چون که من تاوان گناهان او را پرداختم، من کفاره گناهان او را پرداختم. دوست عزیز، آیا امروز می توانید در این فیض خدا قرار بگیرید؟ آیا امروز می توانید بگویید که من به خاطر ایمان به عیسی مسیح از گناهانم آزاد شدم چون او تاوان گناهان مرا پرداخته؟ وقتی آن کسی که تاوان گناهان ما را پرداخته و در حضور خداست و از ما دفاع و حمایت میکنه، راستی چه کسی قادر دیگر ما را محکوم کند؟ مسلماً که هیچ کس. سوال سومی که حضرت پولس در این آیات میپرسه در آیه 35 میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ که معنیش اینه چه کسی قادر ما را از خدا جدا کنه؟ در آیه 31 میگوید هرگاه خدا با ماست کیست بزد ما؟ و حالا میفرماید وقتی ما با خدا باشیم چه کسی یا چه چیزی قادر ما را از او جدا کند؟ شاید پرسیده بشه که به وسیله چی چیزی؟ در اینجا پولس رسول اشاره به گناه و یا اتفاقات دیگری میکنه. در این آیات خیلی مهم دوستان عزیز که جواب این سوال را داشته باشیم. در آیه 35 جواب میده که اطمینان کامل که از کلام خداوند دریافت کردیم به ما نشون میده که هیچ چیزی حتی گناه دیگر نمیتونه ما را از خدا جدا کند. زیرا در این آیات اطمینان ابدی و آسایش خاطر کاملی درباره نجات یافت میشه. حیات جاودان و باقی ماندن در آن رازی است که خدا در اینجا بر ما مکشوف کرده. سوال اول این بود که چه کسی بر برگزیدگان خدا میتونه مدعی بشه؟ و جواب اینه که مسلماً مطلقاً هیچ چیز و هیچ کس. چرا؟ چون خدای عادل ما را عادل گردانیده. حالا ممکنه بپرسید که مقصود از این که خدا ما را عادل گردانیده چیه؟ جواب اینه که دوست من وقتی به مسیح ایمان می آوریم عیسی مسیح گناهان ما را می بخشه و بعد خدا اعلام می دارد که به خاطر ایمان به مسیح ما دیگر گناهکار نیستیم. یا خدا روی همه خطاها و گناهان ما خط بطلان می کشه و از این پس ما دیگر گناهکار محسوب نمی شویم. عادل محسوب شدن یعنی این که خود خدا اعلام می دارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناهیم. عادل شدن یعنی این که خود خدا اعلام می دارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناه می باشیم. دوست عزیز، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان بیاورید و تسلیم او بشوید و به کلام او ایمان آورده و از او اطاعت کنید و قبول میکنید که عیسی مسیح به جای شما جانش رو فدا کرده و خدا گناهان من و شما رو بر او نهاده است و وقتی که به او اعتماد میکنید، ایمان کامل میآورید و او را به عنوان منجی خودت میپذیری، خدای قدوس که پدر آسمانی ماست از همون لحظه اعلام می‌دارد که به خاطر ایمانتون به مسیح شما دیگر محکوم نیستید، چون عیسی مسیح با فدا کردن جانش بر روی صلیب جرم و محکومیت شما را بر خود تحمل کرد. شاید بپرسید چطور خدا این کار را می‌کنه؟ او ما را عادل می‌کنه دوستان، نه به خاطر اینکه شخصیت پاک و مقدس و مذهبی بودیم و یا لیاقت آن را داریم، ابدا، بلکه به خاطر عیسی مسیح مقدس، به خاطر منجی که کلمه خدا بود، که جسم پوشید، که از مریم باکره متولد شد، قدوس بود، به خاطر او که به بره خدا و پسر خدا مسما گردید، به خاطر آن قدوس یگانه، به خاطر جانبازی و لیاقتش خدا این کار را می کند. دوست عزیز، وقتی به این حقیقت عظیم خدا پی ببرید که عیسی مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان من و شما را پرداخته و اینکه خدا به خاطر لیاقت و جانبازی عیسی مسیح من و شما را عادل محسوب نموده، خدای پدر هرگز دیگر ما را محکوم نمی کند. خدا نمی گوید که من گناهانت را امروز بخشیدم ولی بعد از مدتی پشیمون بشه و دوباره مرا به خاطر گناهانی که قبلا کرده ام و یا گناهانی که قبلا بخشیده محکوم کند. خیر، البته اگر پس از بخشیده شدن گناه کنیم باید به خدا جواب را بدهیم، ولی باید بدانیم که اگر از طرف خدا بخشیده شویم خدا فکرش را عوض نمی کنه. او که ما را عادل محسوب می نماید، او که ما را بخشیده، در عهد خود امین و وفادار است و روی حرفش وای میسه.
و مقصود پولس رسول همینه، وقتی که میگوید خدا میفرماید شما به خاطر ایمان به مسیح و پیروی از او عادل محسوب شدید و دیگر هیچ چیزی نمیتواند ما را مجدداً به خاطر آن محکوم کند. در چشم خدا ما عادل محسوب میشویم. حالا ممکن است این سوال براتون پیش بیاد که آیا این به آن معنی است که ما دیگر گناه نمی کنیم؟ خیر دوست عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که تا زمانی که در این جسم هستیم و در این جهان، هر روز من و شما با خطر گناه روبرو هستیم و چه بسا سقوط می کنیم و مرتکب گناه می شویم. ولی بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردیم و صاحب تولد تازه شدیم، آن موقع دید و بود و طرز فکرمون نسبت به گناه عوض میشه. چرا؟ چون اون موقع ما میخوایم قدوس باشیم، پاک باشیم، چون منجیمون پاکه. اون موقع ما از گناه بیزار خواهیم بود، میخوایم از گناه فرار کنیم، میخوایم دیگه اسیر گناه نشویم، در پی گناه نخواهیم رفت، زیرا عیسی مسیح به ما هدف و زندگی و دید و مقصود تازه میبخشه. منظور کلام خدا این است که مسیح جرم گناهان ما را پرداخته. کلام خدا میگه که اگر شخصی که خدا او را عادل میکنه دوباره گناه کند، از پاداش های آسمانی خدا محروم خواهد شد و اینکه خدا او را به خاطر گناهانش تنبیه خواهد کرد. شخص نجات خود را حفظ میکنه، ولی اعمال هر شخص ایماندار به مسیح در آتش داوری قرار خواهد گرفت. و دوستان فراموش نکنید که ما به وسیله اعمالمون نجات پیدا نکرده ایم، بلکه به خاطر ایمانمون. اعمالمون در آتش داوری قرار می گیرد و اگر خالص باشه اون موقع پا

رو به دست می آوریم. حیات ابدی رو از دست نمی دهیم، اما ممکنه پاداش های آسمانی رو به خاطر گناهانی که بعد از ایمان آوردن به مسیح مرتکب شده ایم از دست بدهیم. دوست عزیز، این حقیقت بسیار مهم و به اصطلاح موضوع بسیار عمیق رو همیشه به خاطر داشته باش که اساس نجات ما و یا نقشه نجات بشر را خدا مهیا کرده است و این نقشه الهی بر روی اعمال و حرکت ما بنا نشده، نتیجه اعمال و زحمات و تقلای مذهبی ما هم نیست. اساس عطیه حیات جاودان و دریافت بخشش گناهان دوستان عزیز انسان و عمل و افکار اون نیست، بلکه فیض خدا، کار خدا، فداکاری خدا در عیسی مسیح است که او حاضر شد جانش رو در راه ما فدا کنه. او جرم گناهان ما رو بر خود گرفت، تاوان شرارت های ما رو با جانبازیش پرداخت و در نتیجه فیض خدا را در قبول کردن فداکاری عیسی مسیح به ما آشکار کرده است. شاید بگویید چرا روی این موضوع اینقدر تأکید میکنید؟ و در برنامه‌های خود بارها و بارها درباره فیض خدا و صلیب مسیح صحبت می‌کنید. دوست من، به خاطر اینکه اوقات زندگی من طوریه که اغلب اوقات متوجه این حقیقت آسمانی نیستیم و خیال می‌کنیم که این خودمون هستیم که باید کوشش کنیم، زحمت بکشیم تا شاید مورد لطف و رحمت خدا واقع بشیم و یا اینکه خدا بر ما رحم کنه و گناهان ما را ببخشه. در صورتی که خدا می‌خواد، خداوند میخواهد که من و شما با ایمان به آنچه که او برامون انجام داده است پیش بریم و آن را بپذیریم و قبول کنیم و آن وقت چون بخشش آسمانی رو از او دریافت کرده ایم از روی عشق و علاقه او را پیروی کنیم و با اطاعت کردن از او و داشتن یک زندگی پاک و مقدس عملا ستایش و پرستش خود را به خاطر فیض او به درگاه حق ابراز بداریم. ما مسیحیان خدا را پیروی میکنیم، اوامرش را اطاعت میکنیم و دل به او دادیم، ولی این کار را نه به خاطر اینکه رحمت خدا را شاید نصیب خود کنیم و در نتیجه مقبول خدا بشیم و بخشش گناهان را به دست بیاوریم، خیر، و انشالله به بهشت بریم ابدا. ما میدانیم که هرگز به وسیله اعمال مذهبی خود قادر نیستیم نجات را کسب کنیم، بلکه از آن جهت ما عاشقانه‌وار و خالصانه تسلیم خدا هستیم و از او اطاعت و پیروی می‌کنیم، به این خاطر که او اول ما را محبت کرد، اول فیض خود را آشکار کرد، اول عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از گناهانمون نجات بده. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. او ما را به خاطر فداکاری عیسی مسیح بخشیده و رحمت او شامل حالمان شده و به خاطر اوست که مورد عفو قرار میگیریم. و چون این فیض خدا شامل حال ما بشود، آن وقت از روی اراده و عشق و علاقه باطنی، از روی دل و وجود، دل خود را، هستی خود را، عمر خود را در گرو محبت و فیض او نهاده و فقط میخواهیم از او اطاعت و پیروی کنیم و در نتیجه از گناه همیشه گریز خواهیم کرد. ما نجات را از خدا دریافت کرده ایم. حیات جاودان را یافته ایم. نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به خاطر فیض خدا در عیسی مسیح. در حالی که در مذاهب دیگر مردم مذهبی میشن، کوشش و تقالا میکنن تا شاید رحمت خدا را نصیب خود کنن و آسایش اطمینان را دریافت کنند و این آرزو را داشته باشند که پس از مرگ به حضور خدا برسند. ولی دوست من، بین آنچه که مسیح به ما عطا می کند و مذاهب دیگر تفاوت بسیار عظیمی است. بر اثر آنچه که عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب تجربه کرد که نتیجه آن باعث نجات و سعادت ما شد، امروز می توانیم با قاطعیت تمام بگوییم که بر اثر صلیب عیسی مسیح همه چیزهای نیکو به سوی ما جاری است، از جمله حیات جاودان.

دوستان عزیز شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید شماره تلفنتون رو بیان کنید چون که دوستان عزیز در این صورت ما نمیتونیم با شما تماس بگیریم مگر اینکه شما شماره تلفن رو برای ما بگید تا برنامه بعد خدا یارتون باشه

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مسئله برزگر عیسی مسیح گفت که آفتاب میاد میتابه و اگر ریشه نداشته باشه به زودی میخشکه. پس عزیزان اگه کسی در امتحانات، در آزمایش ها، در سختی ها ایمانشو به خداوند انکار میکنه، شاید بشه گفت که اصلا اون واقعا به عیسی مسیح ایمان نداشته، اصلا از بنیه ایمانش استوار نبوده. به هر جهت کلام خدا یاد میده که مسیح واقعی در زحمات میتونه طاقت بیاره. ایوب اینطور میگه که خودش از تجربیات زیاد عبور کرده بود، میگه او طریقی را که من میروم میداند و چون مرا میآزماید مثل طلا بیرون میآیم. و این آزمایش برای ما مسیحیان واجب هست. پس عزیزان چقدر عالی است که ما بدونیم که ما برای جلال چی شدیم؟ زاده شدیم، متولد شدیم، ما برای جلال محروز هستیم، خدا ما را حفظ میکنه و ما برای جلال آماده میشویم، آماده میشویم که اون جلال واقعی رو بگیریم. و ما پتروس یک کشف دیگرم کرده بود که خیلی جالبه، میگه مسیحیان همین حالا میتوانند از جلال برخوردار بشن و همین جلاله که ما را حفظ میکنه. در آیات 8 تا 12 رو نگاه کنید، 8 تا 12 مسیحیان در همین حالا هم میتونن از جلال برخوردار بشن. به عبارت دیگه زندگی مسیح وعده سر خرمن نیست و به قول خیام این نیست که این نقد رو بچس نسی رو ولش بکن. بعضا میگن سیلی نقد باز حلوای نسی است، اینجوری هم نیست. ما مسیحیان فقط این نیستیم که میگیم حالا اینجا خودمون رو زهش بدیم، حالا به این نگاه نکنیم، به اون همینجور خودمون هوای خودمون داشته باشیم، وقت در اون دنیا فراوونه، هر چی بخوایم هست، کیف خواهیم کرد. ما همچین بهشتی، همچین آسمانی نداریم. این دوگانگی طبیعت من نمیدونم چه جوره، چطور میتونه آدم اینجا خودشو محروم بکنه در حالی که دلش خیلی چیزا میخواد که بعد در اون دنیا بهش بدن. اگه طبیعت ما عوض شده، خواسته های ما هم عوض شده. از همین حالا ما وارد جلال شده ایم، منتها داریم این پله رو میریم که بالاخره در اون دنیا کاملا اون رو برای خودمون بگیریم. پس ما از همین حالا وارد جلال هستیم، از همین حالا میتونیم مزه مزه بکنیم آسمان رو. خیلی جای غریبی نخواهد بود برای ما، و عرض کردم اگه فکر میکنید خیلی جای غریبی خواهد بود، باید یه مقدار خودمون رو ببینیم کجا هستیم. حالا چطور برای آسمان یک همچین انتظاری نکشیم؟ اونجا که واقعا امید زنده ما هست، اونجا که خداوند هر اشکی رو پاک میکنه، من که مشتاق هستم اونجا برسم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب نهم. درخواست پولس از قرنتیان برای تایید افتخار نمودن پولس به آنها. باب 9 آیات 1 تا 5.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که در خصوص این خدمت مقدسین زیادتی میباشد که به شما بنویسم.
1: نیازی نبود که پولس درباره این موضوع، یعنی ارسال کمک مالی به مقدسین برای قرنتیان، بنویسد. با این حال او در ادامه تا حدی بدین موضوع اشاره می کند. شاید این آیه رنگ و بوی کنایه دارد. در حقیقت نیازی نبود که در این باب موضوع برای آنها بنویسد. آنها از همان بدو امر برای شرکت در کمک به ایمانداران اورشلیم از خود علاقه نشان داده بودند. اگر بخواهیم از اشتیاق سخن بگوییم، کار آنها قابل تجلیل بود. اما آنها فقط آن نیت اولیه را پیگیری نمودند. به همین دلیل است که پولس لازم نمی بیند به زیادی در باب این موضوع سخن زائد گوید. در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: چون که دلگرمی شما را می دانم که درباره آن به جهت شما به اهل مکادونیه فخر می کنم، که از سال گذشته اهل اخائیه مستعد شده اند و غیرت شما اکثر ایشان را تحریز نموده است.
1: در مورد اشتیاق آنها بحثی وجود نداشت. از همان لحظه‌ای که این موضوع مطرح گردید، آنها از خود غیرت و اشتیاق نشان داده بودند. در حقیقت پولس نزد مسیحیان مکادونیه به آنها افتخار می‌کرد. او به آنها گفته بود که اهل اخائیه از سال گذشته مستعد شدند. مقصود از اخائیه ناحیه جنوبی یونان در اینجا قرنتوس است، چرا که قرنتوس در این ناحیه قرار داشت. هنگامی که ایمانداران مکادونیه شنیدند که مسیحیان در قرنتوس از سال گذشته آمادگی داشتند، بسیاری از آنها تحریز شده. بخشش مسیحی به آنها نیز سرایت کرده بود. تصمیم گرفتند با تمام وجود در این کار شرکت جویند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: اما برادران را فرستادم که مبادا فقر ما درباره شما در این خصوص باطل شود، تا چنان که گفته‌ام مستعد شوید.
1: هنگامی که پولس در اینجا می‌گوید او برادران را فرستاده است، در حقیقت مقصودش این است که دارد آنها را می‌فرستد. زمان گذشته فعل در واقع زمان خواندن نامه از سوی خوانندگان نامه را مد نظر دارد. برادران همان سه برادر مذکور در باب قبل هستند. تیتوس و دو برادر مسیحی ناشناس، آنها نیز فرستاده شده بودند تا فخر پولس به قرنتیان در مورد اعانات بی‌اعتبار نباشد. مأموریت این سه برادر آن بود تا هنگامی که پولس به دانجا می‌رسد آماده شده باشند. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: مبادا اگر اهل مکادونیه با من آیند و شما را نامستعد یابند، نمیگویم شما بلکه ما از این اعتمادی که به آن فخر کردیم خجل شویم.
1: هنگامی که پولس رسول سفر خود را از مکادونیه به سوی جنوب و قرنتوس آغاز می‌کرد، بعید نبود که ایمانداران مکادونیه او را در این سفر همراهی کنند. چقدر شرم آور می شد اگر پولس پس از این همه فخر کردن به قرنتیان یکی از ایمانداران مکادونیه را همراه خود بیاورد و ببیند قرنتیان برای ارسال هدیه به اورشلیم کاری انجام ندادند. با این اوصاف اعتماد پولس بر قرنتیان چیزی جز شرمندگی به همراه نداشت. نیازی به ذکر این موضوع نیست که خود قرنتیان به خاطر سهل انگاری در این امر مایه شرمساری بودند. ترجمه فیلیپوس از این آیه بسیار زیباست. زیرا اگر برخی از ایمانداران مکادونیه همراه من به دیدار شما بیایند و دریابند که شما هنوز برای جمع‌آوری اعانات آمادگی ندارید، باعث شرمساری است. ما باید بسیار شرمسار شویم فقط به خاطر اینکه به شما اعتماد کرده و فخر نمودیم. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: پس لازم دانستم که برادران را نصیحت کنم تا قبل از ما نزد شما آیند و برکت موعود شما را مهیا سازند تا حاضر باشد از راه برکت نه از راه طمع.
1: پس به این دلیل بود که پولس لازم دانست تا این سه برادر را پیش از خود به قرنتس بفرستد. آنها برکت موعود را از قبل مهیا می ساختند، آنچرا که از قبل برای مقدسین اورشلیم تعهد کرده بودند، تا حاضر باشد از راه برکت نه از راه طمع. نباید چنین تصور می شد که این هدایا به ارعاب و طمع از آنها جمع‌آوری شده، بلکه این کار باید نمایانگر سخاوت آنها بود که بنا به اشتیاق خود داده شده بود.

0: در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: اما خلاصه این است، هر که با بخیلی کارد با بخیلی هم درو کند، و هر که با برکت کارد با برکت نیز درو کند.
0: پولس رسول در آیات ششم الی پانزدهم برخی از پاداش‌ها و مزایای عالی بخشش مسیحی را نام می‌برد. ابتدا او حکم حصاد را مطرح می‌کند در زراعت. این یک حقیقت مسلم است که لازم است بذر بسیار پاشیده شود تا حصاد فراوانتری عاید شود. فرض کنید کشاورزی آماده بذرافشانی است. آیا او با گشاده دستی می‌کارد و یا اینکه برخی از دانه‌ها را ذخیره کرده و در ماه‌های آینده برای خوراک از آنها استفاده می‌کند؟ مقصود در اینجا این است که اگر با گشاده دستی بکارد به همان نسبت نیز درو خواهد کرد. درباره زراعت باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که کشاورز دقیقاً آنچه که می‌کارد را درو نخواهد کرد، بلکه بسیار بیشتر. در بخشش مسیحی هم وضع به همین شکل است. مسئله بر سر استرداد دقیق آنچه که می دهیم نیست، بلکه دریافت کردن به نسبت بسیار بیشتر از آن چیزی که می بخشیم. مسلماً پول زیاد به ما بر نمی گردد، بلکه برکات روحانی آن بسیار بیشتر است. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
1: اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست می‌دارد.
0: هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است بدهد. لازم است که شخص مایحتاج خود را نیز مد نظر قرار دهد. او باید به وظایفی که در زندگی روزمره خود متحمل می‌شود نیز بیاندیشد. اما فراتر از آن، او باید به نیازهای دیگر مسیحیان و خواسته های مسیح از او بیاندیشد. با مد نظر قرار دادن این ملاحظات، او باید نه به حزن و اضطرار ببخشد. ممکن است شخص بدهد، اما از اینکه این کار را می کند مسرور نباشد. همچنین ممکن است تحت فشارهای احساسی یا معذورات اجتماعی این کار را بکند. خدا بخشنده خوش را دوست دارد. غالباً خاطر نشان شده است که واژه هیلاریوس خندان از واژه‌ای که خوش یا هیلارون ترجمه شده است مشتق می شود. آیا خدا واقعاً به پول ما محتاج است؟ خیر، بهایمی که در هزاران کوه می باشد از آن او هستند و اگر او نیازی داشت به ما نمی گفت. اما نیت دل ما برای او مهم است. او دوست دارد که ببیند که یک مسیحی آنقدر از شادی در خداوند ممنوع است که می‌خواهد هر آنچه را که دارد را با دیگران تقسیم کند. خدا بخشنده خوش را دوست دارد، زیرا همان گونه که ژاوت می‌گوید بخشش خوش زاده محبت است، و از این رو این امر به سان عاشقی است که عاشقی را دوست دارد و از مشارکت شادمان می‌گردد. بخشیدن زبان دوست داشتن است، به راحتی که محبت زبان دیگری ندارد. خدا آنقدر دوست داشت که داد. محبت حیات خود را در بخشیدن خود می‌یابد. فخر او در دارایی و مال و شادی بخشیدن است. اگر محبت همه چیز دارد، با این حال چیزی ندارد. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته برای هر عمل نیکو افزوده شوید.
0: در اینجا وعده ای میبینیم بدین مضمون که اگر شخصی واقعا بخواهد سخاوتمند باشد، خدا به او این فرصت را خواهد بخشید. فیض در اینجا مترادف امکانات است. خدا قادر است تا آن امکانات را برای ما فراهم نماید تا نه تنها در خود کفایت داشته باشیم، بلکه تا قادر باشیم آن را با دیگران قسمت کنیم و بدین سان برای هر عمل نیکو افزوده شویم. به واژه هر در این آیه توجه نمایید. هر فیض، همیشه یعنی در هر وقت، هر امری و هر عمل نیکو. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: چنان که مکتوب است که پاشید و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد باقی میماند.
0: حال پولس از مزمور 112 آیه 9 نقل میکند. مقصود از عبارت پاشید در اینجا همان عمل بذر پاشیدن است. این آیه توصیف کننده یک شخصی است که با سخاوتمندی بذر میپاشد و یا به طور خاص به اعمال نیکوی او اشاره دارد. عمل نیکویی که او انجام میداد کمک به فقرا بود. آیا او با چنین عملی چیزی از دست خواهد داد؟ خیر. عدالتش تا به ابد باقی میماند. این بدان معناست که اگر ما همچون کسی که بذر میپاشد به دیگران بذل کنیم، در واقع برای خود گنجها در آسمان ذخیره میکنیم. پیامدهای نیکویی ما تا به ابد باقی میماند. در آیه دهم اینطور میخوانیم:
1: اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می کند، بذر شما را آماده کرده خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد.
0: مسئله برزگر همچنان ادامه دارد. همان خدایی که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می کند، مراقب است که کسانی که به دیگران نیکویی می کنند پاداش یابند. برخی از این پاداش ها در اینجا ذکر شده اند. ابتدا او خدا بذر شما را خواهد افزود. یعنی او به خاطر نیکویی شما نسبت به قوم او فرصتی مضاعف و پاداشی افزون به شما خواهد نمود. علاوه بر این او ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد. قرنتیان در کمک به مقدسین در اورشلیم به عدالت رفتار نمودند. آنها به خاطر کمکی که کردند ثمرات خود را به همراه پاداش ابدی خواهند یافت. همان گونه که خدا در بخشیدن توانایی می‌بخشد و سخاوت آنها افزون می‌گشت، از سوی دیگر بر پاداش آنها نیز افزوده می‌شد. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: تا آنکه در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا به وسیله ما می باشد.
0: این قسمت به طور واضح به ما می گوید که انسان هیچگاه با دادن به خداوند فقیر نمی شود، بلکه هر نیکویی ثمره ای دارد و پاداش آن بسیار فراتر از آن چیزی است که داده می شود. از این رو پولس در اینجا می گوید که مسیحیان با دادن در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را ظاهر می سازند. هنگامی که رسولان می دیدند که قرنتیان در سخاوت و بخشیدن رشد می کنند، خدا را شکر می نمودند. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: زیرا که به جا آوردن این خدمت، نه فقط حاجات مقدسین را رفع می کند، بلکه سپاس خدا را نیز بسیار می افزاید.
0: هنگامی که هدیه قرنتیان به دست مقدسین در اورشلیم می رسید، نه تنها حاجات آنها رفع می شد، بلکه منجر می شد بسیاری خدا را شکر گویند. با کمی توجه و دقت در می یابیم که پولس بر سپاس تأکید می کند. هر چیزی که باعث شکر گذاری از خداوند شود، در نظر پولس بسیار حائز اهمیت بود. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: و از دلیل این خدمت خدا را تمجید می کنند به سبب اطاعت شما در اعتراف انجیل مسیح و سخاوت بخشش شما برای ایشان و همگان.
0: هدیه دادن مسیحیان منفعتهای دیگری نیز دارد. این امر در نظر مسیحیان یهودی خود دلیلی مسلم بر این حقیقت بود که حقیقتاً مسیح در زندگی این مسیحیان غیر یهودی کار کرده است. زمانی مسیحیان یهودی در ایمان امتهایی همچون قرنتیان تردید داشتند. شاید آنها این دسته از مسیحیان را مسیحیانی اصیل بر نمی شماردند. اما این نیکویی و سخاوت برای آنها دلیل مسلم از حقیقت ایمان قرنتیان بود و آنها خدا را برای کاری که انجیل مسیح در اخاییه و نیز برای کمک سخاوتمندانه‌ای که در حق ایشان شده بود تمجید می‌کند. در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و ایشان به سبب افزونی فیض خدایی که بر شماست در دعای خود مشتاق شما می‌باشند.
0: و نه تنها این، بلکه دو منفعت دیگر نیز در پی داشت. مسیحیان یهودی به خاطر هدایایی که از قرنتوس دریافت می کردند، از این پس در دعاهای خود مقدسین در قرنتوس را فراموش نمی کردند. پیوندهای عاطفی عمیقی به وجود می آمد. مقدسین در اورشلیم به خاطر افزونی فیض خدا که قرنتیان در خود ظاهر نموده بودند، همواره برای آنها مشتاق بودند. در آیه 15 هم اینطور می‌خوانیم:
1: خدا را برای عطای ما لا کلام او شکر باد.
0: پولس در اینجا عبارتی حاکی از شگفتی بیان می‌کند. این آیه برای بسیاری از محققان کتاب مقدس معما بوده است. آنها

توانند دریابند که این آیه ارتباطی بسیار نزدیک با عبارت قبل دارد و آنها اندر تعجبند که مقصود از عطای ما در کلام او چیست. اما به نظر می رسد که پولس رسول هنگامی که به پایان این قسمت در مورد هدیه دادن مسیحیان می رسد به ناچار بزرگترین بخشنده یعنی خود خدا را به یاد می آورد. او به بزرگترین عطا می اندیشد یعنی خداوند عیسی مسیح. از این رو او برادران مسیحی خود در قرنتوس را به این نکته رهنمون می سازد. آنها فرزندان خدا و پیروان مسیح هستند، پس باید از چنین الگوی ارزشمندی پیروی نمایند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: خداوند ما فاتح است.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: برای دیگران سرمشق باشیم. گاه شنیده می شود که ایمانداران به مسیح به دیگران می گویند تو به من نگاه نکن، من خیلی عیب ها دارم، تو به مسیح نگاه کن. اما پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس واقع در شرق یونان با اطمینان می فرماید پس از من سرمشق بگیرید چنان که من از مسیح سرمشق می گیرم. اول قرنتیان فصل 11 آیه 1. آیا زندگی و رفتار و گفتار ما به گونه ای هست که بتوانیم با اطمینان به دیگران بگوییم که از ما سرمشق بگیرند؟
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب همراه ما باشید. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه و به فصل 8 رسیدیم. به فیض خدا امروز آیات 1-8 رو مطالعه میکنیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و ما رو دنبال کنید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام به شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان گرامی.
0: برادر یوسف، فصل 7 که دومین بخش از کتاب زکریاس رو به پایان رسوندیم. این بخش به دو سوال درباره روزه جواب میده. قبل از خوندن آیات میخوایم بدونیم موضوع فصل 8 چیه؟
1: این فصل ادامه فصل 7ه و در حقیقت هنوز به سوال روزه جواب داده نشده. اما وقتی افراد سوالا رو فرستادن، قبل اینکه خدا جواب مستقیم به سوالاتشون بده، وجدانشون رو نشونه گرفت و درباره زندگی روحانیشون سوال پرسید. پس خداوند میخواست به طور نبوتی درباره اون چه در آینده در اورشلیم رو خواهد داد صحبت کنه. بعد در انتهای فصل صحبتهایی درباره روزه کرد.
0: درسته. اجازه بدید آیات 1-8 رو بخونم. بار دیگر کلام خداوند متعال بر من آمد و چنین فرمود: اورشلیم را بسیار دوست می‌دارم و به همین سبب از دشمنان آن خشمگین می‌باشم. اکنون به اورشلیم، به شهر مقدس خود باز می‌گردم و در آنجا ساکن می‌شوم و کوه صهیون و اورشلیم، شهر وفادار و کوه خداوند متعال، کوه مقدس نامیده می‌شود. بار دیگر مردان و زنان سال خورده‌ای که با عصا راه می روند، پیاده می روند، در میدانهای شهر خواهند نشست و کوچه های شهر از پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند پر می شوند. خداوند متعال می فرماید این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. من قوم خود را از شرق و غرب نجات می دهم و به اورشلیم می آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می کنم. نویسنده در مقدمه از غیرت عظیم خدا نسبت به صهیون می گه. از غیرت عظیم خدای متعال چی می فهمید؟
1: این غیرت به تأدیب مربوط می شه. چون وقتی صهیون از خدای متعال رو برگردوند، نسبت به اون غیرت داشت. او خشمگین بود و تأدیبش کرد، اما این آخر کار نبود. بعد از تأدیب، به محض اینکه صهیون توبه کرد، خدا اونو بازگردوند و رابطش رو با اون احیا کرد. به همین خاطر در آیه 3 گفت: اکنون به اورشلیم، به شهر مقدس خود باز می‌گردم.
0: او به صهیون برمی‌گرده.
1: این خدا بود که بازگشت، اما بعد از توبه صهیون. خواهر سنم، یه اصل وجود داره، اینکه خدا صفات و کارای خودش رو عوض نمی کنه. آیا الان خدا نسبت به خاصانش غیرت نداره؟ آیا برای کلیسای حقیقی غیور نیست؟ چرا هست؟ و زمانی که روی برمی گردونه چه می کنه؟ تأدیبشون می کنه. و بعد تأدیب اگه از این فرصت استفاده کنن و فروتن بشن، پشیمان شده و از گناهانشون توبه کنن، خداوند برکتشون میده و اجازه میده از حضورش در بین اونا بهره‌مند بشن.
0: رابطه بین کلیسا و مسیح باید مثل رابطه باکره پاک باشه که نامزدشو دوست داره. در حقیقت چقدر قلب خداوند غمگین و جریحه‌دار میشه وقتی احساسات کلیسا به سمت کسی بجز خدا متمایل میشه، به سمت اشخاص یا حتی خادمین یا افراد معروف یا تعالیم دروغین و واعظان. پس مسئله این نیست که شخص خدای دیگر رو پرستش میکنه، بلکه به افراد و رهبران دیگه احترام میذاره، یعنی به سمت اسامی دیگه جز خداوند میره. و آیا این غیرت خدا رو شعله ور نمی کنه؟ اجازه بدید کمی عمیق‌تر شده و بگم در جلساتی که به نام خداوند برگزار میشن، اجتماعاتی که به نام خداوند برگزار میشن، یعنی کلیسا، فقط به نام مسیح به عنوان سر بدن جمع میشن. وقتی جلسات با هدف گوش دادن به اشخاص و تمجید یا پیروی از اونا برگزار میشه، آیا این انحراف از خلوص دل کلیسا تلقی نمیشه؟ برادر یوسف، اگه ممکنه در این مورد به ما هشدار بدید.
1: 100%. من کلام پولس رسول در فصل 11 دوم قرنتیانو به یاد دارم که خطاب به کلیسای قرنتوس صحبت کرد که پر از عطایا بود اما به نامهای اشخاص تشکیل می شد چون امیال نفسانی داشتند. می فرماید علاقه من نسبت به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. اما اکنون می ترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. این نشونه سادگی دل انسان نسبت به مسیحه.
0: پس مهم نیست موسا روبروی ماست یا ایلیا، اینا دل ما رو تسخیر نمی کنن. دل انسان می خواد به مسیح وصل بشه. مسیح تنها هدف قلبه. موضوع این فصل در مقایسه با فصل 7 حقیقت کامل و در مورد راه‌های تعامل خدا با اورشلیم و خاندان یهودا حتی به طور کلی انسان آشکار می‌کنه. در انتهای فصل 7 ملاحظه کردیم که قوم از مسئولیت خودشون شونه خالی کردند و داوری بر اونا نازل شد. در این فصل به مکاشفه اهداف پایدار خدا برای برکت دادن مطابق با اهداف فیضش می‌رسیم. در این قیاس خدا آدم و در باغ امتحان کرد و به اون مسئولیتی به عنوان شرط برکت سپرد. چون آدم تعدی کرد همه چی از دست داد. بر اساس این ناامیدی خدا مرد موافق مشورت خودشو از نسل زن معرفی کرد به عنوان شخصی که به اهداف ازلی دل او عمل میکنه. پس این قضیه در مورد اسرائیل صدق میکنه. اونا مسئولیت پایبندی به شریعت و برکات مربوط به اونو پذیرفتن، اما در سابقه اونا چیزی جز تعدی دیده نشد، زیرا نعمات خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. بنابراین فیض خدا بر گناه قومش چیره میشه به لطف کسی که برای قوم جان داد، یعنی مسیح. برادر یوسف، آیه 3 میگه اکنون به اورشلیم به شهر مقدس خود باز می‌گردم و در آنجا ساکن می‌شوم و کوه صهیون و اورشلیم شهر وفادار و کوه خداوند متعال کوه مقدس نامیده می‌شود. لطفاً در مورد این آیه توضیح بدین، همینطور در مورد اسامی اورشلیم در این آیه.
1: اجازه بدین کلمات رو اول به معنای لغوی تفسیر کنیم، بعد به معنای نبوتی و در آخرم در مورد خودمون. به معنای لغوی، خدا در زمانی که باقی ماندگان برگشتن و معبد ساخته شد برمیگرده تا در میان اونا زندگی کنه. در نتیجه قربانی ها داده میشن و خداوند بینشون ساکن خواهد شد. این اتفاق سالها بعد رخ میده، وقتی عزرا و نهمیا با وجود اینکه شرایط اخلاقی درستی وجود نداشت اومدن و از سکونت خداوند بهره مند شدند. معنی نبوتیش اینه که بعد از مصیبت عظیم، توبه و سوگواری باقی ماندگان یهود در آینده، خداوند ظاهر میشه و برمیگرده تا در میان اونا ساکن بشه و در اون زمان با ساکن شدنش اورشلیم شهر وفادار خونده میشه. فقط حقیقت باید در اون جریان داشته باشه. هیچ اثری از دروغ، کذب و بی‌عدالتی در اون دیده نخواهد شد.
0: در حقیقت این کلمات تا الان محقق نشدن.
1: مطمئناً نه.
0: چون این شهر خونینه. مسیح اومد و اونو رد کردن و خدا در موردش گفت ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی. این شهر حقیقت را نمی‌شناخت.
1: درسته. حالا در مورد کوه خداوند متعال. خداوند متعال در اونجا ساکن خواهد شد، در صهیون. خب کوه مقدس و وقف شده چه مفهومی داره؟ مختص سکونت خداونده. اجازه بدین کاربرد سومو برای امروزمون توضیح بدم. بزرگترین مزیت قوم خدا در حال حاضر اینه که خداوند در بینشون ساکنه.
0: در مورد جلسات چطور؟ وقتی در جلسات لذت میبریم و به حضور خدا میریم و خداوند در بین ما ساکنه، آیا برای برآورده کردن تمام نیازهامون کافیه؟
1: مطمئنن برای بنا، تعلیم و دلگرمی و همه چی کافیه.
0: درسته. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: در یوسف خوندیم که اورشلیم شهر وفادار خواهد بود و اورشلیم شهر وفادار نامیده می شود. اگه ممکنه به چند اسم دیگه که در کتاب مقدس از اورشلیم گفته شده اشاره کنید.
1: اورشلیم به معنای لغوی شهر آرامش نامیده شده. مطابق با مزمور 48 شهر خدای ماست و شهر پادشاه بزرگه. مطابق با مزمور 48:8 شهر خداوند لشکر هاست. مزمور 76 اونو سالیم و در آیه 2 مزمور 76 صهیون نامیده شده. در اشعیا 1:26 شهر عدالت و شهر وفادار. همینطور مطابق با اشعیا 29 اریئیل یعنی شیر خدا. مطابق با اشعیا 52 شهر مقدس. اشعیا 60:14 اورشلیم و شهر خداوند می نامه. این شهر حفصیبه یا اشتیاق من است و این اسمش در پادشاهی هزار ساله خواهد بود. اشعیا 62:4 مطابق با ارمیا 3:17 تخت خداوند خواهد بود. مطابق با ارمیا 33:16 یهوه عدالت ماست و کمال زیبایی. مطابق با مراسی 2:15 مایه شادی تمام زمینه و دوباره در مراسی 2:15 خداوند اینجاست و نام شهر از اکنون خدا آنجاست خوانده خواهد شد. اورشلیم مطابق با حزقیار 48:35 شهر وفادار و در زکریا 8 که موضوع مطالعه ماست کوه خداونده و مطابق با 8:3 کوه صهیونه. حدود 18 نام برای اورشلیم به کار رفته که شامل گذشته و آینده میشه و میگه خداوند با شهری که شهر خون خوانده میشد چه کار خواهد کرد، با اینکه خداوند نامشو جلال خواهد داد
0: و در او جلال خواهد یافت. برادر یوسف، در مورد دورانی که همه این وعده ها و برکات برای اورشلیم و قوم تحقق پیدا میکنن با جزئیات صحبت کنید.
1: ما در مورد این زمان مفصل صحبت کردیم و دوباره هم به اونا اشاره میکنیم. نویسنده توصیفات زیبایی به کار میبره و در آیات 4 و 5 میگه خداوند متعال میفرماید. قبل از تموم کردن این عبارت باید بگم که این اسم خداوند در این فصل 10 بار تکرار شده، چون مفهوم زیبایی داره. خداوند متعال، خداوند تمام ارتش ها و قدرت ها. خداوند از اینها برای خیریت قومش استفاده میکنه، چون کلامی که قراره بعد بگه فراتر از تصوره. زکریا بهشون گفت این از زبان کسی گفته شده که قراره تحقق ببخشه، چون تمامی اقتدار در دستان اوست. بار دیگر مردان و زنان سال خورده‌ای که با عصا راه میروند پیاده میروند، در میدانهای شهر خواهند گشت. این دوران طولانی خواهد بود و کوچه های شهر از پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند پر می شوند.
0: جوی سرشار از آرامش و سکوت و روابط اجتماعی عالی. جنگی نخواهد بود، حکومت نظامی نخواهد بود.
1: دقیقاً، مطمئناً این کلمات تا حالا به وقوع نپیوسته، اما زمانی تحقق پیدا می کنه که لعنت از روی زمین برداشته بشه و زمانهایی فرا میرسه به نام زمان احیا یا تازگی به خاطر توبه کردن در حضور خداوند. مسیح اونو جهان نوین نامید.
0: بله، و پتروس زمان احیا، زمان احیای همه چیز. مطمئناً این اتفاق برای کل خلقت رخ میده، اما تمرکز به طور خاص بر این ناحیه یعنی اورشلیم خواهد بود. وقتی اورشلیم فرمانهای خداوند را رد کرد، نبوکدنصر اورشلیم را نابود کرد و پسرانش را کشت. و وقتی مسیح را رد کرد، تیتوس رومی اومد و جوانان را بر صلیب ها مصلوب کرد. اورشلیم شهر خون و خونریزیه، اما اینجا میگه وقتی نزد خداوند برگردن و اونو بپذیرن، نزدشون باز خواهد گشت و برکت به تمامی نسل ها میرسه، به مشایخ و پسران. برادر یوسف، یه تفسیر تاریخی بگید تا ما رو در این روزها تشویق کنید. تنها چیزی که میتونه برکت رو برای پسران و دختران ما تضمین کنه چیه؟ نسل قدیم و نسل جدید. و آیا برکات از نسل ها انتقال پیدا میکنه؟
1: بله، با وفاداری قلبی نسبت به خداوند. ما میگیم که این روزها شکایت‌های زیادی وجود داره که اگه مسیح در اومدنش صبر به خرج بده، ما نمیتونیم برکت رو برای نسل جوانی که بعد از ما میان تضمین کنیم. پس سوال اینه، چی کار میتونیم بکنیم؟ در حقیقت من یه دیدگاه دارم. مطمئناً همه ما در جماعت مسئولیتی داریم و باید کارهایی انجام بدیم. به عنوان خادمین کارهای زیادی باید انجام بدیم. خدماتی برای جوانان تدارک ببینیم. همه اینا لازمه. اما در مورد خانواده ها، پدرها و مادرها چطور؟ بزرگترین میراثی که شما برای فرزندانتون به جا میذارین که تضمین میکنه ترس خداوندو دارند، عاشق خداوند و کلام و فرماناش هستند و از جلسات کلیسایی استقبال میکنن، اینه که در ترس خداوند زندگی کنید. پس وقتی والدین ترس خدا رو دارن، فرزندانشون هم در همین مسیر قدم برمیدارن.
0: درسته. در ادامه در آیه 6 میخونیم خداوند متعال میفرماید این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. از این آیه چی میفهمیم؟
1: خب خدا بهشون میگه که میدونه این پیامو شنیدن و بسیار متعجب بودن. اتفاقی که قرار بود بیفته خارق العاده بود. آیا ممکن بود؟ در حقیقت این کلام در طول تاریخ گفته شد، اما جواب از این بود. اولین کسی که اونو بیان کرد سارا بود. وقتی وعده از جانب خدا اومد که سارا در عرض یک سال صاحب پسری میشه، سارا گفت من پیر و فرسوده شدم.
0: اکنون که من پیر و فرسوده شدم، آیا میتوانم از رابطه جنسی لذت ببرم؟
1: خداوند جواب داد آیا چیزی هست که برای خداوند مشکل باشد؟ و زمان موسی وقتی مردم شاکی بودن و میخواستن گوشت بخورن، در فصل 11 کتاب اعداد میخونیم موسی به خداوند گفت تنها تعداد مردمی که پیاده هستند، اگر ما همه رمه و گله خود را بکشیم، برای این همه مردم کفایت نمی کند. یا اگر تمام ماهیان دریا را هم بگیریم، امکان ندارد که همه این مردم را سیر کنیم. خداوند به موسی گفت آیا دست خداوند کوتاه است؟ حالا خواهی دید که آنچه گفتم به انجام خواهد رسید یا نه؟ و غیره. وقتی بقیه کارای خداوند یا مکاشفات اونو میخونیم، متوجه امور شگفت‌انگیزی میشیم.
0: درسته، خداوند گفت این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممکن باشد، اما برای من بسیار آسان است. یکی از صفات دلگرم کننده خداوند عیسی عجیب هست. همونطور که در اشعیا 9 گفته شده، اسم او مشاور عجیب خواهد بود. او اینجا عجیبه چون در عین حال هم خدا و هم انسانه. اما در همه اعمال شگفت انگیزه. اعمال او عجیبه. پس ما این درس رو گرفتیم که باید امور رو از دیدگاه خدا ببینیم و خیلی وقتا میگیم این قضیه برای خیلی چه مفهومی داره؟ چطور از این شرایط سخت عبور کنیم؟ چطور میشه فرزندان رو در روزهای سخت خوب بار آورد؟
1: بله، در مورد این نسل بسیار سخته.
0: مثلا چطور درآمد کم ما کفاف نیازهای یه خانواده رو میده؟ منظورم برای اموریه که نمیشه تخمینش زد. اما اگه از دیدگاه خدا به امور نگاه کنیم، دیدگاه خدا میگه چون خدا در معادل است، پس هر چیزی برای ایماندار ممکنه. برادر یوسف، آیات 7 و 8 میگن من قوم خود را از شرق و غرب نجات میدهم و به اورشلیم میآورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت میکنم. این کلام چه زمانی تحقق پیدا کرد؟
1: خیلی واضحه. من قوم خود را از شرق و غرب نجات میدهم. اولا وقتی باقی ماندگان قوم یهود از تبعید بابل برگشتن، اونا نه از شرق برگشتن و نه از غرب، بلکه از شمال.

0: هنوز تحقق پیدا نکرده. این اتفاق در آینده رو خواهد داد. منبع این کلام کجاست؟ متی 24 آیات 30 و 31.
1: بله، در موقع ظهور مسیح از آسمان ما این کلام بسیار مهم رو میخونیم. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر میشود. آیه 31 میگه و او فرشتگان خود را میفرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. بعد آنها را به اورشلیم میآورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت میکنم. من این آیات رو خوندم، اما قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنیم میخوایم در مورد کاربردش صحبت کنید.
0: از آیات اول این فصل تا این آیه چه نتیجه میگیریم؟ اینکه اگه امور شخصی ما به امور خداوند ارجحیت داشته باشه، پس خدا اجازه میده که سختی ها از بیرون و شرایط فردی از درون ما رو در بر بگیرن. اما اگه اولویت هامون رو اصلاح کنیم، چنان که کلام یادآوری میکنه، در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، پس او مسئوله. ایماندارانی هستن که سختی ها از بیرون اونا رو در بر گرفته. پس اول به این فکر میکنن که چرا در خونه، محل کار و سلامتیشون آشفتگی وجود داره. پس باید به این موضوع توجه کنیم. آیا اولویت ها درستن؟ آیا خداوند اولویت داره و به او احترام میذارم؟ آیا جلسات برام مهمن و خدمت به او برام با ارزشه؟ آیا مهم زود به حضورش برم یا همه اینا فراموش شده؟
1: درسته. ما اینجا یه درس عملی میگیریم. در حقیقت این فصل، فصل بازگشته. اورشلیم نزد خدا بازگشت، پس خداوند هم به او بازگشت. این آخرین احیا در آینده خواهد بود. برادر یوسف مثلا در آیه 3 متوجه شدم وقتی خداوند نزدشون برمیگرده میگه اکنون به اورشلیم، به شهر مقدس خود باز میگردم و در آنجا ساکن میشوم. پس خداوند کجا بود؟
0: در بین اونا،
1: در اورشلیم. و اینجا وقتی خداوند اونا رو نزدش میاره در آیه 8 میخونیم من قوم خود را به اورشلیم میآورم تا در آنجا ساکن شوند. انگار میخواد بگه اونا جایی خواهند بود که او ساکنه. بین او و اونا فاصله ای نیست. بین او و اونا هیچ مانعی نیست.
0: در نزدیکترین نقطه.
1: اگه بخوایم یه درس عملی برای کلیسای عصر حاضر داشته باشیم اون چیه؟
0: مسیح کجاست؟ وقتی کلیسا در مکان مشخصی جمع میشه، مسیح اونجاست. و وقتی او هست، از مشارکت حقیقی با او لذت میبریم و گرداگرد اونیم. این برکت عظیمیه که در جاهای مقدس و گرداگرد خداوند باشیم.
1: و چه برکتی رو از دست میدن بسیاری از ایماندارانی که جلسات رو ترک میکنن و هر کسی به دنبال منفعتش میره و هفته یا ماهی یه بار در جلسه شرکت میکنه. اگه میخواهید از خداوند بهره مند و سیراب بشید، او حضور داره. پس جایی که او هست بمونید. در جلساتی که به نام او برگزار میشن در کهانت مقدس بمونید تا قربانی های روحانی تقدیم کنید و مسیح در آینده هم در بین ایماندارانه. خداوند در بین قومش ساکنه و قومم در مشارکتی ابدی با اوست. برادر یوسف آخرین تفسیر در مورد آیه 8 چیه؟ میفرماید و به اورشلیم می آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان خواهم بود و با راستی و عدالت بر آنها حکومت می کنم.
0: این وعده به همین شکل در عهد جدید تکرار شده. می دونیم که در عهد جدید این امتیاز رو داریم که فرزندان خدا بشیم. مورد بعدی اینه که قوم خدا شدیم. همونطور که پتروس گفت در گذشته شما قومی نبودید، اما اکنون قوم خدا هستید. مطابق با کلام مقدس ما فرزندان شیطان بودیم، اما با مولود شدن از بالا فرزندان خدا شدیم و فرزند خوانده شدیم. امتیازاتی هست که کسی نمیتونه تصورشو بکنه. اینکه امروز ایماندار میتونه از طریق روح القدس با خدای عظیم صحبت کنه و اونو ابا یعنی پدر خطاب کنه، این افتخار بزرگیه. باید از این امتیازات بهره برد. این تمایز

0: تمرکز به خاطر لطف او به منه از طریق تحقق وعده های او. تمایز برای اینکه اجازه میده ارادشو بشناسم، خدمتمو برکت بده و به من موفقیت بده. اینا تمایزات هستن. چطور اتفاق میفته؟ یه شرط داره. پولس در دوم قرنتیان 6 به وضوح اعلان کرد از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. دیگه چی؟ و خداوند میفرماید از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید و به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. دعوت برای جدایی. منظورم جدا شدن از قوم نیست.
1: بله، ما نور و نمک جهانیم. این جدایی از اصول و امور دنیویه، از بسیاری از راه‌های موجود. بعد در باقی آیه میگه من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود. در حقیقت ایماندارانی که ترس خدا رو دارن احساس میکنن که جایگاه خاصی در دل خدا دارن، تا جایی که در انتهای روز میگن خداوندا احساس میکنم که در دنیا هیچ کس مثل تو به فکر من نیست. تو نجاتم دادی، برام فلان کارو کردی، حفظم کردی، راهمو هموار کردی. این برای من ارزشمنده. خداوند متعال می‌فرماید. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین، برکت خدا با شما هم.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا فصل 23. سپس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او را به حضور پیلاتوس آوردند و علیه او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به قیصر مخالفت می کرد و ادعا می کند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو می گویی. پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ تقصیری نمی بینم. اما آنان پافشاری می کردن و می گفتن او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاتوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقتی مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقتی هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالبی شنیده بود و مدتها بود میخواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزاتی از دست او باشد. از او سوالات فراوانی کرد، اما عیسی هیچ جوابی نداد. سران کاهنان و ملایان جلو آمدند و اتهامات شدیدی به او وارد کردند. پس هیرودیس و سربازانش به عیسی اهانت کرده او را مسخره نمودند و قبای پرزرق و برقی به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه‌ای تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را احضار کرد و با آنان گفت: شما این مرد را به اتهام اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که اتهامات شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیلی پیدا نکرد چون او را پیش ما برگردانیده است. واضح است که او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. زیرا لازم بود که هر عیدی یک نفر زندانی را برای آنها آزاد کند. اما همه با صدای بلند گفتند: اعدامش کن، برای ما برابا را آزاد کن. این شخص به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. چون پیلاتوس مایل بود عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید. اما آنها فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب اعدام ندیدم، بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد می زدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان می‌خواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان مردی را که به خاطر یاغیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. هنگامی که او را برای اعدام می‌بردند، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و عزاداری می کردند از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردن و پستانهایی که شیر ندادن. آن وقت به کوها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند و وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدن، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. عیسی گفت: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمیدانند چه میکنند. لباسهای او را به قید قرعه میان خود تقسیم کردند. مردم ایستاده تماشا میکردند و رؤسای آنان با طعنه میگفتند: دیگران را نجات داد، اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست، حالا خودش را نجات دهد. سربازان هم او را مسخره کردند و جلو آمده شراب ترشیده خود را به او تعارف کردند و گفتند: اگر تو پادشاه یهودیان هستی، خود را نجات بده. در بالای سر او نوشته شده بود: پادشاه یهودیان. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد: از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: ای عیسی، وقتی به سلطنت خود رسیدی، مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. تقریبا ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته بود و پرده معبد بزرگ دو تکه شد. عیسی با فریادی بلند گفت: ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. وقتی افسری که مأمور نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را هم کرد و گفت: در واقع این مرد بیگناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند، وقتی ماجرا را دیدن، سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او بودند، همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می دیدند. در آنجا مردی به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مردی نیکنام و درست کار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردن. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان لطیف پیچیده و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز روز تدارک بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند. سپس به خانه رفتند و حنوت و عطریات تهیه کردند و در روز سبت طبق دستور شریعت استراحت نمودند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بزرگترین آزادی رهایی از بند گناه است. روز 47 از شماره 3 نان روزانه ما، کشش صلیب عنوان و یوحنا باب 12 آیات 23 تا 26 متن امروز ما از کلام خداست. برجی که بر روی بندرگاه نیویورک است برج آزادی نام دارد. آن زن پرشکوه با در دست داشتن مشعل آزادی میلیون ها نفری که در خفقان ظلم و ستم تحت فشار بودند را به سمت خود متوجه می کند. مردم به سمت آزادی مظهر آن مجسمه کشیده می شوند. بر روی پایه مجسمه آزادی ابیاتی از شعر قول نوین سروده اما لازاروس حک شده است. آن خستگی، بیچارگی و انبوه فشارهایت را اگر در آرزوی نفسی راحت هستی به من بده. آدمهای بیچاره در ساحل قوقای تو هستند پناهنده. بفرست نزد من این آوارگان پر تلاطم را و من رو به در طلایی بلند می کنم مشعلم را. اما یک اثر جاودانی برافراشته دیگری هم وجود دارد که در طول تاریخ در هر جای دنیا برای انسانهای دربند آزادی روحانی را ارمغان می آورد و آن صلیبی است که 2000 سال پیش مسیح بر آن میخکوب شد. صلیب در نگاه اول ناراحت کننده به نظر می آید، اما بعد می بینیم که پسر خدا معصومانه به جای ما به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد. از بالای صلیب این جملات را می شنویم: پدر، آنها را ببخش، و تمام شد. هرگاه به مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان آوریم، بار سنگین گناه از روی جانهای خسته و گناه آلودمان برداشته خواهد شد و پس از آن تا ابدالآباد آزاد هستیم. آیا به دعوت صلیب گوش داده و آن را پذیرفته اید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و وفادار، باقی مانده مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون میخونم. در این فرصت میخوایم از شما تقاضا کنیم که به وسیله نامه ما رو باخبر کنین که صدای این رادیو در منطقه‌ای که زندگی میکنین چطور شنیده میشه. و اما قرائت بقیه مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح. عیسی برای 7 شاگرد خود صبحانه آماده میکند. یک بار دیگر عیسی در کنار دریای جلیل خود را به 7 نفر از شاگردانش ظاهر فرمود. در انجیل یوحنا نوشته شده چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه یا جلیل بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس با آنها گفت: من می‌خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می آییم. پس آنها به راه افتاده سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او به آنها گفت: دوستان، چیزی گرفته اید؟ آنها جواب دادند: خیر. عیسی به آنها گفت: تور را به طرف راست قایق بیندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می‌کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی با آنها گفت: مقداری از ماهی‌هایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. عیسی به آنها گفت: بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. انجیل یوحنا فصل 21 آیات 1-14. یعقوب هم که برادر ناتنی عیسی بود ایمان نیاورده بود که عیسی همان مسیح موعود است، ولی وقتی عیسی از مرگ برخاست و خود را ظاهر فرمود یعقوب هم ایمان آورد. رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 7. آخرین فرمایشات عیسی مسیح به شاگردان 40 روز بعد از پیروزی بر مرگ چنین بود: وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیات 4-8.
عیسی کسانی را که انتخاب کرده و آموزش داده بود نصیحت می‌فرمود که بعد از جدا شدن وی از آنان آنها چطور باید کار را جلو ببرند. اذهان آنها را روشن می‌ساخت تا حقایق بسیار عمیقی را بفهمند و آنها را راهنمایی می‌فرمود که تا اقصا نقاط عالم درباره وی شهادت دهند و مردم را شاگرد او سازند. عیسی به آنان فرمود شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما می فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. انجیل لوقا فصل 24 آیات 48 و 49. بعد از این فرمایشات وقتی که به کوه زیتون در بیت انیا رفتند، عیسی آخرین نصایح خود را به آنها فرمود و ناگهان در حالی که همه نگاه می کردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه میکنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه به شهر وارد شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنها بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، بارتولما و متا، یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. کتاب اعمال رسولان فصل اول آیات 9 تا 14. از نقل قول هایی که قبلا از انجیل شریف به عمل آمد متوجه شدیم که وقتی عیسی 12 نفر را به عنوان شاگردان یا حواریون خود انتخاب فرمود تا همیشه همراه او باشند و کارهای او را مشاهده کنند و فرمایشات او را بشنوند، با آنها درجه رسالت یا رسول بودن عطا فرمود. این اشخاص که شاهدان عینی مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بودند، از طرف او قدرت یافتند که تعالیم مسیحی را بیان کنند و پیام مسیح را شفاهن و کتبن به جهانیان برسانند و این کار را هم انجام دادند. مفهوم رستاخیز عیسی مسیح. رستاخیز یا برخاستن عیسی مسیح از قبر با زنده شدن ایلعازر و دختر یائیروس و جوانی که یگان فرزند مادرش بود تفاوت زیادی دارد. آنها بعد از زنده شدن دوباره مانند سایر مردم وفات یافتند و مدفون گردیدند، ولی عیسی دیگر هرگز نمرد. بدن وی مانند سابق نبود، هرچند شباهت‌هایی به بدن سابق داشت. در دست‌ها و پاها و پهلوی مبارکش نشانه میخ و نیزه مشاهده می‌شد. عیسی با بدن جدید قادر بود به اتاقی که درها و پنجره‌هایش کاملاً بسته بود وارد شود. وقتی بالاخره در مقابل چشمان تعجب زده شاگردان از آنها جدا شد، در حالی که همه نگاه می‌کردند، بالا برده شد و بدون اینکه از اختراعات جدید مانند هلیکوپتر استفاده نماید بالا رفت تا اینکه ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. رستاخیز عیسی مسیح از مرگ دلیل روشنی بود بر اینکه او با تمام انسانها تفاوت دارد. خودش فرموده بود پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. همچنین فرموده بود من از عالم بالا آمده ام و پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. به علاوه او بر طبیعت قدرت داشت و طوفان دریا را آرام ساخته و بر روی آب
راه رفته بود. عیسی به شخصی فرمود گناهانت آمرزیده شد. وقتی ملایان یهود این را شنیدند گفتند چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ در موقعی که عیسی تولد یافت لقب امانوئیل به او داده شد که یعنی خدا با ما. جبرائیل فرشته که از طرف خدا فرستاده شده بود به مریم چنین گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. وقتی عیسی به وسیله یحیای تعمید دهنده تعمید می گرفت مردم صدای خدا را شنیدند که می فرمود این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. قبلا دیدیم که اتهام عیسی که توسط رهبران مذهبی عنوان شده بود این بود که او ادعای پسر خدا بودن کرده است و به همین دلیل او را به قتل رسانیدند. آنها حاضر نبودند مفهوم این اصطلاح و شخصیت واقعی عیسی مسیح را درک نمایند. یکی از رسولان مسیح مدت کوتاهی بعد از قیام وی چنین نوشت این انجیل در باره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خدا است. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. رساله به رومیان فصل اول آیات 3-5. رسولان و شاگردان اولیه عیسی مسیح ایمانی بسیار قوی به وحدانیت خدا داشتند. به هیچ وجه نمی توانستند معتقد باشند که خدایان متعدد و یا سه خدا وجود دارد. آنها خیلی به آهستگی متوجه این حقیقت شدند که خدای واحد حقیقی در عیسی مسیح خود را به بشر مکشوف می فرماید. درخواست قلبی فیلیپوس از عیسی این بود پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 8. در جواب وی عیسی مسیح می فرماید ای فیلیپوس در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای. هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می گویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما می گویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام می دهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. انجیل یوحنا فصل 14 آیات 9-11. دانشمندان بزرگی که عیسی را دوست دارند و به او خدمت کردند فکر خود را مدت‌ها مشغول حل این راز و موضوع اسرارآمیز ساختند که خدای واحد چگونه می‌تواند در عیسی مسیح خودش را به بشریت ظاهر سازد. یکی از شاگردان عیسی که شاهد عینی زندگی و تعالیم وی بوده است در باره او چنین می‌فرماید در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت این همان شخصی است که در باره او گفتم که بعد از من می آید اما بر من برتری و تقدم دارد
زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. انجیل یوحنا فصل اول آیات 1-4، 14، 15، 18. در زندگی و تعالیم عیسی مسیح نور کامل ذات الهی بر بنی نوع بشر مکشوف شده است. یکی از شاگردان مسیح در این مورد چنین میگوید: خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. رساله به عبرانیان فصل اول آیات 1-3. امیدواریم که تا کنون بسیاری از عقاید غلط و سوء تفاهمات در مورد اینکه عیسی مسیح پسر یگانه خداست برای شما عزیزان روشن شده و توجه فرموده باشید که عیسی مسیح با بزرگترین پیامبران و رسولان الهی تفاوت زیادی دارد و از آنها بالاتر است. اسرار آمیز بودن شخصیت عیسی مسیح که بدون پدر جسمانی از مریم باکر متولد شده و کلمه خدا لقب یافته است، برای فکر انسانی به آسانی قابل درک نیست. ما خدای واحد حقیقی را پرستش و عبادت و تمجید می نماییم و او را شکر می کنیم که خود را به صورت انسان بر ما ظاهر فرمود تا بتوانیم او را درک نماییم. یوحنای رسول که مدت 3 سال شاهد عینی زندگی و تعالیم عیسی بود، در باره استاد خود چنین می فرماید: ما در باره کلام حیات به شما می نویسیم، کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده ایم. آری، ما آن را دیده ایم و دستهای من آن را لمس کرده است. آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم، پس ما موظفیم در باره آن شهادت دهیم و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد شما را آگاه سازیم. رساله اول یوحنا فصل اول آیات 1-2. یکی از دلایل مهم ظهور جسمانی خدا این بود که او می‌خواست مجازات گناهان بشر را بر دوش خود بگیرد و این کار به وسیله قربانی شدن عیسی انجام شد که شبیه بود به قوچی که به جای پسر ابراهیم و بره عید فیس که به جای نخست‌زادگان ذبح شد. با این کار تمام گناهان ایمانداران پاک گردید. بر اثر مرگ و قیام عیسی مسیح، قدرت شیطان بر ایمانداران به طرز مخصوصی از بین رفت. عهد جدید این حقیقت بسیار مهم را اینطور خلاصه می کند: بنابراین چون این فرزندان انسانهای دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردند آزاد سازد. رساله به عبرانیان فصل دوم آیات 14-15. در حدود 2000 سال از زمانی می گذرد که عیسی دوباره به نزد پدر به جلال آسمانی خود صعود فرمود. عده زیادی از پیروانش با اطاعت از فرمایشات وی پیام او را به تمام ملل جهان رسانیدند. عده زیادی دعوت مسیح را پذیرفتند. پیروان عیسی آموزش می‌یابند که در ملکوت الهی دارای نقش‌های حساس باشند. به زودی انتظار
پایان خواهد یافت و در میان فریادهای پیروزی عیسی مسیح به جهان مراجعت می‌فرماید.

الهام الهی چنین نوشته است: این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می کنند کیفر خواهد داد. آنان کیفر هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. در آن روزی که او می آید از مقدسین خود جلال خواهد یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعجب خواهند شد و شما نیز جزء آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید. رساله دوم به تسالونیکیان فصل اول آیات 7 تا 10.

امیدواریم از شنیدن این سری از برنامه های ما که درباره زندگی و تعالیم عیسی مسیح بود به این حقیقت پی برده باشین که عیسی مسیح بی نظیر و تنها نجات دهنده انسانه. او گناهان حق جویانی مثل شما رو می آمرزه و به شما زندگی جاوید می بخشه، به این شرط که قلباً به او اعتماد کنید. خوبه همین الان شما شنونده حق جونیز در قلبتون رو به روی یگان نجات دهنده انسان باز کنید و به او ایمان بیارید. بیایید با هم دعا کنیم و به او بگیم: عیسی مسیح خداوند، من از تو آمرزش گناهانم رو درخواست میکنم، چون میل دارم ابدیت رو با تو بگذرونم. ممنونم که خون پر ارزشت رو به خاطر گناهان من روی صلیب ریختی و پس از مرگ دوباره زنده شدی. من الان در قلبم به تو ایمان میارم و از تو میخوام که به زندگیم وارد بشی و به من حیات جاودان ببخشی. در نام تو دعا میکنم، آمین. اگر قلبن به مسیح ایمان آورده باشین، حالا شما هم به او تعلق دارین، پس مطیع او باشین و مطابق میل و اراده او زندگی کنین. خداوند زنده ما عیسی مسیح به طور روزافزون شما رو برکت بده. در نام او این رو می طلبم، آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 8 پتروس 4 طریق برخوردار شدن از این جلال را ذکر میکنه. در آیه 8 چی میگه؟ میگه اولا محبت ما نسبت به عیسی مسیح است. میگه او را اگر چه ندیدید محبت مینماید. این چقدر قشنگه این آیه. مسیح را اگر چه ندیدید محبت مینماید. مثل که پتروس همینجا ایستاده با ما صحبت میکنه. مگه شما مسیحیان قرن 20 هرچند مسیح را ندیدید ولی او را محبت میکنید. وقتی در مشکلات هستیم عزیزان، فقط نگاه به عیسی مسیح است که ما را تقویت میکنه. به این که عیسی مسیح من تو را دوست دارم، این مشکلات پس برای من هیچ خواهد بود. و اگه کسی که زحمت میبینه اما محبت مسیح در قلبش نیست، خیلی زود از بین میره. چه چیزی هست که ما را در مشکلات نگه میداره؟ محبت خداوند ما عیسی مسیح. و رابطه ما با او یک رابطه فیزیکی نیست که بگیم دیدیمش. خب خیلی از ما مشتاقیم که در خواب مسیح رو ببینیم، بعضی از ما هم شاید دیدیم، ولی اون کافی نیست. بلکه رابطه ما یک رابطه روحانی است، یک مشارکت است، یک رازگاهان است. رازگاهان ما باید داشته باشیم، کلامو بخونیم، در دعا به اون نزدیک بشیم و این روحانیت رو تقویت بکنیم. دومین چیز ایمان به مسیح است. در همون آیه 8 میگه ما به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. پولس رسول در جای دیگه میگه این که ما ایمان داریم که خداوندا هر چی در این دنیا هست برای خیریت ماست. این مسیح باید این ایمان رو داشته باشه. هر اتفاقی که میفته خداوند رو تو کنترل میکنی و برای کلیسا، برای خیریت کلیسا و برای خیریت من هست که ایمان دارم. و سومین چیز پتروس رسول اشاره میکنه که ما میتونیم از این جلال برخوردار بشیم، شادی در مسیح هست. آیه 8 رو باز نگاه کنید. الان اگرچه او را نمیبینید لکن بر او ایمان آورده وجد مینمایید. با خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. واقعا ای کاش همه مردم مشتاق این باشن. آدم در زحمت باشه، مشکلات داشته باشه، ولی یک شادی داشته باشه که پر از جلاله. یک خرمی که غیر قابل وصفه، نمیشه بیانش کرد. یک همچین خرمی، همچین شادی دل ما رو پر بکنه. عزیزان از این شادی برخوردار هستیم؟ آیا قلب ما هر روز با شادی خداوند پر میشه؟ اگه پر میشه دیگه هیچ زحمتی، هیچ مشکلاتی در این دنیا کارگر واقع نخواهد شد.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، در پرتو نور تو ای قدوس یکتا، توجه خود را معطوف به تو و کلام مقدست می کنیم و از تو استدعا می نماییم که ما را یاری بده تا در مرداب های گناه و تاریکی های اطرافمان سقوط نکنیم، بلکه در راه تو قدم برداشته و با اطاعت کردن از کلامت شاهد حضور مقدس و پرجلال تو باشیم. ای قدوس متعال، تمنای که قلب های ما را بیازما و هر نوع ناراستی و کجی فکر را از ما دور کن و ریشه هر نوع خودخواهی و غرور و گناه را از ما جدا ساز و ما را به وسیله کفاره که منجی جهان عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر ما عطا کرد پاک نما، چون می دانیم که تا پاک نشویم تو ما را برای مقاصد آسمانیت به کار نمی بری. این دعا و تمنا را به نام یگان منجی و تفاوز کننده دلها، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس.

یاران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون از عشق به وصال خداوند پر باشه و آماده شنیدن کلام خدا بوده و افکارتون رو تماما متوجه خالق مهربان بنمایید تا با شنیدن کلام مقدسش نه فقط حضور او را در کنار خود احساس کنید بلکه فیض خدا را نصیب خود سازید. اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با یکدیگر در دنباله مطالعه گفتار حق از فصل هفتم آیات را مطالعه کرده و فیض ببریم. احیاناً اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم حضرت اشعیا از استثنایی ترین انبیای خداوند محسوب میشه که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی در حدود 2700 سال پیش زندگی میکرد. پیام و دعوت و نبوت و پیشگویی هایش در جهان بشریت بی نظیر می باشن. او به پیامبر پیشگویی نیز مسما گردیده است، زیرا خداوند در مکاشفش به او نه فقط آینده جهان را آشکار کرده، بلکه درباره موعود یگانه و آن نجات دهندهی که همه انسان های عالم با ایمان آوردن به او می تونن بخشش گناهان را یافته و صاحب نجات بشوند را آشکار کرده و مطالب بسیاری در مورد او بیان و پیشگویی کرده است، به طوری که هر حق جویی میتونه با مطالعه این پیشگویی ها خیلی راحت تشخیص بده که نجات دهنده و موعود آسمانی چه شخصیتی است و اینکه با ایمان آوردن به او صاحب حیات جاودانی میشه. در فصل ششم به سطح اشعیا را ملاحظه کردیم که چگونه خدا او را برای اعلام داوری به هموطنانش و سایر ملت‌های مجاور برمی‌گزیند. و در آیات 4 الی 7 دیدیم که چه شرایطی را ما باید پیروی کنیم تا امروز وسیله‌ای باشیم که خدا ما را برای مقاصد خودش به کار ببرد. و این مطلبی است بسیار بسیار مهم و حیاتی برای ما که می‌خوایم وجودمون رو به خدا تسلیم کنیم و از خداوند استدعا داریم که ما را وسیله‌ای برای پیشبرد ملکوت خودش به کار ببره. و دیدیم که تا ما به گناهان خودمون اعتراف نکنیم و خداوند ما را نبخشه، تا پاک نشویم، اولا نباید انتظار شنیدن صدای خدا را داشته باشیم و در ثانی خداوند ما را برای مقاصدش به کار نمی برد. اشعیای نبی وقتی که به گناهان خودش پی برد، یعنی نور خدا، جلال خدا را مشاهده کرد، بعد خود را دید که چقدر گناهکاره، به گناهاش اعتراف میکنه. فریاد برمی آورد که وای بر من گناهکار که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب زندگی می کنم. و بعد طلب بخشش می کنه، پشیمان می شه از گناهاش و خداوند گناهان او را می بخشه. و بعد از آن بود که صدای خداوند را می شنود که او را دعوت می کنه که بره و پیام نبوت و داوری را به سمع قوم خودش و سایر امت‌های جهان برسونه. حالا در فصل هفتم اشعیا به چند موضوع مهم اشاره میکنه. در آیه اول و دوم از وقایع تاریخی زمان خودش سخن میرانه و نشان میداد که چگونه اسرائیل به همدستی سوریه بر علیه برادرانش یعنی یهودا آماده جنگ میشه. و اینکه بر اثر این اتحاد نادرست چه ترس بزرگی بر مردم یهودا نازل میشود. در آیه 3 الی 9 درباره ملاقات اشعیای نبی و پسرش با آهاز پادشاه یهوداست که پیام تشویق آمیز رو از جانب خدا برای او می آورد. ولی از آیه 10 الی 16 متوجه می شیم که این پادشاه گفتار اشعیای نبی رو نمی پذیره. پس اشعیای نبی علامتی به او میده، پیشگویی میکنه که البته این پیشگویی در مورد تولد منجی موعود و نحوه تولد او مخصوصا از باکره میباشد که چگونه این منجی از نسل داوود پیامبر به این جهان خواهد آمد.
در آیه 17 الی 25 درباره حمله آشوری ها به سرزمین یهودا که قبلا اشعیای نبی در مورد آن صحبت کرده بود پیشگویی کرده بود سخن میرانه که با کمک خداوند به آن اشاره خواهیم کرد. با بیان این مطالب حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. دعای اول فصل هفتم میگوید و در ایام آهاز ابن یوتام ابن ازیا پادشاه یهودا واقع شد که رسین پادشاه آرام و فقه ابن رملیا پادشاه اسرائیل بر اورشلیم آمدند تا با آن جنگ کنند، اما نتوانستند آن را فتح نمایند و به خاندان داوود خبر داده گفتند که آرام در افرایم اردو زدند و دل او و دل مردمانش بلرزید، به طوری که درختان جنگل از باد می لرزد. این آیات از یک واقعه تاریخی صحبت می کنه. عرض کردم که پس از مرگ سلیمان نبی بین 12 طایفه های اسرائیل که یک قوم واحد بودن اختلاف شدیدی پیش میاد که در نتیجه این اختلاف 10 طایفه از 12 طایفه قسمت اعظم خاک اسرائیل رو تحت سلطه خود در می آورن و شهر سامره رو پایتخت خود می کنن و به قسمت حکومت شمالی یا اسرائیل مسما می شن، ولی قسمت جنوبی به 2 طایفه، یعنی یه طایفه یهودا که حضرت داوود نیز از این طایفه بود، با طایفه بنیامین حکومتی به اسم یهودا به وجود می آورند که شهر اورشلیم پایتخت آن بوده. در تاریخ پادشاهان آمده است که آهاز 20 ساله بود که به مقام پادشاهی یهودا میاد و یا 20 ساله بود که در شهر اورشلیم به سلطنت میرسه و 16 سال حکمرانی میکنه، ولی او برخلاف جدش حضرت داوود اصلا از خدا اطاعت نمی کرد و اعمالش مخالف اراده خدا بود. در آیه 1 متوجه می شویم که اسرائیل یا 10 طایفه از 12 طایفه با همراهی پادشاه آرام یا سوریه امروزی متحد می شن تا شهر مستحکم اورشلیم رو تسخیر کنن و این 2 طایفه که برادران آنان محسوب شدن را از بین ببرن. ولی در نبردی که رخ می دهد شکست می خورن، یعنی لشکر سوریه و اسرائیل موفق نمی شوند که شهر اورشلیم و یا طایفه یهودا و بنیامین را تسخیر کنند. ولی اسرائیل که تعداد سربازان بسیاری داشت با قوای سوریه متحد می شن و شروع به حمله به شهرهای دیگر می کنند. وقتی خبر به قوم یهودا می شود و یا به طایفه یهودا خبر می دن که لشکریان دشمن به آنها نزدیک شدن، فوق‌العاده می ترسن، زیرا می دانستن که شکستشون حتمیه. مقصود از خاندان داوود همان طایفه جنوبی و یا حکومت جنوبی یهودا می باشد. آنان می دانستن که نه فقط قدرت مقاومت در برابر نیروهای عظیم اسرائیل و سوریه را ندارن، بلکه پیام اشعیا را نیز به خاطر می آوردن که خدا فرموده بود آنها را داوری کرده و نابود خواهد کرد. برای همین است که می گوید به قدری ترس در وجودش بود که مثل درختان جنگل با هر بادی می لرزیدن. این جنگ ها که جنگ های داخلی نیز محسوب می شد در طول سال های پادشاه آهاز کماکان ادامه داشت، زیرا آهاز پادشاه شریری بود و با اینکه خدا بارها به او کمک می کنه، ولی او طریق خود را اصلاح نمی کنه و توبه نمی نماید. اتفاقا او تحت تأثیر پادشاهان شمال واقع می شه و از روی ترس و یا به خاطر اینکه مقام خودش رو حفظ کنه، در روزهای تاریک جنگ پسرش رو روی آتش میگذاره، او رو زنده زنده قربانی بت‌ها میکنه. البته این امر در آخر سلطنتش واقع شد، ولی در اوائل انقدر شریر نشده بود. خدا حالا اشعیا را در ایام اول سلطنتش پیش او میفرسته تا به او پیامی بدهد که از آیه 3 الی 9 برای ما مکتوب است و آن را براتون میخونم. میگوید آنگاه خداوند به اشعیا گفت تو با پسر خود شارایاشوب به انتهای قنات برخی فوقانی براه مزرعه کازار به استقبال آهاز پادشاه بیرون شو و وی را بگو با حذر و آرام باش، یا نترس، نگران نباش، مترس و دلت ضعیف نشود از این 2 دم مشتعل دود افشان، یعنی از شدت خشم رسین و آرام و پسر رملیا، زیرا که آرام با افرایم و پسر رملیا
برای ضرر تو مشورت کرده میگویند بر یهودا براییم و آن را محاصره کرده به جهت خیشتن تسخیر نماییم و پسر تبیر را در آن به پادشاهی نصب کنیم. خداوند چنین میگوید. اما خداوند چنین میگوید ای احاز که این به جا آورده نخواهد شد و واقع نخواهد گردید، زیرا که سر آرام دمشق و سر دمشق رسین است و بعد از 65 سال افرایم شکسته می شود به طوری که دیگر قومی نخواهد بود و سر افرایم سامره و سر سامره پسر رملیا است و اگر باور نکنید هر آینه ثابت نخواهید ماند. آیاتی که خدمتتون خواندم پیامی بود که خدا به اشعیای نبی میده تا اون رو به سم آهاز پادشاه یهودا که از ترس داشت میلرزید برسونه. ولی متوجه میشیم که دوستان عزیز اگرچه خدا داره پیام امید و تسلی و تقویت دل رو میآوره تا و به او میگه که ای آهاز نترس، تو نبایستی هیچ ترس و وحشتی از این دشمنان داشته باشی، نبایستی نگران اتحاد این دشمن شمالی باشید، ولی این آهاز اعتقادی چندان به حرف نبی خدا نداره، انگار قبول نداره که اشعیا از جانب خدا سخن میگوید. اشعیا میگه که خدا اراده فرموده است که نقشه شوم آنها را نقشه براب بکنه، ولی آهاز که خودش شخص خدا نشناسی بود براش مشکل بود بپذیره که خدای نادیده این پیام را به اشعیا داده و چون ایمان قوی نداشت حرفای اشعیا نبی براش مشکوک بود. برای همین بود که میخواست بدونه که چرا و به چه دلیلی میتونه به حرف اشعیا نبی اعتماد کنه. ببینید او دلیل انسانی رو بر ایمان به گفتار نبی خدا ترجیح میده. به زبان دیگه حاضر به قبول حرف اشعیا نبود، بلکه میخواست اون که خدا یا یه دلیل بهش بده، بعد همینطوری نبی خدا بیاد این حرف رو بزنه و بعد اون ایمان بیاوره راه و روش زندگی آهاز نبود. و دوستان عزیز ظاهر امر هم کمکی به ایمان آوردن آهاز نمی کرد که همینطور حرف اشعیا نبی رو بپذیره. چرا؟ چون آهاز با چشمان خودش شاهد حضور نیروهای دو کشور در اطراف شهر و حصار و مملکت خودش بود. یعنی اون براش دلیلی بود که دشمن داره میاد. حالا اشعیا میاد میگه که ای آهاز نگران نباش، خدا اجازه نمیده که این دشمنا بر تو غلبه کنن. مسلما او که با خدا رابطه درستی نداشت به حرف اشعیا با دیده تردید میگرست و ایمان هم نداشت که خدا میتونه این کار را بکنه. شاید تو فکرش این بود که خب اگه خدا نمیخواست که اینا حمله کنن چرا اصلا آوردشون نزدیکای دیوار شهر. دوستان عزیز دقت کنید، خدا هرگز از هیچ کس چیزی نخواسته است که چیزی رو بپذیری که اساس و پایه حقیقی نداشته باشه. خدا مثل سیاستمداران دنیا نیست که وعده‌های پوچ و تو خالی بدهن، بلکه وقتی که خدا به ما میگوید تو ایمان به کلام من بیاور، دوست عزیز بهتر است من و شما به گفتار خدا ایمان بیاوریم، کلامی که به اساس شخصیت و ذات و قدرت حق استوار است. چشم بسته نباید ایمان بیاوریم و خدا هم البته نمیخواد ما چشم بسته ایمان بیاوریم، زیرا خدا به حد کافی دلیل و برهان میده تا ایمان ما به اثبات برسونه. وقتی گفتار خدا رو میخونیم متوجه میشویم که خدای مهربان اگر انسانی که حتی ایمان نداره ولی صادقانه در طلب یافتن راه راستی و نجاته کمک میکنه به او، او رو به سوی خودش هدایت میکنه. اما اشکال کار این بود که حقیقتاً طالب خدا نبودن و چون این شخص ایمان نداشت شک و تردید به گفتار خدا پیدا میکنه. در آیه 10 الی 13 اینطور میخونیم و خداوند بار دیگر آهاز را خطاب کرد گفت آیتی به جهت خود از یهوه خدایت بطلب، آن را یا از عمق‌ها بطلب یا از اعلی علیم بالا بطلب. آهاز گفت نمی طلبم و گفت ای خاندان داوود بشنوید، آیا شما را چیزی سهل است که مردمان را بیزار می کنید بلکه می خواهید خدای مرا نیز بیزار کنید؟ ببینید در این آیات خدا به خاطر بی ایمانی آهاز اشعیا رو میفرسته تا بهش بگی که برای اینکه قبول کنی که من با تو هستم و کلام من حقیقیه، تو یه نشان و آیتی به طلب، معجزه بخواه، حالا این نشان در اعماق زمین باشه و یا از آسمان، من اون رو برات اجرا میکنم. خدا میخواد که به این پادشاه شکاک کمک کنه
ثابت کنه که همراهشه ولی او از بی ایمانی دعوت خدا را رد میکنه و به اشعیا طوری جواب میده که آدم خیال میکنه آهاز مرد مؤمن و خدا ترسیه میگه من از خدا معجزه‌ای نمیخوام نمیخوام خدا را امتحان کنم مردم معمولی اگر این حرف را بشنوند آهاز را یک شخصیت با ایمان و خدا ترس خواهند دانست ولی این حرف او با آنچه که در دلش بود از زمین تا آسمان فرق داره قلب او از بی ایمانی پر بود و دوست عزیز خدا به قلب آدم می نگرد و نه به ظاهر خود خدا قبلا هم به وسیله انبیایش به قوم شکاک خود فرموده بود که بیاین و او را امتحان کنند تا با آنها ثابت کنه که حقیقتا او خداست و جز او هیچ خدای دیگری نیست ولی آهاز که اصولا اعتقاد و ایمانی نداشت دعوت خدا را رد می کنه ولی خود خدا تصمیم می گیره که به او آیت و نشانی بدهد به طوری که در آیه 14 الی 16 این پیشگوی بسیار معروف و یا این معجزه بسیار معروف رو میخوانیم میگوید بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهید خوان کره و عسل خواهد خورد تا آنکه ترک کردن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زیرا قبل از آنکه پسر ترک نمودن بدی و اختیار کردن خوبی را بداند زمینی که شما از هر دو پادشاهان می‌ترسید متروک خواهد شد ببینید دوستان عزیز در اینجا خدا اساس و پایه‌ای برای پیشگویی خودش بنا می‌کند و اعلامی دارد که معجزه و نشانی که من میدهم این است که یک باکره پسری به دنیا خواهد آورد و نام او را امانوئیل خان خان. دوستان عزیز امانوئیل به معنی خدا با ماست یا خدا با بندگانشه. و در این پیشگویی خدا از دهان اشعیای نبی داره اعلام میکنه که زمانی خواهد رسید که خدا به طور معجزه‌آسا کاری میکنه که قوم به وسیله این معجزه حضور خدا را در میان خود احساس خواهند کرد عملی انجام میشود که نتیجه این عمل و یا این معجزه اینه که خدا با بشر باشه و بشر با خدا در تماس مستقیم و مشارکت و مصاحبت باشه این عمل معجزه تولد پسری است از دختر باکره این معجزه تولد پسری است از دختر باکره و همونطوری که واقف هستید به گواه کلام خدا و تاریخ بشریت تنها کسی که از دختر باکره به دنیا آمده همانا عیسی مسیح نجات دهنده جهانه و نکته جالب اینه که خدا با بیان نام امانوئیل عملاً مقام مسیح رو

و مکاشفه من خواهد بود، زیرا امانوئل یعنی خدا با ما، یعنی خود خدا خودش حاضر میشه با بشر در تماس مستقیم باشه و همراه انسان ها باشه. مطلب دوم اینه که نمیگوید که این معجزه چه موقع عملی میشه، ولی میفرماید قبل از او حکومت یهودا و اسرائیل و سوریه نابود میشه. و یا ای آهاز، حالا که از بی ایمانیت حرف خدا را قبول نکردی، بدان که تو و حکومتت به وسیله دشمنان نابود و خراب خواهد شد و نتیجه بی ایمانیت رو خواهید دید. ای عزیزان، این پیشگویی اشعیا حائز اهمیت بسیار فراوانه که بدانیم خدا از 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح نحوه تولد و مقام و کار او را اعلام نموده است. وقتی که انجیل مقدس متی فصل اول را مطالعه می‌کنیم، در مورد تولد معجزه‌آسا عیسی مسیح به این آیات اشاره شده که کامل میشه یا این پیشگویی به انجام میرسد، به طوری که از آیه 18 الی 23 می‌خوانیم: اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود و یا عقد یوسف شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامل یافتند، و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، اراده نمود او را به پنهانی رها کند، اما چون او در این چیزها تفکر میکرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم نترس، زیرا آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس، و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا او که امت خیش را از گناهانش خواهد رهانید. و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان اشعیا نبی گفته بود تمام گردد، که اینک باکر آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند، که تفسیرش این است خدا با ما. در این آیات حضرت متی اعلام می کند که پیشگویی اشعیا نبی که 700 سال قبل از تولد مسیح اعلام شده است، نه فقط در مورد عیسی مسیح است، بلکه تولد او مطابق این آیات، و در نتیجه این پیشگویی با تولد عیسی مسیح کامل می گردد و یا به تحقق می رسد. یوسف که بعداً با مریم ازدواج می کند، بر اثر شنیدن این آیه از دهن فرشته خداوند بود که از جدا کردن مریم صرف نظر می کند، زیرا او بنوان یک یهودی مؤمن چشم انتظار ظهور مسیح موعود بود و می دانست که مسیح موعود انسان را با خدا متحد می سازد. و تولدش معجزه آسا و به وسیله خدا یکتا از باکره خواهد بود. برای یوسف این بهترین دلیل مسیح موعود بودن فرزندی که در رحم مریم بود. برای همینی که عیسی به لقب عیسی ابن مریم نیز مسمی می باشد. وقتی که اشعیا این علامت و یا نشان رو به آهاز می دهد، او را به خاطر بی ایمانیش محکوم میکنه و به او پیام خدا را بازگو کرده و میگوید ای آهاز، به خاطر بی ایمانیت حالا خداوند تو را و قوتت را نابود خواهد کرد، به طوری که از آیه 17 میفرماید خداوند بر تو و بر قومت و بر خاندان پدرت ایامی را خواهد آورد که از ایامی که افرایم از یهودا جدا شد تا حال نیامده است، یعنی پادشاه آشور، و در آن روز واقع خواهد شد که خداوند برای مگس هایی که به کناری نهرهای مصرن و زنبور هایی که در زمین آشورن سفیر خواهد زد و تمامی آنها برآمده بر وادی های ویران و شکاف های صخره و بر همه بوته های خاردار و بر همه مرته ها فرود خواهند آمد. مقصود اینه که خدا نه فقط لشکریان دشمن را میفرسته تا این قوم خدا نشناس و بی ایمان یهودا و خاندان آهاز را تنبیه بکنه و از مقام معزول بسازه، بلکه با فرستادن بلاهای دیگر سرزمین آباد و سرسبز یهودا را به سرزمین خشک و بدون درخت تبدیل میکنه که دیگه قابل سکونت نخواهد بود. دوستان عزیز، لحظه ای اشعیا نبی رو در برابر خود مجسم کنید. او اول با پیام امید و شادی آفرین پیش پادشاه کشورش میره تا مژده آسمانی رو

0: بو بده، ولی حالا داره لعنت خدا را به سم پادشاه کشورش میرسونه. چرا؟ به خاطر بی ایمانی آهاز پادشاه. مسلماً بیان این پیام برای نبی خدا بسیار سخت و غیر قابل تحمل بود، ولی او وظیفه داشت که نه فقط پیام آور خوشی ها باشه، بلکه پیام آور درد ها نیز باشه. چه بسا پادشاه او را در این ایام خائن به مملکت بخونه و او به حساب مورد نفرین مردم قرار بگیره، ولی اشعیا وظیفش رو انجام میدهد. مطلب دیگر اینه که امروز نیز خداوند با آنان که به کلام او ایمان نمی آورن این چنین رفتاری داره. به زبان دیگر، بی ایمانان نباید انتظار داشته باشند که خداوند به آنها برکت بده و مساعدت و شادی و آرامش الهی در زندگی روزمرشون آشکار بشه، بلکه برای دریافت عنایات و فیض خداوند، ای عزیزان، ما نیازمند ایمان هستیم. ایمان به گفتار او، به وعده های او. ایمان شرط ورود به ملکوت خداست. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او که به جهان فرستاده، یعنی به امانوئیل یا عیسی مسیح، که به معنی مکاشفه خدا و حضور خدا با بندگانش می باشد. و دوست عزیز، اگر شما امروز در عنایات خدا قرار ندارید، خدا را بهانه نیارید، خدا را محکوم نکنید، بلکه علت را در عدم ایمان خودت باید نگاه کنی و نه در کم لطفی خدا.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

عزیزان شنونده، فیض و برکات خداوند و منجی عالم بشریت عیسی مسیح را برایتان خواهانیم. پیام هایی که در این سری برنامه ها می شنوید توسط یکی از خادمین مسیحی بر اساس قسمت های مختلف انجیل متی موعظه شده اند. در این برنامه پیامی از انجیل متی فصل 13 آیات 53 تا 58 و فصل 14 آیات 1 تا 12 خواهید شنید. توجه شما را به این پیام روحانی جلب می کنیم.

انجیل متی باب 13 53 تا 58 میگوید پس از بیان این حکایات عیسی به شهر ناصره بازگشت و در عبادتگاه ها به تعلیم مردم پرداخت. مردم از این همه حکمت و معجزه‌ای که از او می‌دیدند در حیرت افتادند و گفتند چگونه چنین امری امکان دارد؟ او پسر یک نجار است، مادرش مریم را می‌شناسیم، برادرانش نیز یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا می‌باشند، خواهرانش نیز همین جا زندگی می‌کنند. پس این چیزها را از کجا آموخته است؟ به این ترتیب به سخنانش اعتنایی نکردند. پس عیسی به ایشان گفت پیامبر همه جا مورد احترام مردم است جز در وطن خود و بین هموطنان خیش. از این رو به علت بی ایمانی ایشان معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد. در اینجا عیسی خداوند به ناصره رفت، در شهری که بزرگ شده بود. عیسی در کجا متولد شده بود؟ بیت لحم. در بیت لحم که نزدیک شهر اورشلیمه آنجا متولد شد، ولی سکونتش در ناصره بود، شمال کشور اسرائیل. در اونجا سکونت داشت با یوسف و مریم. اهالی اونجا فکر میکردند که عیسی را میشناسند و از این جهت وقتی اون قدرت معجزات را دیدند، تعالیم بسیار عالی او را شنیدند، تعجب کردند و گفتند ما که اینو میشناسیم، او را حقیر شمردند و منشأ حیات را رد کردند، برکت را رد کردند. چه بسا مردم آن چیزی را که بهشون خیلی نزدیکه قبول ندارند و چیزی را که از دور میشنوند بیشتر میپذیرند، و این اشتباه است. ببین صدای دهل از دور خوشه، میگوین مرغ همسایه قازه. این مثالی هست در فارسی. در صورتی که آن چیزی که نقد اینجاست از همه بزرگتره. و عیسی مسیح آمده بود خودشو به اونها ارائه داد. او وظیفه خود میدانست که به هموطنان خودش، همشهریای خودش، خودش رو ارائه بده و بگه که من اومدم شما را برکت بدم، شما بیایید از این برکت من استفاده کنید. درسته عیسی از نظر جسمانی مثل همه بود، جسم پوشیده بود، و اما او پسر خدا بود که از آسمان آمده بود و این برای اونها قابل هضم نبود. میریم جلوتر در باب 14 از آیه 1 تا 12 یک واقعه خیلی زیبایی هست، چیزی هست که ازش خیلی درس یاد میگیریم، هرچند اسفناکه. وقتی هیرودیس پادشاه از معجزات عیسی اطلاع حاصل کرد، به افراد خود گفت بیشک این همان یحیای پیامبر است که زنده شده و به همین دلیل است که میتواند معجزه کند. زیرا هیرودیس بنا به اصرار همسرش هیرودیا که قبلا زن برادرش فیلیپ بود، یحیی را گرفته و در زندان به زنجیر کشیده بود. به این علت که یحیی به هیرودیس گفته بود که ازدواج با زن برادرش خطاست. هیرودیس نیز قصد داشت یحیی را بکشد، ولی از شورش مردم میترسید چون او را نبی میدانستند. اما در جشن میلاد هیرودیس دختر هیرودیا رقصید و رقص او هیرودیس را بسیار شاد کرد، به طوری که برای او قسم خورد که هر چه بخواهد برایش انجام دهد. دختر هیرودیا نیز به توصیه مادرش درخواست کرد که سر یحیی در یک سینی به او داده شود. پادشاه از این تقاضا سخت رنجیده خاطر گشت، اما چون در حضور همه قسم خورده بود، دستور داد تقاضای او را به جا آورند. پس در زندان سر یحیی را از تن جدا کرده در یک سینی آوردند و تقدیم دختر کردند. دختر نیز آن را نزد مادرش برد. آنگاه شاگردان یحیی آمدند و بدن او را برده به خاک سپردند و پیش عیسی رفته جریان را به او اطلاع دادند. شهادت یحیی هست، یحیی تعمید دهنده که نبی بزرگ بود و پیشتاز عیسی مسیح. خدا او را فرستاد که راه را برای عیسی مسیح هموار بکنه. و این شخص شخص بسیار برجسته‌ای بود که مسیح خودش گواهی داد، فرمود که در میان کسانی که از زن زایده شدند هیچ کسی به عظمت و بزرگی یحیی نیست. چرا؟ چون او درست قبل از ظهور مسیح خداوند آمده که اعلام بکنه که مسیح داره میاد و قلب‌ها را حاضر می‌کنه. یحیی هیچ معجزه نکرد، اما سخنانش
همه درست بود. آن چه گفت درست بود. و خدا میخواد که ما آن چه میگیم درست باشه. خدا نمیخواد که ما تظاهر کنیم یا از خودمون معجزه بسازیم. او میخواد راست بگیم، راست فکر کنیم، راست عمل کنیم. و یحیی چنین شخصیتی بود. و یحیی پیام خداوند را بدون کم و کسر میگفت، بدون ترس میگفت. از این جهت استاد حتی در مقابل این پادشاه گناهکار و بهش گفت که کاری که تو میگونی گناهه، چون هیرودیس زن خودشو ول کرده بود و اومده بود زن برادرش را گرفته بود در حالی که برادرش زنده بود. در واقع این زناکاری بود. کسانی که اینطوری طلاق میدن، جدا میشن و همینطور پشت سر هم ازدواج میکنن، طبق کلام خدا گناه هست و خداوند میخواد که توبه بکنند. ولی اینجا دو نکته هست که خیلی بیدار کننده است. یکی درباره این موضوع که پاداش یک مرد خدا چیه و کجا این پاداشو میگیره. و من عمدن این تعالیم را میدم که طبق کلام خداست. یحیی چقدر بهش دادند؟ پاداشش چی بود؟ شمشیر. سرشو بریدند. پس او بی پاداش ماند. پس کی پاداش خواهد گرفت؟ روزی که خداوند بیاید یحیی زنده خواهد شد. با آمدن عیسی مسیح او زنده خواهد شد. اگر امید ما فقط به این دنیاست، در این دنیاست، خیلی بدبختریم از همه مردم. خدا را شکر که امید حیات جاودانی داریم، چون نجات دهنده ما عیسی مسیح مرد و زنده شد و زنده است. و وقتی او بیاید ما را نزد خود میبرد، متبدل میسازد. مرده باشیم زنده خواهیم شد طبق کلام خدا. پاداشمون را خواهیم گرفت. در مورد یحیی خدا صلاح ندید که پاداشی در این دنیا بهش بده، حتی یه چند سالی اضافه بهش بده. او را اجازه داد بکشند، شهید بشه و زود بره در جلال خدا داخل بشه. پاداش ما در این دنیا نیست. ولی یک حقیقت هست. کلام خدا در اشعیای نبی 26:21 میگوید که زمانی خواهد رسید خدا کاری میکنه که این زمین همه خونهایی که روش ریخته شده باید آشکار بشه. و خدا خودش مجازات میکنه کسانی را که خون ریختن. روز داوری خواهد بود. اونهایی که خون ریختند باید بیستند در مقابل خدا و جواب بدند و بعد به عذاب جاودانی برند، اگر توبه نکرده باشند، دست نکشیده باشند. و اون موقع شهیدان آشکار خواهند شد با جلال در حضور خداوند. نکته دوم اینجا اینه که این هیرودیس پادشاه گناهکار ناراحته، وجدانش ناراحته. چرا وجدانش ناراحت شد؟ یحیی را کشته. ولی مرتب به فکر اینه که من گناه کردم، من گناه کردم. خدا در قلب همه انسان‌ها یک چیزی گذاشته به نام وجدان. بعضیا به قدری این گناه را ادامه دادند که وجدانشون دیگه کور شده، وجدانشون کار نمیکنه. ولی خدا به همه انسان‌ها وجدان داده. در مورد این شخص هیرودیس مثل این که اینجا وجدانش بیدار شد، ناراحت بود. میگوید من یحیی را کشتم، سرشو بریدم، ولی حتما زنده شده. من میشنوم یک کسی اومده به نام عیسی داره معجزه میکنه. نکنه این خود یحیی است؟ حالا اسمش عوض کرده، یحیی زنده شده، از قبر بلند شده و اومده معجزه میکنه. خیلی احساس ناراحتی کرد. میدونید یک موضوع خیلی مهمی هست اینجا. عیسی مسیح هر جا بره وجدان مردم ناراحت میشه. چرا؟ خیلی ها فکر میکنن که وجدانشو راحت خواهد بود. به یکی گفتم عیسی مسیح میاد، گفت بذار زودتر بیاد. گفتم شما حاضری؟ گفت بله. گفتم توبه کردی؟ گفت نه. پس حاضر نیستی. از گناهانت پاک شدی؟ نه. ایمان داری که او به خاطر تو بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد؟ میدانی که او میخواد به قلبت بیاد؟ این چیزها را نمیدونست. عزیزان، خداوند میخواد که ما حاضر باشیم. هیرودیس حاضر نبود، وجدانش ناراحت بود. وقتی مسیح میاد یک جایی، یک تکانی وجود میاره،
نمیذاره مردم در همون راحت قافلانه، به قول سلیمان حکیم در امثال میگه راحت قافلانه آدم رو میکشه، نمیخواد در اون راحتی قافلانه باقی بمانند، میخواد بیدار بکنه. هیرودیس به خاطر شهوترانی، خودخواهی، جاه طلبی مرتکب جنایتی شده بود و آن مرد خدا را کشته بود و وجدانش راحت نمیشد. یکی دیگر از اشخاصی که وجدانش همیشه ناراحته و بعضی از نویسندگان معروف مسیحی خیلی قشنگ شرح دادند، میگن که پیلاتوس، اون حاکم رومی که مسیح را محکوم به اعدام کرد، گفت آب بیارید. آب آوردن، دستانش شست، گفت که من از خون این مرد بیگناه بری هستم. میگن که در جهنم هنوزم اوهی داره دستاشو میشوره اینجوری و پاک نمیشه دائم. این خودش چه عذابیه که هی احساس میکنه دستاش آلوده به خونه عیسی مسیحه و هی میشوره و پاک نمیشه. زنش خبر براش فرستاد، گفت با این مرد عادل و مقدس کار نداشته باشه، دیشب خوابهایی دیدم، خدا به من خوابهای وحشتناک نشون داده و تو مواظب باش. ولی پیلاتوس از ترس اینکه نکنه مقامش از دست بده، یهودی ها گزارش دادن به امپراتور روم، مسیح را سپرد به دستشون، گفت ببرید مصلوبش کنید، امضا کرد حکم اعدام را. وجدان او هم ناراحته. من نمیدونم شما دوستان عزیز، برادران و خواهران، در موردی وجدانتون ناراحته؟ نذاریم که بمونه این موضوع، همین امشب بیاریمش به حضور خدا. این خداوند، من گناه کردم، من خطا کردم، ولی ببخش. و خداوند گناه بزرگ و کوچک رو میبخشه، پاک میکنه، چون عیسی مسیح با قیمت بسیار سنگین بهای گناهان ما را داده و عدالت خدا را اجرا کرده.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، ما نیز باید بر اساس اعمال رسولان فصل 24 آیه 16 با پولس رسول هم صدا شده بگوییم: نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. اگر مرتکب گناهی شده ایم، باید آن را به خدا و دیگران اعتراف کنیم تا بخشیده شده و رابطه ما با خدا و دیگران شفاف و پسندیده خدا گردد. امیدواریم از شنیدن این پیام برکت یافته باشید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: با سلام به شما جوانان عزیز مسیحی، از اینکه باز می توانیم با برنامه دیگری در خدمتتان باشیم از خدا سپاسگزاریم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده‌ایم گوش بدین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: خب، حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدین.
2: میزه گرد جوانان.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین در مسیح شاد و پیروز باشین. شاید بگید که برادر چه شادی، چه پیروزی، ما در درد هستیم، در زحمت هستیم. باز امکانش هست که ما در طوفان‌ها بتونیم در پناهگاه، یعنی در عیسی مسیح باشیم و امن باشیم، در دستان خداوند باشیم. و اتفاقا صحبت امروز ما در همین مسیر هست که چطوری ما میتونیم در بدترین شرایط در خداوند، در مسیح باشیم. حتی در درد اگه هستیم ما میتونیم شاد باشیم. و خیلی از مواقع شادی ما، یه آرامش ما، بسته به شرایط ما نیست، بسته به طرز فکر ما هست. و امروز ما صحبت خواهیم کرد در این مسیر. قبل از اون میخوام تشکر کنم از دو برادر عزیزی که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
4: منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم که یه روز خوبی رو داشتید.
5: منم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین.
3: خب بیاین در مورد این موضوع صحبت بکنیم که ذهن ما چه اهمیتی داره یا چه کاربردی میتونه داشته باشه در زندگی ما به صورت عملی. کلام خدا در رومیان باب 12 آیه 2 میگه همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. مسلماً در ادامه آیه به ما دلیل تازگی ذهن رو میده. میگه ذهن خود رو تازه بکنید که صورت خود رو تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. من فهم کنم که نکته بسیار زیبایی است در همین اول برنامه بگیم که اگه میخواییم اراده خدا رو بفهمیم، اگه میخواییم اراده نیکو و پسندیده کامل خدا رو بدونیم چی هست در زندگی ما، باید مثل مسیح فکر بکنیم. باید این تازگی ذهن در زندگی ما اتفاق بیفته. ولی این تازگی ذهن یعنی چی؟ مگه ذهن ما چشه که باید تازه بشه؟
5: بله، من فکر میکنم اول باید اشاره کنیم شما که تو همین آیه خوندین ما اراده خدا رو بشناسیم. واقعا باید اول قلبمون رو به عیسی مسیح بدیم و خداوندمون رو بشناسیم، خداوند حقیقت، تا بتونیم اراده اون رو در زندگیمون تشخیص بدیم و بعد بخوایم واقعا ذهن جدید رو در خودمون بگیریم. من فکر میکنم اگه من میخوام خانومم رو بهتر بشناسم تا ببینم اراده اون برای زندگی ما چیه، من اول باید خود خانومم بهتر بشناسم. برای این کار خیلی واجب هست که ما واقعا قلبمون رو به عیسی مسیح بدیم و ایمان درست به خداوندمون داشته باشیم.
4: منم فکر میکنم مشکل اصلی که اینجا هست اینه که انسان ذاتاً گناهکاره و این گناه در فکر خودش، در ذهن خودش هم قرار داره. یعنی همونطور که پولس رسول توی باب 4 رساله افسوسیان میگه عقل انسانهایی که از خدا دور هستن در تاریکی به سر میبره و این نادانی و این جهالت و این بتالت فکر به خاطر دور بودنشون از خدا، و اونها همینطور که توضیح میده میگه به خاطر همین هر گونه حساسیتی رو اونها نسبت به هر گناهی از دست میدن. دلیل اصلی این که ما میبینیم فکر ما و ذهن ما، اندیشه های ما گناه‌آلوده به خاطر اینکه انسان ذاتاً گناهکار هست از همون بعد به تولد، و این باعث میشه که این گناه از فکر تبدیل بشه و انتقال پیدا بکنه به اعمالش و رفتارش.
3: دقیقاً، من فکر میکنم اینجا نکته ای رو گفتین که نکته کلیدی هست. گفتید که ما چیزهایی رو فکر میکنیم که در نتیجهش اونها رو به عمل میاریم. ما واقعا اینطوریه، هر چیزی رو که فکر بکنیم در موردش اگه فرصتش مناسب باشه اون رو به مرحله عمل خواهیم رسوند. خیلی از حتی ایمانداران که واقعا خواستن از گناه دور باشن و این کار رو کردن با کمک خداوند، حتی خیلی از این ایمانداران وقتی در فکرشون گناه میکنن، گرچه در عمل شاید مثلا عمل زنا رو انجام نمیدن، ولی در فکرشون وقتی عمل زنا رو انجام میدن، من بارهای بار دیدم که چه این افراد وقتی فرصت مناسبه و وقتی هیچ کس نمیشناستشون، وقتی از مردم نمیترسن، اون موقع در اولین فرصت در گناه میفتن. چرا؟ چون که در فکرشون گناه میکردن و الان در عمل گناه میکنن. پس خداوند برای همینه که عیسی مسیح در موعظه بالای کوه در متی 5:6-7 خیلی واضح میگه، میگه اگه در فکر تو گناه میکنی، در چشم خداوند تو انگار همون کار زنا رو انجام دادی. اگه با یه چشم بد به یک خانم نگاه میکنی یا افکار بدی داری نسبت به اون خانم، در دید خداوند شما اون عمل رو انجام دادین. پس افکار ما معیار هست برای خداوند. برای همین است که ما واقعا باید اهمیت زیادی بدیم به این تازگی ذهن یا تبدیل ذهن.
4: حتی در روانشناسی هم این بهش اشاره شده که هر عمل و عکس العملی که ما نشون میدیم از نظر جسمانی نتیجه اون فکر ماست و اون چیزی که در فکر ما مرور میشده و گذشته. همینطور مسیح توی یوحنا باب 8 آیه 31-32 اینطور میگه که میگه اگه شما میخواید حقیقت رو دریافت بکنید، بعد این حقیقت رو ابتدا بشناسید و این شناختن منشأش و شروعش از فکره.
5: بله، من فکر میکنم کلید زندگی سالم برامون اینه که ما فکرای سالم داشته باشیم و فکرای سالم که منفی نیستن و ما رو به شک، به ترس، به نگرانی نمیندازن، واقعا باید یه ایمان درست داشته باشیم. همینطور که برادرمون گفتن، حقیقت همیشه انسان رو آزاد میکنه و تنها حقیقت هم کلام خداونده. من یه درسی الان به یادم اومد که قبلا با هم در موردش صحبت کرده بودیم با برادر، در انجیل یوحنا. ما در اون انجیل توجه میکنیم که اول انجیل یوحنا نویسنده خود یوحنا به آفرینش این انجیل رو خیلی ربط میده و اول آفرینش در پیدایش ما میدونیم روح خدا و کلمه خدا حاضر بوده که خداوند سخن میگه و آفرینش انجام میشه و روح خدا اونجا حاضر بوده و در یوحنا هم کلمه هم روح خدا هر دو در عیسی مسیح دوباره برای آفرینش دوم که از روح میخوایم متولد بشیم حاضر هستن. پس بنابراین در حقیقت وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، یک آفرینش دومی در ما انجام میشه که روح و کلمه با هم دارن کار میکنن. پس وقتی که ما صحبت میکنیم برای ذهن جدید، اون افکار قدیمی باید از بین بره، مثل اینکه ما دوباره آفریده شدیم از روح و اونم روح خداونده. خیلی ها تو دنیا فکر میکنن که این کارو میتونن انجام بدن، یا شیطان میاد میگه مسیحو لازم نداری، میتونی این کارو خودت انجام بدی با سیستم‌های مختلف. اما بدون روح خدا در یوحنا صحبت شده که چقدر این ضروری هست، ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
3: دقیقاً در فیلیپیان 4:8 میگه خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد، هرچه مجید، هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیکنام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنید. و پولس رسول چه نمونه عالی بوده که خودش در آیه 9 میگه و آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را به عمل آورید. ببینید پولس رسول به چه جایی رسیده بود که میتونه به شاگردان خودش در مسیح بگه که به من نگاه بکنید، هر کاری که من میکنم شما همون کارو بکنید. من فهم میکنم که به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح ما باید به جایی برسیم که طرز فکر ما اینقدر مسیحایی باشه، ذهن ما اینقدر تبدیل شده باشه، در نتیجهش رفتارمون و اعمالمون اینقدر زیبا و متفاوت با دنیا باشه که بتونیم به مردم بگیم بابا نمیدونید منظورم چیه، منظورم اینه که مثل من باش، به من نگاه بکن، مثل من رفتار بکن. و اگه ما میخواییم مثل مسیح فکر بکنیم، باید مثل مسیح هم فروتن بشیم و اجازه بدیم که کلام خدا و روح خدا در ما عمل بکنم.
4: بله درسته، همونطور که شما گفتید، همونطور برادر گفت، توی افسوسیان باب 4 بازم پولس میگه اگر میخواید واقعا تغییر بکنید، اگه میخواید شیوه زندگیتون از اون چیزی که هست دگرگون بشه و عوض بشه، تو آیه 23 در باب 4 افسوسیان میگه باید طرز فکر شما نو شود. تا اون فکر نو نشه، تا اون فکر تبدیل نشه، همونطور که برادر گفت با روح خدا، با کلام خدا تغییر ایجاد نشه، که مطمئنا زمانم خواهد بود، اینطور نیستش که یه لحظه یهو عوض بشه، کار میبره، خدا عمل میکنه توی فکر ما و روح خدا عمل میکنه، تا اون فکر عوض نشه رفتار بیرونی ما تغییر نخواهد کرد. وقتی که پولس اینطور میگه، بعد میگه اون موقع است که شما انسان جدید رو دربر میکنید و مانند انسان جدید حالا رفتار میکنید.
5: دقیقاً، آمین. واقعاً این یه چیز خیلی مهمی هست، فکر میکنم تو زندگی همه ما. من خودم شخصاً 4 سال قلبمو دادم به عیسی مسیح و این انسان قدیمی در من واقعاً بعضی موقع حس میکنم که فریاد میزنه و همونطور که شما گفتین همه چیز از این فکر شروع میشه. یه چیز جالب در مورد همین آفرینش من می‌خواستم بگم که دوباره منو به یه فکر خیلی خوبی الان انداخت تو قلبم، اینی که واقعا آفرینش جدید مثل این میمونه که همه چیز از نو شده و چون همه چیز از فکر شروع میشه، فکر ما خیلی مهمه. اگه ما به تمام کتاب مقدس نگاه کنیم، یه چیز خیلی جالب اینه که خود خدا و خود عیسی مسیح در عهد جدید کسایی که باشون رابطه داشتن اسماشون رو عوض میکرد. یعنی مثل این که واقعا اینا آماده بشن برای آفرینش جدید، مثلا برای ابراهیم، برای همسرش، برای یعقوب، برای شاگردان عیسی مسیح عوض میکرد. این یه خاطره به ذهنم میاد که اون انسان قدیمی، اون کارهایی که من میکردم چقدر فرق میکنه با انسان جدید. هنوز میکنم یه کارهایی رو، ولی در ذهن جدید، در خداوند خیلی کمتر شده.
3: ما در مسیح خلقت تازه‌ای هستیم، کلام خدا میگه و میگه چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه چیز تازه شده. یعنی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، از اون لحظه روح ما نجات پیدا میکنه. حالا بدن رو باش کاری نداریم، جسم ما رو بذاریم کنار در این لحظه، ولی اگه فقط به روح ما نگاه بکنیم، یک خلقت کهنه ای هست که گناه‌آلود است، یک خلقت تازه ای هست که با مسیح هست و مقدس هست. حالا خیلی وقتا ما با ذهنمون میتونیم کنترل بکنیم این دوتا خلقت رو. خیلی وقتا اگه ذهنمون تبدیل نشه، خلقت کهنه ما میاد و جلو میزنه از اون یکی. و اگه ما ذهنمون رو تبدیل بکنیم یا ذهنمون رو پر بکنیم از کلام خدا و اجازه بدیم که طرز تفکر ما همونی باشه که کتاب مقدس به ما یاد میده، طرز تفکر ما مسیحایی باشه، آسمانی باشه، اون موقع است که خلقت کهنه ما روز به روز از بین میره بیشتر و خلقت تازه‌ای که مسیح به ما داده اون رشد میکنه. مثل یک مردی که دوتا سگ داشت، یکیش سیاه بود یکیش سفید، و یک روز این دوتا سگ رو میاره تو خیابون و این دوتا سگ با هم دیگه دعوا میکنن و مردم شرط بندی میکنن. اکثر مردم شرط بندی میکنن روی سگ سیاه چون هیکلش خیلی بزرگتر بود، و صاحب اونجا نشسته داره لبخند میزنه. یه نفر میگه چرا لبخند میزنی؟ میگه که برای من خیلی جالبه، همتون دارین شرط بندی میکنین روی سگ سیاه، ولی من خیلی خوب میدونم که آخر این جنگ و دعوا به کجا میرسه. من میدونم که سگ سفید برنده میشه، چون که 3 روزه به سگ سیاه اصلا غذا ندادم. بعد از 10-15 دقیقه این سگ میبره، ولی این سگ سفید گرچه هیکلش کوچیکه ولی میزنه اون یکی رو برنده میشه. و خیلی از وقتا ما اگه به خلقت کهنه ما غذا ندیم، گرچه به ظاهر خیلی گناه‌آلوده، گرچه به ظاهر خیلی قویه، فکرای اشتباه میتونه بکنه، اراده اشتباه درش هست، در این خلقت کهنه، ولی اگه غذا بهش ندیم خیلی زود از جون میفته و این خلقت تازه ما میتونه رشد بکنه و برنده بشه.
5: من خودم یه تحقیقی میکردم و در مورد این که بدن انسان در نظر خیلی ها که اینو مطالعه کردن چطور کار میکنه و در شاگردی به دنبال عیسی مسیح، خداوند عزیزم، من چطور میتونم این بدن رو به یه قسمتهایی تقسیم کنم تا بهتر بتونم درکش کنم، ولی واضحا کلامم اینو برای من توضیح داده. من به 6 نکته کوچیک میخوام فقط اشاره کنم. اولش همون فکر ما، که همینطور که کلام خداوند میگه همه چیز از فکر ما شروع میشه. بعد این فکر میره تو احساس ما و احساس ما اثر میذاره رو انتخاب ما و اون موقع است که ما تصمیم میگیریم که اگه خدای نکرده میخوایم گناهی بکنیم. بعد این میره تو بدن ما، نکته چهارمه. بعد این میاد تو زمینه اجتماعی ما و در آخر میاد تو جان ما. یعنی باز اگه به کل بدن و ثمره و میوهی که میاد بیرون، همه چیز از فکر شروع میشه. من اینجا حالا به نکته بعدیمون اشاره کنم که پشت هر گناه یا دروغی واقعا یک ایمانی هست. چقدر ایمان به نظر شما مهمه در اون زندگی یا اون افکاری که ما داریم؟
4: بله، پولس رسول توی رساله کولسیان باب 1 وقتی که از آیه 21 صحبت میکنه در مورد اینکه افکار انسان در دشمنی با خداست، میگه شما در افکار خیش دشمن خدا بودید. و وقتی شما در افکارتون دشمن خدا هستید، حالا در اعمالتون دیده میشه همونطور که شما گفتید. حالا راه هر رو اینطور میگه، میگه اگر حالا که به واسطه عیسی مسیح نجات یافتید و شخص تازه‌ای شدید، آیه بسیار زیبا میگه در آیه 23 میگه به شرطی که در ایمان استوار بمانید. پس همونطور که شما گفتید، زمانی ما میتونیم تو اون رفتار تبدیل یافته و دگرگون شده استوار باقی بمونیم و همونطور اعمالمون ادامه پیدا بکنه که نسبت به اون ایمان داشته باشیم. برعکسش هم وجود داره. ما تا زمانی که ایمان داریم به دشمنی با خدا، تا زمانی که ایمان داریم به رفتار غلطمون، همون در اعمالمون هم دیده میشه.
3: یک نمونه ای هست که میتونه این رو واضح تر بکنه برای ما. میگن یک خانمی بود که 4-5 تا بچهای کوچیکش با خودش بودن و توی اتوبوس داشتن سر صدا میکردن. خانمم هیچی بهشون نمیگفت. یک آقای اونجا نشسته بود و شاکی بود، میگفت که این چه زنیه که نمیتونه کنترل بکنه بچهای خودش رو، چه بچهای بی تربیتین، و عصبانی بود روی این خانومه که چرا این خانومه کنترل نمیکنه، چرا هیچی نمیگه بهشون، و احساساتش داشت دیگه بالا میزد که میخواست عصبانی بشه بره به خانومه یه چیزی بگه. در همون حین یک مردی میاد بهش میگه آقا این خانومه دیروز شوهرش رو از دست داده، شوهرش فوت کرده، برای همین بیچاره اصلا هیچی نمیگه، اینجا ساکت نشسته، گناه داره، 5 تا بچه هم داره، شوهرش هم تازه فوت کرده، کارم ندارن. یهو احساسات این مرد عوض میشه و اگه ما هم به جای اون آقا بودیم، به جای عصبانیت که این خانم چرا نمیتونه کنترل بکنه، یهو میگفتیم که بیچاره. پس احساس رحم میاد کاملا و سریعا جای احساس عصبانیت رو میگیره. احساس ما میتونه عوض بشه وقتی طرز فکر ما عوض میشه، وقتی یک اطلاعات جدید وارد ذهن ما میشه، سریعا میبینیم که احساس ما عوض میشه و در نتیجه اون احساس این آقا دیگه نمیره عصبانی بشه، میره مثلا یه آدامس هم میده به بچه‌هاش، میگه چه بچه‌های خوبی دارین، حتی صحبتش عوض میشه. همه چیز بسته به ذهن هست. برای همین است که ما باید بدونیم که کلام خدا از ما چی میخواد، میخواد ما چطور فکر بکنیم. در خیلی از زمینه‌هایی که دنیا به ما میگه اینطور فکر بکن، کلام خدا میگه نه، اتفاقا برعکسش رو فکر بکن. دنیا به ما میگه که تو باید طرز فکرت اینطور باشه که زرنگ باشی و یکی دو تا دروغ همون وسط بگی که کارت را بیفته. اگه افرادی هستن که ضعیف هستن، پا بذار رو سرشون که بری بالاتر، به عنوان نردبان ازشون استفاده بکن. کلام خدا میگه نه، اتفاقا فروتن بشو، از زرنگی خودت به اون صورت که منفی باشه استفاده نکن، دروغ نگو، در هر چیزی راست باش، درست باش، حتی اگه به ضرر تمام میشه. این طرز فکر مسیحایی و آسمانی و کتاب مقدسی است. دنیا میگه که زرنگ باش، بگیر بگیر از مردم بگیر، کلام خود میگه نه، بده، دادن از گرفتن فرخنده تر است. حتی میگه اگه یه نفر از تو یه چیزی میخواد بده بهش، دیگه اصلا انتظار برگشتم نداشته باش. یکی سیلی میزنه، دنیا میگه یه مشت بزن تو صورتش، عیسی مسیح میگه اون طرف دیگرم نگه دار، یعنی با محبت شرمندش بکن. پس سیستم خداوند خیلی فرق میکنه، طرز فکر خداوند خیلی فرق میکنه و ما با خوندن کلام و با مشارکت‌های مسیحایی ما میتونیم طرز فکر مسیحایی داشته باشیم.
5: آمین برادر، شما خیلی قشنگ در مورد این صحبت کردین. حالا اگه یه نفر داره گوش میکنه و واقعا به خودش میگه من چطور میتونم این کارو انجام بدم، یعنی خب من الان شنیدم که همه چیز از ذهن شروع میشه، من شنیدم که باید دوباره مثل این که آفرینش جدیدی در من باید انجام بشه، من چطور میتونم این کارو انجام بدم؟ حقیقت اینه که همینطوری که دوباره بهش اشاره کردیم، واقعا یک ایمان درست احتیاج داریم، به یک ایمان درست. و در یوحنا 8:32 مسیح خودش میگه که حقیقت

0: فرزند خداست و به خاطر گناهان ما مصلوب شد. وقتی ما به این ایمان میاریم، با دهان اعتراف میکنیم و تو قلبمون باور میکنیم، اونجاست که خدای پدر روح القدس رو به ما میده. بعد ما در درون روشن میشیم، یعنی یک حسی در ما که قبلا نبود که میتونیم بهتر تشخیص بدیم. همینطور که الان برادرم میگفت، دنیا میگه این کارو کن، کلام خدا میگه این کارو کن، ولی برای انجام دادن کلام خدا اون نور، اون روشنایی، اون دانایی فقط از روح خدا میاد. حتی خود عیسی مسیح، من فقط با این تمام میکنم، وقتی که شاگردانش ازش پرسیدن چطور دعا کنیم، عیسی مسیح دعا میکنه و بعد یه مثالی میزنه، میگه که اگر شما که اینطور هستین به فرزندانتون همچین چیزی رو میدین، وقتی شما از پدر آسمانی بخواین، پدر آسمانی روح القدس رو به شما میده. یعنی واقعا ما احتیاج داریم که با کمک خدا عوض بشیم، چون خودمون به تنهایی نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
1: بله، واقعا من آمین میگم به این جمله‌ای که گفتیم، بدون کمک روح القدس هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. پس شنوندگان عزیز، در آخر برنامه میخوام از شما خواهش بکنم که در حضور خداوند خودتون رو فروتن بکنید و بخواید که روح القدس بیاد و در شما ساکن بشه. اگه قلبتون رو به عیسی مسیح نسپردین، این کار رو انجام بدین، چون با عیسی مسیح، با حضور روح القدس در زندگی شما، زندگی خیلی فرق میکنه، عکس العمل ها فرق میکنه، عمل ها و تصمیم ها فرق میکنه، چون طرز فکر عوض میشه. و اگه شما ایماندار به عیسی مسیح هستین، بیایید در او بیشتر رشد بکنیم، چون که هدف این است که فکر ما مثل فکر مسیح باشه، همینطور که فیلیپیان باب 2 میگه. و من دعا میکنم که برکت خداوند با شما باشه و بمونه. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

سلام، حالتون چطوره؟ یه ضرب المثل قدیمی چینی میگه یه کتاب مثل یه باغه که در جیب حمل میشه. مرد این داستان کتاب محبوب خودش رو در قلبش حمل میکرد، جایی که حکمت اون کتاب به راهنمایی او ادامه میداد. و حتی بعد از اینکه این کتاب محبوبش از بین رفت، او به خاطر دنبال کردن حقیقتی که اون آشکار میکرد شکنجه شد. اون کتاب رو برای تحمل 24 سال رنج و عذاب آماده کرد، چون قلب، ذهن و زندگی او از بند رها شده بود.

0: تو یه خائنی، تو دهنت بوی خیانت میده.
1: ایتلی با ما بیا، تو یه خائن به جمهوری خلق چین هستی.
2: طبق قانون اساسی ما همه شهروندای چینی آزادی مذهب و ایمان دارن.
1: بله، ما اجازه ایمان مذهبی میدیم نه فعالیت مذهبی، اونم فقط به کلیساهای تایید شده توسط دولت. ما اجازه فعالیت‌های مذهبی دیگر رو نمیدیم.
2: اما قانون اساسی ما اینو نمیگه.
0: ساکت شو. احمد،
1: حزب کمونیست در رأس همه قرار داره. تو باید از تصمیمات ما اطاعت کنی.
2: اول باید از خدا اطاعت کنیم.
1: از تو تاوان اونو خواهی داد.
3: این برنامه از بند رها شده است. قدیمی ترین برنامه نمایشی تاریخ رادیو، داستان‌های حقیقی زندگی، تولید شده در شیکاگو توسط میسیون پاسیفیک گاردن. حالا برای پخش این برنامه شماره 2951 از سری برنامه‌های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنید.
1: کشیش ها رو ترغیب میکنی که از کلیساهای دولتی کنارگیری کنن. آیا تو این کار رو میکنی؟
2: من اون چیره که در کلام خدا در انجیل مقدس وجود داره با اونا در میون میذارم. متقاعد کردن از قدرتی میاد که در کلام خداست. اون کلام زنده است.
1: تو به رئیس ماو حمله کردی.
2: من فقط حقیقت رو گفتم.
1: تو دروغ میگی. تو میگی که رهبر شجاع ما میمیره و به جهنم میره.
2: همه کسایی که از گناهاشون توبه نکنن و به مسیح ایمان نیارن میمیرن و به جهنم میرن.
1: تو سگ ولگرد امپریالیستی آمریکایی هست.
3: مرد داستان ما در چین در طول جنگ جهانی دوم و به دنبال آن انقلاب کمونیستی چین به دنیا اومد و بزرگ شد. برای محافظت از او و خانوادهش تمامی اسمها رو تغییر دادیم. همکنون او را پیتر لی میخوانیم. در این قسمت اول داستان دو قسمتی امان ما درباره زجر و شکنجهی که او زیر حکومت کمونیستی تحمل کرد میشنویم.
2: من در یکی از شهرهای بزرگ چین بزرگ شدم. خانواده من ثروتمند بود. چون خانواده پدرم تحصیل کرده بودن، اون هم سمت دولتی مهمی داشت. ما خدمتکارم داشتیم. طی تعطیلات عید سال نو چینی، پدرم دوست داشت قمار کنه و به رقاص خونه بره. اون مذهبی نبود، اما به مادرم اجازه میداد که جلسات دعا و تعلیم انجیلی داشته باشه. اون شاهد قدرتمندی برای مسیح بود. برای تولد 4 سالگیم منو به یه یتیم خونه برد.
4: پیتر، خداوند خانواده ما رو برکت داده. ما هم خونه داریم، هم ماشین و همیشه غذا داریم. اما بعضی بچه ها اینقدر خوششانس نیستن. بعضی بچه ها حتی پدر مادر ندارن، چون اونا تو جنگ کشته شدن. به اونا یتیم میگن. نمیخوام فکر کنی که چون اونا فقیر هستن از تو پایین ترن. خداوند به ما میگه که از بیوه ها و یتیما مواظبت کنیم. این مذهب واقعی است.
2: چند سال بعد از اینکه کمونیست‌ها چین رو در دست گرفتن، جنبشی رو شروع کردن. دیوان سالاری، اسراف کردن و رشوه. به پدرم تهمت زدن و برای 14 روز اونو مورد حمله قرار دادن و بدون خوابیدن نگهش داشتن. من و مادرم اجازه گرفتیم که بعد از محاکمه‌ش اونو ببینیم و من دیدم که اون خیلی پیرتر شده بود. یه مرد شکسته شده بود.
5: مادر، ماش چیکار کردن؟
4: اونا شکنجش کردن.
5: من خیلی ناراحتم که اونجوری دیدمش. خیلی بد بود.
4: حداقل اون زنده است و اونا به زودی میذارن که بیاد خونه.
5: مادر، سر ما چی میاد؟
4: ما باید دعا کنیم، به خدا اعتماد داشته باشیم. کمونیست‌ها کافران و من میدرسم حالا به سراغ مسیحی‌ها بیان. اما خداوند قدرت و نگهدارنده ماست.
2: مادرم همیشه منو به کلیساهای مؤمن به انجیل می برد و ما توی خونمون کلاسای تعلیم کتاب مقدس داشتیم. به این ترتیب بود که من خیلی از کلام رو حفظ کردم و خوندن خیلی از سرودهای روحانی رو یاد گرفتم. درست قبل از کریسمس اون دوستای منو به مهمونی کریسمس دعوت میکرد و اونجا به اونا راجع به داستان مسیح و کتاب مقدس میگفت. وقتی 14 ساله بودم خانوادم به یکی از شهرهای بزرگ چین از پاپ کشی کردن که پدر بزرگم اونجا زندگی و کار میکرد. اونجا من به دبیرستان رفتم. 2 سال بعد از اون به یک گرد همایی بیداری روحانی رفتم.
0: خداوند در یوحنا 14:6 میفرماید راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. هیچ راه دیگری به بهشت و خداوند وجود ندارد و شما باید خداوند عیسی مسیح را بیش از هر چیزی در این دنیا دوست داشته باشید. ای برادران و خواهران من، عیسی مسیح به شما پیشنهاد زندگی ابدی می‌دهد، اما شما هستید که باید آماده باشید که بدون توجه به هر چیزی که اتفاق می‌افته اون رو دنبال بکنید.
2: اون مرد برادر جان یکی از معروف‌ترین واعظین مسیحی در تاریخ چین بود و اون تابستون من کاملاً به وسیله روح القدس لمس شدم. اون موقع من 16 ساله بودم. به گناهانم اعتراف و مسیح رو دریافت کردم. زندگیم برای همیشه عوض شد. من شروع کردم رفتن به کلاس آموزش کتاب مقدس، جایی که فقط چند تا جوون مثل من حضور داشتن.
0: برادران و خواهران من، در انتظار اذیت و آزار باشید. زمانی که شما وارد ملکوت خداوند می شوید، شیطان بر علیه شما اعلام جنگ می کند. پس شما بر علیه دشمنان خداوند با جنگ روحانی روبرو می شوید. کمر خود را محکم ببندید، چرا که همه پیروان واقعی مسیح همیشه با خطر روبرو هستند. خداوند در عبرانیان فصل 11 درباره مشکلات و سرنوشتشان چنین میگوید. عبرانیان 11:36 میگه بعضی شلاق خورده مورد تمسخر قرار گرفتند، بعضی دیگر در سیاه چالها به زنجیر کشیده شدند. خود عیسی مسیح هم به ما چنین اختیاری رو در مرقس فصل 13 آیه 13 میده که میگه همه از شما به خاطر پیروی از من نفرت خواهند داشت. اما کسانی نجات خواهند یافت که این مشکلات رو تا به آخر تحمل نمایند و مرا انکار نکنند. خواهران و برادران، کلام خداوند رو حفظ کنید، با ایمان دعا کنید و آماده زجر کشیدن باشید.
2: من شروع کردم به دیگران راجع به نجات دهنده گفتن. مقام های مدرسه متوجه کار من شدن و معلمم خواست تا دفتر خاطرات منو ببینه. من همیشه راجع به برادر جان می نوشتم و معلمم گفت که تفکر خرافاتی دارم که نیاز به تغییر داره. من تو دروس علمی شاگرد اول بودم و بعد از فارغ التحصیلی امتحانیه ورودی به دانشگاه رو دادم و انتظار داشتم که وارد معتبرترین دانشگاه چین بشم. اما نتایج امتحانات در روزنامه منتشر شد و من به دنبال اسمم میگشتم. مادر، اسم من اینجا نیست.
4: مطمئنی؟
2: بله، همه ستونه رو نگاه کردم. میدونم که امتحانم خوب دادم.
4: حتما اشتباهی شده.
2: اینجاست، ته صفحه. اونا دارن منو میفرستن به یه دانشگاه کوچیک که خیلی دوره. مادر، من هرگز اسم اونو نشنیدم.
4: دارن به خاطر ایمانت تو رو تنبیه میکنن.
2: به خاطر اینکه من مسیحیم دارن بر علیه من تبعیض قائل میشن؟
4: بله، تو کلامو میدونی. دوم تیموتائوس 3:12 میگه در واقع همه آنانی که میخواهند مطابق اراده خدا زندگی کنن از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید. پسرم مطیع باش و خداوند به تو جلال میده.
2: خداوند به من همینطور که با قطار به دانشگاهی که خیلی از خونم دور بود میرفتم حالتی شاد و خوشحال بخشید. کمونیستا ممنوع کرده بودن که ما خبر خوش خداوند رو با بی ایمانان در میون بذاریم. اما من نمیتونستم سکوت کنم. همیشه حضور خداوند رو با خودم احساس میکردم. چون درس فیزیکم خیلی خوب بود به هم کلاسیام کمک میکردم.
6: ها رفیق، حالا میفهمم چطور هستیلی؟
2: این خداونده که به من کمک میکنه و علم و حکمت میده.
6: بی خیال بابا، خدا کیه؟
2: تو نمیتونی خدا رو ببینی، اما اون همه جهان رو آفرید. اون چه که دیده میشه و دیده نمیشه.
6: اما حزب میگه که خدایی وجود نداره.
2: وجود داره. و سالها پیش اون پسرش مسیح رو به زمین فرستاد که زندگی کنه و برای گناهان ما بمیره.
6: گناهان؟ رفیقی گناه چیه؟
2: گناه میل طبیعی ماست که به اهدافمون در زندگی برسیم. خداوند ما رو برای اهداف خودش ساخته. میدونی؟ ما به صورت طبیعی قوانین خدا رو میشکنیم و به دنبال راه اون نمیریم. به دنبال حقیقت اون نمیریم.
6: چطوره که تو همه این راه رو میدونی؟
2: اینا، اینجا توی کتاب مقدسه. میبینی؟
6: من هرگز این کتابو ندیدم.
2: خداوند کلامش رو به ما داد که کمک کنه که طبق نقشه اون زندگی کنیم. همه چیز رو راجع به گناه انسان و عشق و خداوند میگه که چطور خداوند عیسی مسیح رو فرستاد که مرگ بدی رو بر روی صلیب داشته باشه که ما رو نجات بده و به ما زندگی تازه و حیات ابدی بده. میدونی رفیق، مزد گناه مرگ و لعنت ابدیه.
6: اما من هرگز راجع به خدا نمیدونستم.
2: اما الان میدونی. تازه کتاب مقدس میگه دلیل وجود خداوند در آفرینش اوست و در وجدان ما زمانی که گناه میکنیم.
6: من تمام سعیمو میکنم که گناه نکنم.
2: کتاب مقدس میگه در رومیان 3:23 زیرا همه گناه کردن و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد نرسید.
6: حتی رئیس ما.
2: کتاب مقدس میگه همه، هر کس که از گناه خودش توبه نکنه و به مسیح ایمان نیاره، زمانی که بمیره به اون دریاچه آتش افکنده میشه.
6: وای، من نمیخوام اینطوری بشم.
2: عیسی مسیح نجات توه. اون به جای تو مرد.
6: چرا اون باید این کارا بکنه؟
2: کتاب مقدس در یوحنا 3:16 میگه زیرا خدا به قدری جهان را دوست داشت که یگان فرزند خودش رو فرستاد تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.
6: تو فکر میکنی واقعا حقیقت داره؟ زندگی ابدی رو میگم.
2: با تمام وجودم بهش ایمان دارم.
6: رفیق لی، من اینو برای خودم میخوام. من اونی رو میخوام که تو داری.
2: من 17 تا از همشاگردیای خودمو به خداوند هدایت کردم و با هم تو خونه کلاس تعلیم کتاب مقدس داشتیم. در شین خیلی کلیسای خانگی وجود داشت، همه غیر قانونی، چون کمونیست‌ها فقط اجازه فعالیت به کلیسای دولتی که در کنترل خودشون بود رو میدادن. یکی دیگه از شاگردان و من ملاقاتی داشتیم که کلیسای خونگی رو بنا کنیم. برادر ال 7 سال از من بزرگتر بود و یک مسیحی بالغ بود.
7: چند نفر برای جلسه میان؟
2: تقریباً 20 نفر.
7: خوبه، خداوند داره تعدادمون رو زیاد میکنه.
2: بله، ولی ما به قدر کافی کتاب مقدس نداریم.
7: میتونیم قبل از شروع جلسه چند تا قرض کنیم.
2: ممکنه جاسوس ها مواظبمون باشن. شاید چند تاشون در میون ما باشن. ما نباید دیگران رو به خطر بندازیم.
7: برای حفاظت خداوند دعا میکنیم.
2: بله، و ما باید کلام رو حفظ کنیم. برادر جان میگه کلام مقدس آخرین و تنها منبع صحیح و موثق برای مسیحی است. خداوند همیشه ما رو با اون هدایت میکنه.
7: موافقم.
2: ما باید برای اونا یاد بدیم که در انتظار اذیت و آزار باشن. من از زمانی که نجات رو دریافت کردم دارم خودم آموزش میدم.
7: چطور خودت آموزش میدی؟
2: با حفظ کردن کلام، دویدن در مسیرهای طولانی و من تازه یه کار دیگه هم میکنم. همیشه با آب سرد دوش میگیرم. اگرچه جاسوسا همه جا بودند، اما کلیسای خونگی ما تمام اون سال به راه بود. سال اول دانشگاهم رو تموم کردم و در اولین روز تابستونی با قطار به خونه برگشتم. نمیدونستم که به زودی تاوان ایمانم رو میدم. جولای به خونم رسیدم و موعظه های قوی برادر جان رو شنیدم. من همچنین به جلسات گرد همایی بعد از ظهر و سرویس دعا میرفتم. بقیه وقتم هم تو خونه و با خانواده میگذروندم.
4: پسرم، من دعا کردم که تو در ایمان خودت محکم بایستی.
2: ما در مای کلیسای خونگی توی دانشگاه رو انداختیم. همینطور که من حقایق انجیل رو با دیگران در میون میذاشتم، خداوند قلب دوتا از کشیشای کلیسای دولتی رو لمس کرد و اونها رو از اون کلیسا برگردوند.
4: کلیسای دولتی پیرو خداوند نیست. اونا پیرو حزب کمونیستن.
2: آره، متاسفانه اونا نمیخوان مردم حقیقت رو بدونن که عیسی مسیح انسانها رو آزاد کرد. خداوند قدرت ماست و اونا از این مسئله متنفرن.
4: پسرم مواظب باش، حزب جاسوسای زیادی داره.
2: مادر، من نمیترسم. من به انجام کار خدا متعهدم. ما باید به اونا درباره زجر ابدی جهنم و جلال ابدی که در انتظار مسیحا در بهشته بگیم. برادر جان گفت که کلیسای دولتی یه ابزار شیطانه که به دنبال از بین بردن بدن مسیح از درون کلیسا است.
4: قاطی کردن حقیقت با دروغ، این یه فریبه.
2: من خیلی از کلام حفظ کردم که بتونم حقیقت رو بدونم اگر اونا بیان و انجیلامونو بگیرن.
4: وقتی تو به دنیا اومدی، من زندگی تو رو به خداوند هدیه کردم.
5: تو این کارو کردی؟ ولی من دارم آموزش میبینم که یه فیزیکدان بشم.
2: یک روز یک شنبه در ماه آگوست برادر جان یه موعظه داشت. آخرین موعظه‌اش. بعد از اون هم ما گرد همایی بعد از ظهر داشتیم و جلسه دعا.

0: هیچ کس تکون نخوره. این جلسه غیر قانونیه. ساکت باشین.
1: شما چی میخواین؟
0: تو رو با من بیا.
1: ما حق داریم که خداوند رو پرستش کنیم.
0: شما داری اینجا برنامه ریزی میکنی که دولت رو سرنگون کنی.
1: اما ما اینجا فقط و فقط خداوند رو پرستش میکنیم.
0: حزب کمونیست چین خداست.
2: بعد از اینکه پلیس برادر جان و 20 از همکاراش رو بازداشت کرد، خیلی از ما به خونه یه ایماندار رفتیم که برای اونها دعا کنیم. مزمور 23:4. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب میبخشد. ای خداوند، ای خدایا، قلب های ما رو قوی کن که به تو وفادار بمونیم.
3: ما رو قوی کن ای خداوند که به تو وفادار بمونیم.
2: حتما یه کاری هست که ما میتونیم بکنیم که به برادر و خواهرامون کمک کنیم.
4: این در دست خداونده.
2: اما روی زمین ما بدن اون هستیم.
4: بیایید بریم اداره پلیس و باهاشون صحبت کنیم. برادر جان و بقیه هیچ کار غلطی انجام ندادن.
5: آره هیچ کار غلطی انجام ندادن.
4: من میرم.
2: منم میام.
0: هی شما چی میخواین؟
4: ما میخواییم بدونیم که شما چرا برادر جان و بقیه رو بازداشت کردیم؟
0: به شما هیچ ربطی نداره.
6: اما اونا مثل ما مسیحن و ما فقط داریم تو ایمانمون زندگی میکنیم.
0: ما اجازه جلسات بیرون از کلیسای دولتی رو نمیدیم.
6: طبق ماده 88 قانون اساسی ما، شهروندا حق آزادی مذهب دارن.
4: شما دارید این اصل قانون اساسی رو زیر پا میذارید.
0: قبل از اینکه همتون رو بازداشت کنم برید خونتون.
2: پلیس بعدن چند تا دیگه از ماها رو بازداشت کرد. روز بعد من یه نامه به چند تا از فامیلای برادر جان نوشتم و بهشون گفتم که اذیت و آزار جدی شروع شده. بعدها این نامه بر علیه من استفاده شد. یک هفته بعد از من دعوت شد که رهبری گردهمایی جلسه جوانان رو به عهده بگیرم. چه تعداد کمی اومدن؟ حتی یک سوم تعداد همیشگی هم نیست.
7: اذیت آزارها در حال بیشتر شدنه.
2: اما خداوند اینجا با ماست. این چیزیه که مهمه. برادران و خواهران، برادران و خواهران، بیایید صداهامون رو بلند کنیم و از خدا بخوایم که کمکمون کنه که بر این آزمون غلبه کنیم.
0: بله درسته.
2: کلیساهای اولی هم همینطور زجر و شکنجه شدن و ما میتونیم از اونا یاد بگیریم. به کتاب اعمال نگاه کنید. نگاه کنید که رسولان چقدر تو این راه کلیساها شکنجه شدن.
8: بله همینطوره. همینطوره خداوند. همینطوره.
2: پس ما میبینیم که خداوند اهداف زیادی برای احزاب ما داره. پتروس رسول چنین نوشت در اول پتروس 4:1، زیرا هرگاه بدن انسان متحمل درد و رنج شود دیگر گناه نمیتواند بر آن قدرتی داشته باشد. دقت کنید، ما همیشه در جنگ هستیم و جنگجویان عذاب میکشند. عیسی مسیح به خاطر ما عذاب کشید و از ما خواسته شد که برای ملکوت خدا زجر بکشیم. کلام خدا در دوم تیموتائوس 3:12 میگه در واقع همه آنانی که میخواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار و اذیت خواهند دید. ما با عیسی مسیح متحمل رنج و عذاب هستیم. در فیلیپیان 1:29 نوشته شده زیرا خدا به شما این افتخار را داده است که نه فقط به او ایمان آورید بلکه در راه او متحمل زحمات و مشقات نیز بشوید. هاللویا. جلال بر نام خداوند. جلال بر نام خداوند. من نمیدونستم که آزمون من هم به زودی فرا میرسه. روز بعد یکی از هم دانشگاهیام اومد به خونمون.
5: لی ببخشید اما شما باید به دانشگاه برگردید.
2: اما تعطیلات تابستونی هنوز تموم نشده.
5: تو قبل از اعلامیه رفتی.
2: کدوم اعلامیه؟
5: ما باید در مبارزات انتخاباتی سیاسی شرکت کنیم. برای از بین بردن فعالیت‌های ضد انقلابی تعطیلات تابستونی کنسل شده.
9: پیتر حداقل ما تونستیم برای مدت کوتاهی همدیگر رو ببینیم.
2: من کی باید برم؟
5: تو الان باید با ما بیای.
2: اون در طول مسیر برگشت به شهر دانشگاهی توی قطار خیلی مهربان و مؤدب بود. اما به محض ورود اون از دروازه دانشگاه همه چیز عوض شد. اونا کتاب مقدسای من و متون مسیحیم رو از من گرفتن. من آزادیمو از دست دادم چون تمام وقت دو نفر منو تعقیب میکردن. برادر ال هم بازداشت رو شکنجه کردن. سه گروه متفاوت 8 نفری به نوبت از من بازجویی میکردن.
8: فکر کردی هر کاری که بخوای میتونی بکنی؟ اصلا اینجا چی کاره ای؟
10: میخوای دولت رو سرنگون کنی؟ حقیقت رو بگو.
2: من میخوام بخوابم. چرا وقتی میخوام بخوابم چرا آقا رو روشن میذاری؟
10: من نمیخوام تو مثل ضد انقلابی دیگه خودتو بکشی.
2: چطور میتونم این کارو بکنم؟ شما همش مواظب منین.
10: بعضیا قبل از اینکه ما بتونیم جلوشونو بگیریم از پنجره خودشونو پرت میکنن بیرون.
2: خداوند خودکشی یا قتل رو تایید نکرده.
10: خدایی وجود نداره. برادر جان ضد انقلابیه. اینطور نیست؟ اعتراف کن.
2: نه اون یه مسیحیه.
10: دروغ میگی. اون داره نقشه میکشه که جمهوری خلق چین رو نابود کنه.
2: نه ما برای رهبرامون دعا میکنیم.
10: رهبر تو کیه؟
2: خداوند عیسی مسیح.
10: خود دروغ میگی.
2: حقیقت رو دارم میگم.
10: برادر جان میگه که تنها قدرت کتاب مقدسه. اینطور نیست؟
2: بله همینطوره.
10: اما تنها قدرت حزب کمونیسته. پس اون ضد انقلابیه.
2: بعد یه گرد همایی بزرگ توی دانشگاه بود و رهبر جنبش سیاسی اونجا سخنرانی کرد.
10: در بین شما ضد انقلابیون خطرناکی نشستن. دشمنان مردم. یکی از اونا معلم شما ساموئل دایه. بازداشتش کنید ببریدش. اگه طرز برخورد بعدش ادامه پیدا بکنه ما اونو اعدام میکنیم. حالا درباره گروه 6 نفری و روزه لوباش که رهبرشون هنوچنگه. اونا تسلیم نمیشن و اعتراف نمیکنن. پس بازداشتشون کنیم. حالا درباره این ضد انقلابی زهراگین پیتر لی، او حتی رئیس ما رو رد کرده. هم دست اون رفیقه از پنجره خودشو بیرون انداخته خودکشی کرد. پس ما مواظب پیتر لی هستیم. او مأمور امپریالیستای آمریکاییه.
2: من باور نمی کردم که برادر مسیح من خودکشی کرده باشه. بعد از اون جلسه اونا به مدت 3 شبانه روز از من بازجویی کردن. اونا لگد و کتکم زدن و مجبورم کردن که اعتراف کنم برادر جان یک ضد انقلابیه. نصف شب روز سوم رهبرشون برای دیدن من اومد.
10: پیتر لی، تو یه دانشجو خیلی خوب تو این دانشگاهی. خیلی از پروفسورها در بخش علمی میگن که تو بهترین دانشجو اینجا هستی. اگه تو پیرو به حزب کمونیست باشی، آینده تو خیلی روشنه. اما باید جهت تو عوض کنی.
2: من نمیتونم ایمانم در عیسی مسیح رو رد کنم. اون نجات دهنده منه.
10: تو باید اعتراف کنی که برادر جان یه ضد انقلابیه.
2: برادر جان یک خادم وفادار خداست. اون فقط چیزی رو آموزش میده که در کتاب مقدسه.
10: تو نباید این آموزش ها رو با دیگران در میون بذاری.
2: اما قانون اساسی ما اجازه میده که ایمان داشته باشیم.
10: رفیق، هوش و ذکاوت تو برای ما قابل تحسینه. ولی باید کاری کنی که این برخورد تموم بشه. اون چه که با دانشجو در میون گذاشتی بنویس. فقط حقیقت رو بگو. ما وضعیت تو رو مشخص میکنیم.
2: باشه. باشه. یه قلم و کاغذ به من بدین. بدون داشتن هیچ متون مسیحی یا کتاب مقدس من تقریباً به مدت 5 ماه توی اون ساختمون موندم و اون چه که به یادم می اومد نوشتم. چند روز بعد یک جلسه بزرگ با حضور 1000 دانشجو و مدرسین در دانشگاه برگزار شد.
10: ما اومدیم اینجا تا حقیقت رو درباره پیتر لی آشکار کنیم. ما به اون خیلی فرصت دادیم که طرز برخوردش رو کنار بذاره، اما او قبول نمی کنه. در عوض اون یه اعتراف 300 صفحه‌ای نوشته. او اعتراف کرده که یه ضد انقلابی در لباس مذهبیه. اون اعتراف کرده که 17 تا دانشجو رو از تعالیم حزب کمونیست منحرف کرده. ما هیچ چاره ای نداریم به جز این که اونو تعلیم مجدد بدیم. ما داریم اونو به کمپ کار اجباری میفرستیم. ببریدش.
2: اونا به من نگفتن که طول حکم من چند وقته. دو مامور امنیتی به همراه من تا کمپ کار اجباری اومدن. مزمور 119 آیه 11. کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه برزم. خدای من، به من قدرت بده که به تو اطمینان کنم و کلام تو را اطاعت کنم. فقط کلام تو را.

در برنامه بعد میشنویم که چه زجر و عذابی در پیش روی پیتر لی بود. دوست شنونده، آیا تو با زجر و شکنجه یا دردهای دیگه که زندگی به سوی همه ما پرتاب میکنه روبرو هستی؟ تو مجبور نیستی که آزمونهای خودتو تنها تحمل کنی. خداوند زنده که تو و جهان رو خلق کرده برای تو راهی گذاشته که حضور اونو داشته باشی و قدرت او تا ابدالآباد با تو باشه. تو هم میتونی اونو دریافت کنی. با ما دعا کن. خداوندا، ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به خاطر گناهان من بر روی صلیب بمیرد. ایمان دارم که او از مردگان برخاست و تا ابدالآباد زنده است. از گناهانم توبه میکنم. خداوندا، منو نجات بده. به زندگی من بیا و کمکم کن که فرزند تو باشم. برای نجاتت از تو ممنونم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم.

0: این برنامه شماره 2951 است. از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که از طریق داستانهای حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالی است میتونه از پری لبریز بشه.
1: اگر با شنیدن این نمایش نامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com.
2: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل سوم از آیه 22 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده ام. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. کسی که از بالا می آید ما فوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

و اما تفسیر این آیات آیه 22 بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. عیسی بعد از تمام شدن گفتگوی خود با نیقودیموس به اتفاق جمع کوچک شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت. در آنجا عیسی به وسیله شاگردان خود مردم را با آب تعمید می‌داد. آیه 23 و 24 یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. قبل از به زندان افتادن، یحیی وظیفه اصلی خود را که همان معرفی مسیح بود انجام می داد. او مردم را به توبه دعوت می کرد، آنان را با آب تعمید می داد و به طرف مسیح هدایت می نمود. آیه 25 و 26 بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند. هدف یحیی این بود که مسیح پیشرفت کند. او رسالت خود را می دانست و به همین علت مردم را به سوی مسیح روانه می کرد. در اینجا بعضی از شاگردان یحیی که هنوز به مسیح نگرویده بودند نزد او آمده و خبر دادند که همه پیش مسیح می روند. شاید آنها تصور می کردند یحیی از شنیدن خبر موفقیت مسیح ناراحت خواهد شد. آیه 27 و 28 یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده ام. جواب یحیی نشانگر صداقت او بود. او مسیح موعود نبود، بلکه پیشا پیش او فرستاده شده بود. او خود آن نور نبود، بلکه آمده بود تا بر آن نور شهادت دهد. یحیی گفت: انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. او فرستاده شده بود که بر مسیح موعود شهادت دهد. آنانی که پیش عیسی می رفتند از طرف خدا به این کار هدایت می شدند، زیرا عیسی همان مسیح موعود بود و برای نجات انسان به جهان آمده بود. آیه 29 و 30 فصل 3 انجیل یوحنا عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. در کتاب عهد عتیق همبستگی خدا با قومش به همبستگی شوهر با همسرش تشبیه شده است. همانطور که زن به شوهر خود تعلق دارد، قوم خدا نیز به خدا متعلق می باشند. در کتاب اشعیا نبی می خوانیم: زیرا آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است شوهر تو می باشد. کلیسا از لغت یونانی اکلسیا گرفته شده و اشاره به قومی است که به خدا تعلق دارد. کلیسا یا قوم خدا در عهد جدید به مسیح تعلق دارد. به همین دلیل یحیی گفت عروس به داماد تعلق دارد.
عروس که اشاره به کلیسا است به داماد خود یعنی مسیح متعلق است. یحیی دوست داماد بود و شادی خود را در این می‌دانست که در کناری بایستد و صدای داماد را بشنود. یحیی وقتی صدای مسیح را می‌شنید که به شاگردانش خوش آمد می‌گفت، غرق در خوشحالی می‌شد، زیرا می‌دانست مأموریتش رو به اتمام است. ستاره صبحگاهی که پیشاهنگ سپیددم می‌باشد، باید در مقابل نور خورشید محو گردد. خورشید دیگر کاملاً طلوع کرده بود. به همین علت یحیی گفت او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می‌روم.

آیه 31 و 32. کسی که از بالا می آید ما فوق همه است، و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی از زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد. اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است. مسیح ما فوق همه است، زیرا از بالا آمد. او کلمه روحانی خدا بود و ذاتش الهی می باشد. او از ازل دارای الوهیت بود و از همه مخلوقات برتر است. کلام خدا می فرماید مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. خدا را هرگز کسی ندیده است، اما آن کسی که از آسمان نزول فرمود او را شناسانیده است. مسیح کاملترین مکاشفه خدا به انسان می باشد. او در موعد مقرر از آسمان پایین آمد و انسان شد تا در باره امور آسمانی که از ازل می دانست به مردم شهادت دهد. آیا مردم شهادت او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند؟ نوع بشر قادر نیست گفتار مسیح در باره امور آسمانی را با منطق زمینی خود درک کند. هیچ کس نمی تواند شهادت مسیح را با منطق انسانی خود بپذیرد. انسان باید به مسیح اعتماد کند و از روح خدا تولد دوباره بیابد. در غیر این صورت کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد. آیه 33 و 34. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. کسی که به مسیح اعتماد کند و شهادت او را بپذیرد در واقع شهادت خدا را پذیرفته است، زیرا مسیح کلام خدا را بیان نموده و شهادت او کاملا بر حق می باشد. خدا روح خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به مسیح بخشیده تا مسیح خدای نادیده را به انسان ظاهر نماید. به دو آیه آخر فصل سوم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 35 و 36. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. محبت پدر به پسر تا اندازه است که پدر همه چیز را به پسر یگانه خود سپرده است. مسیح فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. با آنکه مسیح از ازل دارای الوهیت بود، خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد و حتی مرگ بر روی صلیب را پذیرفت. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نام هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند.
و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. هر که به پسر ایمان آورد زندگی جاودان دارد. به محض آنکه یک نفر به مسیح ایمان بیاورد زندگی جاودان به او عطا می شود. اما کسانی که به مسیح ایمان نیاورند هرگز زندگی جاودان را نخواهند دید. این اشخاص به عوض اینکه از برکات خدای رحمان و رحیم بهره‌مند شوند همیشه مورد غضب خدا خواهند بود. خدا آنقدر جهانیان را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان شود. اما متاسفانه عده‌ای ترجیح می‌دهند که در ظلمت بمانند. این عده از نور دوری می‌جویند و در طول زندگی خود در مقابل عیسی به زانو در نمی‌آیند. البته روزی خواهد آمد که آنان نیز با شنیدن نام عیسی به زانو در خواهند آمد. اما آن روز دیگر خیلی دیر خواهد بود. کلام خدا می‌فرماید آن وقت به کوه‌ها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه‌ها خواهند گفت ما را بپوشانید. شنونده گرامی، خیلی وقتها فردا دیگه دیر خواهد بود، اما امروز میتونه روز نجات

همانطور که کلام خدا می فرماید این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. به موجب انجیل شریف غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. خدا مایل رحمت بیکران خود را شامل حال شما نیز بگردونه تا شما نیز صاحب زندگی جاودان بشین. کافیست قلب خود رو به مسیح تسلیم کنین و او را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرین. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و رحمت عظیمش رو شامل حالت بگردونه. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، اقرار میکنم گناهکارم. ممنونم که خون مسیح برای جبران گناهان من روی صلیب ریخته شد. منو با خون مسیح شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا مسیح رو به عنوان یگانه نجات دهنده خود اعلام میکنم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل در بررسی زندگی زنی به نام استر در کتاب استر به جایی از داستان رسیدیم که پادشاه دچار بیخوابی شده بود. بنابراین دستور میده که برای رفع بیخوابیش کتاب تاریخی که در اون در واقع وقایع امپراتوری فارس به ثبت رسیده بود رو بیارن و براش بخونن. در این اثنا او متوجه میشه که 5 سال پیش مردخای جان او رو از سوی قصدی که 2 نفر از نگهبانان قصر میخواستن نسبت به او انجام بدن نجات داده بود. ولی متاسفانه هیچ پاداشی در مقابل این کار به او داده نشده بود و کسی از او تقدیر نکرده بود. به همین خاطر رو از خادمین خودش در قصر میپرسه الان در حال حاضر چه کسی از مقامات مملکتی در صحن قصر حضور داره؟ او در واقع میخواست که از این شخص حاضر در قصر مشورت بخواد و بپرسه که بهترین راه برای تجلیل و قدردانی از مردخای چه میتونه باشه. از قضا هامان صبح زود در قصر حاضر شده بود که البته در برنامه قبلی دیدیم که این یک اتفاق یا امری تصادفی نبود، بلکه خدا در تدارک شگفت انگیز خودش این موقعیت رو اینطور ترتیب داده بود تا هامان درست در اون لحظه وارد قصر پادشاه بشه و در نتیجه اخشوروش این سوال رو از او بپرسه. بله، خدایی که خدای لحظه هاست و بر وقت ها و زمان ها و حتی لحظه ها حاکمیت و کنترل مطلق داره، در تدارک الهی خودش این رو ترتیب داده بود. بنابراین در آیه 4 از فصل 6 کتاب استر میخونیم: پادشاه گفت چه کسی در صحنه است؟ در همان زمان هامان تازه وارد صحنه بیرونی کاخ شاهی شده بود تا درباره بردار کردن مردخای بر چوبه داری که برایش فراهم آورده بود با پادشاه سخن گوید. ملازمان پادشاه به وی پاسخ دادند: اینک هامان در صحنه ایستاده است. پس پادشاه فرمود بگذارید داخل شود. چون هامان داخل شد، پادشاه وی را گفت: با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چه باید کرد؟ هامان با خود اندیشید: کیست به جز من که پادشاه راغب به تقدیر از او باشد؟ بله، ما دوباره هامان رو اینجا می‌بینیم که با روحیه‌ای از خود متشکر و متکبر بر صحنه ظاهر میشه. با روحیه‌ای که مطمئنه که هیچ کس بهتر و بالاتر از او در قصر وجود نداره که شایسته این عزت و احترام باشه. متابه‌ها در برنامه‌های قبل شواهد دیگه از غرور و تکبر رو در هامان دیده بودیم. شواهدی از قبیل خشم، حس ناامنی، فخر فروشی و بالیدن به دستاوردها و مقام و موقعیتش. رویه متکبری که در سخنانش از القابی مثل شاه و ملکه استفاده می‌کنه تا بیشتر فخر فروشی کنه و پوز بده و به این ترتیب به دیگران اعلام کنه که بله، من آدم مهمی هستم و با افراد سرشناس و والا مقام نشست و برخاست دارم. و حالا هم تنها خودش رو لایق این عزت و احترام فوق‌العاده می‌بینه و راستش از این موضوع مطمئن هم هست که هیچ کس دیگه‌ای به جز او برای این تکریم و تقدیر واجد شرایط نیست. تکبر هامان باعث شده که امر به اون مشتبه بشه و خودش هم این دروغ‌ها رو باور کنه و بر اساس اون باورهای دروغ کارهای احمقانه هم انجام بده. و حالا هم می‌بینیم در حالی که مطمئنه که پادشاه می‌خواد او رو عزت و اکرام کنه، به پادشاه بلافاصله با اعتماد به نفس در آیات 7 تا 9 پاسخ میده و میگه: برای کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست، که در واقع با خودش فکر میکرد که قطعا من هستم، رداهای ملوکانه را که پادشاه بر تن کرده است و اسبی را که پادشاه بر آن سوار شده است و افسر شاهانه ای را که بر سر دارد بیاورند. آنگاه رداها و اسب به دست یکی از والا مقام ترین صاحب منصبان پادشاه سپرده شود و سپس رداها را بر آن کس که پادشاه راغب به تقدیر از اوست، که یعنی البته من، بپوشانند و او را بر اسب از میان میدان شهر بگذرانند. در اون زمان افراد معمولی بر الاغ سوار می شدند و این تنها اشخاص ثروتمند و والا مقام بودند که اسب داشتند و بر اسب سوار می شدند. برخی از مفسرین معتقدند که از اونجایی که هامان مطمئن بود که پادشاه میخواد او رو مورد تکریم و تقدیر قرار بده و نه کسی دیگه‌ای، پس نه تنها به پادشاه پیشنهاد میده که این شخص رو بر اسب سوار کنن، بلکه بر اسب پادشاه سواریش بدن. ولی از طرف دیگه او احتمالاً فکر دیگه‌ای هم در سر داشت. و اون این بود که در آینده تخت پادشاهی رو برای خودش غصب کنه و حالا با این پیشنهاد به صورتی زیرکانه و مذبوحانه داشت مقدمات پادشاه شدن خودش رو فراهم می کرد. او در واقع با پیشنهاد سوار شدن بر اسب پادشاه و پوشیدن ردای ملوکانه و اینکه عده‌ای در پیش روی او فریاد بزنن که با کسی که پادشاه راغب تقدیر از اوست چنین کرده خواهد شد، داشت نقشه می کشید تا ذهنیت مردم رو برای این رویداد آماده کنه که او یعنی هامان وارث یا جانشین آینده پادشاه خواهد بود. و اینها خب همگی به روحیه متکبر و خودشیفته‌اش اشاره می کرد. ولی در این حین و بین به آیه 10 می رسیم. این آیه میگه آنگاه پادشاه به هامان فرمود بشتاب و چنان که گفتی رداها و اسب را برگیر و با مردخای یهودی که بر دروازه پادشاه می نشیند چنان کن. از هر چه گفتی چیزی کم نشود. وای فقط چهره هامان رو تصور کنید. از این بدتر دیگه نمی شد. تمام فکر و ذکر هامان این بود که هرچی زودتر صبح زود قبل از شروع روز خودش رو با عجله به قصر برسونه و پیشنهاد هیجان انگیز دار زدن مردخای رو به پادشاه بده. ولی در پاسخ پادشاه به او میگه بشتاب، عجله کن و مردخای رو مورد تکریم و تقدیر قرار بده. چقدر مضحک و خنده‌دار و چقدر غیر منتظره. و این یکی از صحنه‌هاییه که تدارک الهی رو به خوبی به تصویر میکشه. مفهومی که نشون میده که خدا چطور وقایع مختلف رو در کنار هم قرار میده، اونها رو به هم میبافه و عکس و تصویری رو که از قبل اون رو کشیده به مرحله نمایش و اجرا میگذاره. در آیه 11 میخونیم پس هامان رداها و اسب را برگرفت و رداها را بر تن مردخای کرد و او را بر اسب نشانده از میان میدان شهر گذرانید، در حالی که پیش روی او ندا میکرد با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چنین کرده خواهد شد. حقیقتاً چقدر این آیه به خوبی اونچه رو که مسیح در لوقا فصل 18 آیه 14 گفت رو ترسیم میکنه. این آیه میگه زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. این جریان به من و شما یادآوری میکنه که هر اونچه رو که ما برای جلال نام خدا کرده باشیم بیفایده نبوده و به هدر هم نرفته. عزیزان، خدا اون رو فراموش نکرده و او روزی ما رو پاداش خواهد داد. اما این خداست که تعیین میکنه کی ما رو پاداش بده و چگونه ما رو پاداش بده. مردخای بعد از 5 سال پاداش گرفت و در اینجا به طور مخصوص میخوام با شما شنونده که سالها در حال انجام خدمتی بودی صحبت کنم. شاید مثلا در حکم یک مادر یا یک همسر شبانه روز با فداکاری و به صورت بیوقفه خانوادت رو خدمت کردی، ولی هیچ وقت مورد تقدیر قرار نگرفتی. کسی از تو تشکر نکرده. شاید اطرافیانت به اونچه که تو میکنی و یا کردی بی‌اعتنا هستن و همه چیز به فراموشی سپرده شده. و یا شاید احساس میکنی اونچه رو که سالها انجام دادی بی حاصل و بی نتیجه بوده. عزیزان، وعده خدا به شما اینه که خدا دیده و میبینه. شما خودتون رو فروتن کنید و او روزی شما رو سرفراز خواهد کرد.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدیم.

0: و حالا برگردیم به اونچه که برای هامان و مردخای اتفاق افتاد. در کتاب امثال سلیمان فصل 18 آیه 12 میخونیم پیش از نابودی دل آدمی متکبر میشود. و این دقیقا همون چیزی بود که برای هامان اتفاق افتاد. این آیه ادامه میده اما فروتنی پیش از عزت میآید. و این هم دقیقا همون چیزی بود که برای مردخای واقع شد. بله مردخایی که در همه اوقات با فروتنی واکنش نشون میداد. و حالا خداوند داشت او را سرافراز می کرد. برعکس هامانی که با تلاشی خستگی ناپذیر دائما به دنبال این بود که مردم او را مورد تعظیم و تکریم قرار بدن، برای او کف بزنن و مورد تقدیر قرار بدن. در حالی که به خاطر این غرور و تکبرش با حرکتی شتابدار داشت جاده سرازیری نابودی و هلاکت رو طی می کرد و در آخرش هم سرش به سنگ خورد. و بعد در آیه 12 می خونیم سپس مردخای به دروازه پادشاه بازگشت. ما مردخای رو در اینجا دوباره می‌بینیم که در حال انجام وظیفه روزانشه. او مثل قبل دوباره به قصر برمیگرده و چه کار می‌کنه؟ او به اون کاری که به او محول شده می‌پردازه و اون خدمت وفادارانه به پادشاه بود. همون کاری که قبلاً هم اون رو با امانت انجام می‌داد. ولی آیه 12 درباره هامان اینطور ادامه میده. ولی هامان ماتم کنان و با سر پوشیده به خانه اش بشتافت. کاملا مشهوده که او فوق العاده شرمگین و خجالت زده است. او همون روز صبح زود وقتی خونه را ترک کرده بود، فکر میکرد که سربلند به خونه برمیگرده و تا شب مردخای در حالی که بر چوبه دار آویزان شده باقی خواهد موند. ولی حالا برعکس هامان شتابان با سر پوشیده و پر از خجالت و شرم داره به خونه برمیگرده. در آیه 13 میخونیم هامان هر آنچه را که بر وی گذشته بود برای زن خود زرش و جمله دوستانش باز گفت. اگه توجه کنی در اینجا صحبت از اینه که هامان آنچه را که بر سرش آمده بود رو برای اونها تعریف میکنه. او صحبت از آنچه که کرده نمیکنه بلکه آنچه بر سرش اومده بود. او در واقع قبول مسئولیت نمیکنه و خودش رو نه مقصر بلکه یک قربانی میبینه. قربانی شرایط و این یکی از ویژگی‌های افراد متکبره که غالباً برای خودشون احساس تأسف می‌کنن و خودشون رو قربانی اتفاقات می‌دونن. اونا افرادی هستن که همیشه دیگران رو سرزنش می‌کنن و دیگران رو مسبب شکست‌های خودشون می‌دونن و همیشه درباره اونچه که دیگران بر سرشون آوردن صحبت می‌کنن و هیچ وقت خودشون رو مقصر نمی‌شمارن. منظور من این نیست که اگر دیگران واقعاً مقصرن و واقعاً مسبب اتفاقات بدی در زندگی ما شدن، اون رو انکار کنیم و اون رو ناچیز بشماریم. ولی گاهی این تمایل در ما هست که نتیجه اعمال و انتخاب‌های اشتباه خودمون رو به گردن دیگران بندازیم، دیگران رو مقصر بدونیم و خودمون رو قربانی رفتاری که اونها نسبت به ما نشون دادن بشماریم، در حالی که در واقع تقصیر خودمون هم بوده. و این ظاهراً همون احساسی بود که هامان داشت که خودش رو قربانی حوادث بدونه. در ادامه آیه 13 میخونیم آنگاه مردان حکیم او و زنش زرش وی را گفتند اگر این مردخای که در برابرش افتادن آغاز کرده ای از قوم یهود باشد در برابر او چیره نخواهی شد بلکه به یقین در برابرش خواهی افتاد. زرش همسر هامان این بار هم مثل دفعه پیش او رو تشویق نمی‌کنه که خودش رو فروتن کنه و برای اونچه که کرده قبول مسئولیت کنه و توبه کنه تا داستان طور دیگه‌ای خاتمه بیابه. او حالا دیگه هیچ چیز نداره که به شوهر خودش بگه. برای زرش و همه مشاورین هامان حالا دیگه مثل روز روشن بود که کسی نمی‌تونه در مقابل قوم خدا قد علم کنه و به نابودی اونها مبادرت ببرزه. او خیلی سریع و پوسکنده به هامان میگه بر او چیره نخواهی شد. به یقین در برابرش خواهی افتاد. و راستش این دفعه او داشت واقعیت رو می گفت. و بعد در آیه 14 می خونیم آنان هنوز با وی سخن می گفتن که خواجه سرایان پادشاه از راه رسیدن و هامان را شتابان به ضیافتی که استر ترتیب داده بود بردند. و بعد در فصل 7 از کتاب استر آیه 1 می خونیم پس پادشاه و هامان رفتند تا با شهبانو استر در ضیافت شرکت کنند. توجه کنید کلمه ضیافت دوباره اینجا تکرار میشه و این دفعه ششمه که در این کتاب با این کلمه یعنی ضیافت بر میخوریم. ظاهرا اونها علاقه زیادی به برپا کردن مهمانی و ضیافت داشتن. ضیافت هایی که در اونها اتفاقات خیلی مهمی میفته. در ادامه میخونیم روز دوم نیز، یعنی در مهمانی دومی که استر ترتیب داده بود، به هنگام نوشیدن شراب، پادشاه از استر پرسید: شهبانو استر، چه درخواستی داری که به تو داده خواهد شد؟ خواهش تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد، برآورده خواهد شد. اگه به یاد داشته باشید، این دفعه سومی بود که پادشاه از استر میپرسید: خواهش و درخواست تو چیه؟ و جالبه که با اینکه استر این فرصت رو داشت که زودتر درخواست خودش رو به او بگه، ولی او تا این لحظه خودداری میکنه. اگه یادتون باشه، خدا در پس پرده همه اتفاقات رو طوری در هماهنگی پیش برده بود که حالا به این مرحله رسیده بود. اتفاقاتی مهم و سرنوشت ساز که علل خصوص شب گذشته، یعنی بین مهمانی اول استر و مهمانی دوم، به وقوع پیوسته بودند. بنابراین اگر استر حتی یک روز زودتر حرف می‌زد و درخواست خودش رو به پادشاه می‌گفت، همه چیز متفاوت می‌شد. بنابراین استر بدون اینکه بدونه دیشب چه اتفاقی افتاده، در تبعیت از هدایت خدا اقدام کرده بود و حالا وقت اون بود که او صحبت کنه. در آیات 3 و 4 می‌خونیم: ملکه استر در جواب گفت: خواهش من این است که اگر اعلی حضرت به من التفات دارند و صلاح بدانند، جان من و ملتم را نجات بدهند، زیرا من و قوم من برای کشتار فروخته شده ایم. اگر تنها مثل غلام فروخته می شدیم، ساکت می ماندم و هرگز مزاحم شما نمی شدم. اما حالا خطر مرگ و نابودی ما را تهدید می کند. و این دقیقا همون چیزی بود که هامان در حکم خودش به اون اشاره کرده بود، یعنی نابودی و کشتار دست جمعی یهودیان در ماه ازار که مصادف با 11 ماه بعد می شد. بنابراین ظاهراً استر دقیقاً به کلماتی که در حکم صادر ذکر شده بود اشاره می‌کنه تا پادشاه دقیقاً بفهمه که او درباره چی صحبت می‌کنه و اینکه از خودش حرف نمی‌زنه. او در آیه 4 میگه: اگه تنها مثل غلام فروخته می‌شدیم، ساکت می‌ماندم و هرگز مزاحم شما نمی‌شدم، اما خطر مرگ و نابودی ما را تهدید می‌کند. ما در این قسمت اول از همه می‌بینیم استر علی‌رغم شرایط ترسناک و خطرناکی که در اون قرار داشت، ولی از هم نمی‌پاشه و در این حال با روحیه‌ای پرتوقع و شاکی و ستیزگر هم وارد صحنه نمی‌شه. او به اونجا نرفته که با روحیه‌ای حق به جانب به پادشاه دستور بده. او کاملاً با حکمتی خداگونه و صلح‌جو و در کمال آرامش و احترام، به دور از هر نوع آشفتگی و هول‌زدگی حرف می‌زنه و کاملاً بر خودش مسلطه و احساساتش تحت کنترلش هستند. در واقع او تحت کنترل روح خدا قدم برمی‌داره و کاملاً مشخصه که خدا در هر قدم و در هر حرفی که می‌خواد بزنه به او حکمت خودش رو بخشیده. استر فروتنانه به پادشاه میگه که اگر به من التفات و نظر لطف داری، اگر پادشاه رو پسند بیاد، اگر او صلاح ببینه، اینها همه نشانگر این بود که او اصلاً رویهی پرتوقع و حق به جانب نداره. استر در صحبتش اصل احترام رو اصلاً زیر پا نمیگذاره. پادشاهی که در واقع شوهر او بود، ولی او این رو هم در نظر داره که شوهرش پادشاه هم هست. پس نسبت به مقامی که پادشاه داشت احترام قائل میشه. استر میدونست که یک مرد چقدر نیاز داره که مورد احترام زنش واقع بشه تا او هم در مقابل با احترام به خواهش و درخواست زنش عکس العمل نشون بده. استر میتونست با روحیه پرتوقع و مطالبه گر وارد صحنه بشه و بلافاصله به شوهرش بگه: واقعا که اصلا باورم نمیشه، تو میدونی چی کار کردی؟ تو بدون اینکه فکر کنی و این حکم رو خوب بخونی اون رو امضا کردی؟ آخه آدم که اینقدر ابله نمیشه که هرچی و هر کی از راه بیاد و به اون نامه‌ای بده اونو چشم بسته امضا کنه. واقعا که. و حالا تصور کنید که اخشوروش این جور حرفا رو از استر میشنید. به نظر شما او چه عکس العملی نشون میداد؟ قطعا حتی اگر تک تک حرفای استر درست هم بود، پادشاه واکنشی به غیر از اونچه که در این داستان از خودش نشون داد نشون میداد. بنابراین کلمات ما به همراه طرز ادای اونها نشون خواهند داد که ما زنی حکیم هستیم یا برعکس زنی خارج از کنترل و به قول کلام خدا در کتاب امثال سلیمان زنی نادان. و بعد استر رو میبینیم که بعد از این مقدمه چینی حکیمانه درخواست خودش رو با پادشاه در میان میگذاره و از او میطلبه که جان او و جان قومش نجات داده بشه. اگر توجه کنید، او به هیچ وجه ابتدای صحبتش بلافاصله به هامان و شرارتش حمله نمی کنه، بلکه اول به درخواستش در ارتباط با نجات جان خودش و نجات جان قومش اشاره می کنه، چون او میدونست که اگر پادشاه به او لطف کرده بود و او رو به صحن خودش راه داده بود و اضافه بر اون چندین بار تکرار کرده بود که استر درخواست تو چیه و اون رو به تو خواهم داد، پس درخواست استر برای پادشاه اهمیت داره. پس استر تشخیص میداد که او باید اولویت رو بر رهایی جان قومش بگذاره تا تنبیه هامان. استر میدونست که اگر سراسیمه ابتدا به ساکن موضوع هامان رو وسط میکشید، پادشاه ممکن بود نسبت به نخست وزیرش هامان حالت تدافعی به خودش بگیره و اصلا حاضر نباشه به بقیه داستان توجه کنه. برای همین استر اول توجه پادشاه رو به این موضوع جلب میکنه که پادشاه جان من در خطره و این باعث میشد که پادشاه دقیق تر به بقیه داستان گوش فرا بده. اگه توجه کنید او در صحبتش به این موضوع اشاره میکنه که اگر قرار بود من و قومم به اسیری برده میشدیم، من هیچ چیزی نمیگفتم. ولی حالا اگر به خودم جرأت دادم تا وارد صحن پادشاه بشم، دلیلش اینه که ما به نابودی و کشتار سپرده شدیم و پادشاه این به نفع تو نیست و به تو و پادشاهیت زیان خواهد زد. استر زنی بسیار حکیم، زنی جوان که شاید سنش 20 خورده‌ای بیشتر نیست، ولی پر از حکمت خدایی، حکمتی که به او یاد میداد تا با فروتنی و احترام این درخواست خاص رو با پادشاه در میان بگذاره. و عزیزان، سوالی که برای من و شما باید مطرح باشه اینه که در شرایط بحرانی ما چگونه درخواست‌های خودمون رو با قدرت‌های رهبری که خدا در زندگی ما قرار داده در میان می‌گذاریم، و یا اگر انتقادی داریم و معتقدیم که اونها مرتکب اشتباهی شدن و یا تصمیم نادرستی اتخاذ کردن، با چه روحیه این مسائل رو مطرح می‌کنیم؟ آیا با فروتنی و احترام یا با روحیه متوقع، تند مزاج، فاقد احترام و همیشه شاکی و روحیه حمله کننده و همواره انتقاد کننده و ایرادگیر، که در این صورت متاسفانه اگر حرفامون هم همگی درست باشن، شخص مقابل خواهی نخواهی به خاطر روحیه پرتوقع و حق به جانب ما گوشاش رو خواهد بست و اصلا تمایلی نخواهد داشت که به هیچ وجه به حرفهای ما گوش بده. مثل اینه که بچه ما با یکی از تصمیمات ما موافق نباشه، ولی به جای اینکه با احترام با ما برخورد کنه، خیلی متوقع، شاکی و پر از تحکم جلو بیاد و با روحی ایرادگیر و حق به جانب و دستور دهنده به ما بگه که تو مرتکب اشتباه بزرگی شدی و تصمیماتت کاملا نابجا بوده. خب طبیعتاً ما چه واکنشی نشون خواهیم داد؟ مسلما روحیه او ما رو نسبت به این موضوع که واقعاً بخوایم کار خودمون رو ارزیابی کنیم، تأثیر بسزایی خواهد داشت. و برعکس، اگر او، یعنی فرزند ما، با روحیه متواضع، آرام و محترمانه نظر خودش رو با ما مطرح می کرد، احتمالاً ما واکنشی بسیار متفاوت تر نشون می دادیم و سعی می کردیم که صادقانه تصمیم خودمون رو بازنگری کنیم. حالا بیاید ببینیم که بعد از اینکه استر صحبت این رو می کنه که او و قومش دارن برای نابودی می رن، پادشاه در مقابل چه واکنشی نشون می ده؟ در آیه 5 می‌خونیم: آنگاه خشایارشای پادشاه به شهبانو استر گفت: آن کیست و کجاست که جسارت کرده که دست به چنین کاری بزند؟ استر گفت: خصم و دشمن همین هامان شریر است. و اینجاست که او بالاخره به هامان اشاره می‌کنه و به افشاگری کارش می‌پردازه. او با حکمتی خاص حالا توجه پادشاه رو جلب کرده بود، به طوری که پادشاه به مسائل از دیدگاه استر نگاه می‌کنه. و اینجاست که استر صحبت هامان رو به میون میکشه و شخصیت واقعی هامان رو فاش میکنه، شخصیتی رو که پادشاه تا اون زمان در اون ندیده بود. در ادامه این آیه میخونیم: آنگاه هامان در حضور شاه و شهبانو به هراس افتاد. بله، هامان ناگهان متوجه میشه توی دردسر بزرگی افتاده. در واقع با حرفی که استر زد، او میدونه که دیگه کارش تمومه و برای همین کلام خدا میگه هامان در حضور شاه و شهبانو به هراس افتاد. این همون هامانی بود که سرمست و سرخوش دوان دوان به این مهمونی اومده بود و از فرط هیجان سر از پا نمی‌شناخت. آخه خب او تنها کسی بود که پادشاه و ملکه لایق دونسته بودن که به مهمانیشون دعوتش کنن. او واقعاً این رو باور کرده بود. ولی متاسفانه حالا یهویی متوجه میشه که پایان مهمانی سر رسیده. اونم چه پایانی؟ پایانی وحشتناک و پر از هراس. و این اون چیزیه که کلام خدا درباره پایان شریران به تصویر میکشه. پایانی که هیچ وقت انتظار اون رو ندارند، ولی در همون جایی که اصلا تصورش رو هم نمیکردن، غافلگیر میشن و وحشت تمام وجود اونها رو فرا میگیره، چون میفهمن که پایانی سهمگین در انتظار اونهاست. و اینجاست که پادشاه هم متوجه میشه که چه کار کرده. او میفهمه که با دست خودش ناخواسته در عجله و شتاب بدون اینکه فکر کنه چه تصمیم نسنجیده و نابخردانه‌ای گرفته. او تازه میفهمه که با دست خودش و امضای خودش حکم قتل ملکش رو صادر کرده. چرا؟ چون به هامان اعتماد کرده و حالا سخت از دست هامان به خشم اومده. بنابراین در آیه 7 میخونیم پادشاه برآشفته از نوشیدن شراب برخاست و به باغ کاخ رفت. اما هامان چون دید که بلا از جانب پادشاه برایش مقدر است در آنجا ماند تا برای جان خود دست به دامان شهبانو استر شود. هامان خیلی خوب پادشاه رو میشناخت. او خیلی خوب میدونست که حالا پادشاه چه عکس العملی نشون خواهد داد. بله هامان میدونست که چه بلای وحشتناکی به سرش اومده و دیگه کارش تمومه. بیاید ببینیم چه اتفاقی میفته. در آیه 8 میخونیم هنگامی که پادشاه از باغ کاخ به تالار نوشیدن شراب بازگشت، هامان خود را بر تختی که استر بر آن بود افکنده بود. آیا کلمه تدارک الهی رو به یاد دارید؟ این اتفاق نبود. این همون خدای لحظه ها بود که شرایط رو طوری ترتیب داد تا در همون لحظه ای که هامان خودش رو بر تخت استر میندازه با این قصد که از او التماس کنه تا جانش رو از مرگ حتمی نجات بده، درست در همون لحظه پادشاه که شوهر استر باشه وارد اتاق بشه و با دیدن این صحنه در ادامه این آیه بگه آیا این شخص به هنگام حضور من در خانه به شهبانو دست درازی می کند؟ و اینجاست که در واقع او با یقین و اطمینان حکم مرگ هامان رو میده. در ادامه این آیات میخونیم هنوز این سخن بر زبان پادشاه بود که روی هامان را پوشاندند. آنگاه هربونا یکی از خواجه سرایان ملازم شاه گفت اینک چوبه داری به بلند 50 ذرا در خانه هامان آماده است. هامان این دار را برای مردخای که با سخن خود جان پادشاه را نجات داده است فراهم آورده است. پادشاه فرمود او را بر همان دار بردار کنید. جالبه که خدا طوری ترتیب داد که پادشاه نه فقط بفهمه که هامان حکم قتل ملکه رو صادر کرده، بلکه در خلال صحبت هربونا او متوجه هم شد که هامان چوبه داری هم برای مردخای ساخته بود. چوبه دار برای همون کسی که دیشب در حال خوندن کتاب تاریخ متوجه شد که چطور وفادارانه او را از خطر سوء قصد و مرگ حتمی نجات داده بود. پادشاه دستور میده که هامان رو بر همون چوبه داری که برای مردخای ساخته بود دار بزنن. آیه 10 به طور واضح به این موضوع اشاره میکنه. در این آیه میخونیم پس هامان را بر چوبه داری که برای مردخای فراهم آورده بود بردار کردند. آنگاه خشم پادشاه فرو نشست. و این تصویریه که در طول تمام کتاب مقدس در رابطه با عاقبت دشمنان خدا و دشمنان قوم خدا با اون برمیخوریم و اون هلاکت و نابودی حتمیه. هامان در زمان و مکانی که اصلاً انتظار اون رو نداشت، متحمل همون بلا و مصیبتی شد که برای دیگران نقشه کشیده بود و این همون چیزیه که در مزمور 37 میخونیم. شریران بر پارسایان دسیسه میکنند و برایشان دندان به هم میسایند، اما خداوند بر شریران میخندد، زیرا میبیند که روزشان فرا میرسد. بدکاران شمشیر از نیام بر میآورند و کمان را بر میکشند تا فقیر و نیازمندان را به زیر افکنند و راستروان را از دم تیغ بگذرانند. شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرور خواهد رفت و کمانهای ایشان را خواهد شکست. و آیا این دقیقاً اون چیزی نبود که بر سر هامان اومد؟ هامان فکر میکرد که داره نقشه های پلید و شومش رو با مهارت و زرنگی به پیش میبره و کسی هم نیست که بتونه جلودار او بشه. غافل از این که او در حساب و کتابش خدا رو حساب نکرده بود. هامان فکر میکرد که همه دنیا در دست اوست، در حالی که خدا نشسته بر تخت سلطنتش به او و نقشه هاش میخندید و در نهایت هم نشون داد که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست و او در عقیم کردن نقشه های پلید و شوم شریران مهارت خاص داره.
1: تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

درود به همه خواهران و برادران. خدا رو شکر میکنم باز برای فرصت دیگری که پیش اومده تا بتونیم کلام خدا رو با هم دیگر بررسی بکنیم. امروز قسمت دوم مبحث زندگی پیروزمند مسیح رو در پیش خواهیم گرفت. پس دعوت میکنم از همین ابتدا سرای خودمون رو خم بکنیم و چند لحظه با هم در دعا باشیم. خداوند، تو رو شکر میکنیم برای این فرصتی که واقعا به ما دادی امروز این امکان رو داشته باشیم که کلام تو رو بشنویم. تو رو شکر میکنیم برای این کلام زنده و برای وجود مقدس عیسی مسیح. دعای من این است خداوند این کلام رو مبارک بسازی برای همه عزیزانی که کلام رو میشنونه. خداوندا تو با قلب‌های ما سخن بگوی پدر آسمانی و اراده نیکویت رو برای ما آشکار بساز. جلال تو ای خداوندا در زندگی ما آشکار بشود. ممنون تو هستیم به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. اگر به یاد بیارید در برنامه قبل قسمتی از کلام خدا رو از رساله پولس رسول به فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14 براتون قرائت کردم که در این قسمت فقط یک آیه رو براتون یک بار دیگه میخونم و اون آیه 13 هستش که میگه ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده. و گفتم خدمتتون که در واقع پولس یک زندگی پیروزمند مسیحی رو تجربه می‌کرد و این اراده خدا نه فقط برای او بود بلکه برای ما هم هستش، چون عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، هیچ فرقی نکرده. اگر پولس میتونه چنین زندگی پیروزمندی رو تجربه بکنه و هر روز باعث جلال نام خدا باشه و برای عیسی مسیح بدرخشه. ببینید، صحبت من درخشش برای عیسی مسیح هستش به هر وجهی. امروز ما نیز میتونیم برای مسیح بدرخشیم و یک زندگی پیروزمند داشته باشیم، چون این زندگی پیروزمند در دسترس ما هم هست. خداوند عوض نشده، همون خدا هستش. ما در این قسمت، در این آیات، در رساله فیلیپیان باب 3 آیه 8 تا 14 در این آیات در واقع یک سری رو میبینیم، سر اون قدرت روحانی، اون سری که در واقع چطور این مرد خدا میتونست این زندگی پیروزمند رو داشته باشه. من لااقل به چند نکته در برنامه قبل اشاره کردم، یک مرور کوتاه میکنم. نکته اول این بود که از زندگی روحانی خودش ناراضی بود. این خیلی نکته مهمیه. از زندگی با مسیح راضی بود، از نجاتش راضی بود، اینا همه عالی بود، ولی از زندگی روحانی خودش ناراضی بود. هنوز میگه من به دست نیاوردم، من به کمال نرسیدم، در پی آن چیه میکوشم، دنبالش هستم تا به مقصد برسم، تا به هدف برسم. در واقع در این راه خودشو با کسی مقایسه نمیکرد. ملاک و معیارش عیسی مسیح بود. این خیلی مهمه، چون اگر ما خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم وامیستیم در واقع، چون بالاخره با کسی ممکنه خودمون رو مقایسه بکنیم، احساس بکنیم ما از او جلوتریم در واقع. پس خب بسته دیگه، همینجا وایستیم. این اراده خدا برای ما نیست. اراده خدا برای ما این هست که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. پس تا برسیدن به این هدف، یعنی به شباهت عیسی مسیح در اومدن، ببینید یک راه بازی جلوی ما هستش. پس در این راه باز ما میتونیم پیشرفت بکنیم، ما میتونیم پی به اعماق خدا ببریم، ما میتونیم یک ارتباط عمیق و صمیمی و عالی‌تری رو داشته باشیم، چون در این ارتباطه که در واقع ما چیزای بیشتری رو از خدا میتونیم داشته باشیم و کشف میشه برای ما، میتونیم او رو جلال بدیم و این زندگی پیروزمند رو هر روزه توی زندگی خودمون چیه تجربه بکنیم. این خیلی مسئله مهمی هستش، چون انسان کلن میل و گرایشش این هستش که بالاخره یه روزی وایسته به اون چیزی که داره قانع بشه در واقع، نه؟ به هر چیزی که از نظر روحانی به دست آورده قانع بشه و شروع بکنه به در واقع استفاده از اونها. اینه که بعضی مواقع وقتی سن ایمانی ما میره بالاتر، ما به آنچه که به دست آوردیم در دوره جوانی، در اون اوایل ایمانمون، بسنده میکنیم و شروع میکنیم به در واقع مصرف اونها. گفتم خدمتتون که چطور در اوایل ایمانم میشنیدم خیلی برادران عزیزی که برحال احترامشون واجبه بر من و مطمئنن هدفشون این بود که ما رو تشویق بکنن، ولی همیشه میگفتم 20 سال 30 سال قبل، خدا فیض بده که من و ما این حرف رو امروز نزنیم. خدا رو شکر برای اون تجربیات، ولی باید ببینیم در این لحظه آیا برای مسیح می درخشیم؟ در این لحظه
آیا زندگی پیروزمند داریم؟ داوود در جوانی خودش شیری و خرسی رو پاره کرد، جولیاتی رو بر زمین کوبید. آیا این مبارزه با جولیات ها و مشکلات و سختی های زندگی فقط محدود به اون اوائل ایمان هستش وقتی که جوان هستیم، یا در هر شرایطی چون عیسی مسیح با ماست ما میتونیم اون رو جلال بدیم؟ و سخن من اینه، من و ما و شما و همه ما میتونیم امروز نیست، به شرطی که بسنده نکنیم، راضی نباشیم، بگیم نه هنوز جا داره، هنوز خیلی جا داره ما در واقع به شباهت عیسی مسیح در بیاییم، پس بریم جلو، خودمون رو بکشیم جلو. پس نکته اول برای داشتن یک زندگی پیروزمند اینه که از نجاتمون راضی باشیم، از خداوندمون راضی باشیم، خدا رو شکر برای وجود عیسی مسیح، ولی برای آنچه که تا به امروز به دست آوردیم شکر بکنیم، ولی بدونیم راه هنوز بازه. بسنده نکنیم، راضی نباشیم، بیشتر بخوایم، بیشتر بخوایم، چون گفتم اراده خدا برای ما این هستش، حیات وافر، نه فقط حیات، حیات در واقع چیه؟ وافر. این نکته اول بود. نکته دوم این بود که در واقع برای داشتن یک زندگی پیروزمند باید سرسپرده و از خود گذشته باشیم. یک چیز بکنیم، یک چیز، این یک چیز خیلی مهمه، همه چیزو فراموش بکنیم، خودمونو به جلو بکشیم. گفتم بهتون، مسیح به اون جوان گفت تو رو یه چیز کمه، به مرتا گفت تو رو یه چیز لازمه، داوود در مزامیر میگه من یک چیز از خدا میخوام، در واقع یک چیز. و چقدر از ما ایمانداران مشغول چیزهای عالی میشیم توی زندگیمون، و این چیزهای عالی باعث میشه از اون یک چیز در واقع ما نرسیم بهش، منحرف بشیم، و شیطان این عالی ترین حربشه، ما را مشغول بکنه به چیزهای خیلی خوب، کارهای خیلی خوب، خدمات خیلی خوب، همه اینا عالی هستش، ولی اون یک چیز، خدمت به خداوند، مشارکت با خداوند، کار خداوند، عشق به خداوند، ارتباط صمیمی و عمیق‌تر، نشستن زیر پایهای عیسی مسیح که مریم اون انتخاب کرد، در واقع اونو از دست بدیم، و این چقدر حیف هستش. در واقع گفتم کاش بتونیم همه ما این حرف نهمیا رو بزنیم. من این آیه رو خیلی دوست دارم. نهمیا 6:3 میگه نمیتوانم فرود آیم. وقتی کار خدا اونجاست، وقتی عشق به کار خدا اونجاست، هیچ چیز دیگری نمیتونه او رو منحرف از کار خدا بکنه، هرچند اون چیزهای دیگه عالیه. نمیتوانم بیام. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ این خیلی عالیه. میتونیم واقعا به دعوت‌های مختلفی که از ما میشه بگیم من نمیتونم بیام چون من مشغول کار عظیمی هستم، من اگر الان بیام، من اگر این کارو بکنم، وقفه‌ای تو کار خدا ایجاد میشه، و کار خدا بهترین و بالاترین هستش. هر دم

نکته سوم که امروز بهش میپردازم اینه که برای داشتن یک زندگی پیروزمند عزیزان، ما باید یک مسیر جدیدی رو توی زندگیمون انتخاب بکنیم. ببینید خیلی مهمه، یک جهت جدیدی رو باید در زندگی خودمون داشته باشیم. ما فراموش نکنیم، ببینید زندگی گذشته ما بیشباهت به زندگی گذشته پولس نیست، خیلی شبیه اون هستش. ولی ببینید چی میگه اینجا، یک کلیدی هست اینجا، یک سری اینجا هست و من خواهش میکنم واقعا ما توجه بکنیم. میگه آنچه در عقب است فراموش میکنم. یعنی منظورش چی آنچه در عقب است فراموش میکنم؟ منظورش اینه که نمیگذارم گذشته من در واقع دیکته بکنه زندگی آینده منو، نمیگذارم گذشته منو در قید خودش نگه داره، در بند خودش نگه داره، زندگی منو دیکته بکنه. چون ما خیلی از مواقع توی گذشته زندگی میکنیم، هر آنچه رو که من امروز میکنم به خاطر اون تجربیات گذشته است. گذشته است که در واقع من رو مثل یک عروسک خیمه شب بازی میچرخونه هر طوری که دوست داره. من ضمن احترامی که واقعا به برادران و خواهران مسن خودم دارم، خدا من فیض بده به این سن پیری برسیم، ولی وقتی آدم پیر میشه در واقع شروع میکنه کم کم در گذشته زندگی کردن، چون آینده دیگه آینده ای نمیبینه، نه؟ ولی گذشته اون بار تجربیات، همیشه ما تو گذشته زندگی میکنیم در واقع. و من اینو بهتون بگم عزیزان، شما نمیتونید جلو برید اگر همیشه به عقب نگاه میکنید. نمیشه این کارو کرد. اگر همیشه نگاهتون عقبه هیچ وقت نمیتونید به جلو برید. پس اینو بهتون بگم، شیطان باز شادیش وافر اینجا، خوشیش عالیه اگر یه کاری بکنه ما همیشه در گذشته زندگی بکنیم، اگر در قید و بند گذشته باشیم. چرا؟ چون گذشته ما شکستهایی رو داشتیم، اونا رو همیشه به یاد ما میاره، گناهان ما رو به یاد ما میاره. و جالب اینه، گناهانی رو که عیسی مسیح به خاطرش مرده و ما بخشیده شدیم، اونها رو مرتبا چیه؟ به یاد ما میاره و ما رو ملامت میکنه، ما رو شماتت میکنه و ما رو توبیخ میکنه. عزیزان نگذاریم واقعا به خاطر آنچه که عیسی مسیح به خاطر اون مرده و ما رو بخشیده، حالا شیطان بیاد ما رو متهم به اونها بکنه. اگر گناه واقعا اعتراف نشده توی زندگی ما هستش، بهتر همین لحظه به گناه خودمون اعتراف بکنیم. عیسی مسیح امین و عادله، توجیه نکنیم، بیاید صاف و ساده اعتراف بکنیم. چون اگر اعتراف بکنیم برخوردار میشیم در واقع از بخشش الهی خدا. چقدر باعث تأسفه، خیلی از مواقع همونطور که گفتم ما وابسته گذشته خودمون هستیم. گذشته مثل یک زنجیریه به دست و پای ما و نمیگذاره ما حرکت بکنیم. من خیلی ایماندارا رو دیدم وقتی باشون صحبت میکنم، خیلی تشویقشون کردم به کلیسا بیان، به مشارکت با ایمانداران بیان به هر حال نگاه بکنن به جلو، ولی همیشه یه تجربه تلخی رو داشتن. یه نفر اونا رو به هر حال اذیتشون کرده، ناراحتشون کرده، ناامیدشون کرده و این باعث میشه که دیگه نتونن اون جهت جدید رو پیدا بکنن، راه به سمت جلو رو در واقع چیه پیدا بکنن. صدمه وجود داره. ولی ببینید عزیزان، اگه ما میخوایم در این مسابقه روحانی برنده باشیم، باید دست از گذشته برداریم، از شکست‌های گذشته، تجربیات گذشته بذار پله‌ای باشه برای پیشرفت در آینده. ولی آنچه در عقب است میگه من اونو فراموش میکنم. ما توی زبان فارسی خیلی زیبا میگیم گذشته گذشته، بیایم ببخشیم. عجیبه، خداوند عیسی مسیح ما رو که انقدر در واقع بدهکار او بودیم بخشیده، گناهان ما رو بخشیده، ما نمیتونیم برادر و خواهر خودمون رو ببخشیم. اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم، باید گذشته رو رها بکنیم، باید زنجیرهای گذشته رو رها بکنیم، باید زنجیرهای گذشته رو باز بکنیم، باید بتونیم ببخشیم و باید نگاهمون یک نگاه جدیدی باشه، به سمت جدیدی باشه. اون آینده است. ببینید امروز هم در دنیا خیلی از کشورها در گذشته زندگی میکنن. چقدر باعث تأسفه، کشورهایی که در گذشته زندگی میکنن اسیر گذشته هستن، نمیتونن پیشرفت بکنن چون نمیتونن ببخشن، چون هی به یاد میارن اینا بر سرشون این بلا رو آوردن، اون کشور بر سرش این بلا رو آورده. ولی کشورهایی که گذشته رو فراموش میکنه، به آینده نگاه میکنه، پیشرفت میکنن. و خداوند عیسی مسیح اینو از ما میخواد، آنچه در عقب است عزیزان من التماس میکنم به شما فراموش بکنیم، ما ببخشیم، دعا بکنیم همین لحظه.
اگر نمیتونیم ببخشیم، اگر قلب ما سخت شده، همین لحظه دعا بکنیم ببخشیم همدیگر رو، گذشته رو بذاریم کنار، به جلو نگاه بکنیم، چون اون جلو افق در جلو هستش، در آینده هستش و آینده برای ما حائز اهمیته. نکته بعدی، نکته چهارم برای داشتن یک زندگی پیروزمند اینه که باید این عزم راسخ در ما باشه، این میل و تمایل در ما و این تصمیم در ما باشه که برنده باشیم. من گفتم در برنامه قبل، وقتی پولس رو شما نگاه میکنی اومده برای بردن، نیومده برای باختن. گفتم در فرهنگ لغاتش عقب نشینی وجود نداره. خداوند ما رو دعوت کرده برای اینکه عزم راسخ داشته باشیم. اینجا میگه خیشتن را کشیده، مثل اون سربازی که از زیر سیمای خاردار خودش رو چیه؟ میکشه جلو. کلمه یونانیش در واقع در زبان یونانی به این معنا به کار میره، وقتی یک شکارچی میره دنبال شکار، چقدر تصمیم قاطع داره، حتما باید بزنه، حتما باید شکار رو چیه پیدا بکنه، حتما. پس ما باید در پی مقصد بکوشیم. پولس میگه من در پی مقصد چیه میکوشم، عقب رو هم فراموش میکنم، اون چیزایی که در گذشته شده، اون اتفاقاتی که افتاده، اون حرفایی که زدن، اون چیزایی که گفتن، اون تهمتایی که زدن، هر چی که بوده، همه رو من چیه در واقع فراموش میکنم، بلکه خودم رو به جلو میکشم. ببینید عزیزان، یه ورزشکار توی ورزش نمیتونه موفق باشه اگر بشینه فقط به حرفای مربی خودش گوش کنه، اگر بشینه پای تلویزیون بهترین فیلم‌های آموزشی مسابقات ورزشی رو که مربوط به ورزش اوست نگاه بکنه، بشینه اونقدر کتاب بخونه در مورد اون ورزش که سیر بشه، اصلا بره توی استادیوم ها بشینه اونجا بازی رو از نزدیک چیه تماشا بکنه، هرگز تبدیل به یه قهرمان نخواهد شد چنین فردی. اگر میخوایم قهرمان ایمان باشیم، اگر میخوایم زندگی پیروزمند داشته باشیم، اگر میخوایم برای عیسی مسیح بدرخشیم، باید تصمیم قاطع بگیریم در زندگیمون چیه؟ که اومدیم برای بردن، اومدیم دنبال عیسی مسیح برای اینکه بتونیم چیه ببریم. برای همینه که شما پولس رو وقتی نگاه میکنید تسلیم نمیشه، به عقب نگاه نمیکنه، مایوس نمیشه، شکست رو نمیپذیره و امید خودش رو چیه به سرعت از دست چیه نمیده، بلکه میگه در پی مقصد میکوشم، تلاش میکنم. بابا جایزه در جلو برای من منتظره، انعامی هستش اونجا، دعوت بلندی هستش، خدا منو به یک زندگی روحانی و آسمانی چیه دعوت کرده. اگه ما میخوایم برنده باشیم، یعنی میخوایم در واقع به نوعی بدرخشیم برای عیسی مسیح، کمی باید عرق در واقع کرد عزیزان. به این سادگی ها به دست چیه نمیاد، باید اون روحیه جنگندگی و برندگی رو داشت و بالاخره در خاتمه باید چیه نظم و انضباطی در زندگی روحانی ما باشه. باید به مطالعه کلام خدا یه نظمی بدیم، باید دعاهای ما یک نظمی داشته باشه، باید شرکت در جلسات کلیسایی و مشارکت با مؤمنین چیه درش یک نظمی باشه. من اینطور تموم بکنم، برای شکست خوردن لازم نیست کاری بکنی، سخت نیست، کافیه فقط بشینیم و هیچ کاری نکنیم. پس برای شکست خوردن کافیه بشینیم و هیچ کاری نکنیم در واقع، اما برای پیروز شدن، برای زندگی پیروزمند نباید راضی باشیم به آنچه که از نظر روحانی داریم، باید سرسپرده و وقف شده باشیم، باید یک جهت جدیدی رو برای زندگی خودمون انتخاب بکنیم، باید نگاهمون در واقع چیه به آینده باشه، باید یک نظم و انضباطی در زندگی روحانی ما وجود داشته باشه و اون نکته چهارمی که گفتم چقدر عالیه، باید اون عزم راسخ که اومدیم برای این که ببریم. و من دفعه پیش مثال زدم، مثل تیمهایی که از روز اول معلومه اومده برای بردن و یک مسیحی و یک ایماندار عزیزان اومده تا چیه ببره، اون پاداش رو ببره، اون جایزه رو ببره. خداوند فیض بده به همه ما برادران و خواهران عزیز، دوستان عزیز، که برای عیسی مسیح بدرخشیم. همونطوری که گفتم مسیح شایسته است و مسیح لیاقت داره و ما میتونیم زندگی پیروزمند مسیح رو چیه تو زندگیمون تجربه بکنیم، چون در دسترس ما هستش. بیایید با هم دعا بکنیم. پدر تو رو شکر میکنیم، واقعا تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح، تو رو شکر میکنیم برای این زندگی پیروزمند مسیح که در دسترس ما

برای برادرم، برای خواهرم برکتشون بده ای خداوندا و عطا بکن تا بتونن ای خداوندا واقعا این زندگی پیروزمندی رو که در کلامت میخونیم تجربه بکنن، این کلام جسم بپوشه توی زندگی اونها و در زندگی ما. به نام عیسی مسیح آمین. همه شما رو به خدا میسپارم تا برنامه آینده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: عیسی شدم از مهر تو شیدای شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا. ای منجیم، ای شاه من، قدوس عیسی، با تو ندارم من غمی، راهم مهیا. عیسی تو فرزند خدا، بهرم نجاتی، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را. عیسی شدم از مهر تو شادان و شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا. روح القدس باشد درون من امانت، باشم همیشه شکرگو بهر کلامت. روشن نمودی زندگیم ای خداوند، کردی مرا پیروز در روز قیامت.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه در آیه 13 باب اول، لحاظا کمر دلهای خود را ببندید. از اینجا به بعد پتروس راجع به مقدس موندن در دنیای کثیف و آلوده صحبت میکنه، در دنیایی که معیارهای اخلاقیش خیلی پایینه. مسیحیان باید قوم برگزیده و مقدس خداوند باشند. هر کس این امید را بر وی دارد، یوحنا میگه، خود را پاک میسازد چنان که او پاک است، در اول یوحنا باب 3 آیه 3. هر کس این امید را دارد، هر کس این امید زنده را که در آیه 3 خوندیم ما داره، به عیسی مسیح، خودش را پاک میسازه چنان که عیسی مسیح پاک است. در آیه 13 و 14 متوجه میشویم که، و مخصوصا در آیه 15 که موضوع قدوسیت و مقدس بودن هست. مقدس بودن به معنی خیلی ساده اگه بگیریم، یعنی اینکه فرق داشته باشیم، یعنی اینکه ما جداییم، ما فرق داریم، و اگه فرق نداشته باشیم پیامی نداریم برای دادن به دنیا. اگه ما با همه مردم یکی هستیم، اصلا مسیحیت چه مفهومی داره؟ اگه همه با هم نجات داریم و بالاخره همه نجات خواهیم یافت، پس دیگه معنی نداره که من یه چیز دیگه باشم، یه چیز دیگه. پس زندگی گذشته و حال من چه تفاوتی داره؟ و اگه فرق کرده، من جدا هستم، پس این جدایی باید نشون داده بشه. پس مقدس یعنی جدا شده. پولس رسول به قرنتیان که در انواع و اقسام گناهان هم گرفتار بودن میگه مقدسین هستید شما. شما مقدسین، کسی که با خون عیسی مسیح مقدس شده. و این شایستگی از ما نیست بلکه از اوست. پس مقدس یعنی مختلف، یکی که فرق میکنه، جدا هست.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: عاشقان خدا، یادآور می شوم که شما از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید. خوشحال می شویم که صدای شما را بشنویم و حتما برای ما پیغام بگذارید و خواهش میکنم که شماره تلفن رو یادتون نره که حتما برای ما بگذارید تا بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم. دوست من، اگر کسی از شما سوال کند که به خاطر چه چیزی زندگی میکنید و یا هدفتون از زیستن چه است، چه جوابی را خواهی داد؟ یقین میدانم که شما قبلا به این سوال لااقل در ذهن خود پاسخ دادید و یا اقلا در موردش فکر کردید، ولی آیا واقعا میدانید که هدفتون از زندگی چیه؟ برای چه زندگی میکنید و به کجا میروید و اینکه تا چه اندازه‌ای به آن هدفی که برای زندگی خود برگزیده اید موفق خواهید شد که به آن برسید؟ و آیا میدانید که چگونه و از چه طریقی قادر هستید که به آن هدف نهایی خود برسید؟ محرک شما در رسیدن به مقصود زندگی چه می باشد؟ چه چیزی باعث می شه که شما را به طرف آن بکشونه؟ سوالهای بسیاری در این مورد هست که هر شخصی باید جواب آنها را پیدا کند و سرانجام در آخرت وقتی که در حضور خدا می ایستد علت تصمیمهای خود را به خداوند بازگو کند، زیرا کلام خدا می فرماید که خداوند روزی را مقرر فرموده که همه ما باید در برابر او بایستیم و پاسخگوی تصمیمها و اعمال و حرکاتی باشیم که در این زندگی انجام دادیم. کسانی که زندگی خود را بدون هدف و مقصود به سر می آورند، در حقیقت عمری را که خدا به عنوان وعده عطا کرده است را بیهوده میپندارند و آن را بی حرمت ساختند. آتیز زندگی را بی حرمت ساختند و کسانی که در زندگی هدفهای بزرگی دارند ولی اهداف آنها اهداف غلطی هستند نیز دست کمی از گروه اول ندارند. هر دو گروه باید در پی هدف و نیت و محرک درستی باشند. نیرو و هدف و محرکی که خداوند برای تک تک ما برگزیده است، در غیر این صورت زندگی را تباه ساخته و عمری را که خداوند داده است را بیهوده به سر آورده‌اند.

دوست عزیز و شنونده رادیو صدای انجیل، اجازه می خواهم که در برنامه راه ایمان درباره محرک و هدف زندگی یک مسیحی با شما دوست عزیز صحبت کنم و برای این منظور دعایی را از کلام خداوند یکتا براتون بخونم، چون در این دعایی می توان به هدف و محرک زندگی یک شخص مسیحی پی برد و آنچه را که خداوند از دید مسیحیت از انسان‌ها انتظار دارد را دریافت نمود. حضرت پولس در رساله دوم خود به قرنتیان فصل 5 آیه 14 و 15 می گوید: زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است. زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چون این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد، پس همه مردند و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست، و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. این دعایه بسیار مهم برای کسانی که با مسیحیت آشنایی ندارند شاید معنیش بسیار ثقیل باشد، زیرا پولس رسول اشاره به مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می کند و همچنین اشاره به علت این که مسیح مصلوب شد. ولی هدف پولس در این آیه این نیست که در مورد مرگ و رستاخیز مسیح جر و بحث کنه، بلکه می خواهد به وسیله این دو آیه به ایمانداران مسیح، به پیروان عیسی مسیح، هدف زندگی و یا عامل و محرکی که به وسیله آن شخص مسیحی باید به هدفی که خداوند به او عطا کرده است برسد اشاره کند. وقتی به این دعای توجه کنیم میبینیم که از دو جنبه زندگی در هر شخص و یا در هر انسان صحبت میکنه، یعنی نشون میده که انسان زندگیش دارای دو جنبه مختلفه. اول جنبه محرک زندگی دنیوی ماست، یعنی ما در خود یک نیرو و یا عاملی و یا محرکی داریم که ما را به طرف هدف و مقصودی که برگزیده ایم هول میده و یا سعی میکنه به طرف آن ما را جهش بده، تشویقمون میکنه که به پیش بریم و به هدفمون برسیم. و دوست من، بدون شک چه بخواهید چه نخواهید، چه بپذیرید چه نپذیرید، همه ما در زندگی یک محرکی داریم. البته هستند که بعضی ها متوجهان نیستن که صاحب چین محرکی هستن، ولی در هر شخصی عاملی هست که او را به زندگی و رسیدن به هدفی که برگزیده تشویق و ترغیب میکنه. در این آیه پولس رسول به ما مسیحیان میفرماید که محرک زندگی ما به عنوان شخص مسیحی باید محبت خداوند باشد، باید محبت خداوند باشد. در این آیه پولس میگوید که محرک زندگی ما به عنوان شخص مسیحی باید محبت خداوند باشد. میگوید زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته، و یا ما در محبت مسیح غرق شده ایم. بعضی از مسیحیان میگوین که محرک زندگی ما عشق و محبتی است که نسبت به منجی زنده خود داریم، ولی به نظر من باید محرک زندگی ما محبت مسیح نسبت به ما باشد. چرا؟ چون کلام خدا میگوید که او ما را اول محبت نمود، و یا ما او را محبت میکنیم چون که او اول ما را محبت نمود. آری، محبت باید محرک زندگی ما مسیحیان باشد. سوال مهم این است که آیا به راستی محبت مسیح مقدس عامل حرکت شما به سوی هدف زندگیتون هست یا نه؟ و یا چه چیزی محرک و هدف زندگی شما می باشد؟ یک مسیحی جز محبت مسیح اگر محرک دیگری داشته باشد، باید گفت که زندگیش رو بیهوده به سر می آورد. سه بار پولس رسول درباره عظمت این محبت خدا که باید محرک زندگی فرد فرد پیروان مسیح باشد صحبت می کنه، و در هر سه بار آن را به مرگ مسیح مرتبط می سازد. اول می فرماید یک نفر، یعنی مسیح، برای همه مرد. بعد می گوید برای همه مرد، و باز می گوید او برای ایشان مرد و برخاست.
او میخواهد به من و شما بگوید که مسیح از روی محبتش، از روی عشق و علاقه‌ای که به من و شما داشت، به خاطر من و شما جونش رو فدا کرد و مرد تا من و شما را از عذاب جهنم و از جرم گناهانی که مرتکب شده ایم برهاند، ما را از غضب خدا برهاند. محبت او برای همه مردم جهان است، برای من و برای شما دوست عزیز که اکنون صدای مرا میشنوید. برای همین است که پولس رسول میگه که آیا میخواهید بدانید که هدف زندگی من به عنوان رسول مسیح، به عنوان یک مسیحی چیه و اینکه چه چیزی محرک من در رسیدن به این هدف عالی است؟ میگوید من به خاطر محبت عظیم عیسی مسیح بر روی صلیب دارم زندگی میکنم. من برای او زندگی میکنم. هدف من مسیح است و بس، و عاملی که مرا به هدفم میرسونه همانا محبت مسیح و سلام. میفرماید من زندگیم را تسلیم او کردم، و در قسمت آخر میگوید که او برای ما مرد تا ما برای خود دیگه زندگی نکنیم. اگر توجه کنیم پولس در این جملات دو نوع روش زندگی رو بازگو میکند. روش اول زندگی خودمونه و یا زندگی نفسانیمون، و روش دوم زیستن برای مسیح و یا برای خود زندگی نکردن است، یا زندگی تحت تسلط و اراده او. اول زندگی نفسانی که به وسیله شخص خودمون کنترل میشه، و دوم زندگی که به وسیله مسیح هدایت و رهبری میگردد. و دوستان، بین این دو تفاوت‌های بسیار زیادی وجود دارد. وقتی کلام خدا میفرماید که شما به عنوان یک مسیحی زندگی نفسانی رو ترک کنید، و یا وقتی پولس در اینجا به آن اشاره میکنه، منظور اینه که زندگی نفسانی در آن شخص فقط و فقط به فکر خودشه، فقط میخواد خودش رو راضی و خوشحال کنه، و البته برای رسیدن به این نیل و هدف از روش‌های مختلفی هم استفاده میکنه. مثلا حتی به دیگران نیکویی میکنه، بذل و بخشش از خودش نشون میده، دیگران را کمک میکنه، به طوری که همه رو شگفت زده میکنه. ولی هدف قلبی و نهایانها از کمک کردن و بذل و بخشش نمودن اینه که خودشون رو در بین مردم بزرگ جلوه بدن، یعنی تا دیگران از آنها تعریف و تمجید کنن، تا مورد احترام و عزت مردم واقع بشن و احساس غرور و مهم بودن داشته باشن. چنین نوع زندگی رو کلام خداوندان رو زندگی نفسانی میخواند. و دوست من، این نوع زندگی برای افرادی که به مسیح ایمان نیاورده اند و از او پیروی نمی کنند کاملا عادی و نرمال محسوب میشه. اتفاقا راه و روش دیگری برای رسیدن به اهداف خود نمی بینند و خیال میکنند که این تنها راه و هدفه، و تمام کوشششون برای اینه که زندگی رو راحتتر به سر بیاورند، تا خوشحال و شادتر بشن، و هرچی رو انجام میدن برای اینه که به خودشون نفع برسه. و دلیل خدمت کردن و کمک کردن به هم نوعان نیز از همین جهتی که سرانجام سودی عایدشون بشه. حتی به خاطر اعتقاد و مرامی که دارن خوبی میکنن، آدم خیری میشن. چرا؟ به این امید که در آخرت خدا هم به آنها رحم کرده، و به خاطر خوبی هایی که در این دنیا کردن خدا در آخرت به آنها خوبی کند. همش به فکر خودشونن. و دوست من، این راه و روش زندگی افراد نفسانی است، و متاسفانه قریب به اتفاق مردم در پی همین راه و مسیر زندگی هستند، و محرکشون خودستایی و خودپسندی است. روح خودخواهی در آنها نهفته است. تمام دنیا به دور خود شخص میچرخد. هرچه در زندگی او میگذرد بر این اساسه که چه منفعتی به او میرسانه. این سه لغت خلاصه شخصیت زندگی نفسانی است که اول، آیا باعث کمک من میشه؟ و آیا من از آن سودی خواهم برد؟ به نفع منه؟ و سوم، آیا به من کمک میکنه که به هدفم برسه؟ به زبان دیگه، تمام هدف و حرکت و عمل زندگی شخص نفسانی بر من، برای من و خوشحالی من بنا شده است. پولس رسول میگه که ما که به مسیح ایمان آورده ایم و از او پیروی میکنیم، از این نوع زندگی جدا شده و باید تماما به مسیح تسلیم شویم. اراده و اختیار و کنترل زندگیمون رو به دست او بسپاریم و مسیر رو مرکز و ثقل زندگی خود قرار بدهیم و نه خودمون را. یعنی روش دوم را باید روش زندگی خود سازیم.
اجازه میخوام زندگی افرادی که مسیر و هدف قرار داده و او را مرکز و ثقل زندگیشون کردن رو با روش اول مقایسه کنم تا تفاوت این دو نوع زندگی رو بهتر درک کنید. به هر حال تفاوت‌ها بین این دو طرز فکر و روش زندگی بسیاره. به خاطر مرگ و فداکاری و جانبازی و محبت مسیح و الهام از محبت و عشق او، ما دیگر در پی ارضای نفس و خواهش‌های خود نیستیم. یعنی دنبال زندگی خودخواهانه و زندگی که فقط به نفع ما باشد نخواهیم بود، بلکه زندگی خود را برای او به سر می آوریم، نه برای خودمون. برای مسیح زندگی می کنیم و نه برای خودمون، و در نتیجه زندگیمون تحت تأثیر نقشه های او و اهداف و اراده اوست، برخلاف روش اول که هدف راضی کردن خودمون بود. در این روش مسیحایی نمیگوییم که چه چیزی مرا راضی و خوشحال میکنه، بلکه آنچی که باعث خوشنودی و خوشحالی خداوند است رو تعیین میکنیم. زندگیمان دور مسیح میچرخه و هدف اون این است که همیشه و در هر حال از او اطاعت کنیم، و این اطاعت از خدا و مسیح و مطیع بودن از اوامرش نتیجه ترس و وحشت از خدا و جهنم نیست، و دلیل آن نمیشه که دیگه زجر در این دنیا نخواهیم کشید. خیر، اولا به خاطر علاقه و محبتی است که در مسیح دیده ایم، و در ثانی می دانیم که در این دنیا هر که می خواد خدا را پیروی اطاعت کند با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. می دانیم و تجربه کردیم که مسیح به خاطر فداکاریش ما را از عذاب و خشم الهی آزاد کرده و به ما حیات جاودانی داده است. می دانیم که او چقدر ما را دوست داره، و می دانیم که او برای ما چه کرده است. می دانیم که او به خاطر فیضش اسممان را در دفتر حیات ثبت کرده. می دانیم که به بهشت می رویم. می دانیم که خدا ما را به فرزندخواندگی خود پذیرفته، و همه اینها نه به خاطر اینکه لیاقتش رو داشته باشیم، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض و محبت اوست که در عیسی مسیح به ما عطا شده است، و به خاطر این چیزهاست که ما زندگی خود را وقف او میکنیم، و این چیزها محرک و امید ما در زندگی میباشند. محرک ما اوست و محبت عظیمش. برای همین است که یک مسیحی به خاطر رفاه و آسایش خود زندگی نمیکنه، بلکه برای اطاعت کردن و مطیع بودن از مسیح زندگی میکند. به خاطر آسایش شخصی زندگی نمیکند، بلکه به خاطر اینکه مسیح چه کسی است که در ما داره زندگی میکنه. او نه تنها شایسته بهترین هاست، بلکه اوست تنها لیاقت و شایستگی صاحب شدن هستی ها و وجود ما را دارد، چون به هر حال هستی من از اوست و به خاطر اوست که بخشیده شدیم و در حضور خدا مورد قبول واقع شده ایم. آری، بین این دو روش تفاوت های بسیاری است. در روش اول، یعنی زندگی خودخواهانه، شخص همیشه از خود میپرسد که چطور اتفاقات زندگی در من اثر میگذارد؟ آیا به نفع من خواهد بود؟ آیا به من اذیت و آزار و ضرر میرسونه؟ و اینکه در آینده من چه تأثیری دارد؟ آیا به من احساس و آرامش و اعتماد و امنیت میبخشد؟ به زبان دیگر همش به فکر خودمون هستیم، اما در زندگی که توسط مسیح کنترل میشه، شخص دائما میگوید که این وقایع در رابطه من با عیسی مسیح چه تأثیری میگذارد، و آیا با این کار خدا را جلال میدهم و یا خودم را؟ آیا مردم متوجه خدا میشن و یا متوجه من؟ آیا با این عمل و حرکت خدا را راضی میکنم یا نه؟ دوست من، امروز من و شما باید با کمال صداقت این سوال را از خود بکنیم که چه چیزی محرک اعمال ماست؟ به کجا می روید؟ چه چیزی را می خواهید به دست بیاورید؟ هدفتون چیه؟ چه چیزی رو بیشتر برای خودت می خواهید؟ یا اینکه می خواهید زندگیت برای خداوند و مسیح زنده باشد و برای او زندگی کنید؟ اگر هنوز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفتید، کلام خداوند می گوید که هنوز در یک زندگی گناه‌آلود هستید. زندگی در گناه نتیجه دو چیزه. اول اینکه ما خوب درک نکردیم که مسیح به خاطر گناهان ما فدا شد. به زبان دیگر، ارزش جانبازی و قربانی و کفاره او را درک نکردیم که او ما را به وسیله ایمان از جهنم نجات داده و اکنون در ما زندگی می کند. و یا اینکه می دانیم که مسیح به خاطر گناهان بشر، به خاطر گناهان ما مرد، اما شکرگزارش نیستیم
و تقریبا نسبت به این عمل بی توجه هستیم. اگر شما می خواهید امروز زندگیتون عوض بشه و اون رو تسلیم خدا کنید و اجازه بدید که خداوند در زندگیتون جلال بیابد، من 4 پیشنهاد برای شما دارم که خیلی سادن ولی حتما عملی میشن اگر بخواید واقعا زندگیت رو مقبول خدا کنید. قدم اول این است که اعتراف کنید که ای خداوند، خودخواهی در وجود من هست، و بعد به خودتون نگاه کنید، ببینید در چه مطالبی، در چه نکاتی در زندگیتون خودخواه هستید، و وقتی که متوجه شدید که بله خودخواه هستید، آن وقت نزد خدا اعتراف کنید، از آنها توبه کنید، بگی که خداوندا من اعتراف میکنم که خودخواه هستم، در اشتباه هستم، و بعد از خداوند بخواه که تو را ببخشه، و بعد از او تشکر کن، چون خداوند فرموده است که اگه قلبن طالب باشیم او ما را میبخشد. و خداوند آن وقت از ما انتظار دارد که وقتی متوجه اشتباهات خود شدیم آنها را ترک کنیم. پس قدم اول این است که ما پی ببریم که چه اشتباهاتی داریم، و قدم دوم اینه که توبه کنیم و آنها را ترک کنیم. اما قدم سوم رو که خیلی مهمه به خاطر داشته باشید اینه که در قدم سوم باید از خودتون همیشه این سوال را بکنید که هر وقت تصمیمی میگیرید، هر وقت کاری میخواهید بکنید، بایستی از خودتون بپرسید که آیا خداوند میخواد که من این کار را انجام بدم یا نه، و یا اینطور بگید که خداوندا چه چیزی تو میخوایی من امروز انجام بدم. با این کار و یا با این تقاضا و التماس در حقیقت اعتراف میکنید که خداوند زندگی شما را در دست داره. شما اعتراف میکنید که بدون کمک خدا قادر نیستی تصمیم بگیرید. شما اعتراف میکنید که او زندگی شما را اداره میکند. قدم سوم تسلیم کردن زندگیمون به دست خداوند است. و قدم چهارم این است که بیاد بیاورد که پولس چه گفت. او گفت محبت مسیح، آن محبتی که بر صلیب نشون داده، باید محرک زندگی ما باشد. پس دوست عزیز، یکی از راههایی که شما می توانید از زندگی خودخواهانه خود دوری کنید این است که در کلام خدا غرق بشید. آنقدر در مورد مرگ مسیح، علت مرگ مسیح و فداکاری و جانبازی او فکر کنید تا این موضوع در ما اثر بکند و روح خدا آن را براتون مکشوف سازد. چون بدون روح خدا، بدون تفکر و تعمق کردن در فداکاری و جانبازی مسیح، ارزش محبت مسیح رو درک نخواهید کرد. اگر نمیدانید چطور شروع کنید، از رومیان فصل 8 آیات را بخوانید. رومیان باب 1-8 در این مورد صحبت میکنه و میخواهد که به ما نشون میده که چطور ما امروز میتوانیم نجات پیدا کنیم. پولس میگوید که این محرک من است، محبت مسیح محرک من است، فداکاری مسیح محرک من است، من برای این زندگی میکنم که مسیح در من زندگی کند، و از این بعد نه برای خود بلکه برای مسیح زندگی میکنم. و دوست من، من و شما نیز بایست اینطور زندگی کنیم که از این پس برای این کس که حیات ابدی به ما بخشیده است زندگی کنیم. فکرمون، هستیمون تماما بر مسیح متمرکز باشد. مهم این است که این حقیقت را درک کرده باشی که تنها دو نوع زندگی وجود دارد. دو روش زندگی هست. یکی آن که ما زندگی خود را تحت کنترل خود داریم و به اصطلاح کلام خدا زندگی خودخواهانه می کنیم، یعنی خود من مرکز زندگی مونه، و یا آن که عیسی مسیح مرکز و ثقل زندگی ماست و زندگی خود را تسلیم او که یگان زنده و در حضور خداونده است سپرده ایم. اگر ما برای مسیح زندگی میکنیم، تصمیمات ما برای خوشنود کردن او خواهد بود، یعنی اعمال و کردار ما مثل مسیح خواهد بود. چرا؟ چون ما بر او تمرکز میکنیم، و آن وقت در هر کاری، در هر تصمیمی، در هر حرکتی، در هر عمل و گفتاری میگوییم خداوندا اراده تو چیست؟ خداوندا آیا تو میخوای که من این کار را انجام بدهم یا نه؟ دوست من، باید به روی این حقیقت مهم کار کنید. فقط کافی نیست که ما بگیم که از این به بعد خدایا من برای تو زندگی خواهم کرد، بلکه ما باید هر روز از روح خداوند، روح القدس بخواهیم که به ما نشان بدهد که چطور زندگی کنیم، و اگر او گناهانی رو در ما به ما نشون میده، ما باید از آن توبه کنیم و سپس از خداوند بپرسیم که خداوندا، اکنون که تو مرا بخشیدی، میخوایی چه کاری رو انجام بدهم. دوستان عزیز، اگر اینطور رابطه عمیق و عالی داشته باشید، آن وقت است می توانید همانند پولس بگویید که من با مسیح مصلوب شدم،
هستی خود را من را بر صلیب مصلوب کردم و از این پس برای مسیح زندگی می کنم. مسیح مقدس، مسیحی که اکنون در حضور خداوند است. یعنی او با مرگ مسیح خود را یکی می داند. می گوید که نسبت به این جهان مرده و با مسیح دفن شد، یعنی نسبت به دنیا دفن شده ولی برخواسته، یعنی در تازگی زندگی، در یک زندگی جدید برخواسته، زندگی که متعلق به مسیح است و مسیح ما را رهبری و هدایت می کند. دوست من، امروز شما باید به زندگی خود نگاه کنید، ببینید که آیا زندگیتون مطابق اراده خداست و یا اینکه مطیع اراده و نفس خود هستید. وای بر ما که اگر از اراده خداوند پیروی نکنیم و تسلیم خدا نشده باشیم.

0: دوستان عزیز، امروز فرصتی داری من و شما که به حضور خدا یکتا آمده و زندگی خود را به دست او بسپاریم و از او پیروی کنیم. ولی سوال مهم این است که آیا حاضر هستیم بهایی در راه این فیضی که خدا در برابر ما نهاده است بپردازیم؟ ما شما را تشویق می‌کنیم که اگر می‌خواهید از این سختی‌ها، از این اعصاب خردکنی‌های زندگی آزاد شوید، اگر می‌خواهید واقعاً آرامش داشته باشید، حتی در ایام طوفان، سخت‌ترین مشکلات که براتون میاد، باز شادی و آرامش داشته باشید، ما دعوتتون می‌کنیم که به حضور یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح بیایید. او زنده است. او یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت میکنه. میخواد ما را کمک کنه. خودش وعده داده که هرگز ما را ترک نمیکنه. به واسطه روح قدوسش همیشه حاضر و ناظره تا ما را یاری بدهد. اگر دوست دارید امروز طعم صلح واقعی را از جانب خدا بچشید، تشویقتون میکنم با ما تماس بگیرید و یا تلفن بزنید. پیغام بگذارید، شماره تلفن رو بگذارید، ما حتما با شما تماس خواهیم گرفت.
1: هدفم توی ای خدا، نه فردوس، نه پاداش، نه دنیا. بفرما از من چه میخواهی تا جلالت دهم مثل عیسی. زانو میزنم در دعا، تسلیم تمه خدا. نمیل من بلکه خواست تو، فروتن میشم مثل عیسی. گناهانم را نشانده گردن میگیرم دونه دونه، دست میکشم از آنها، پاکم کن با خون عیسی. سخن بگو گوش میدم، فرمان بده مطیعم، مرا به کلی عوض کن تا شوم شبیه عیسی. زندگی، دارایی و آرزوهام همه فدای نام مقدس تو باد. صلیب به دوش پیروتم تا انجام اراده تو.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خدا

0: به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول 5 تا انگیزه روحانی میده به ما برای اینکه ما را تشویق بکنه برای اینکه زندگی مقدس داشته باشیم. میگه به 5 دلیل شما باید مقدس باشید. دلیل اول در آیه 13 است. برای جلال خدا. میگه لذا کمر دلهای خود را ببندید و هوشیار شده امید کامل آن فیضی را که در مکاشفه عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد بدارید. ظهور عیسی مسیح، عزیزان، که در اینجا گفته مکاشفه عیسی مسیح، منظور ظهور عیسی مسیح، یک جلوه دیگری از این امید زنده هست که در آیه 3 ما دیدیم. ظهور عیسی مسیح، امید زنده ما فقط در این دنیا نیست، بلکه امید داریم که عیسی مسیح یک روز برگرده. و چون منتظر بازگشت خدا و آشکار شدن جلال خدا هستیم، خودمون رو آماده می‌کنیم. به همین خاطره که وقتی هر آن عیسی مسیح برگرده، باید ما را در یک وضعی ببینه که واقعا شایسته او باشیم، و این باعث میشه که ما زندگی مقدس داشته باشیم. این باعث میشه ما نگیم که خب حالا امشبم بریم دنبال الواتی تا ببینیم فردا چی میشه. اگه امشب عیسی مسیح بیاد چی؟ حتی قصد من این نیست که از نظر روانی شما رو بترسونم، حقایق کلام خدا را دارم میگم. کلام خدا میگه چون مسیح بر میگرده ما باید زندگی مقدس داشته باشیم. دلیل اول، برای جلال خداوند باید منتظر باشیم. بازگشت عیسی مسیح از یک نظر من دو جور بهش نگاه میکنم. یکی میگم عیسی مسیح همین حالا که دارم صحبت میکنم ممکنه برگرده، پس من باید از نظر اخلاقی مقدس زندگی کنم. ولی وقتی موضوع برنامه ریزی پیش میاد، میگم عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم بر نمیگرده، پس من امروز میشینم چنان برنامه تر میکنم برای فردا، برای کنفرانس سال دیگه، برای 5 سال دیگه، برای 20 سال دیگه، هر چقدر خدا عمر داد، از حالا دعا میکنم برنامه تر میکنم، چون میگم عیسی مسیح 100 سال دیگه میاد. و این مشکله، این دوگانگی گاهی اوقات مسیحیان رنج میده. بعضیا هستن میگه خب اگه مسیح میاد دیگه من چیکار بکنم؟ ولش کن دیگه، میشینیم میخوریم میآشامیم، همینجا منتظر میشیم، میریم بالای کو دعا میکنیم تا مسیح بیاد. تسالونیکیان هم این کارو میکردن. ولی این نباید تشتت فکر در ما به وجود بیاره. بازگشت مسیح هر آن بستگی به زندگی مقدس من داره. بازگشت مسیح تا هزاران سال دیگر بستگی به این داره که من باید برنامه ریزی کنم، باید دعا کنم و باید طوری فکر کنم که مسیح حالا بر نمیگرده و به این شکل من باید درست فکر بکنم. فکر من خیلی مهمه در کار خدا. در آیه 13 میگه لحاظا کمر فکرای خود را ببندید. دلهای خود همون فکرای خود، در انگلیسی میگه mind. منتها دلیلی که در ترجمه فارسی دل به جای فکر به کار میبره یک حالت عرفانی هم داره. اصولا فکر، اون فکر ارسطویی و اینها که همه چی استدلالی هستش، زیاد در عرفان فارسی و همینطور در کتاب مقدس جایی نداره. کتاب مقدس دل را بیشتر مرکز وجود انسان میدونه تا فکر رو. دل که مرکزیت بیشتری داره، ولی در اینجا به هر حال منظور کمر فکرها یا دلها، یعنی این که فکرتون و وجود واقعی باطنیتون رو آماده بکنید.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان می‌گذارند. هفته گذشته هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. یک بار در هفته با هم جمع می‌شویم تا آنچه یاد گرفتیم با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. دروس و حقایقی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفتیم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مشکل پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1، در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39. هفته گذشته رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 را خواندیم. بر آن تعمق و دعا کردیم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 4. می خواهم از رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 درباره قوی شدن ایمانتان مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید ابراهیم هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. ابراهیم چگونه در ایمانش قوی شد؟ خدا بارها در پیدایش فصل 12، فصل 15 و فصل 17 وعده اش را برای ابراهیم تکرار کرد و ابراهیم با رفتن به سرزمینی که خدا وعده داده بود با قصد قربانی کردن پسرش و غیره از خدا اطاعت کرد. خدا با تکرار وعده هایش به ابراهیم و ابراهیم با تکرار اطاعتش از خدا باعث قوی تر شدن ایمان خود شد. ایمان ابراهیم اعتقادی عمیق بود نسبت به اینکه خدا می تواند آنچه گفته است انجام دهد و انجام خواهد داد. پس ایمان بستگی به سخنانی دارد که خدا به ما گفته است. قوت ایمان ما یکی از چیزهایی است که بستگی به اطاعت ما از کلام خدا دارند.
1: می خواهم از رومیان فصل 4 آیه 3 و 22 در مورد ایمانی که نجات بخش است و ایمانی که نجات بخش نیست مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید ابراهیم به خدا ایمان آورد، به همین دلیل خدا از خطایای او چشم پوشید و او را بیگناه به شمار آورد. ایمان ابراهیم اتفاقی نبود که یک بار در زندگی او رخ داده باشد. ایمان ابراهیم ایمانی جدی و مداوم بود. این ایمان ایمانی است که عادل می سازد و نجات می بخشد. بعضی از مردم دارای ایمان ذهنی هستند. آنها با افکارشان ایمان می آورند که چیزی حقیقت دارد، اما این ایمان هرگز زندگی آنها را تغییر نمی دهد. ایمان ذهنی نمی تواند کسی را عادل بشمارد و یا نجات دهد. بعضی از مردم دارای ایمان موقت هستند. آنها یک بار در گذشته زندگیشان و یا برای مدت کوتاهی ایمان آوردند، ولی در حال حاضر ایمان ندارند. ایمان موقتی کسی را عادل نمی سازد و نجات نمی دهد. بعضی مردم ایمانشان معجزه‌ای است. آنها ایمان می‌آورند چون معجزه خدا را دیدند، اما به انجیل خدا ایمان نمی‌آورند. ایمان معجزه‌ای کسی را عادل نمی‌شمارد و نجات نمی‌دهد. تنها ایمانی که مردم را عادل می‌شمارد و یا نجات می‌دهد، ایمان نجات بخش است. ایمان نجات بخش ایمان دارد که عیسی مسیح نجات را از طریق مرگ و قیامش برای ما به ارمغان آورده است. این ایمان ایمانی است که نجات می بخشد و زندگی ما را عوض می کند و ایمانی است مداوم و جدی به مسیح. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 5.
0: میخواهم از رومیان فصل 5 آیه 15 الی 17 در میان بگذارم که چرا کار مسیح تفاوت بزرگی با کار آدم دارد. در اثر گناه آدم تمام انسان‌های تاریخ متحمل مرگ شدند، ولی کار خدا از طریق کار مسیح در جهت مخالف آن است و نجات می‌بخشد. به چهار دلیل کار عیسی مسیح از طریق مرگ و قیام او دستاوردهای بیشتری به بار آورد. اول، از طریق خطای آدم. آدم کل جهان را با گناه آشنا کرد، اما در میان گناهان بسیار خدا از طریق مسیح همه را با فیض خود آشنا کرد. خدا از طریق عیسی مسیح نه فقط گناه یک انسان، بلکه گناه میلیون‌ها و میلیون‌ها نفر را بعد از زمان آدم بخشیده است. دوم، در اثر گناه آدم همه انسان‌های جهان محکوم به گناه و مرگ ابدی هستند، ولی با کار خدا در مسیح نه تنها انسان به وضعیت نخستین معصومیت خود برمیگردد، بلکه او را عادل اعلام می‌کند و عدالت و حیات ابدی مسیح را به او عطا می‌کند. سوم، از زمان آدم حاکمیت گناه از طریق مرگ جسمانی انسان‌ها و مرگ تمام موجودات زنده این سیاره نشان داده می‌شود، اما از زمان کار خدا در مسیح تمام کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند بر این زندگی سلطنت می‌کنند و دارای حیات روحانی ابدی هستند. آنها به زندگی مرده روحانی مردم حیات روحانی می‌بخشند، بر گناه حاکمیت دارند و همینطور بر مشکلات و بالاخره بر خود مرگ. چهارم، خشم خدا همچنان بر بیدینان و شریران و همینطور بر آنانی که حقیقت را سرکوب و آن را تغییر می‌دهند باقی می‌ماند، ولی همه کسانی که به مسیح ایمان می‌آورند از خشم خدا نجات خواهند یافت.
1: می‌خواهم به یک سوال از رومیان فصل 5 آیه 18 پاسخ دهم که می‌گوید گناه آدم برای همه محکومیت به همراه آورد، ولی عمل شایسته و مقدسی که مسیح انجام داد همه را از محکومیت رهایی می‌دهد و به ایشان زندگی می‌بخشد. آیا این قسمت به این معنی است که نجات جهانی است و تمام مردم جهان نجات خواهند یافت؟ نه. گرفتن این نتیجه از رومیان فصل 5 آیه 18 که روزی تمام مردم جهان نجات خواهند یافت یکی از مواردی است که یک آموزه بدون اینکه به کل متن توجه شود فقط بر اساس یک آیه قرار می‌گیرد. عبارت برای همه به معنی همه مردمی است که در این متن به آنها اشاره شده و دارای دو معنی مختلف در رومیان فصل 5 آیه 18 است. عبارت اول همه فقط مربوط به همه مردم سر تا سر تاریخ جهان می تواند باشد. تمام مردم جهان گناه کردند و همه مردم جهان محکوم هستند. اما عبارت دوم همه فقط به آنانی مربوط است که در جهان به عیسی مسیح ایمان می آورند. توضیح رومیان فصل 5 آیه 18 در رومیان فصل 5 آیه 17 است که می گوید آنها کسانی هستند که افسونی فیض و بخشش عدالت را پذیرفتند. فقط اینها در زندگی سلطنت خواهند کرد. پولس از این عبارت قوی همه استفاده می کند تا به این نگرش اشتباه یهودیان مبارزه کند که آنها بهتر از سایر امتها و یا حتی تنها قوم خدا هستند. در ارتباط با موضوع نجات، پولس تأکید می کند که هیچ تفاوتی بین یهودیان و امتها نیست. او می گوید همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آورند چه یهودی باشند و چه از امتها، حیات ابدی را درست به همان ترتیب به دست خواهند آورد. آنها فقط از طریق فیض خدا و با ایمان خود به عیسی مسیح حیات جاودانی خواهند یافت. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 6.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 6 آیه 3 الی 4 در مورد تعمید مطلبی را در میان بگذارم. این آیه میگوید آیا نمیدانید که جمعی ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. تعمید در مسیح مربوط به تعمید با آب و در نام عیسی مسیح است و تعمید با آب هم مربوط به تعمید با روح القدس است. از طریق تعمید با روح القدس ایمانداران عیسی مسیح تولد تازه پیدا می کنند و قسمتی از بدن مسیح می شوند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 الی 13 می گوید بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار می گیرند بدن تشکیل می شود. بدن مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح یعنی روح القدس در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. تعمید با آب نشانه ای است خارجی که شخص را مهر می کند که با روح القدس تعمید گرفته است. از طریق کار روح القدس در زندگی ما ارتباط ما با عیسی مسیح و کار نجات او که در مرگ و قیام او انجام شد به موقعیت جدیدی وارد می شود. از طریق کار روح القدس مرگ و قیام عیسی مسیح نه فقط بسیار برای ما با مفهوم می شود بلکه بسیار در زندگی ما تأثیرگذار خواهد بود. تعمید با آب یک نشانه خارجی از کار درونی روح القدس یعنی تولد تازه و مهری است خارجی از اطمینانی درونی که روح القدس به ایمانداران در عیسی مسیح می بخشد که آنها با عیسی مسیح یکی شدند. در کار کامل نجات عیسی مسیح و در تمام مراحل آن در گذشته، حال و آینده شریک می باشند. تعمید با آب در رومیان فصل 6 به خصوص نشانه و مهری است بر ایماندار که از نظر قضایی حکم عدالت مسیح را دارد و از نظر وضعیت اخلاقی تقدس عیسی مسیح را دارد و این وضعیت روحانی یا مقام عدالت و تقدس ایماندار در عیسی مسیح به صورت لاینفک متصل است به فرایند تقدس ایماندار در حال حاضر و وضعیت جلال او در آینده. چون ایماندار عیسی مسیح با او متحد است و از یک طرف در مقام عدالت و تقدس او در حضور خدا و از طرف دیگر در کار مداوم تقدس مشارکت دارند، آن ایماندار میتواند، میخواهد و خواهد توانست در زندگیش بر گناه غلبه کند و میتواند، میخواهد و خواهد توانست زندگی جدید مسیحی اینجا بر روی زمین داشته باشد.
1: میخواهم از رومیان فصل 6 آیه 19 در مورد بندگی گناه یا بندگی عدالت مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت میگوید این مسائل را به طور ساده در قالب روابط ارباب و برده بیان میکنم تا آن را بهتر درک کنید. منظورم این است که همانطور که در گذشته برده همه نوع گناه بوده اید، اکنون نیز به خدمت آن اموری کمر ببندید که راست و مقدس است. رومیان فصل 6 از زندگی بدون مسیح یا با مسیح سخن میگوید. وقتی بدون مسیح زندگی میکنیم، بنده گناهیم. ما نه تنها نمیخواهیم کارهای ناپاک و شریرانه انجام دهیم، بلکه نمیتوانیم انجام آنها را کنار بگذاریم. ما بنده انواع مختلف گناه شده ایم. پولس از انواع ناپاکی‌ها و شرارت‌هایی که با اعضای بدنمان انجام می‌دهیم سخن می‌گوید. برای مثال با چشمانمان به تصاویر غیر اخلاقی و خشن نگاه می‌کنیم. در افکارمان تصورات غیر اخلاقی یا نفرت انگیز داریم. با زبان‌هایمان دروغ می‌گوییم و تهمت می‌زنیم. با دستانمان دزدی یا قتل می‌کنیم و غیره. اما حالا چون به عیسی مسیح ایمان داریم و به وسیله روح القدس در بدن مسیح تعمید یافته ایم، تبدیل به انسانهای تازه شده ایم. تولد تازه پیدا کرده ایم. ما نسبت به زندگی کهنه بردگی در گناه مرده ایم و به زندگی جدید در عدالت و قدوسیت رستاخیز یافته ایم. پس بایستی اعضای بدنمان را به عیسی مسیح وقف کنیم، مشتاقانه غلامان عیسی مسیح شویم و از اعضای بدنمان برای پیشبرد عدالت و تقدس استفاده کنیم. می توانیم چنین کنیم. پس باید چنین کنیم. کتاب مقدس واضح تعلیم می دهد که وقتی کسی بنده گناه است، نمی تواند عدالت را انجام دهد. تا زمانی که کسی بنده گناه است، نمی تواند کاری را انجام دهد که در نظر خدا درست است. همه مردم جهان باید بین این دو یکی را انتخاب کنند که بنده گناه بمانند یا به عیسی مسیح ایمان بیاورند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 7.
0: می خواهم از رومیان فصل 7 آیه 1 الی 6 درباره شریعت عهد عتیق آنطور که توسط معلمین مذهبی یهود تفسیر می شد مطلبی در میان بگذارم. معلمین مذهبی یهود شریعت عهد عتیق را به 218 فرمان مذهبی و 365 مورد ممنوعه تقسیم کرده بودند که باید هر یهودی آنها را نگه می داشت. در متی فصل 23 آیه 4 عیسی گفت آنها شریعت خدا را تبدیل به بارهای سخت مذهبی کرده بودند. هیچ وقت قصد خدا این نبود که شریعت عهد عتیق راه عادل شمردگی در برابر خدا و یا وسیله نجات باشد. اما یهودیان نگه داشتن شریعت خدا را تبدیل به وسیله نجات کرده بودند. هیچ کس نمی تواند شریعت خدا را به طور کامل نگه دارد. حتی معلمین مذهبی یهود هم تمامی شریعت را نگه نداشتند. پولس تعلیم می دهد که وقتی ما هنوز غیر مسیحی هستیم، آن شریعت مذهبی که ساخته معلمین مذهبی است بر ما اقتدار دارند و ما را اسیر خود می کنند تا آنها را نگه داریم، اما چون ما نمی توانیم این قوانین را حفظ کنیم، آنها مانند فرمان روایی مستبد بر ما حکومت می کنند. منظور از شریعت اخلاقی عهد عتیق این بود که به ما نشان دهد قوم خدا باید چگونه در این دنیا زندگی کنند. اما چون ما هنوز تولد تازه نداشتیم و هنوز دارای طبیعت کهنه انسانی جسمانی بودیم، شریعت خوب خدا فقط ما را از بد و خوب مطلع می کرد و آرزوی انجام کار بد را در ما برمی انگیخت. حتی اگر می خواستیم شریعت خدا را نگه داریم، نمی توانستیم چون هنوز تولد تازه نداشتیم. تا زمانی که تولد تازه نداشته باشیم، با ذات گناه آلود جسم خود کنترل می شویم. طبیعت گناه آلود در ما باعث برانگیختن هر نوع تمایلات گناه آلود می شود و ما با اعضای بدن خودمان هر کار گناه آلودی را انجام خواهیم داد. و گناه باعث مرگ روحانی و بعد از آن مرگ جسمانی و در نهایت مرگ ابدی در جهنم می شود. اما وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، با مسیح می میریم و با او قیام می کنیم، وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، از شریعت عهد عتیق به عنوان وسیله عادل شمردگی و نجات آزاد می شویم. وقتی ایمان می آوریم، 100% عدالت کامل عیسی مسیح را دریافت کرده ایم. از تمام قوانین مذهبی که ساخته معلمین مذهبی است و ما را تبدیل به غلام مذهب می سازد، آزاد می شویم. وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، دیگر تحت کنترل قوانین مذهبی نیستیم، بلکه فقط توسط خدا و از طریق روح القدس که در بدنهای ما زندگی می کنند کنترل می شویم. انسانهایی که تولد تازه دارند دیگر به روشهای کهنه قوانین مذهبی خدمت نمی کنند، بلکه از راه جدید روح القدس این کار را انجام می دهند.
1: می خواهم از رومیان فصل 7 آیه 7 الی 25 در مورد سه قانون دیگر مطلبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 7 آیه 7 الی 13 مربوط به عملکرد شریعت اخلاقی خدا یا ده فرمان است. بدون شریعت اخلاقی نمی توانیم بفهمیم و نمی دانیم که گناه چیست و نمی توانیم واقعا بفهمیم که گناه به ما آسیب می زند. ولی با شریعت اخلاقی خدا متوجه می شویم که گناه چیست، می دانیم که کاری که در این لحظه انجام می دهیم گناه است و از نتایج گناهی که تجربه می کنیم آگاه هستیم. رومیان فصل 7 آیه 14 الی 25 مربوط است به شریعت گناه در همه انسان‌ها و شریعت ذهن تازه در هر مسیحی. تا زمانی که ما مسیحیان بر روی زمین در این جسممان زندگی می‌کنیم، با جسم خود مرتکب گناه می‌شویم. یعنی هنوز جسم ما در معرض اثرات مخرب گناه و مرگ است. شریعت گناه جنگی را نیز علیه شریعت ذهن تازه به راه می‌اندازد. با فکری که تولد تازه پیدا کرده، غلامان خدا می‌شویم. اما با ذات گناه آلود جسم خود هنوز غلامان یا زندانیان شریعت گناه هستیم. با فکری که تولد تازه پیدا کرده یا تازه شده است، از گناه متنفر می‌شویم. نمی‌خواهیم کارهای شرارت آمیز انجام دهیم. می‌خواهیم کارهای خوب انجام دهیم و در راه‌های عدالت خدا خوشی خواهیم کرد که خود را به شکل شریعت اخلاقی خدا ظاهر می‌سازند. ولی ما در جسم خود طبیعت گناه آلود هم داریم. طبیعت گناه آلود غیر روحانی است. ما را به عنوان غلام گناه می فروشد. در ما شرارت انجام می دهد. هیچ چیز خوبی در آن نیست. به خصوص دوست دارد که با استفاده از اعضای بدن ما کارهای شریرانه خود را انجام دهد. اما در آینده عیسی مسیح بدنهای ما را از مردگان قیام خواهد داد و کاملا ما را از این جسم فانی رهایی خواهد داد، یعنی از این ذات گناه آلود که هنوز در جسم ما زیست می کند. نجات با ایمان آوردن ما به عیسی مسیح آغاز می شود، اما فقط وقتی کامل می شود که جسم فانی ما از مردگان قیام کند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 8.
0: می خواهم از رومیان فصل 8 آیه 13 الی 14 درباره طریقه هدایت کردن روح القدس مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت می گوید: زیرا در این صورت گمراه و هلاک خواهید شد، اما اگر با قدرت روح خدا این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند، زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. اول، روح القدس فقط عده خاصی از مقدسین برگزیده را هدایت نمی کند، بلکه تمام مسیحیان را. دوم، روح القدس همیشه ما را هدایت می کند، نه فقط وقتی به او احتیاج داریم. سوم، روح القدس برای اصلاح کردن ما هدایتمان می کند، نه فقط برای حفاظت کردن از ما. تأثیر او بر قلب و زندگی من ما را قادر می سازد که بیشتر و بیشتر قدرت گناه را شکست بدهیم و در طریق خدا راه برویم. چهارم، روح القدس فقط راه درست را نشان نمی دهد، بلکه ما را کنترل می کند. او قدرت مسلط و مطلق زندگی ما است. پنجم، روح القدس در انجام مسئولیت های من فقط ما را تشویق و کمک می کند. او هرگز ما را سرکوب نمی کند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان ملاقات کنید و یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: رادیو مجده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: مراقب فلسفه های پوچ باشیم. در دنیای امروز عقاید و فلسفه های پوچ به مردم عرضه می شوند. برخی از این عقاید و فلسفه ها برخواسته از مکاتب هندویی است، نظیر مدیتیشن و یوگا. گفته می شود که اینها فقط یک نوع ورزش است و باعث آرامش روح و روان و تندرستی می گردد. متاسفانه این عقاید به نوعی به عالم ارواح شیطانی مربوط هستند. پولس رسول می فرماید بهوش باشید، کسی شما را با فلسفه پوچ و فریبنده اسیر نسازد. کولسیان فصل 2 آیه 8.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. یه بار دیگه با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم. اطلاعاتی درباره نویسنده کتب، اینکه کی اونو نوشته، زمان نگارش، زمینه تاریخی، روحانی و جغرافیایی هر کتاب و تقسیم بندی‌هاشو به شما ارائه می‌کنیم. در برنامه قبل دوران بین عهدین رو بررسی کردیم، یعنی فاصله بین کتاب ملاکی و عهد جدید در انجیل متا. یه سری تغییرات تاریخی و یه سری تغییرات روحانی اتفاق افتاد. همینطور اتفاقاتی در گروه‌های مذهبی به وجود اومد. در برنامه قبل درباره مرحله سیاسی صحبت کردیم، اینکه چه اتفاقات سیاسی افتاد. در برنامه امروز درباره 400 سال سکوت بین ملاکی و متا صحبت می‌کنیم و به جنبه کتاب مقدسی می‌پردازیم. آیا مکاشفه متوقف شد؟ خب، از اون زمان مکاشفه متوقف شد، اما در مورد کتبی که به آپوکریفا معروفن چی؟ آیا اونا الهام خدا هستن؟ و اگه الهام خدا نیستن، چه شواهدی داریم که نشون میدن اونا الهام خدا نبودن؟ در زمان کتاب ملاکی قدرت در شرق بود و پارس کنترل رو به دست داشت، تا وقتی که به عهد جدید رسیدیم و دیدیم که روم دنیا رو تحت تسلط داره. پس میتونیم دوران بین پادشاهی دوم در زمانهای امتها، یعنی پارس، و پادشاهی چهارم زمانهای امتها، یعنی روم رو در نظر داشته باشیم. این مرحله رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم: دوران پارس، دوران هلنیستی، یعنی زمانی که یونانیان بر زمین سلطنت میکردن، بعد دوران هشمونیان که شاخه از مکابیان بودن، بعد دوران روم که پومپی رومی اومد و بر کشور مسلط شد و مقدمات اومدن مسیح در این دوران مهیا شد. گفتیم که در دوران پارس‌ها به قوم خدا دستور دادن که از تبعید برگشته و معبد رو بسازن. این چیزیه که در کتب بعد از تبعید نوشته شد، مثل کتب عزرا و نهمیا. و درباره این مسائل در کتب حجی و زکریا اطلاعات مفصلتری رو دریافت کردیم. اما بعد از پارسیان، اسکندر کبیر اومد و پادشاهی پارس رو نابود کرد و پادشاهی بزرگش رو برقرار کرد، پادشاهی اسکندر کبیر مقدونی. این اتفاق در 333 قبل از میلاد تا 323 قبل از میلاد رخ داد. اون در 323 قبل از میلاد مرد و پادشاهی به چهار قسمت تقسیم شد. دو قسمتش خیلی معروف بود، یعنی بطلمیه که در مصر مستقر بود و بعد سلوکی که در سوریه بود. و معروفترین شخصیت سلوکی آنتیخوس اپیفانس بود که خوکی رو بر مذبح خداوند قربانی کرد و به این ترتیب معبد خداوند رو نجس کرد. این باعث انقلاب مکابیان و شروع دوره‌ای به نام دوران مکابیان شد. دوران هشمونیان از کلمه هشمون یا هشبون گرفته شده، از نام شخصی که از اجداد مکابیان بود. وقتی میگیم دوران چهارم روم، منظور زمانیه که پومپی روم اومد و کنترل کشور رو به دست گرفت و اسرائیل تحت سلطنت رومیان در اومد و هیرودیس به عنوان والی یهودیه انتخاب شده و مطیع سلطنت روم شد. در زمان تولد مسیح تقویم میلادی شروع شد. پس مسیح در سال 4 قبل از میلاد متولد شد، یا تقویم میلادی از این زمان شروع شد. اما در این مرحله به جنبه سیاسی پرداختیم و گفتیم که از زمان پارس تا یونان و روم چه اتفاقات سیاسی افتاد. اما چه اتفاقاتی به لحاظ کتاب مقدسی رخ داد؟ فهمیدیم که کتاب ملاکی کتب الهامی عهد قدیم رو به پایان میرسونه و انجیل متا کتب الهامی عهد جدید رو آغاز میکنه. اما آیا ما این 400 سال رو سالهای سکوت مینامیم؟ بله، چون آسمان در سکوت بود و هیچ پیام یا کتب الهامی نازل نشد. اما آیا هیچ فعالیت روحانی وجود نداشت؟
در حقیقت من درباره چیزی مثبت صحبت می کنم. اولیش ترجمه سپتواجنت کتب عهد عتیقه. این یه الهام تازه نبود، اما ترجمه سپتواجنت از اینجا شروع شد. وقتی مردم یهود در تمام کشورها پراکنده شده بودند، یه جامعه یهودی در مصر قرار داشت. زمانی که دوران بطلمیه در مصر شروع شد، یعنی بعد از اینکه پادشاهی اسکندر کبیر به 4 بخش تقسیم شد، بطلمیه در مصر و سلوکی در سوریه، در دوران بطلمیه به خصوص دوران بطلمیوس فیلادلفوس در سال 280 قبل از میلاد، یهودیان اسکندریه احساس کردند باید ترجمه ای از کتب عهد قدیم به زبان یونانی داشته باشند. چون زبان یونانی زبان علم و سیاست بود، زبانی که اسکندر کبیر به همه کشورهایی که تحت سلطه او بودن تحمیل کرده بود. بنابراین به این ترجمه نیاز بود. پس کتب عهد عتیق توسط 70 یا 72 زبانشناس یهودی به سپتواجنت یونانی ترجمه شد. و این ترجمه در کتب عهد جدید در اختیار مسیح و رسولانش قرار داشت. پس ما درباره کار فوق‌العاده‌ای که این قهرمانان در ترجمه عهد عتیق به زبان یونانی انجام دادن صحبت کردیم. این مقدمه اومدن مسیح و بعد گسترش انجیل به زبان یونانی بود. حالا سوال مهمی مطرح میشه، چون کتاب‌هایی هم وجود دارن که در این دوران نوشته شدن که به کتب آپوکریفا یا کتب قانونی ثانی معروفن. میگن این کتب خصوصیات روحانی و الهامی دارن که نشون میده از خدان و کتب قانونی یا کانونی هستن. شنوندگان عزیز، مکس روی این کتب داشته باشیم تا بفهمیم آیا این کتب به عنوان کتب الهامی پذیرفته شدن یا نه، و دلایل و شواهد و مدارکی ارائه میکنیم تا نشون بدیم آیا این کتب الهامی هستن یا نه. بعد از استراحت با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز دوباره سلام. قبل از استراحت فهمیدیم که در مرحله بین عهدین یه سری کتب که به آپوکریفا معروف هستن نوشته شدن. بعضیا اسم کتب قانونی ثانی رو روش گذاشتن و گفتن که جزو کتب الهامی هستن و از کتاب مقدس جدا شدن. کمی این کتب رو بررسی کنیم تا با شواهد داخلی و خارجی مطمئن بشیم که آیا این کتب در دوران بین عهدین نوشته شدن؟ زمانی که وحی متوقف شده بود؟ این کتب هرگز در بین کتب الهامی جای نگرفتن و از کتب تاریخی گرفته مثل اول و دوم مکابیان تا کتب حکمتی مثل حکمت سلیمان و کتب ادبی رو در بر میگیرن. اما مطمئناً در بین کتب الهامی جای نمیگیرن. برای آشنایی با کتب آپوکریفا باید درباره یه سری عناوین صحبت کنیم. اولیش اینه. معنی آپوکریفا چیه؟ دومین عنوان، کتب آپوکریفا چی هستن؟ سومین عنوان اینه. این کتب در چه تاریخی نوشته شدن؟ آیا جزو کتب الهامی دوران وحی هستن یا بعد از این دوران نوشته شدن؟ چرا معتقدیم که کتب آپوکریفا جزو کتب الهامی خدا نیست؟ اولین موضوع معنی اسم آپوکریفاست. مردم میگن که به معنای یه چیز مخفی، جدا یا سریه. این یعنی چی؟ این یه کلمه یونانی به معنای مخفی. میگن این کتب جزو کتب الهامی هستن اما از کتب الهامی جدا شدن یا مخفی شدن یا بیرون کشیده شدن. در واقع این کتب هیچ وقت جزو کتب الهامی نبودن و ما کمی بعد اینو ثابت میکنیم. پس این کتب بعد از توقف وحی یا تمام شدن کتاب ملاکی نوشته شدن. یعنی در حدود 200 قبل از میلاد، در قرن دوم قبل از میلاد. کتب آپوکریفا چی هستن؟ اسم کتب آپوکریفا رو به ترتیب میگم. توبیت، یهودیت، اضافات کتاب استر، کتاب حکمت، حکمت یشوع ابن سیراخ، کتاب باروخ، اضافات کتاب دانیال، اول و دوم مکابیان و مزمور 151. توبیت حاوی 14 فصله. یهودیت شامل 16 فصله. اضافات کتاب استر حاوی 7 فصله. حکمت 19 فصل رو در بر میگیره. حکمت یشوع ابن سیراخ حاوی 51 فصله. نبوت باروخ حاوی 6 فصله. متون اضافه بر دانیال حاوی 2 فصله. این یعنی چیزهایی به دانیال اضافه شده و کتاب دانیال کامل نبوده، به همین خاطر این دو فصل بهش اضافه شده. اول مکابیان حاوی 16 فصله. دوم مکابیان حاوی 15 فصله. مزمور 51 از یه فصل تشکیل شده. این کتب موجود بودن و گفته شده جزو کتب الهامی هستن و از اونا جدا شدن. اما کمی بعد میگیم به چه دلایل و شواهدی این کتب جزو کتب الهامی نبودن. فقط کتب مکتوب موجود در اون زمان بودن. اونا کتب حکمتی بودن. مردم سخنان حکمتی در اونا نوشتن. همینطور حاوی مطالب تاریخی هستند مثل اول و دوم مکابیان. درست مثل هر کتاب تاریخی که نوشته شده، تلاش زیادی صرف نگارش اونا شده اما الهام خدا نبودن، اثر انسان بودن، چه کتب حکمتی و چه کتب تاریخی. اونا نتیجه تلاش بشر بودن نه الهام خدا. کمی بعد ثابتش میکنیم. حالا این کتب در چه تاریخی نوشته شدن؟ در قرن دوم قبل از میلاد به زبان یونانی نوشته شدن نه عبری یا به زبان عهد عتیق. در حقیقت یهودیان در سال 90 میلادی شورای برگزار کردند و قبول نکردند که این کتب رو به کتب عهد عتیق اضافه کنند. یهودیان بیشترین کسانی بودند که کتب رو بررسی کردند تا از وثاقتشون با خبر بشن. حالا باید بدونیم این کتب چه زمانی و چطور به دست ما رسید.
اگه تاریخ رو مطالعه کنیم میفهمیم که ملیتو اسقف ساردس که در قرن دوم میلادی زندگی میکرد و آتاناسیوس و سیریل اسقف اورشلیم هم همینطور هیچ کدومشون این کتب و جزء کتب الهامی عهد عتیق به شمار نیاوردن. خب چطور این کتب به دست ما رسید؟ به مجموعه‌ای به نام کتب قانونی ثانی چرا تبدیل شد؟ در حقیقت پدران اولیه کلیسا تا قرن 16 این کتب رو الهامی نمی‌دونستند. تا قرن 16 میلادی این کتب به عنوان کتب الهامی پذیرفته نشده بودند. اما در قرن 16 در شورای ترنت در سال 1546 میلادی درخواست کردند که این کتب به کتب عهد عتیق اضافه بشن و اسمشو کتب قانونی ثانی نامیدن. کلیسای کاتولیک اونها رو به کتب الهامی اضافه کرد. اما قبل از اون زمان در طول قرن 16 یعنی از قرن اول تا 16 این کتب جزو کتب الهامی نبودند و به رسمیت شناخته نشده بودند، بلکه کتب تاریخی به شمار می رفتن، مثل اول و دوم مکابیان که نوشته های بشری هستند. اونا حاوی حکمت هستند، مثل حکمت یشوع ابن سیراخ و کتاب حکمت که از آثار انسانه. به عنوان مثال اگه به عهد عتیق بریم میبینیم که سلیمان 1005 سرود نوشت، اما کتابی به اسم غزل غزلها وجود داره که الهام خداست. باقی این غزلها الهام خدا نبودن، چون سلیمان یه فیلسوف، حکیم و شاعر بود و لزوماً هر چیزی که نوشت الهام خدا نبود. از بین 1005 غزلی که سلیمان نوشت کتاب غزل غزلها الهام خداست. بر اساس این مقیاس کتبی که الان بهشون اشاره کردم الهام خدا نیستن، بلکه فقط یک اثر بشری هستن. بیایید ببینیم که ما به چه دلایلی این کتب رو الهامی نمیدونیم. اولین دلیل تفاوت زبانیه. کتب عهد عتیق به زبان عبری نوشته شدن، اما این کتب در قرن دوم قبل از میلاد نوشته شدن، یعنی زمانی که وحی به مدت 200 متوقف شد. 200 بعد از ملاکی. و این کتب به زبان یونانی نوشته شدن. مورد دوم این که اشتباهاتی دارن. مثلا کتاب حکمت که به سلیمان نسبت داده شده از نوشته های اشعیا و ارمیا نقل قول کرده و به لحاظ تاریخی می دونیم که اشعیا و ارمیا بعد از سلیمان اومدن و بعد از تقسیم شدن پادشاهی در زمان یروبئام در پادشاهی جنوبی ساکن بودن. اونا از خاندان پادشاهی سلیمان بودن. پس با مغلطه های تاریخی روبرو هستیم. چطور سلیمان میتونه از کسانی که بعد از او اومدن نقل قول کنه؟ مورد سوم، مسیح از این کتب نقل قول نکرد. رسولانم همینطور. مسیح از کتب عهد عتیق زیاد نقل قول کرد و بارها به کتاب اشعیا اشاره کرد و نویسندگان عهد جدید به تمام عهد عتیق اشاره کردند و گفتند تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد. مسیح و رسولان هرگز از کتب آپوکریفا یا هیچ بخشی از اون نقل قول نکردند. اما شخصی جدولی درست کرده و عنوانش رو گذاشته نقل قول‌های عهد جدید از کتب آپوکریفا. اما روی بعضی از این نقل قول‌ها تمرکز می‌کنیم تا ببینیم که آیا واقعاً نقل قول هستن یا نه. مثلا وقتی میگه فرزندم، هنگامی که به خدمت خداوند می‌پردازی، خود را برای آزمایش آماده کن، قلبی صادق داشته باش و ثابت قدم بمان، این در کتاب یشوع ابن سیراخ اومده، فصل 2:1. گفتند که پولس در دوم تیموتائوس 3:12 از این کتاب نقل قول کرده. میگه آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشند، جفا خواهند دید. بعضی ها ادعا می کنند دوم تیموتائوس 3:12 نقل قولی از یهوشع ابن سیراخ فصل 2:1. می خوام این دوتا متن مقابل شما شنوندگان عزیز قرار بدم. این اصلا نقل قول نیست.
اگه میخواییم در مورد تشابه کلماتش بگیم مسئله ای نداره. اما مسئله چیه؟ الان یه مثال براتون میگم. وقتی مسیح در کنیسه ناصره صحبت کرد گفت روح یهوه خدا بر من است. او مرا مس کرده و فرستاده تا به بینوایان بشارت دهم. این نقل قول از اشعیا 61 وقتی در متا میگه به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر فراخواندم. این نقل قولی از هوشع 11:1. پس نقل قول ها صریح و واضح هستند. وقتی به فصل 2 کارهای رسولان رجوع می کنید، پتروس در موعظه‌اش در روز پنتیکاست از چیزی که درباره مسیح در مزمور 16 نوشته شده نقل قول کرد. زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد را ببیند. این یه نقل قوله. اما چیزی که در مورد کتاب یهوشع بن سیراخ گفته شده اصلا نقل قول نیست. فقط کلماتشون شبیه همن و به این معنا نیست که نقل قولن. پس عزیزان، فهمیدیم که این کتب الهامی نیستن بلکه بعدها نوشته شدن. اونم به زبانی متفاوت از زبان عهد عتیق، یعنی یونانی. و نه مسیح و نه رسولان از اونها نقل قول نکردن. همچنین حاوی خطا هستند و فهمیدیم که کتاب حکمت رو به سلیمان نسبت دادن، در حالی که از کتب اشعیا و ارمیا نقل قول کرده بود، با اینکه سالها بعد از سلیمان نوشته شده. اما بیایید چند تا از اشتباهات فاحش این کتب رو بررسی کنیم. مثلا در اضافات کتاب استر فصل 7 از آیات 10-12 این کلمات نوشته شده. چنان که می دانید هامان پسر همدادها از اهالی مقدونیه و پارسی است و از این رو با محبت و صمیمیت ما آشنایی نداشت و از دوستی و مهمان نوازی ما سوء استفاده کرد. خطای فاحش کجاست؟ اینکه گفته شده هامان ابن همدادهای مقدونی. درستش چیه؟ اینکه کتاب مقدس در کتاب استر به ما گفت که هامان پسر همدادهای عجاجیه، نه مقدونی. پس این یه خطای فاحش در تبار هامان پسر همدادها به شمار میره، چون او مقدونی نبود بلکه عجاجی بود. دومین اشتباه این تعلیمه که دعاها و هدایای توبه برای مردگان مجازه، یعنی وقتی کسی میمیره میتونیم براش دعا کنیم و خداوند برای او کفاره میده. این در دوم مکابیان 12:43 اومده. ببینید چی میگه. یهودا در کل مبلغ 2000 درهم نقره را از تمام افراد جمع‌آوری کرده و آن را به اورشلیم فرستاد تا بابت قربانی گناه هزینه و پرداخت شود. با انجام یک چنین کاری و با در نظر گرفتن روز رستاخیز او بسیار خوب و مناسب عمل کرد. قربانی گناه برای مردگان؟ آیا قربانی که از طرف مردگان میدیم تأثیر داره؟ این کلام کاملاً با کلام خداوند مغایرت داره، چون بعد از مرگ هیچ فرصتی وجود نداره. هیچ فرصتی نیست و ما اجازه نداریم از طرف مردگان قربانی یا صدقه بدیم و دعا برای مردگان سرنوشتشون رو عوض نمی کنه. عاقبت شخص مرده بعد از مرگش مشخص شده. انسان به منزلگاه ابدی خودش میره، چه عذاب ابدی باشه چه برکت جاودان. اما در آیه 46 می‌خونیم بنابراین این یک تفکر مقدس بود و از این رو او قربانی گناه را برای مردگان به انجام رساند تا از گناهان خود رهایی یافته و نجات یابند. به نظرم ما ریشه تعلیم برزخ و صدقه برای مردگان را در اینجا پیدا می‌کنیم. این با کل کتاب عهد عتیق مغایرت داره. این تعلیم دعا و قربانی گناه برای مردگان به ضد کتب عهد عتیقه. اما نکته دیگه هم هست. بر اساس تعلیمی کبد ماهی دیو بیرون میکنه. این در توبیت فصل 6 آیات 7-9 اومده. توجه کنید که چی میگه. توبیا از فرشته پرسید ای عزریا برادر من. چطور ممکنه انسانی فرشته ای رو برادر خطاب کنه؟ اونا از دو جنس مختلف هستند.
چه داروهای از قلب، کیسه صفرا و جگر ماهی درست می شود؟ او به اعضای بدن ماهی اشاره کرده. جواب داد، اگر قلب و جگر ماهی را در مقابل مرد یا زنی به سوزانی که تحت حمله دیو یا روح شیطانی قرار دارد، روح فرار خواهد کرد و دیگر هرگز به طرف آن فرد باز نخواهد گشت. بر اساس این تعلیم، دود جگر ماهی که از سوختن جگر یا قلب ماهی روی آتش بلند میشه، دیو بیرون میکنه. آیا این گفته با کتب کتاب مقدس همخوانی داره؟ آیا کتاب مقدس نمیگه این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمیرود؟ این ارواح فقط به نام خداوند عیسی بیرون میرن. از کجا بدونیم دود دیوها رو بیرون میکنه؟ آیا این سحر و جادو به حساب نمیاد؟ به نظرم این قسمت مربوط به سحر و جادو میشه و کبد یا قلب ماهی هیچ اقتداری بر دیوها نداره. اقتدار بر دیوها فقط به نام خداوند عیسی مسیح ممکنه و از طریق دعا و روزه. بیایید به یه موضوع دیگه نگاه کنیم. تعلیمی که میگه صدقه و نیکوکاری مرگ و دور میکنه و گناهانو میبخشه. در توبیت 12 آیات 7 تا 10 اومده. میگه اسرار پادشاه را از دید سایرین پنهان کردن کار خوبی است، اما اعمال و کارهای دست خداوند را اعلان کردن و در مقابل دیگران شاهد خوبی برای خدا بودن بهتر است. هر آنچه که نیکوست به عمل آورید و نگذارید بدی بر شما غلبه کند. نیایش و دعا به همراه روزه و کمک به فقیران با نیکویی خوب است. دارای کم با نیکویی بهتر از ثروت فراوان اما با بی‌عدالتی است. کمک به فقیران و بیچارگان بهتر از اندوختن ثروت است. بخشش به فقیران سبب اجتناب از مرگ و پاک شدن گناهان می شود. کسانی که به فقرا کمک می کنند در زندگی احساس خرسندی خواهند کرد. واقعا کارهای نیک و بخشش ما را از مرگ نجات می ده؟ چطور؟ گناهان رو پاک میکنه؟ کتاب مقدس درباره پاک کردن گناهان چی میگه؟ گناهان با خون عیسی مسیح پاک میشن. در عهد عتیق گناهان با تقدیم قربانی پاک میشدن. قربانی ها به خون مسیح اشاره داشتن و انسان چطور صاحب حیات جاودان میشه؟

کافدان میشه. با پذیرفتن مسیح از صمیم قلب. کلام خدا میگه اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. بخشش خطایا و پاک شدن گناهان حتی در عهد عتیق و دریافت حیات جاودان که خاص زندگی تحت سلطنت مسیح موعود در عهد جدیده به توبه قلبی و تسلیم شدن در برابر فرمانهای خدا ربط داره. در عهد جدید به پذیرفتن مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده مربوطه و هیچ ارتباطی با صدقه و نیکوکاری نداره، چون صدقه، دعا و روزه ثمرات و نشانه های دریافت حیات جاودان هستند، نه راه رسیدن به حیات جاودان. آخرین نکته اینه که طبق تعلیمات اونا استخوان‌های یوسف نبوت کردن. کجا گفته شده؟ در کتاب یوشع ابن سیراخ فصل 49 آیه 16 میگه او رهبر برادرانش و حامی قوم بود که حتی هنوز هم به استخوان‌های او احترام می‌گذارند. سام و شیس و انوش در میان مردم مورد تقدیر قرار گرفتند، اما در آفرینش آدم بالاتر از هر موجود زنده دیگری بود. تا اینجا مشکلی نیست، اما چطور استخوان‌های اون مورد احترام بود؟ آیا در کل کتاب مقدس جایی گفته شده که استخوان‌های یوسف نبوت کردن؟ پس بر اساس این شواهد، این کتب بعد از توقف وحی نوشته شدن، یعنی بعد از کتاب ملاکی. همه این کتب به زبان یونانی نوشته شدن، نه عبری که زبان عهد عتیقه. و در سال 200 قبل از میلاد، یعنی 200 سال بعد از توقف وحی نوشته شدن. نه مسیح و نه رسولان از این کتب نقل قول نکردند. کتب آپوکریفا اشتباهات تعلیمی و خطایای الهیاتی دارند. پس این کتب جزو کتب الهامی نیستند، بلکه به قلم انسانی که حکمت داشته نوشته شده. شنوندگان عزیز استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت درباره دلایل و شواهدی صحبت کردیم که به ما ثابت می‌کنند کتب آپوکریفا جزء کتب مقدس نیستند، بلکه صرفاً کتب حکمتی و تاریخی و ادبی هستند که به قلم انسان نوشته شده و هرگز جزء کتب مقدس قرار نداشتند. اما ما بر باورهای بشری که میگن این کتب وحی خداست یا نه تکیه نمی‌کنیم. خود کتاب مقدس اعتبار و قانونی بودن کتب رو مشخص میکنه. تک تک کتب عهد عتیق به کتاب قبلی اعتبار میبخشن و تأیید میکنن که کتاب قبلی الهام خداست. مثلا در کتاب دانیال نویسنده کتاب ارمیا رو در دست داشت و از اونجا میدونست که دوران تبعید 70 ساله. پس دانیال از ارمیا نقل قول کرد و به کتاب ارمیا سندیت و اعتبار بخشید. مثلا اگه به عهد جدید رجوع کنیم میبینیم پتروس درباره نوشته‌های پولس صحبت می‌کنه چون الهام خداست. پس پتروس به نوشته‌های پولس اعتبار بخشید و نشون داد که 14 نامه الهام خدا هستند. به این میگن وثاقت داخلی. بعدها مدارسی در حوزه نقد و گردآوری متون به وجود اومدن که بر اساس وحدت موضوع و زمان نگارش و اطلاعات نویسنده اعتبار و سندیت کتب رو میسنجیدن. شما نمیتونید به کلام خدا چیزی اضافه یا کم کنید چون خدا کلام خودش رو حفظ کرده. باید از روح خداوند بخواید که شما رو هدایت کنه و تعلیم بده و ذهنتون رو باز کنه تا کتاب مقدس رو درک کنید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 24. در روز اول هفته، یک شنبه صبح، خیلی زود سر قبر آمدند و هنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید، که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند. وقتی از سر قبر برگشتند، تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند جریان را به رسولان گفتند. اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. اما پتروس برخاست، به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده‌ای به نام امواس که تقریباً در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. آن دو درباره همه اتفاقات گفتگو می کردند. همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد. اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت، به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادن: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این، چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا فرشتگانی را دیدند که با آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند. سپس عیسی با آنان فرمود: شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته‌های انبیا کون ذهن هستید؟ آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتن رسیدن و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند: پیش ما بمان، چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند: دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتاب مقدس را تفسیر می کرد چطور دلها در سینه های ما می تپید؟ آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند: آری، در واقع خداوند زنده شده است، شمعون او را دیده است. آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. در حالی که شاگردان درباره این چیزها گفتگو می‌کردند، عیسی در بین ایشان ایستاده با آنها گفت: صلح و سلامت بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبحی می‌بینند. او فرمود: چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می کند؟ به دستها و پاهای من نگاه کنید، خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید، شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از فرط شادی و تعجب نتوانستن این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید: آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند. آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد اصحان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها گواه هستید. خود من عطیه موعود پدرم را بر شما میفرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود، در حالی که آنان را برکت میداد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند و تمام اوقات خود را در معبد صرف حمد و سپاس خدا کردند.

آیا کار نیکوی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اگر میخواهی فردا در آسمان زندگی کنی، باید امروز پسر خدا را بپذیری. روز 48 از شماره 3 نان روزانه ما. گزینه ها، عنوان و لوقا باب 16 آیات 19-31 متن امروز ما از کلام خداست. آخرین بار تحقیق کردم که هیچ کس دوست ندارد در موارد مالی، اتومبیل، کامپیوتر، مردم و سلامتی با مشکل روبرو شود. همه ما خواستار زندگی کم دردسر هستیم. پس اگر از مردم می‌خواستید بین مورد 1، آینده‌ای بدون مشکلات، ناراحتی، اشک و درد و مورد 2، آینده‌ای مملو از درد، عذاب، نگرانی و دلهره یکی را انتخاب کنند، آنها قطعاً مورد 1 را انتخاب می‌کردند. درست است؟ مسیح بر روی صلیب جان داد تا ما مورد 1 را تجربه کنیم. اگر از گناهانمان توبه کنیم و به او به عنوان نجات دهنده ایمان آوریم، به ما وعده داده است در جایی که کتاب مقدس آن را آسمان می نامد، در مشارکت با وی زندگی کنیم. جایی که هیچ مشکلی نخواهد بود، جایی که هیچ اشکی وجود نخواهد داشت. آنانی که در دنیای پرمشکل زندگی می کنند، حتما در انتظارند تا این وعده را از آن خود کنند. متاسفانه بسیاری هنوز خبر خوش را نشنیدند و از پذیرفتن مسیح خودداری می کنند. نمی توان بعد از مرگ این پیشنهاد را پذیرفت، زیرا که به عالم اموات، جایی که کتاب مقدس آن را جهنم می نامد، خواهند رفت. آیا از رنج و مشکلات متنفرید؟ نزد مسیح بروید و هدیه نجات را از دستانش بپذیرید. مشکلات شما در این جهان از بین نخواهند رفت، ولی می توانید خانه‌ای در آسمان از آن خود کنید، در جایی که خوشی و آرامش ابدی در کنار خدا حاکم است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

0: از موت به حیات.
1: ای مسیحم، مرده را جان می دهی، درد عالم را تو درمان می دهی، با تجلی در زمین و آسمان، منکرانت را تو ایمان می دهی. تا که در حیرت نماند این خرد، این خرد را هم تو برهان می دهی. هر کجا دیدی اگر محتاج را، حاجت او را به یک آن می دهی. دامن بخشش اگر پیش آورم، دسته های گل به دامان می دهی. تا گریزد دیو از افکار ما، دیو را هر لحظه فرمان می دهی. گر به توفان آید این کشتی دل، امر آرامی به توفان می دهی. عارفان را در طریق معرفت، هم تویی که درس عرفان می دهی. مالکان خرمن و خورشید را، هم تو تعلیمات احسان می دهی. حکم عفو ما بود در دست تو، آن به دست هر پشیمان می دهی. قلب نومید مرا امید، هم تو امیدی به انسان می دهی. گفت عیسی، کی بمیری بعد از این، گر که جانت را به جانان می دهی؟

جام عیسی را شرابی دیگر است، در شرابش انقلابی دیگر است. دیده بر نادیدنی ها آورد، زندگی را تا بیابی دیگر است. گر نیابی زندگانی، پس تو را لحظه لحظه استرابی دیگر است. از خدایت جام عیسی را بجو، گر تو را چون ما کتابی دیگر است. پادشاه کشور معناست او، کشور او را حسابی دیگر است. جان ما را آمده او آفتاب، بلکه او را جان حجابی دیگر است. گر نیایی تو برون از خیشتن، خیشتن را پیچ و تابی دیگر است. در حدیث باقی ملک ابد، عیسی ما را جوابی دیگر است. چون به دنیای محبت آمدی، اندر آنجا نان و آبی دیگر است. در کتاب آسمانی بارها، مرگ را گفتا که خوابی دیگر است. نیست مرگی بعد از آن گر مؤمنی. جام عیسی را شرابی دیگر است.

عزیزان شنونده، عیسی مسیح فرمود من قیامت و حیات هستم. او همچنین فرمود یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. در فرمایشات عیسی که از انجیل یوحنا براتون خوندم چند نکته بسیار مهم و اساسی وجود داره که باید به طور جدی در نظر بگیریم. یک نکته اینه که عیسی خودش سرچشمه حیاته. عیسی برای اینکه این ادعای خود رو ثابت کنه مردگان رو زنده کرد و به این ترتیب عملا نشون داد که منشأ و سرچشمه حیاته. او یک بار مردهی به نام ایلعازر رو که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرد. ماجرای زنده شدن ایلعازر در فصل 11 انجیل یوحنا یافت میشه. نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم اینه که عیسی افراد در ظاهر زنده رو مردگان نامید. البته این افراد از لحاظ جسمانی زنده بودن و زندگی می کردن، اما چون از لحاظ روحانی مرده بودن عیسی آنان رو مردگان نامید. یک بار عیسی به شخصی فرمود با من بیا، اما او جواب داد ای آقا بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود بگذار مردگان خود را به خاک بسپارند. تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. میبینیم که عیسی افراد در ظاهر زنده رو مرده محسوب نمود، چون آنها از لحاظ باطنی و روحانی مرده بودند. برای اینکه بفهمیم چه چیزی باعث مرگ انسان شده باید به کلام خدا مراجعه کنیم. در اونجا میبینیم که گناه باعث شده انسان در موت به سر ببره. بر اساس کلام خدا مزدی که گناه میدهد موت است. انسان به خاطر گناه در مرگ روحانی به سر میبره. به همین علت لازمه که در طول عمر خود از لحاظ روحانی زنده بشه و زندگی جاوید بیابه. بالاخره آخرین نکته‌ای که باید به طور جدی در نظر بگیریم این است که هر که صدای پسر خدا رو بشنوه زنده میشه. در اینجا آیه‌ای رو که از انجیل یوحنا ذکر کردم تکرار میکنم. عیسی فرمود یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. عیسی آسمان را ترک نمود و به شکل انسان در این جهان زندگی کرد که بشر گناهکار را از موت به حیات منتقل کند. متاسفانه در هر زمان عده‌ای وجود دارند که با گوش جان کلام عیسی رو نمی‌شنوند و به او ایمان نمیارند. این افراد از نعمت زندگی جاوید با خدا محروم میشن و ابدیت رو جدا از خدا به سر خواهند برد. اما خوشبختانه در هر زمان افراد حقجو نیز وجود دارند. این افراد با گوش جان کلام عیسی رو میشنوند و در قلب خود به او ایمان میارن و در نتیجه از لحاظ روحانی زنده میشن و ابدیت رو با خدا به سر خواهند برد. آیا شما که به این برنامه گوش میدین میل دارین از لحاظ روحانی زنده بشین و تا ابد با خدا زندگی کنین؟ در این فرصت سرود زیبایی براتون پخش میکنیم. لطفاً
به صدای دلنواز عیسی که با قلب شما صحبت میکنه گوش بدین و در نظر داشته باشین که او قادر و مایل نعمت حیات رو به شما عطا کنه تا برای همیشه از موت که مزد گناه رهایی بیابین.

عیسی مسیح بر طبق کلام خدا بر روی صلیب خون ریخت و مرد تا بدین وسیله جریمه گناه بشر داده بشه. البته او که سرچشمه حیات بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. به همین علت کسی که به عیسی و کاری که او انجام داده ایمان میاره، از موت به حیات منتقل میشه و تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد. همین الان به عیسی زنده اعتراف کنین که گناهکار هستین. به او بگین که طالب زندگی جاوید میباشین و از او تشکر کنین که به خاطر گناهان شما بر روی صلیب جان داده.

از دم عیسی مریم روز و شب دم میزنم، من به هر دم آتشی بر جان آدم میزنم. تا از این دم عالمی را با خبر سازم همی، مژده‌ای که زین دم است بر سقف عالم میزنم. آدمی را خود حیات معنوی در این دم است، من بدین دم خیمه های مرگ بر هم میزنم. این دم عیسی مریم شعله شادی بود، هم از این دم شعله ها بر پیکر غم میزنم. تا گرفتم از دم عیسی مریم زندگی، کی لبم را بر لب آن آب زمزم میزنم. در تلاطم تا که آمد از دمش دریای دل، پس کجا من تکه بر دیوار شبنم میزنم. من که دیدم مردگان را زندگی در این دم است، تا ابد دم از دم عیسی مریم میزنم.

ای خوشان که گوسفندان را شبانی می کند، کاروان را در بیابان ساربانی می کند. نور او چون آفتاب و همچو باران نعمتش، بی دریغ او بخشش خود را جهانی می کند. دوست بیند هر کجا یا دشمن بیگانه ای، نیک و بد را بی تفاوت مهربانی می کند. تا که خارستان ما همچون گلستانی شود، او در این صحرای دلها باغبانی می کند. در عیان و در نهانش اختلاف رنگ نیست، هم محبت در عیان و هم نهانی می کند. سفره‌های آسمانی پیش ما می گسترد، جان ما را با طعامش آسمانی می کند. تا که گردد منجی ما می رود بالای دار، کی به مرگ دیگران او شادمانی می کند. مرده ای را گر ببیند این مسیح ذوالجلال، زنده می گرداندش پس جاودانی می کند.

تا شراب عیسی است در جام ما، زندگانی خوش بود در کام ما. در نسیم نام عیسی مسیح، نیست گردد سر به سر آلام ما. تا که آمد آفتاب عیسوی، روشن است هم صبح ما هم شام ما. آدمی را حب دنیا دام گشت، حب عیسی ناجی است زین دام ما. گفت عیسی مرده را جان می دهم، ای طبیبان این بود پیغام ما. آمد عیسی از گناه برخواستیم، راه دیگر کی رود این گام ما. ما به استخدام عیسی آمدیم، هر دو عالم گشته استخدام ما. مرگ را در خانه ما راه نیست، چون که از عیسی است استحکام ما. گفت عیسی جان تو گردد بهار، زیر نور آفتاب نام ما. در پناه فیض روح عیسوی، روح گشته جملگی اندام ما. چون از عیسی زندگی آغاز گشت، لاجرم عیسی بود فرجام ما.

آیا شما از راه ایمان با عیسی مسیح زنده متحد شده این و از نعمت زندگی جاوید بهره مند گشته این؟ پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس نوشت: خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. اگر از راه ایمان با عیسی مسیح متحد شده باشین، میتونین با اطمینان بگین: خدا منو که به علت گناه مرده بودم زنده نموده و من تا ابد با خدا خواهم زیست.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.